0: A dobre viete, že aj v prípade nejakého zavlažovania lúky sa nezavlažovali nikdy historicky. Čiže toto je problém, ktorým sa zaoberá, verím, že aj v iných krajinách.
1: Spresnil, že hroziaci nedostatok krmovín je problémom, ktorým sa agroministri zaoberajú aj na európskej úrovni. Americký prezident Donald Trump sa opäť pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA a podpísal nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, pričom ich skutočným cieľom je porodiť dieťa. Trump sa prvýkrát pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva ešte vlani. Súdy nižšej inštancie tento pokus s odvolaním sa na 14. dodatok americkej ústavy zablokovali, čo potvrdil aj najvyšší súd Spojených štátov. Trump vtedy označil rozsudok za veľmi nešťastný a nespravodlivý. Muž, ktorý bol obvinený zo založenia lesného požiaru v meste Spokane v americkom štáte Washington, sa k činu priznal, oznámila polícia. Založenie požiaru plánoval údajne niekoľko týždňov. 37-ročný obvinený Aaron Farinacci si okrem iného podľa vyšetrovateľov na založenie požiaru vybral sobotu 1. augusta, pretože vedel, že bude fúkať silný vietor s rýchlosťou až 80 km za hodinu. Obvinený však tvrdil, že údajne nemal v úmysle, aby sa plamene rozšírili až v takom rozsahu. Požiar, ktorý založil, patril k trom ohniskám v oblasti, ktoré zničili vyše 850 domov a vynútili si evakuáciu desiatok tisíc ľudí. Okrem tohto prípadu sa Farinacci, ktorý bol v minulosti trestaný za vraždu otca, priznal aj k zodpovednosti za ďalších 25 menších požiarov. Včerajšie údery jemenských povstalcov Húsiov na provládne jednotky zabili takmer 60 ľudí, povedal nemenovaný vojenský zdroj agentúre AFP. Zranených sú podľa neho desiatky osôb. Mohlo by ísť tak o najkrvavejší útok povstalcov v Jemene od prímeria v roku 2022. Medzinárodne uznávaná vláda oficiálnu bilancu zatiaľ nezverejnila, jej ministerstvo obrany sľúbilo odvetu. No a pri najnovšom útoku jemenských husijských povstalcov v saudsko-arabskej oblasti Najran bolo zranených 11 civilistov. Oznámila to Riádom vedená vojenská koalícia, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu. Oblasť leží v tesnej blízkosti hraníc s Jemenom. Medzi zranenými sú okrem občanov Saudskej Arábie aj príslušníci iných krajín. Úradujúce majsterky Európy zo Slovenska si na majstrovstvách sveta hádzanárok do 18 rokov v Rumunsku o medaily nezahrajú. Vo štvrťfinále tesne podľahli Čiernej Hore 32-33, hoci po prvom polčase viedli 17-14. O 5. až 8. miesto nastúpia proti Maďarsku. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a spíši dážď, prehánky alebo búrky, aj intenzívne postupne ustávanie zrážok a v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi na 27 až 33 v Žilinskom kraji, na spíši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov a prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 2 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Radar vás nameria v obci Bela smerom na Žilinu a aj na viazde do Strážskeho z Michaloviec. Pripomíname, že dnes ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Nasledujúce minúty až do tretej vyplní hudba.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Zelená vlna.
6: Pridávame pohľad na cesty. Pozornosť zvýšte na diaľnici R1 za Sliačom smerom na Banskú Bystricu. Na 152. kilometri je na ceste zrazená zver. Dnes ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebasovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov a komáre si dokonca získali jej sympatie.
2: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
1: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peniaze z plánu obnovy nie sú v súvislosti s reformou národných parkov ohrozené, tvrdí šéf rezortu pôdohospodárstva. Maroko je pripravené spolupracovať so Španielskom na návrate neplnoletých migrantov. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo búrky a ochladí sa na 21 až 33 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Peniaze z plánu obnovy nie sú v súvislosti s reformou národných parkov ohrozené, tvrdí to minister pôdohospodárstva Richard Takáš. Reaguje tak na tvrdenia národného tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého Európskej komisii prekážajú uznesenia, ktoré v súvislosti so zonáciou prijala vláda v júli.
2: Uznesenie, ktoré bolo schválené, nehovorí o tom, že štátne lesy prevezmú kontrolu v rámci národných parkov, to sú úplne nezmysly. Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku Štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
1: Na sociálnych sieťach sa už opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky, deje sa tak týždeň po masívnom návale migrantov z Maroka. Plánovaný dátum 15. augusta je v Španielsku štátny sviatok na nebovzatia Panny Márie. Regionálny prezident Ceuty Juan Jesus Vivas varoval, že situácia v meste sa ešte nevrátila do normálu. Stále je tam podľa neho najmenej 3000 nelegálnych migrantov. Obvinil Maroko z nerešpektovania španielskej suverenity. Je nevyhnutné sa pýtať, či sa to nestane niekedy inokedy. A ten moment bude poslednou kvapkou, ktorá nás zvrhne do priepasti a spôsobí, že prestaneme byť tým, kým sme ako Španielsko a Európa. Svetu sa ukázalo, že sme mimoriadne zraniteľní a že naša bezpečnosť a integrita sú v rukách tretej krajiny. Podľa španielskej agentúry EFE v Maroku už zadržali približne 90 ľudí v súvislosti s udalosťami v Ceute. Väčšinou z nich obvinili z organizovania nelegálneho prekračovania hraníc, prevádzania migrantov, preťažovania plavidiel, urážok a útokov na bezpečnostné zložky a poškodzovania verejného majetku. Maroko je pripravené spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi krajinami pri identifikácii neplnoletých migrantov bez prievodu za účelom ich návratu, píše marocká agentúra MAP s odkazom na diplomatické zdroje. Podľa Madridu preniklo minulý týždeň ilegálne z Maroka do španielskej Ceuty v Severnej Afrike 72 tisíc ľudí, medzi ktorými bolo aj mnoho neplnoletých, pričom 80 migrantov sa pri tomto pokuse utopilo. Podľa španielských úradov sa už 70 tisíc migrantov vrátilo späť do Maroka. V exkláve však podľa nich naďalej zostáva najmenej 1100 maloletých migrantov bez prievodu. Real Madrid si poistil služby Brazílčana Viniciusa Juniora, ktorý predĺžil zmluvu až do roku 2032. Z Bundesligového Lipska zároveň priviedol 19-ročného reprezentanta pobrežia Slonoviny Jana Diomandeho za približne 125 miliónov eur. Prestup z neho urobí najdrahšieho afrického futbalistu histórie. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku spí a spíši dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi na 27 až 33 v Žilinskom kraji, na spíši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov a prevažne severný vietor do 50 na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Sú 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 za Sliačom smerom na Banskú Bystricu na 152. kilometri je na ceste zrazená zver. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Pripomíname ešte, že dnes ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce prestavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Naďalej sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Asi ste zachytili informáciu, že už aj na našom území sa objavil krásny malý chrobák, ktorý však dokáže zničiť porasty jaseňov. Aj sa volá krasoň jaseňový. Povieme si o ňom o chvíľu.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: juhu Slovenska spozorovali nový druh hmyzu. Krasoň jaseňový je štíhlý, má lesklú zelenú farbu, ktorá na slnku hádže metalické odlesky a na fotkách vyzerá naozaj vynikajúco. Tento chrobák je však známy ako kalamitný škodca, ktorý zničil hektáre lesa v Severnej Amerike aj na Ukrajine. Zoznámi nás s ním Blažena Bolcová.
1: Výskyt krasoňa u nás potvrdili vo viac ako 20 katastrálnych územiach v Medzibodroží na juhu východného Slovenska. Napadnuté jasene našli v obciach aj lesných porastoch. Monitorovať ich bol odborník na ochranu lesa z Národného lesníckeho centra Juraj Galko.
2: Zhruba od úrovne Veľkých Kapušian alebo Trebišova po maďarskú hranicu. Tu je tých pozitívnych nálezov najviac. A už došlo teda k oplodneniu a samičky kladú vajíčka do tých štrbín a prasklín kôry jaseňov. Larvičky sú veľmi malé, postupne rastú a vyžierajú pod kôrou typický esovitý požerok. Môžu byť pod kôrou aj larvy dlhé 30 mm.
1: Zimu prežijú len na jaseňoch. U nás máme 3 domáce a niekoľko severoamerických druhov tejto dreviny. Pod ich kôrou larvy vyhryzú dlhé kľukaté cestičky a približne v máji z nich vyletia dospelé chrobáky. Na kmeňoch po nich zostávajú otvory v tvare písmena D. Okrem prirodzeného rozmnožovania sa larvy krasoňa šíria aj vo vyťaženom dreve.
2: Tento škodca je výborný stopár. Vie sa skokovo preniesť na obrovské vzdialenosti, na napríklad nakladných autách, osobných autách, vlakovej doprave.
1: Od 1. augusta už platia obmedzenia pri premiestňovaní a vývoze jaseňového dreva, ktoré vydal Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Riaditeľka Ivana Kurhajcová.
3: Podľa tej situácie v mapách GPS body postihnutých jaseňov my podľa toho vymedzíme oblasť. No a v rámci tejto vymedzenej oblasti budú sa musieť vlastne zlikvidovať všetky napadnuté stromy. Cieľom je zabrániť ďalšiemu šíreniu tohto škodcu na ďalšie územia.
1: Premiestňovať výrobky z jaseňového dreva a kôry je dovolené len vnútri zamorených a nárazníkových oblastí, ku ktorým patria okresy Sobrance, Trebišov a Michalovce. Mimo ne sa nesmie dostať ani drevný odpad, ktorý naštiepkujú a spália. Obmedzenia však platia aj v ďalších okresoch do vzdialenosti 100 km. Mapa a podrobné inštrukcie sú na internetovej stránke ústavu. K monitoringu škodcu sa však môže pripojiť aj verejnosť.
3: Zatiaľ nám tých oznámení veľa neprišlo, dokopy je 11. Podľa potreby posielame rastlinolekárskeho inšpektora na kontrolu. Vo všetkých prípadoch, kde nám prišla fotografia chrobáka, sa jednalo o úplne iné druhy. Iba v jednom prípade nám prišiel naozaj krasoň jaseňový, a to konkrétne z lokality Sveta Mária.
1: Čo je okres Trebišov? Fotografie chrobáka alebo aj napadnutého stromu môžete posielať na e-mail agrilus@uksup.sk.

0: Slovenský triatlon má od nedele historicky prvú víťazku svetového pohára. Zuzana Michaličková triumfovala na pretekoch v Rio de Janeiro. Na slávnej pláži Copacabana zdolala v záverečnom finiši Američanku Wetelandovú o jedinú sekundu. Pre 24-ročnú Žilinčanku je to najväčší úspech v kariére, aj keď už získala titul majsterky sveta aj Európy do 23 rokov. S našou pretekárkou telefonovala Svetlana Barátová.
1: Už ste si to stačili uvedomiť, že ste ako prvá Slovenka vyhrali preteky svetového pohára v triatlone?
2: Áno, už som si to uvedomila, ale ešte stále potrebujem trochu čas na to, lebo je to veľmi emotívne a veľmi silné pre mňa, takže naozaj potrebujem ešte trochu času, čo sa stalo vlastne.
1: Tak sa vráťme do tej nedele. Už ste od rána cítili, že to môže byť taký výnimočný deň pre vás?
2: Áno, ja som cítila už deň pred štartom, že by to mohlo tentokrát vyjsť a podarilo sa mi to. Takže som veľmi z toho rada.
1: Ono nebolo to asi jednoduché, tri disciplíny a na záver to bola iba sekundička, rozdiel. Tak ako sa vyvíjali tie preteky?
2: Plávaní sa mi išlo celkom dobre a som ostala vlastne v kontakte v tej prvej skupine s tými babami vpredu a na tom bicykli sme sa pospájali nejakých 14 bab, 15. Veľmi dobre sme spolupracovali, naozaj sme sa striedali. Pre mňa bolo veľmi dôležité, že som vychádzala na ten beh posun disciplínu na prvej pozícii, čo mi dodalo veľmi veľkú silu mentálnu a potom na konci som už iba čakala, kým prídem na ten koberec a že skúsim vyšprintovať a podarilo sa mi vyhrať.
1: Veľmi ste sa aj v cieli radovali, že emócie hneď prepukli.
2: To bolo, ako keby mi kameň spadol zo srdca, ako som držala v ruke tú pásku. To bolo niečo, na čo som veľmi dlho čakala, niekoľko sezón, niekoľko pretekov, niekoľko rokov, takže ma to veľmi teraz mentálne posilnilo a hlavne tie emócie boli neopísateľné a aj to, že som tam vlastne stála a som počula tú slovenskú hymnu, som sa tam aj rozplakala, lebo je to niečo, čo som zažila prvýkrát na takom tom preteku, že som počula ja tú slovenskú hymnu našu.
1: Rio de Janeiro si asi navždy zapamätáte, keďže tam bolo to prvé víťazstvo, tak mali ste možnosť aspoň trošku niečo z toho krásneho mesta vidieť?
2: Áno, po pretekoch sa mi podarilo ísť na tú sochu Ježiša. Povedal by som, že najviac navštevovaná atrakcia turistická a tiež som bola aj na tej Cable Mountain. Ale akože videli sme aj to mesto, takže som aj rada, že som aj niečo videla.
1: Triatlonový kalendár je nabitý, takže už ste sa z Ria niekde presunuli.
2: Áno, momentálne sa teraz nachádzam v Paragvaji, kde v nedeľu ma čaká svetový pohár v olympijskej vzdialenosti. Takže ďalšie preteky, ďalšia nová destinácia. Ten program je veľmi nabitý. Máme vlastne sezónu do konca septembra, niektorí do konca októbra, novembra, takže naozaj ešte ma čaká veľmi veľa pretekov a teším sa.
1: Triatlonistom sa už začala aj olympijská kvalifikácia na Los Angeles 2028, takže týmto víťazstvom ste si tak trošku v tom rebríčku pomohli?
2: Určite áno, získala som veľmi kvalitné body, ktoré som aj potrebovala, na ktoré sme aj čakali, nielen ja, ale aj moja rodina, takže nás to veľmi teší, ale triatlone trvá tá kvalifikácia 2 roky, takže ideme ďalej. Počúvate Rádio

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Slovensku.
0: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Pozornosť zvýšte za Rudníkom smerom na Košice, pri ceste sa tam pohybujú kravy a na kravy na ceste upozorňujete aj pred Obišovcami smerom od Ruských Peklian, prechádzajte opatrne. Dnes ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Deti si majú cez prázdniny predovšetkým oddychnúť od učenia, ale nemusia oddychovať pasívne. Niektoré letné tábory sú zamerané nielen na pohyb, ale aj na tvorivosť. Zájdeme za deťmi do divadla.

V divadle zorganizovali druhý ročník tábora s názvom Hrdinovia na doskách. Deti si okrem spomienok odnesú aj praktické zručnosti. 5 dní im má pomôcť zvýšiť sebavedomie, podporiť ich tvorivosť a zmysel pre tímovú prácu. Tento rok sa na tábore vďaka Karpatskej nadácii mohli zúčastniť aj deti zo sociálne slabších rodín. V divadle v Spišskej Novej Vsi bola Lenka Jureková. Deti.

Je to divadelný tábor, takže predovšetkým sa naučia to, čo im dokážeme za tých 5 dní odovzdať o divadle, o jednotlivých umeleckých a technických disciplínach, ktoré sú tu, povolaniach, profesiách, aby sa aj takýmto spôsobom dostali za tú oponu, za tie kulisy a pozreli sa na divadlo zvnútra a uvedomili si, koľko ľudí, koľko kreatívnych ľudí a iných sa zúčastňuje toho, aby sa odohrala povedzme jedna rozprávka, na ktorej oni prídu do divadla. Aj týmto spôsobom sa snažíme rozvíjať ich také nejaké kultúrne povedomie, rozumenie tomu celému, ale vlastne aj tú vzájomnú úctu, ktorá sa teda prejavuje aj úctou hľadiska k tým, čo sú na výsku a naopak. To je jedna vec a potom tu máme také, že sami deti sa zapoja do kreatívneho procesu. Sami musia niečo vytvoriť. Musia pochopiť hlavne to, že umelecká tvorba je veľmi slobodná a úprimná vec a človek cez ňu môže vypovedať o vnímaní tohto nášho sveta, o vnímaní svojho života. Musí to robiť tak, aby zaujal tých, čo sa na to pozerajú a aby mu rozumeli, čo chce povedať, aby sa ich to prípadne dotklo, pobavilo, rozosmialo alebo rozplakalo.

0: my sa už hovoríme s nádenými hercami, herečkami. Prečo si sa prihlásila do tohto tábora?
1: Mám rada herectvo a rada vystupujem proste.
0: A máš aj nejakú obľúbenú postavu, rozprávkovú alebo celkovú filmovú?
1: V nejakom francúzskom filme. To je moja najobľúbenejšia krajina.
2: Ja som tu prišiel za babkou, aby sme tu boli na prázdninách. Ma prihlásili do tohto tábora. Ja už herectvo sa venujem 3 roky. Aj v Taliansku, aj na Slovensku. Tu som sa naučil, že môžeme robiť príbehy od pána Andersena. Zaujal ma príbeh o škaredom káčatku.
3: Naučili sme sa tu veľmi veľa vecí. Naučila som sa, že sa až tak nemusím báť.
1: Tento tábor je úplne najlepší, lebo mám rada divadlo, riešime tu záhady a vieme aj vystupovať, ako naučia nás to tu. Aj tu trocha strašilo, aj sme vlastne sa boli pozrieť do podzemia.
4: Je to úplne iná práca, ako máme počas celej sezóny vlastne my, kedy my máme z tých lektorov, akoby tých režisérov, ktorých my musíme počúvať, a teraz my sme tí režiséri, tí lektori, ktorí tým deťom odovzdávame vlastne tie naše skúsenosti, prácu na javisku a všetky tie veci, ktoré by mali byť potrebné pre herca. Ale je to obohacujúce, lebo tie deti sú živé, sú veľmi hravé, sú múdre, takže treba veľmi rozmýšľať, čo sa im povie a ako s nimi pracovať. Takže je to fajn, je to osviežujúce.
5: Sú strašne zlaté, hravé, inteligentné, by som povedala, a také pokojné. Nečakala som, že to tak bude. Každý ma varoval, že to bude šalený dom. Ale prišla som tu a zistila som, že neviem, či to je len touto skupinou, alebo tak celkovo nejak sme vychytali tie deti také, že sa vedie tak spolu nejak ukľudniť, aj pošaliť, aj všetko. Čiže super.
6: Hovoria herečky z divadla v Spišskej Novej Vsi Katarína Turčanová a Alexandra Mišľaceva.
7: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Ešte máme sladké prázdniny, ale sme radi, ak pomôžeme jednej školáčke. Aspoň Sibila Myslovičová je presvedčená, že podnet prichádza od študentky.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
2: Dostali sme otázku od Nelly. Zjavne podľa toho, čo píše, je žiačkou na 8-ročnom gymnáziu a pýta sa, či sa správne povie príjma alebo prima. V tomto prípade je to príjma a je to buď teda hudobný prvý stupeň v stupnici, pomer dvoch tónov rovnakej výšky, alebo prvá trieda 8-ročného gymnázia a skloňuje sa podľa vzoru žena. Teda som v príjme, do príjmy pôjdem, robila som skúšky, do príjmy, kde je tam to dlhé i. A potom používame slovo príjma aj ako prídavné meno, ale nesklonné. Teda je to príjma nápad a takisto ako príslovku máme sa príjma.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Studené jedlo z chladničky je možno príjemné osvieženie, Barbara Štubňová sa však pýta, či by sa nemalo zvieratám najprv zohriať.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Môžeme dávať zvieratám jedlo rovno z chladničky, alebo by sme mali počkať, kým sa zohrie na izbovú teplotu?
3: Nie, netreba zvieratám zohrievať jedlo na izbovú teplotu. Keď ho dám z chladničky na pár minút von, je to úplne v poriadku. Môžem ho dať aj priamo z chladničky, ale nerobil by som to v obdobiach, keď je vonku veľmi horúco. Je teda dôležité, aby nebol veľký teplotný rozdiel medzi prostredím a tou stravou. Preto nie je rozumné dávať napríklad mrazené veci.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinská vláda pomôže poľnohospodárom, ktorých zasiahli ruské útoky. Obvinený muž sa priznal k založeniu lesného požiaru v americkom Spokane. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo búrky. A ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Nedostatok krmovín trápi nielen Slovensko, ale aj viaceré krajiny Európskej únie, preto ich je ťažké obstarať nákupom, povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť. Lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách, čiže musia hľadať spôsoby, ako nahradiť. Niektoré veci sa nahradiť nedajú. A dobre viete, že aj v prípade nejakého zavlažovania lúky sa nezavlažovali nikdy historicky. Čiže toto je problém, ktorým sa zaoberá, verím, že aj v iných krajinách.
1: Spresnil, že hroziaci nedostatok krmovín je problémom, ktorým sa agroministri zaoberajú aj na európskej úrovni. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že jeho vláda už čoskoro poskytne pomoc vrátane finančnej poľnohospodárom, ktorých postihli ruské útoky na lodnú dopravu a prístavné zariadenia. Rusko, najväčší svetový vývozca pšenice, a Ukrajina takisto významný vývozca poľnohospodárskych produktov v uplynulých týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky na poľnohospodárske výrobné zariadenia a komerčné plavidlá v oblasti Čierneho mora. Podľa gubernátora Odeskej oblasti najnovší ruský útok poškodil loď plávajúcu pod zahraničnou vlajkou, ktorá prevážala pšenicu v ukrajinskej Čiernomorskej oblasti a zabil jedného člena posádky. Muž, ktorý je obvinený zo založenia lesného požiaru v meste Spokane v americkom štáte Washington, sa k činu priznal, oznámila polícia. Založenie požiaru plánoval údajne niekoľko týždňov. 37-ročný obvinený Aaron Farinacci si okrem iného podľa vyšetrovateľov na založenie požiaru vybral sobotu 1. augusta, pretože vedel, že bude fúkať silný vietor s rýchlosťou až 80 km za hodinu. Obvinený však tvrdil, že údajne nemal v úmysle, aby sa plamene rozšírili až v takom rozsahu. Požiar, ktorý založil, patril k trom ohniskám v oblasti, ktoré zničili vyše 850 domov a vynútili si evakuáciu desiatok tisíc ľudí. Okrem tohto prípadu sa Farinacci, ktorý bol v minulosti trestaný za vraždu otca, priznal aj k zodpovednosti za ďalších 25 menších požiarov. Klimatický jav El Niño môže podľa Svetového potravinového programu spôsobiť hlad ďalším takmer 50 miliónom ľudí. Klimatické výkyvy prehlbujú dôsledky konfliktov, ekonomické nestability a problémov v potravinových reťazcoch. El Niño môže priniesť suchá, záplavy aj extrémne teploty. Jean-Martin Bauer, riaditeľ oddelenia analýzy potravinovej bezpečnosti a výživy Svetového potravinového programu, konštatuje.
3: Vieme, že ak investujeme 1 dolár včas, môžeme neskôr ušetriť 3 doláre na nákladoch. Aj preto robíme tieto predpovede a analýzy.
1: Hokejový brankár Patrik Rivár sa dohodol na ukončení zmluvy s čínskym klubom Shanghai Dragons, účastníkom KHL. Bronzový medailista zo zimných olympijských hier v Pekingu 2022 odchytal v uplynulej sezóne 28 zápasov. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a spíši dážď, prehánky alebo búrky, aj intenzívne postupne ustávanie zrážok a v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi na 27 až 33 v Žilinskom kraji, na spíši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov a prevažne severný vietor do 50 na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pridávame aj pohľad na cesty. Na kravy na ceste upozorňujete za Rudníkom smerom na Košice a aj pred Obišovcami smerom od Ruských Peklian. Prechádzajte opatrne. Pripomíname, že dnes o 7 hodine ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: ochladenie bolo slovo, na ktoré sme v uplynulých dňoch netrpezlivo čakali a príde. O to viac sme hovorili o ochladení sa. A vrátime sa k nemu aj o chvíľu. Sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Tie najväčšie horúčavy sa chýlia ku koncu, naďalej však bude pomerne teplo, tak sa trochu ochladíme s Barbarou Štubňovou.
2: Musíme sa vyspať a nemôžeme na to čakať do jesene. Ako naozaj efektívne ochladíme svoje telo, aby sa nám lepšie zaspávalo, poradí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Pred spaním môže pomôcť vlažná až príjemne teplá sprcha. Znie to paradoxne, ale následné rozšírenie ciev v koži pomáha nášmu telu odvádzať teplo a pokles telesnej teploty následne podporuje zaspávanie. Istá metaanalýza našla priaznivý účinok kúpeľa alebo sprchy s teplou približne 40 až 42,5 stupňovou vodou. Najmä ak sme sa sprchovali 1 až 2 hodiny pred spaním.
2: Čo by sme určite nemali robiť, je ľadová sprcha.
3: Tá môže telo skôr aktivovať a vyvolať nepríjemnú stresovú reakciu. Pomôcť môže aj zvlhčená žinka na zátylok, zápestia alebo predlaktia. A hlavne neodporúčam večer prikurovať alkoholom a obrovským ťažkým jedlom. Spôsobuje to sťažné trávenie, potenie a zvýšenú tvorbu tepla. A ako sme spomínali, veľké teplo zaspávaniu nepomáha.
2: A ešte to všetko dovysvetlíme, najprv tá vlhčená handrička.
3: Ochladzuje pokožku tým, že sa z nej odparuje voda. Alkohol a obrovská večera robia presný opak. Zhoršujú termoreguláciu, trávenie a aj kvalitu spánku. Pred spaním teda ochladzujme miestnosť a pokožku a nechlaďme sa ľadovým kúpeľom a teda šokom pre organizmus.
2: Pomôcť by mohli aj zvlhčovače, domáce fontánky a všetko, čo aspoň trochu ochladí prehriatý vzduch.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Nie všetko, čo výrobcovia dávajú do aut, je nevyhnutné. Na zopár zbytočností si posvietia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Igor, čo je podľa teba v autách zbytočné?
3: Ten kus medzi volantom a pedálmi.
2: Ale vážne.
3: X ambientných podsvietení.
2: To sú tie LED pásiky vo dverách.
3: Efektné, ale nastavíš si to raz a navždy.
2: Mne nič nehovorí. Panoramatická strecha. Na čo?
3: Alebo masáže sedadiel. Často sú také zvednuté, nič moc.
2: Oni už dávajú do tých displejov v autách všelijaké hry, aby sa človek nenudil, ale čo ja viem.
3: Určite nechcem koškové sedadlá v zime chladia, v lete pália.
2: Alebo ten špión únavy vodiča.
3: No, ale to nariadujú európske smernice, vis major.
2: Aha.
3: V niektorých modeloch možno toto vypnúť.
2: Len to treba stále opakovať.
3: Veď to, aj start-stop systém je na dve veci. Podpáliť, vyhodiť, vypínať. Vadí aj motoristke Olge.
4: Ten systém, ktorý som ja predtým nikdy nemala, ako náhle sme zastali niekde, tak to zastalo aj to auto. Je to také na začiatku nervujúce. Čo je problém, niekedy to ani nie hneď na začiatku naskočí. Neviem, nakoľko to pomáha pri spotrebe. V každom prípade dá sa to vypnúť, takže tak ako pri iných veciach zapnem, vypnem.
2: Ale s Olgou sme našli spoločnú reč.
3: Áno.
2: Že ďakujeme.
4: Bluetooth, skombinovanie môjho mobilu s autom, veľmi jednoducho urobiteľné, ja tomu hovorím, že blbúvzdorné, funguje úplne perfektne, to sa s tými predchádzajúcimi systémami nedá ani len porovnať.
0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Scenár nočného vysielania sa naplňa, pred nami je rozhlasový budíček. Príjemné počúvanie a pekný piatok želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: Slovo má Lukáš Zambolský.
13: Maroko vyjadrilo pripravenosť na spoluprácu so Španielskom a ďalšími európskymi krajinami pri identifikácii neplnoletých migrantov bez prievodu za účelom ich návratu. Reaguje tak na nedávnu vlnu 72 tisíc migrantov, ktorí nelegálne prenikli do španielskej exklávy Ceuta, pričom väčšina z nich sa už vrátila, no v oblasti stále podľa úradov zostáva najmenej 1100 neplnoletých migrantov. Vírus eboli, ktorý v Kongu spôsobuje jednu z najhorších epidémií v histórii, by mohol mutovať, varujú zdravotníci. Africkí odborníci preto plánujú výrazne rozšíriť zásah proti nákaze vrátane vyhľadávania pacientov priamo v domácnostiach. Počet potvrdených prípadov už prekročil 4 tisíc a podľa úradov ide o druhú najväčšiu epidémiu eboli v histórii. Povrchová teplota mora pri Malorke včera vystúpila mierne nad 33 stupňov, čo je nový španielský rekord. Podľa meraní je teplota mora pri Baleárskych ostrovoch o 2 stupne vyššia než obvykle. V západnom Stredomorí je teplota hladiny o 4 stupne nad priemerom v tomto období. Noci sú preto na pobreží výrazne teplejšie a silnejší aj pocit dusna. U nás bude dnes oblačno až zamračené, cez deň miestami dážď, prehánky, búrky, postupne ustávanie zrážok a 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. 4 hodiny 32 minút.
11: Zelená vlna.
14: Pozdravujeme na cesty. Radar vás nameria v Bratislave na Botanickej smerom do centra a aj pri Bernolákove na hlavnom ťahu smerom na Bratislavu. Pripomíname, že dnes o 7 hodine ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šinkom.
15: A dnes oslavujú Štefánie, toto meno má grécky pôvod, znamená víťazka alebo tiež koruna. Jedna Štefánia sa spája aj s kaštieľom v Rusovciach, konkrétne Štefánia Belgická, bola to princezná, dcéra kráľa Leopolda II., tyrana obyvateľov afrického Konga. Ona mala predsa len ľudskejšiu tvár a kaštieľ v Rusovciach, kde žila dlhé roky, nechala aj krásne prestavať. Štefániam patrí dnešná gratulácia k sviatku, ostatným prajeme pekné skoré ráno, je piatok 7. augusta, nech sa vám dobre vstáva.

4.39, počúvate Rádio Slovensko a toto sa píše na stránkach narodeninového kalendára. 7. augusta v roku 316 sa narodil rímsky cisár Konštantín II. Bol najstarším synom slávneho cisára Konštantína Veľkého, ktorý povolil kresťanom oficiálne vyznávať svoju vieru. Svojho syna Konštantína II. Už od raného detstva pripravoval na rolu vládcu. Ako 7-ročného ho dokonca menoval za veliteľa ťažení proti Gótom. Konštantín II. Sa ujal samostatnej vlády po smrti otca, keď mal 21, a to nad západnou časťou Rímskej ríše. S týmto ale nebol spokojný, považoval sa za hlavu rodiny a nárokoval si aj na ostatné územia, kde panoval pre zmenu jeho brat. Tento mocenský konflikt viedol k ich odsudzeniu. Rastúca frustrácia z obmedzeného územia ho v roku 340 dohnala k otvorenej občianskej vojne proti vlastnému bratovi. Jeho ambiciózna kampaň však skončila katastrofou hneď na samom začiatku. Padol do pasce a zabili ho. Jeho telo hodili do rieky a brat následne prevzal kontrolu nad celým západom. 7. augusta v roku 1560 sa narodila aj známa grófka Alžbeta Bátoriová. Pochádzala z jedného z najbohatších a najvplyvnejších aristokratických rodov vtedajšieho Uhorska. Ako 15-ročnú ju vydali za vplyvného protitureckého bojovníka Františka Nádaždyho. Spolu mali 5 detí, z ktorých 3 sa dožili dospelosti. Manželia vlastnili rozsiahle majetky vrátane Čachtického hradu. Po smrti manžela prevzala Alžbeta správu všetkých rodových panstiev. Onedlho sa však začali šíriť desivé chýry o jej nevídanej krutosti. Na základe údajných svedectiev ju obvinili z mučenia a vrážd mladých dievčat. Legenda hovorí, že sa kúpala v ich krvi, aby si zachovala mladosť. Jej komplicov po rýchlom súde odsúdili a kruto popravili. Samotná Alžbeta sa vďaka svojmu pôvodu vyhla riadnemu procesu. Trestom za jej ohavné skutky sa stalo doživotné väzenie na hrade. Izolovaná od celého sveta prežila v Čachticiach posledné 4 roky života. Táto neslávne známa krvavá grófka nakoniec zomrela, keď mala 54. No a 7. augusta v roku 1876 sa narodila Margareta Gertrúda Zeleová. Svet ju však skôr pozná pod jej umeleckým menom Mata Hari. Slávna holandská exotická tanečnica, kurtizána a údajná špionka. Na svet prišla do rodiny výrobcu klobúkov. Po krachu otcovho podnikania a smrti matky ju vychovávali príbuzní. Cez inzeráci našla známosť a vydala sa za holandského dôstojníka. Manželia sa presťahovali do Indonézie, kde prežila nešťastnú roky plné domáceho násilia. Počas pobytu v Ázii prepadla štúdiu miestnych tradícií a indonéskeho tanca. Práve tam prijala svoje umelecké meno Mata Hari, čo v preklade znamená oko dňa alebo slnko. Po rozvode odišla do Paríža chudobná ako kostolná myš. Tam sa ale preslávila ako orientálna tanečnica, ktorá vystupovala takmer nahá. Rýchlo si ju obľúbili aj poprední európski politici, diplomati a vojenskí dôstojníci. Po vypuknutí prvej svetovej vojny jej slobodný pohyb cez hranice priniesol pozornosť tajných služieb. Mala vraj prijímať peniaze od nemeckej aj francúzskej rozviedky, čím sa stala dvojitou agentkou. Francúzske úrady ju zatkli a obvinili z vlasti zrady a z politicky motivovanom procese ju odsúdili na smrť zastrelením, hoci dôkazy o jej vine boli minimálne.

Počúvate Rádio Slovensko, je 3:45. Dnes sa dočkáme ochladenia, má byť oblačno až zamračené miestami, najmä na strednom Slovensku a Spiši. Dážď, prehánky alebo búrky môžu byť aj intenzívne. Postupne ale neskôr ustávanie zrážok a v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 27 až 33. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov.

0: 4.51, počúvate Rádio Slovensko. Význam pohybu vo vyššom veku, ale aj Amazonka pod vplyvom ľudí. Aj to sú témy ďalších minút.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Pohyb je pre seniorov veľmi dôležitý. Potvrdzuje to aj veda, pokračuje Rado Tomeš.
2: A jednoduchá podpora môže starším ženám pomôcť, aby zostali aktívne a menej sedeli. Dokazuje to rozsiahly výskum pod vedením vedcov zo Stanfordovej univerzity, do ktorého zaradili viac ako 49 tisíc žien vo veku od 66 do 99 rokov. Približne polovica účastníčok dostávala na diaľku dlhodobú podporu zameranú na chôdzu, aeróbny a silový pohyb a obmedzenie sedenia. Ostatné ženy pokračovali vo svojom bežnom režime. Počas takmer 9 rokov bola podporovaná skupina v priemere pohybovo aktívnejšia. Rozdiely boli síce mierne, ale pretrvali počas celého sledovania. Podľa autorov to ukazuje, že aj nenáročné a dostupné povzbudzovanie môže spomaliť pokles fyzickej aktivity súvisiaci s vekom. Archeológovia z Helsinskej univerzity pomocou laserového mapovania skúmali približne 4500 štvorcových kilometrov pralesa v západnej Brazílii. Našli približne 400 miest, ktoré boli osídlené medzi rokmi 600 pred naším letopočtom a 850 nášho letopočtu. Lidar zachytil veľké obrazce, cesty a možné pozostatky až 30 tisíc stavieb. Vedci predpokladajú, že ich vytvorila doposiaľ neznáma kultúra, ktorú pomenovali Aquiri podľa domorodého názvu rieky Akre. Odhadom tam žilo od približne milióna až po 3 milióny ľudí, čo je podľa niektorých odborníkov príliš odvážne. Nález však ukazuje, že ľudia pretvárali amazonský prales oveľa výraznejšie a omnoho skôr, než sa doteraz predpokladalo.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Počujete Rádio Slovensko, po piatej okrem iných aj Sima Magušinová so skladbou Smej sa.
1: Smej sa, duša moja.
0: A takisto Neil Horan, Drive Safe. Prajme všetkým pekné ráno.
2: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký súd nariadil firme Meta zaplatiť viac ako pol miliardy dolárov kvôli újme spôsobenej deťom. Umelá inteligencia pomohla u záchranárov zlepšiť diagnostiku pri infarktoch na 90%. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo búrky a ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Jedenásť civilistov v Saudskej Arábii utrpelo vo štvrtok neskoro večer zranenia pri útokoch jemenských povstalcov Húsiov, oznámili tamojší predstavitelia. Útoky sa odohrali v regióne, ktorý sa nachádza nedaleko hranice s Jemenom a prišli len niekoľko hodín potom, keď sa proiránski Húsiovia prihlásili k inej sérii úderov v strednom a východnom Jemene proti vládnym jednotkám podporovaným Saudskou Arábiou. Vojenský zdroj pre agentúru AFP potvrdil, že pre nich zahynulo takmer 60 ľudí. Zranených sú podľa neho desiatky osôb. Mohlo by ísť tak o najkrvavejší útok povstalcov v Jemene od prímeria z roku 2022. Medzinárodne uznávaná vláda oficiálnu bilanciu zatiaľ nezverejnila, jej ministerstvo obrany sľúbilo odvetu. Súd v americkom štáte Nové Mexiko nariadil internetovej spoločnosti Meta Platforms zaplatiť 567 miliónov dolárov za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú mladým ľuďom. Ďalej firme nariadil, aby zmenila spôsob, akým jej platformy fungujú pre mladých užívateľov v štáte. Meta, ktorá prevádzkuje napríklad sociálne siete Facebook a Instagram či komunikačnú aplikáciu WhatsApp, uviedla, že sa proti rozhodnutiu odvolá a dodala, že pracuje na identifikácii a odstránení závadného obsahu na svojich platformách. Väčšina finančných prostriedkov má byť podľa súdu určená na liečbu mladých užívateľov a zvyšok peňazí bude použitý napríklad na osvetu a prevenciu. Umelú inteligenciu využívajú už aj záchranné služby. Spoločnosť Zamet zaradila do štandardnej výbavy vybraných sanitiek ultrazvuk s AI navádzaním či robotické rameno na automatickú masáž srdca. Takisto testuje aplikáciu, ktorá záchranárom pomáha vyhodnotiť EKG. Ako umelá inteligencia pomáha, vysvetľuje Julius Hodoši, primár urgentného príjmu v nemocnici Bory.
2: Začal sa s tým, drtivá väčšina ľudí stále iba oboznamuje, ale už teraz je vidno, že pomáha určite spresňovať a zrýchlovať, najmä to zrýchlovanie diagnostiky. Tam je jednoznačne aj dokázané, že PM Cardio zlepšuje tú diagnostiku výrazným spôsobom.
1: Diagnostika pri infarktoch sa podľa jeho slov u záchranárov zlepšila zo 60 na 90%. Slovenský šprintér Richard Machata sa už o necelú hodinu predstaví vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom štáte Eugene. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval priamu miestenku vďaka tretiemu miestu v druhom semifinále, v ktorom dosiahol časť 10,38 sekundy.
3: Bežalo sa mi celkom dobre, vedľa mňa bol celkom rýchly chlán, tak jeho som sa snažil držať a na konci som si aj ja myslel, že teda už budem druhý a možno som to nedotlačil na konci až tak, ako by som mal, lebo som si už myslel, že budem mať kvečko a že to bude v pohode. Ale tak bežal sa mi dobre, až na to, že som si nejako nevedel zaviazať tretry a odumierala mi pravá noha. Až na to bolo všetko plne super.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a spíši dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi na 27 až 33 v Žilinskom kraji, na spíši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov a prevažne severný vietor do 50 na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. Radar hlásite v Bratislave na Botanickej smerom do centra, v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom do centra mesta a aj v Svinici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Pripomíname, že dnes o 7 hodine ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Z Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šinkom.
6: Podľa oficiálnej definície je to ručný písací a kresliací nástroj, ktorý obsahuje tuhu, upevnenú v tvrdom púzdre a slúži na zanechávanie stopy trením tuhy o podložku, najčastejšie papier. No a v tomto sa vyznajte. O tomto čase to sú asi veľmi náročné slová, ale presne takto opisujú obyčajnú ceruzku slovníky. Iný pohľad, ktorý skrýva v sebe symboliku, vám ponúkneme v krátkom zamyslení už o pár minút.
4: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné. Možno aj vám je známy tento citát z Exupéryho knihy Malý princ. Na príklade obyčajnej cerusky ho v dnešnom zamyslení podrobne rozoberie kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Vedeli ste, že obyčajná ceruzka nám môže dať niekoľko lekcií do života? Učí nás napríklad, že to dôležité je očiam neviditeľné, pretože najdôležitejšou časťou ceruzky je to, čo sa nachádza v jej vnútri. Ceruzka bola vyrobená na to, aby zanechávala stopu, nie aby bola uložená v peračníku. Rovnako aj náš život musí byť žitý, nie zahodený do koša pri mobile alebo televízore. Zanechajme aj my stopu tam, kam kráčame. Ceruzka z času na čas zažíva bolesť, keď ju treba zastrúhať, ale je to preto, aby zanechala krajšiu stopu. Bolesť a strata v živote človeka má svoje dôležité miesto. C.S. Lewis raz povedal, že Boh šepká v našich radostiach, ale kričí v našich bolestiach, že bolesť je jeho megafón, ktorým chce prebudiť spiaci svet. My veriaci sa môžeme Bohu učiť dôverovať, že Boh dopúšťa bolesť v našom živote, aby nás menil na svoj obraz. Boh nás nemiluje, pretože sme dobrí. On nás urobí dobrými, pretože nás miluje. Ceruzka naplní svoje poslanie len vtedy, keď dovolí, aby ju niekto držal vo svojich rukách. Boh sa aj s tebou stretne tam, kde si, aby ťa priviedol tam, kde máš byť, ale nikdy nebude znásilňovať tvoju dušu. Ak o neho nemáš záujem, bude to rešpektovať. Dovolte dnes Bohu objať vás a pripomente si dnes slová, že jediné miesto, kde je možné ukryť sa pred Bohom, je jeho náruč.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O minútu bude 4 na 6, máte naladené Rádio Slovensko. Dnes sa dočkáme vytúženého ochladenia, má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a spíši dážď. Prehánky alebo búrky môžu byť aj intenzívne, postupne ale ustávanie zrážok. Denná teplota 27 až 33 v Žilinskom kraji na spíši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov. Prajme vám všetkým pekné ráno.

0: O 10 minút bude pol šiestej. Počúvate Rádio Slovensko. Písal sa rok 1975 a v našom hlavnom meste otvorili nové letné kino, o ktorom sa hovorilo aj v tejto reportáži.
1: V Bratislave máme nové prírodné kino. Všetko svedčí o tom, že o pár hodín sa začne filmové predstavenie. Kino je presne v strede mesta. Diváci si už zvykli na veľké biele plátno na stene obchodného domu Dunaj. Premietajú sa tu predovšetkým televízne filmy. Propagačné oddelenie Československej televízie v Bratislave prišlo s dobrým nápadom a výsledok si už pochvaľujú diváci prvého televízneho kina.
0: Bol to určite zážitok sledovať film Pod holým nebom, ale koniec koncov táto možnosť je tu stále. Už ste boli v letnom kine? To sa vás bude pýtať v dnešnom Dobrom ráne Gabika s Richardom. Z reakcií na našom facebookovom profile vybrám aspoň tieto. Soňa píše, áno, bola som u nás v Obsi, sa cez leto občas premieta aj vonku, buď na ihrisku, alebo aj v parku. Ľudia sedávajú na dekách, skladacích stoličkách. Je to celkom príjemné. Blanka. Za Slobodná som chodila s kamarátkami. Sedeli sme na deke a vôbec nám to nevadilo. Bolo to iné ako klasické kino. Odvtedy som sa tam už nedostala. Ešte Ľudmila niekoľkokrát bola v letnom kine, ako píše, citujem ďalej. Poviem vám, to bol zážitok pozrieť si film v Nitre na obrovskom amfiteátri, kde sa zmestí 15 000 divákov. Naposledy som bola spolu s mojim drahým, teraz v piatok u nás v parku, kde pre nás pripravili premietanie filmu Mamma Mia. Sedeli sme na deke a popíjali čapované pivko. Tých komentárov je už teraz veľa. Zanechajte aj ten svoj. Boli ste už v letnom kine? Hlasujte aj v ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a jeden z vás dnes v Dobrom ráne získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach pre dve osoby.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca.

0: si späť.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy, krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Slovo má Lukáš Zamborský.
9: Americký prezident Donald Trump sa opäť pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA a podpísal nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, pričom ich skutočným cieľom je porodiť dieťa. Muž obvinený zo založenia lesného požiaru v meste Spokane v americkom štáte Washington sa k činu priznal. Založenie požiaru plánoval údajne niekoľko týždňov. Požiar, ktorý založil, patril k trom ohniskám v oblasti, ktoré zničili vyše 850 domov a vynútili si evakuáciu desiatok tisíc ľudí. Okrem tohto prípadu sa 37-ročný muž, ktorý bol v minulosti trestaný za vraždu otca, priznal aj k zodpovednosti za ďalších 25 menších požiarov v lete 2025. V nemeckom meste Kolín nad Rýnom zneškodnili včera pyrotechnici 500-kilogramovú bombu z obdobia druhej svetovej vojny. Kvôli akcii museli evakuovať približne 360 ľudí a tiež televízne štúdia stanice RTL. K nálezu bomby došlo v čase, keď hladina rieky Rýn dosiahla v Kolíne rekordne nízku úroveň v dôsledku dlhotrvajúcich horúčav a sucha. Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami dážď, prehánky, búrky, postupne ustávanie zrážok. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. 5 hodín 32 minút.
7: Zelená vlna.
10: Zdržanie na Kysuciach a cestári na D1-tke. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si v kolone počkajte 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh. Radar vás nameria na výjazde z Veličnej na Dolný Kubín a aj vo Svinici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Pripomíname, že dnes o 7 hodine ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
11: Kedysi to bola obrovská veľmoc, ktorá spájala tri kontinenty. Osmanská ríša bola dlhé stáročia mocnosťou, ktorú museli rešpektovať aj európski panovníci.
12: Pardon, na Etruskách vzniklo aj dnešné Turecko. Ak sa tam chystáte napríklad na dovolenku v najbližších dňoch, ponúkneme pohľad meteorológa už o pár minút.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: 5.36, počúvate Rádio Slovensko. V našom vysielaní nezabúdame ani na dovolenkárov.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Tentokrát sa s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou pozrieme do Turecka. Aké tam bude počasie v najbližších dňoch?
2: Turecká riviera, čiže od Antálie až po Alániu, bude nasledujúcich 7 dní veľmi pekná, slnečná, s jasnou oblohou, prípadne s malou oblačnosťou bez zrážok a s dennou teplotou 33 až 36 stupňov Celzia. Nočná teplota bude okolo 26 stupňov, takže vysoká nočná teplota. A mierny vietor tam čakáme do 20 km za hodinu a vyskytne sa vždy popoludní smerom z mora na pobrežie ako dôsledok odlišného prehrievania vodnej hladiny a pevniny. V Turecku, hlavne teda na tureckej riviere, bude stredozemné more dosahovať teplotu okolo 30 stupňov Celzia. Voda v Egejskom mori pri tureckom pobreží je sviežejšia, tak tá má 23 až 25 stupňov.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: 5.41 máte naladené rádio Slovensko. Ďalšie minúty budú patriť v našom vysielaní športu. Slovenská atletka Gabriela Gajanová sa na nadchádzajúcom európskom šampionáte v Birminghame predstaví ako úradujúca vicemajsterka v behu na 800 metrov. Striebro z Ríma však 26-ročnú liptáčku nezvezuje, posledné tréningy aj formu si pochvaľuje. Do dejiska pocestuje v sobotu priamo zo Švajčiarska, kde sa aktuálne pripravuje. Rozbehy ju čakajú v útorok 11. augusta. Oslovila ju Zlatica Mokrá.
1: Ako vyzerá váš tréningový plán, ladenie detailov krátko, pár dní pred štartom na majstrovstvách Európy?
2: Tak teraz máme taký posledný týždeň, kedy sme absolvovali v útorok posledný ťažší tréning a teraz viac menej je to už také oddychovejšie. Ešte ideme na dráhu a budeme mať nejaké rýchlejšie 200-ky, ale ten týždeň záverečný sa snažíme viac menej oddychovať a pripraviť, vyšperkovať.
1: Ako sa vy cítite na tréningoch? Ako to telo zvláda? Možno tú záťaž, zvlášť v týchto horúčavách.
2: Ja sa cítim dobre, som veľmi spokojná s tým, ako to v tréningoch ide. Myslím si, že aj obaja tréneri sú veľmi radi, že sa nám to podarilo takto zvládnuť a čo sa týka tých horúčav, tak pre mňa to nie je až také hrozné, pretože si myslím, že tu vo Švajčiarsku ten júl bol o čosi ešte horší. Mám pocit, že som si aj nejak zvykla.
1: Vaše sezónne maximum minúta 59.05, na domácej PTSK aj majstrovstvách Slovenska ste bežali kúsok na 2 minúty. Dá sa z týchto výkonov niečo vyčítať smerom k majstrovstvám Európy, respektíve čo hovoria vám?
2: Mne hovoria to, že každý pretek je iný, každý pretek sa beží inak. Aj PTSK, aj majstrovstvá Slovenska, aj tá Ostrava napríklad, všetky tri behy som bežala iným spôsobom a z tých pretekov sa vždycky snažím vziať nejaké cenné skúsenosti, lekcie, ako sa dá možno lepšie reagovať v tých ďalších pretekoch, aby som sa možno vyhla nejakým veciam, aby som možno zareagovala inakšie, správnejšie, ale vždycky tie preteky sú o tom, ako človek reaguje v tú danú chvíľu.
1: Vnímate to, že budete nastupovať a teda pobežíte ako úradujúca vicemajsterka Európy?
2: Nie, to si ja nejak nepripúšťam, ani nad tým nejak takto nerozmýšľam, pretože majstrovstvá Európy boli pred 2 rokmi a bola to úplne inakšia situácia a ja som tam išla úplne s inými skúsenostiami. Pre mňa je to ďalší šampionát, kde mám možnosť podať môj najlepší výsledok a čo sa týka tej mojej medaily z Ríma, tak tu už mám doma, tu mi nikto nevezme a to môže byť len to pozitívne na tom, že viem, že som schopná bojovať aj o medaily.
1: Budete mať aj náročnú konkurenciu v Birminghame.

0: Kebolová, Kylie Hutchinsonová, obhajkyňa titulu Audrey Verová. Bude asi náročné súťažiť s takýmito hviezdami, alebo teda prípadne obhajiť tú pozíciu striebornú z Ríma. Ako to vnímate?
1: Keď sa pozrieme na to papírovo, tak určite vidíme, že všetky tieto tri pretekárky bežali veľmi kvalitné časy, takže dalo by sa povedať, že kebyže sa máme pozerať na papier iba, tak by sa im mohli zavesiť medaily už teraz, ale presne o tom je ten šampionát, že tam človek nikdy nevie a aj tí najlepší môžu niekedy pohorieť, hoci čo sa môže udiať, možno nejakí tí zo zadných pozícií môžu prekvapiť a ja tam idem takisto s takýmto prístupom, že v podstate sú to pretekárky také isté ako ja, sú to ľudia takí istí ako ja a tiež môžu mať aj horší deň možno. Je to určite fajn, že tá konkurencia je vysoká, môže pomôcť aj mne k tomu, aby som si zabehla lepší čas, osobný rekord, národný rekord a snažím sa na to pozerať z tohto pohľadu, že môžem z toho vyťažiť.
0: Vy máte nejaké osobné vnútorné nastavenie alebo očakávania?
1: Ja by som chcela opäť tak ako každý šampionát ísť krok za krokom a naozaj šampionátové behy sú iné. Ak sa človekovi podarí, tak sú až tri. Takže opäť zostať v prítomnosti, ísť krok za krokom a najideálnejšie by bolo určite postúpiť do finále.

0: 5.47, počúvate Rádio Slovensko a dnes sa konečne dočkáme ochladenia. Moje slova verím, že potvrdí aj meteorológ Pavol Beránek, ktorému prajem pekné ráno. Pavol, ako vyzerá to dnešné ráno z pohľadu meteorológov?
1: Dobré ráno, potvrdím to, ale teda najprv, ako vyzerá dnešné ráno. V tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou oblačno až zamračené, ale lokálne, a to hlavne v Nitrianskom kraji a v západnej časti Banskobystrického kraja, máme oblačnosť aj zmenšenú. Ojedinele hlavne na Spiši sa nám vyskytujú v tejto chvíli prehánky, prípadne aj búrky. Teplota aktuálne na Slovensku je zväčša v rozpetí od nejakých 15-16 stupňov v niektorých dolinách na strednom Slovensku do 25-26 na juhu a dokonca na juhu východného Slovenska je ojedinele až 27 stupňov.
0: No ako bude v tých ďalších hodinách?
1: Predpokladáme, že dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne hlavne v predpoludnejších a poludnejších hodinách bude aj zamračené na celom území, ale potom popoludní na západnom a strednom Slovensku výrazné ubúdanie oblačnosti, takže naozaj premenlivá oblačnosť. V priebehu dňa miestami, a to hlavne na strednom Slovensku a na Spiši, prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Búrky môžu byť aj intenzívne. No a najvyššia denná teplota bude nižšia ako včera. Najvyššia denná teplota dnes zväčša 27 až 33 stupňov. Tých 33 bude na juhu Podunajskej nížiny, ale v severnej polovici územia bude zväčša len 21 až 27 stupňov. V priebehu dňa postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 35, na juhovýchode až do 50 km za hodinu, takže hlavne popoludní by už dusno nemalo byť prakticky nikde.
0: Hovorí meteorológ Pavol Beránek. Pavol, ďakujeme, pekné ráno.
1: Podobne, do počutia.

0: basement, and I wanna go home.
1: 5:52. Počúvate Rádio Slovensko. So svojím historickým centrom ho nájdete aj v zozname UNESCO. Bardejov má bohaté dejiny, ale viete, že kedysi toto mesto preslávili aj skláry?
2: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
1: Keď sa povie Bardejov, tak mnohým asi najčastejšie ako prvé napadnú slávne kúpele, ktoré navštívila svojho času aj cisárovná Sisi. Mesto má však bohatú históriu aj v rámci sklárskej výroby.
3: Sklárne tu vznikajú od prelomu stredoveku novoveku. Tá najstaršia sa spomína v Bardejove a postupne v priebehu 18. 19. storočia naberá tento región ozaj na veľkej sile. Prečo sklo a bardejovské kúpele? Aj preto, že tú liečivú vodu ste museli z niečoho piť. Tie bardejovské sklárne u nás sa volajú, a tak ako aj v iných častiach Slovenska, huty. A my to dnes v názvoch, napriek tomu, že sa tu už dnes sklo nevyrába, máme to zachované v pomenovaní Kružľovská huta, nedaleko Bardejova. Stebnická huta, nedaleko Bardejova. Južne od Bardejova je obec Šiba. Šiba sa šarišsky povie sklo.
1: Hovorí Peter Harčar, riaditeľ Šarišského múzea, ktorého jednou z expozícií je aj Vila Rákoci v bardejovských kúpeloch. Práve tu sa viac dozviete nielen o sklárskej tradícii v regióne, ale aj o histórii kúpeľov. Je tu tiež časť venovaná lekárnictvu a remeslám. Hneď vedľa tejto budovy je expozícia ľudovej architektúry, ktorá predstavuje kultúru a staviteľstvo dvoch etník v regióne Horného Šariša a Severného Zemplína, slovenského a rusínskeho. Návštevu bardejovských kúpeľov počas letných potuliek Slovenskom si môžete spestriť aj tu a podrobnejšie informácie nájdete na stránke Šarišského múzea.
2: Rádio Slovensko.

0: na Vodene Rádio Slovensko. Po 6. okrem iných aj Taylor Swift. Úvodne hodiny No Name a Tereza Mašková. Prajem vám všetkým pekné ráno.
1: Je to pravda od veka, najprv žralok zožral človeka. Teraz je to naopak. Človek zožral žraloka. V najbližšej palenici si dáme rande so zubatým pánom Mori. Mojím hosťom bude muž, ktorý sa narodil na Slovensku a teraz striedavo žije v Rakúsku a v oceáne. Morský biológ Robert Hofrichter. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump chce znovu obmedziť udeľovanie občianstva deťom narodeným v USA. Ukrajinská vláda pomôže poľnohospodárom, ktorých zasiahli ruské útoky. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Obmedzenie výroby atómových elektrární v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny aj u nás. A to napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení. Dôvodom je prepojený trh, hovorí bývalý minister hospodárstva Karel Hirman z mimoparlamentných demokratov.
3: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, my už dlhé roky máme jednotný aj obchodný trh, takzvaný market coupling. Tu každú minútu, čo sa zobchoduje, každá megawatt hodina sa zobchodová vlastne jednotne. Každý obchod má vplyv na cenu elektriny megawatt hodiny v Česku alebo v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.
2: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou sa netýkajú domácností. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
4: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú. Zároveň štát od začiatku tohto roka poskytuje adresnú energopomoc domácnostiam, ktoré by mali problém zvládať vyššie náklady na energie.
2: Dodáva, že situácia sa netýka ani podnikateľov, ktorí elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy. Maroko je pripravené spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi krajinami pri identifikácii neplnoletých migrantov bez sprievodu za účelom ich návratu, píše marocká agentúra MAP s odkazom na diplomatické zdroje. Podľa Madridu preniklo minulý týždeň ilegálne z Maroka do španielskej exklávy Ceuta v Severnej Afrike 72 tisíc ľudí. Bolo medzi nimi aj mnoho neplnoletých. 80 ľudí sa utopilo. Podľa španielskych úradov sa už 70 tisíc migrantov vrátilo späť do Maroka. V exkláve však podľa nich naďalej zostáva najmenej 1100 maloletých migrantov bez sprievodu. Americký prezident Donald Trump sa opäť pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA a podpísal nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, pričom ich skutočným cieľom je porodiť dieťa. Prezident Trump sa prvýkrát pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva ešte vlani. Súdy nižšej inštancie tento pokus s odvolaním sa na 14. dodatok americkej ústavy zablokovali, čo potvrdil aj najvyšší súd Spojených štátov. Šéf Bieleho domu označil rozsudok za veľmi nešťastný a nespravodlivý. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že jeho vláda už čoskoro poskytne pomoc vrátane finančnej poľnohospodárom, ktorých postihli ruské útoky na lodnú dopravu a prístavné zariadenia. Rusko, najväčší svetový vývozca pšenice, a Ukrajina, takisto významný vývozca poľnohospodárskych produktov, v uplynulých týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky na poľnohospodárske vývozné zariadenia a komerčné plavidlá v oblasti Čierneho mora. Podľa gubernátora Odeskej oblasti najnovší ruský útok poškodil loď plávajúcu pod zahraničnou vlajkou, ktorá prevážala pšenicu v ukrajinskej Čiernomorskej oblasti a zabil jedného člena posádky. Na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži získal zlato v skokoch do vody z 10-metrovej veže Ruslan Tarnovoj, štartujúci pod neutrálnou vlajkou. V synchronizovaných skokoch žien z 3-metrovej dosky triumfovali Talianky Chiara Pelacaniová s Eliziou Piciniovou. Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dažď alebo búrky, a to aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach chce starské práce na D1. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte asi v 10-minútovej kolóne. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom do Bratislavy opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. a rýchlosť si postražte v lietavskej lúčke smerom do Žiliny. Pripomíname, že dnes o 7 hodine uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce prestavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Pred 500 rokmi sa prepisovali dejiny. Z Uhorského kráľovstva ostalo len málo a tvorilo ho vlastne z väčšej časti len územie dnešného Slovenska. Bitka pri Moháči v roku 1526 bola veľkou udalosťou, po ktorej sa Osmani dostali do srdca Európy. Spomienke na ňu patrí aj podujatie, ktoré pripravujú v Banskej Štiavnici. Bohatý program na víkend ponúkajú ale aj iné mestá či obce. Máme pre vás hneď niekoľko tipov už o malú chvíľu.
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: O dve minúty bude 7:15, počúvate Rádio Slovensko. Dnes ožijú remeslá predkov v Starej Turej, ale aj mýty a fakty o levočskej bielej pane v kaštieli Betliar. Tieto dni sú ale bohaté aj na iné podujatia. Víkendové pozvánky pripravila Blažena Bolcová.
1: Dni obce, slávnosti spevu a danca alebo remeselníckej jarmoky odštartujú už dnes na Trnavsku v Červeníku a vo Veľkej Mači, ale tiež vo Vlachove na Gemeri. V horskom stredisku Bachletka v Ždiari sa začína jubilejný 30. ročný goránskych folklórnych slávností. Na koho sa môžete tešiť, hovorí Michal Rusiňák.
2: Štefan Štec, Miro Jarovoš, folklórny súbor Zemplín a vyvrcholením celého podujatia bude koncert Kaliho a IMT Smile. A to všetko sa uskutoční v nádhernom prostredí s neopakovateľnými výhľadmi na Belianske Tatry.
1: Slávnosti potrvajú do nedele, podobne ako ďalšia veľká hudobná udalosť Festival Livestream v Bratislave. Program ponúkne pop, elektronickú aj tanečnú hudbu a svetové mená ako David Guetta alebo Robbie Williams, ktorý svojich fanúšikov pozýva aj osobne.
3: Slovakia, get ready for me, Robbie Williams at Livestream Festival.
1: Ak hľadáte menšie podujatia, v sobotu varia guláš v Zlatých Moravciach, v Telgárte majú čučoriedkový deň a furmanské preteky v Brezovici nad Torisou. Fanúšikom histórie dávame do pozornosti podujatie s názvom Osmanská cesta v starom zámku v Banskej Štiavnici, kde zažijú bitku pri Moháči po 500 rokoch. Martina Cibuľová z marketingu Slovenského banského múzea.
4: Počas celého dňa môžete navštíviť dobový vojenský tábor skupiny Vir Fortis, prezrieť si ukážky historických zbraní a vyskúšať si lukostrelbu či kušostrelbu. Vojenskú atmosféru umocnia dunivé rytmy bubnov, ktoré sa budú niesť areálom zámku. Pripravené budú aj odborné prednášky venované banickému povstaniu v Banskej Štiavnici a stredoslovenských banských mestách.
1: Pekný zážitok si odnesiete aj z dožiniek v Turej Lúke, blatnických stredovekých slávností, štítnických hradných hier alebo rytierského turnaja na Spišskom hrade. A ak budete v Prešove, nevnechajte Festival krajín a tradícií, pokračuje Antónia Fogašová.
5: Okrem bohatého programu, spevu a tanca, pripravujeme tiež remeselnú zónu Poznaj a zaži Šariš. Čakajú vás stánky miestnych remeselníkov a ich výrobkov, workshopy tradičných remesiel ako tkáčstvo, čipkárstvo, drotárstvo či hrnčiarstvo, degustácia mačanky a škola tanca.
1: Aj nedeľa bude plná histórie a remesiel. Svedčia o tom napríklad hradné dni Žofie Bosniakovej na hrade Strečno, lednícke dožinky aj festival netradičného ovocia v Tvrdošine.

0: 6 hodín 18 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes príde pre mnohých vytúžené ochladenie, má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené miestami, to najmä na strednom Slovensku a Spíši. Dážď, prehánky alebo búrky môžu byť aj intenzívne, postupne ale budú zrážky ustávať, popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti 27 až 33, v Žilinskom kraji na Spíši a krajnom severovýchode 21 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na Kysuciach, obmedzenie na D1, počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte asi 10 minút. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. A radar nám hlásite v Bratislave, na Vajnorskej merajú smerom do centra. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 7 minút dostáva do pol siedmej, máte naladené Rádio Slovensko. Je to zážitok, na ktorý mnohí nedajú dopustiť. Návšteva letného kina má naozaj výnimočnú atmosféru. Pozerať film pod hviezdami je pre mnohých pocit, ktorý si nenechajú ujsť vždy, keď je príležitosť. Boli ste už v letnom kine? To sa v dnešnom dobrom ráne bude pýtať Gabika s Richardom. Ahojte.
1: Dobré ráno.
0: No schválne, jeden a ten istý film, ale vstupenky do klasického kina a takisto aj do letného kina, ktoré si vyberiete. Nie, že by som mal teraz, či ste teoreticky.
1: Dobre, že rozdávaš, a dnes večer mám program, ale nie, ja som ešte nebol. Ja nemám k tomu asi zrejme. Mne iba napadne Fred Flintstone a tá zvučka, ktorá je, ak oni tam prídu Flintstonovci do toho letného kina, tak to si ja vybavím letné kino. Asi ako z práveku, no.
2: Ja si toto teda nepamätám. Inak letné kino znie úžasne neuveriteľne romanticky. Uh-huh. Nezažila som to ešte.
0: To vážne nie?
2: Nie. A toto mi, no, nemala som takú možnosť, ale ja som si teraz spomenula, že na začiatku prázdnin v dedinke, odkiaľ pochádzam, tak pre deti robili v parku letné kino a tie decka sa na to veľmi, veľmi tešili a keď prišla predpoveď počasie, že náhodou bude pršať alebo čo, a kino sa nekonalo, tak prosto to bol smútok. No ale je to úžasné.
0: A ty nič?
2: Nie, ja nič.
0: Teba to nenalomilo?
2: Nie, nie. Absolútne.
0: Ja som vyrastal v Prievidzi a to je spolu s Bojnicami, to je ako jedno mesto.
2: Poznáme aj Bojnica, aj Prievidzu.
0: A tam kedysi, ešte naozaj veľmi dávne časy, amfiteáter bol v Bojniciach, celá Prievidza tam chodievala, to bola tradícia, my sme tam chodievali tiež, takže ja môžem o tom rozprávať, že letné kino, áno, za mňa určite áno, teraz myslím, že to tam už aj zrušili, neviem, ale bol to vždy veľký zážitok a naozaj ten pocit, že pozeráš ten film nejaký. Verím, a teraz partia tam išla vždy a zoberiete si nejaké občerstvenie so sebou a tak ďalej, zabalíte sa do deky trebárs, že to sú veci, ktoré bežne v kine sa nedejú.
2: Navnadil si ma, kde sa teraz dá pozrieť nejaký film, nejaká Angelika.
1: A treba zostať v aute, alebo to funguje teda na, no, ako hovoríš, tých amfiteátroch?
0: Takéto, tieto s tými autami, to neviem, či naozaj funguje, to neviem, ale
2: bol pokus,
0: tam,
2: bol pokus tu na Slovensku, ale neviem, ako dlho to trvalo.
0: No, že z auta
2: ešte pred,
0: film.
2: Áno, pred rokmi.
0: Nie, toto klasika, normálne sa vonku sedelo na takých lavičkách.
1: Ale áno, dal si nám taký tip, myslím si, že aj u nás niečo bude podobné, keďže Trenčín je hlavné mesto kultúry európske, tak určite si myslím, že niečo podobné robia.
2: Aha.
1: Idem si to hneď pozrieť.
2: No,
1: a možno cez víkend budem mať program, takže možno aj vy vo vašom meste a vo vašej obci máte niečo podobné. Smelo do toho, dnes ráno sa o tom budeme rozprávať.
2: A doma také improvizované na dvore sa nedá urobiť letné kino?
1: Jaký no. Projektor.
2: No,
1: aj to bola príška zasa napríklad.
2: Fakt?
0: Pozvite susedov.
2: Pozvite susedov na letné kino, krásne.
0: Boli ste už v letnom kine? Hlasujte inak aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a jeden z vás už dnes získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých tepliciach pre dve osoby. Rádio Slovensko.

0: zasa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho alergický.
1: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
0: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána v nedeľu 10 minút po 12.
2: Rádio Slovensko. Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Varovanie lekárov. Dovolenka pri mori vám môže poškodiť zrak. Grófka Alžbeta Bátoriová. Jej záhadný hrob vzbudzuje dodnes množstvo otázok. Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
4: O 6:30 zelenou Koričanskou.
5: Meteorológovia včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu 42,2 stupňa Celzia v obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. Absolútny rekord teploty vzduchu padol už tretíkrát v tomto roku. 16 ľudí malo včera zdravotné ťažkosti po kontakte s neznámou látkou na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa. Záchranná zdravotná služba u 8 previezla do nemocnice, informovalo krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre. Zvýšené hodnoty chlóru sa nepotvrdili. Pri útokoch jemenských povstalcov Húsiov v pohraničí Saudskej Arábie utrpelo zranenia 11 civilistov. Predchádzali tomu útoky povstalcov proti vládnym jednotkám podporovaným Saudskou Arábiou v samotnom Jemene. Podľa vojenských zdrojov si vyžiadali takmer 60 obetí a desiatky zranených. Dnes bude premenlivá oblačnosť a až zamračené, miestami dážď, prehánky alebo búrky a 21 až 33 stupňov. Teraz je 6 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
6: Cestárske práce na D1 aj v Košiciach. Počúvate dopravné správy. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, najmä deti, prechádzajte opatrne. Cestári pracujú na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom. Smerom do Trenčína opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Košiciach krásne opravujú most ponad Hornát, prechádzate striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Radary nám hlásite v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Na viazde do Prečína z Považskej Bystrice a rýchlosť si postrážte aj v Košiciach, Barci smerom do centra. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Už 100 rokov počúvate Slovenský rozhlas a sme veľmi radi, že aj takto v piatok 7. augusta ste si zapli jeden z okruhov Slovenského rozhlasu, konkrétne Rádio Slovensko. Je 6 hodín 32 minút a myslím si, že toto treba trošku aj tak dať na pravú mieru, pretože mnoho ľudí si ešte toto zamieňa.
7: To je taká večná otázka. Častokrát aj pozdravujú aj naši hostia a povedia, pozdravujeme Slovenský rozhlas, čo je síce správne, ale vy teraz počúvate aj Slovenský rozhlas. Ale nie úplne, počúvate Rádio Slovensko, pretože, ako si vravel, pod touto strechou je 11 rádií a Rádio Slovensko je jednou zo súčasťou.
4: To je súčasnosť a poďme sa trošku pozrieť aj do minulosti, pretože práve Rádio Slovensko malo kedysi dávno svojho predchodcu. Bolo to Rádio Bratislava a tak toto zhruba znelo.
7: Zo stanice Bratislava sa teda nestalo Rádio Slovensko, takže stále počúvate Rádio Slovensko, inak to bolo pieseň Hej slnko východí a my pripomenieme aj originál krátko pred 7. v rozhlasovom lexikóne.

0: Bruno Mars, 6 hodín 36 minút, krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko. Je správny čas ísť do kina?
1: Napríklad, pretože práve kina v lete môžu byť aj v exteriérovom prostredí, nie len zatvorené, niekde vnútri zatvorení musíme byť, takže je to taký dobrý tip na dobré letné večery.
2: K večerom patrí samozrejme presne aj to spomínané kino, hej, keď už je tá večerná hodina, chce sa nám zájsť von. Preto sa vás dnes budeme pýtať na letné kina, konkrétne či ste už v nejakom boli. Ľubo bol v letnom kine veľakrát, prvýkrát ako dieťa na filme Poklad na Striebornom jazere, ale pravidelne chodil do letného kina aj ako študent. Problém bol len v tom, že chvíľku po začiatku filmu na deke vždy zaspal. Ty sa usmievaš trošku pod nos. Eva bola v letnom kine tiež niekoľkokrát v amfiteátri. Film bol vraj skvelý, ale umocňovalo ho najmä tá atmosféra toho amfiteátra. Samozrejme, k téme máme aj anketu na Facebooku Rádia Slovensko a stav ukazuje, že 59% z vás už v letnom kine niekedy bolo.
1: No, usmieval som sa trošku, pretože ja pri večernom filme doma na gauči vždy zaspím, takže možno to letné kino by bolo také ideálne prebratie a vieme, kde na Slovensku teda môžeme nájsť nejaké tie letné kina.
2: Ja som to pozerala a ostala som príjemne prekvapená. Nájdeme ich prakticky naprieč celým Slovenskom, od Bratislavy cez Trnavu, Nitru, Trenčín, Žilinu či Banskú Bystricu až po Košice, Prešov a Vysoké Tatry. A nemusí ísť len o klasické amfiteátre, premieta sa v parkoch, na námestiach, pri jazerách či v kultúrnych priestoroch rovno pod holým nebom.
1: Tak nám dajte vedieť, či ste už niekedy boli v nejakom letnom kine, počuli ste ich, že sú naozaj po celom Slovensku. Pokojne nám dajte vedieť, kde to bolo, aký film ste videli a dnes obzvlášť oceníme vaše hlasovky, ktoré vám prenesú tú správnu atmosféru.

0: úprimne, ja by som už aj rada vytiahla dážnik. To bola Katka Koščová. Posledná je 6 hodín 42 minút, je tu Rádio Slovensko.
1: Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý ústavný súd označil za protiústavný, definitívne zanikol. Parlament ho neupravil v súlade s ústavou. Mimovládny sektor to oceňuje, no zároveň upozorňuje, že organizáciám stále chýbajú konkrétne usmernenia, ako postupovať po zrušení zákona. Extrémne sucho trápi aj poľnohospodárov. Chovatelia oviec avizujú predčasné ukončenie dojenia. Niektorí farmári hovoria aj o možnom znižovaní chovov. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Počasí sa väčšinou pýtame, ako bude, ale teraz to zmeníme a budem sa pýtať, ako bolo. Pavol Beránek, krásne ráno prajem.
4: Pekné ráno.
0: No, bol včera niekde potrebný aj dážnik?
4: Bol včera niekde potrebný aj dážnik a takisto aj v noci, aj keď treba povedať, že od včerajšieho dňa do dnešného rána pršalo v podstate na menšine územie, alebo napršalo na menšine územie a na nejakých 20-30% a bolo to prehánkové, búrkové, čiže veľmi, veľmi rozdielne. Na väčšine územia za 24 hodín buď nepršalo nič, alebo len do nejakého pol milimetra, ale ojedinele pri búrkach a prehánkach aj dobre napršalo. Včera mala šťastie Trnava. V Trnave v rámci mesta spadlo na veľké ploche 10 až 20 mm, ale ten dáž pri búrke bol veľmi lokálny a už mimo Trnavy takmer vôbec nepršalo. Ojedinele pri búrkach napršalo dobre napríklad aj v Bošáci, v Bielých Karpatoch 15 mm, na Orave, Zákamene, Oravské Veselé vyše 30 mm a takisto aj Horný Spiš, Podolinec napríklad 25 mm. A tiež aj v Poloninách napršalo niekde vo Vihorlate. Ale opakujem ešte raz, väčšina územia nedostala vôbec nič a naďalej pokračuje obrovské sucho.
0: No toho dažďového šťastia by sme potrebovali viacej. Kolega Richard

0: Redaktor pred chvíľou spomínal v bleskových správach, ale pozrieme sa aj na to, aký bude ešte piatok. Spomeňme ranné teploty.
1: Aktuálne v tejto chvíli na území Slovenska je oblačnosť dosť rozdielna. Väčšinou je jasná až polooblačno, ale lokálne je zväčšená, je to naozaj dosť rozdielne. Zrážky sa teraz vyskytujú len ojedinele, a to hlavne na východnom Slovensku vo forme prehánok a búrok, a teplota na to, že máme stále ráno, je už pomerne vysoká, je zväčša v rozpetí od 17 stupňov v niektorých dolinách do 25-26 na juhu alebo juhovýchode územia. Na západe už nám fúka aj severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: A ja som si vzala svetrik, že ochladenie, nepotrebujem ho. Dobre, aký bude piatok a víkend?
1: Tak dnešné počasie bude také, že bude ochladenie, ale je to také zaujímavé, lebo na juhu bude naďalej tropický deň, ale voči tomu, čo bolo včera v tých minulých dňoch, to ochladenie určite bude. Predpokladáme, že bude premenlivá oblačnosť a miestami hlavne na strednom Slovensku na spíši prehánky, prípadne búrky, a to hlavne predpoludním. Popoludní výrazne menej zrážok a výrazne menej oblačnosti. Najvyššia denná teplota bude dnes v rozpetí od 22 stupňov na krajnom severe do 32 až 33 na juhu. Najteplejšie by malo byť na juhozápade. Takže tu bude naďalej teplo, ale výrazne lepšie ako včera, a vietor postupne prevažne severozápadne až severný do 35, na juhovýchode dokonca až do 50 km za hodinu. Takže dovolím si povedať, že pri tom čerstvom až silnom severozápadnom vetre hlavne popoludní už nebude takmer nikde dusno. Tak to by malo byť dnes.
0: A cez víkend aspoň len v krátkosti dusno.
1: Cez víkend by malo byť tak, že bude väčšinou jasno až polooblačno, pekné počasie, noci budú už trochu lepšie, teplota bude klesať na 20 až 14 v údolách, lokálne až do 8, takže postupne hlavne v noci na nedeľu by sa malo dať čade poriadne vyvetrať. Denná teplota bude relatívne vysoká, ale v žiadnom prípade nie je taká ako v minulých dňoch. Najvyššia denná teplota aj v sobotu aj v nedeľu zväčša v rozpetí od nejakých 23 až 25 na severe do 33 až 34 na juhu územia.
0: Pavel Beránek, ďakujem, krásne ráno.
1: Podobne, do počutia.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: 48 minút a zdôrazňujem, že počúvate Rádio Slovensko.
1: A Slovenský rozhlas, ako jeho matka, nazvime to, tento týždeň oslávil storočnicu vysielania a dlhú dobu malo súčasné Rádio Slovensko svojho predchodcu. Znelo to takto.
2: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
3: Slovenský národný okruh Bratislava zriadili v štruktúre Československého rozhlasu v januári 1952. Stanica vysielala od 4. hodiny rannej do polnoci. Od začiatku 70. rokov až do nežnej revolúcie sa poslucháčom Bratislava hlásila zvučkou s motívom budovateľskej piesne Hej slnko vychodí. A originál...

0: Po inštitucionálnom vzniku Slovenského rozhlasu Národný okruh Bratislava premenovali a 1. januára 1993 prešiel na 24-hodinové vysielanie.
1: Slovensko 1.
0: Základom zvučky sa stala hymnická pieseň Kto za pravdu horí, a to aj neskôr, keď okruh dostal súčasné pomenovanie Rádio Slovensko.
2: Bola 1 hodina. Slovenský rozhlas 1, Rádio Slovensko. Správy.
3: Slovenský rozhlas.

0: Dua Lipa New Rules, tu sme si teraz zahrali a ešte si zahráme trošku, tak to ráno.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Človek síce obyčajne nemá doma množstvo klavírov, ale ak by predsa len bol takýto zberateľ a nevedel by správne povedať množné číslo od slova klavír, pomôže mu Sibila Myslovičová.
3: Ak máme pochybnosť, treba sa pozrieť na stránke jazykovedného ústavu, sú sprístupnené najnovšie slovníky, aj tie staršie, ale poviem to samozrejme, je bez klavíra, na klavíri, to je v jednotom čísle tie pády, a množné číslo sú klavíry, samozrejme s Y, teda mám doma dva klavíry. To by som musela mať poriadne veľký byt.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Hody v Šoporni, ale aj uzavreté diaľničné tunely. Pokračujeme s dopravou. V Šoporni v okolí hlavnej križvatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom do Bratislavy opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidla, v oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, v oboch smeroch sledujte dopravné značky. A radar nám hlásite na vjazde do Prečína z Považskej Bystrice. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: a nezabudám.
1: Myself, Desmond a Kali a ich ďakujem v Rádiu Slovensko. Je piatok a už dnes, možno večer, to príde víkend a po 7:00 príde aj Peter Cmorík.
2: Dnes to príde, dnes to bude naozaj. Tak príde aj do nášho vysielania a dáme si ešte niečo dobré. Daj, daj a Shakira.
1: Trošku spomienok na futbal. Krásne ráno vám želáme.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: HN magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma žalúdok. Čo značí pocit sýtosti už po pár sústach? Ako odhaliť skryté krvácanie? Kedy bolesť v nadbrúšku signalizuje problémy so srdcom, žlčníkom či pankreasom? Plus praktické tipy, ako uľaviť žalúdku. V HN magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Obmedzenia v jadrových elektrárniach v Maďarsku a Rumunsku zvyšujú ceny elektriny. Slovenských domácností sa nedotknú. Maroko je pripravené spolupracovať na návrate neplnoletých migrantov v španielskej Seute. Ich zostalo viac ako 1000. Piatok bude s premenlivou oblačnosťou, miestami s dažďom alebo búrkami, 27 až 33 stupňov, na severe chladnejšie. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: Obmedzenie výroby v atómových elektrárniach v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny elektriny aj u nás. Napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení, dôvodom je prepojený trh. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že problém sa nevzťahuje na domácnosti ani firmy, ktoré elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy.
2: Krátkodobé výkyvy cien sa týkajú tzv. Spotového trhu, na ktorom sa elektrina nakupuje deň vopred. Kým napríklad 3. júna bola priemerná cena 113 eur za megawatt hodinu. Včera to bolo o 70 eur viac. Podľa ministerstva hospodárstva sa však domácnosti nemusia obávať zdražovania. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
3: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú.
2: Problém sa týka firiem a podnikov, ktoré komoditu nakupujú za aktuálne trhové ceny. Pokračuje energetický expert Andrej Lednár.
4: Je veľmi dôležité, aby práve tieto napríklad veľké výrobné podniky upravili svoju výrobu takým spôsobom, aby využívali elektrinu vtedy, kedy je k dispozícii a tým pádom pomáhali sieti a uľavovali celému systému.
2: Hoci ide o zdraženie, cena nestúpla tak, ako sa očakávalo, tvrdí hovorkyňa slovenských elektrární Lenka Šarláková.
5: Je to spôsobené viditeľnou snahou o zníženie spotreby elektriny v Maďarsku, a to najmä v hodinách večernej špičky. Toto zníženie spotreby čiastočne vykompenzovalo chýbajúci objem na strane výroby.
2: Nevylučuje však, že ak bude problém s obmedzením výroby dlhodobý, prípadne postihne ďalšie elektrárne, nárast cien môže byť výraznejší. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia musí dôraznejšie využiť svoj politický a hospodársky vplyv na Maroko. Takto reagoval eurokomisár pre migráciu na príchod viac ako 70 tisíc migrantov do španielskej Seuty. Marocké úrady obvinili takmer 90 ľudí z podpory nelegálneho prekročenia hranice, 11 odsúdili na pol roka väzenia.
6: Nič také, ako sa udialo v Seute, žiadna z krajín Európskej únie za posledných 20 rokov nezažila, povedal eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner. Zdôraznil, že Brusel sa pri obmedzovaní nelegálnej migrácie čoraz viac spolieha na dohody so severoafrickými štátmi. Výmenou za ochranu hraníc a prijímanie navrátených migrantov im poskytuje finančnú podporu a ďalšie výhody.
7: To, čo sme videli v Seute, bolo skúškou našej odolnosti a bezpečnosti. Tieto dramatické obrazy prekonávajú najhoršie štatistiky a otriasli politikou celého kontinentu.
6: Únia by preto podľa neho mala účinnejšie využívať obchodnú aj vízovú politiku. Predseda autonómnej vlády Seuty Juan Jesus Vivas upozornil, že v meste naďalej zostáva približne 3 až 5 tisíc migrantov a prijímacie zariadenia sú preplnené. Obvinil Rabat z nerešpektovania španielskej suverenity.
8: Je nevyhnutné sa pýtať, či sa to nestane niekedy inokedy. Svetu sa ukázalo, že sme mimoriadne zraniteľní a že naša bezpečnosť a integrita sú v rukách tretej krajiny.
6: Marocká vláda obviňuje z krízy pašerákov. Najnovšie potvrdila, že je pripravená spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi krajinami pri identifikácii neplnoletých migrantov, ktorí sa cez hranicu dostali bez sprievodu pri ich návrate domov. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump poprel správy, že USA zápasia s nedostatkom munície a je nespokojný s ministrom vojny. V Bielom dome vyhlásil, že vyjednávania s Iránom pokračujú a vojna sa môže už čoskoro skončiť.
9: Falošné médiá ako zvyčajne šíria nepravdivé informácie a nepodložené fakty, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump v reakcii na článok Washington Post o nedostatku dôležitej munície, čo ho údajne donútilo zrušiť plánovaný masívny úder na Irán. Trump pohrozil predstaviteľom Bieleho domu, ktorí sú za únik informácií zodpovední, dlhým väzením. Neskôr vo valnej pracovni zdôraznil: sme v dobrej kondícii, máme veľa munície. Demokratický senátor a člen branného výboru Mark Kelly na CBS hodnotil: toto nie je žiadna ťažká veda. V Iráne sme od začiatku vojny zasiahli viac ako 14 000 cieľov a to vyústilo do nedostatku presne navádzanej munície. Naši velitelia sú pod tlakom a musia si vybrať, či sa sústredia na obranu vlasti alebo našich spojencov. Informácie o nedostatku sofistikovanej munície zverejnili okrem Washington Post aj New York Times a televízia CNN. Tá tvrdí, že americká armáda už použila 80% vyrobených interceptorov do systémov protivzdušnej obrany THAAD. Pentagon to poprel. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Americký prezident Donald Trump sa opäť pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA. Podpísal preto nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, no ich skutočným cieľom je porodiť tam dieťa. Trumpovú snahu odmietol v júni najvyšší súd. Šéf Bieleho domu sa s rozhodnutím nestotožnil. Súd v americkom štáte Nové Mexiko nariadil spoločnosti Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook či Instagram, aby zaplatila 567 miliónov dolárov za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú mladým ľuďom. Spoločnosť sa proti rozhodnutiu chce odvolať. Tvrdí, že pracuje na odstránení škodlivého obsahu. Strelec v škole v Thajsku severne od Bangkoku zabil jedného učiteľa a zranil štyroch ľudí. Páchateľom bol študent, ktorý sa neskôr zastrelil, uviedla podľa agentúry Reuters polícia. Agentúra AFP píše o najmenej dvoch mŕtvych a 15 zranených.
1: Je 7 hodín 7 minút. V Caracase rokovali zástupcovia venezuelskej opozície s tamojšou dočasnou vládou. Rokovania majú podporu USA. Doslova na vedľajšej koľaji v nich však zostala najznámejšia tvár opozície, nositeľka Nobelovej ceny za mier Maria Corina Machado.
11: Venezuelskú opozíciu v rokovaniach so súrodencami Rodriguezovcami, z ktorých je jeden hlava štátu a druhý šéf parlamentu, zastupovala Deborah Figuera, vedie opozičný blok, ktorý ešte v roku 2015 získal väčšinu v parlamentných voľbách. Vtedajší prezident Nicolás Maduro však s pomocou najvyššieho súdu činnosť tohto zákonodárneho zboru blokoval. Obe strany teraz vo vyhlásení uviedli, že spoločne usilujú o politické, nenásilné, demokratické a ústavné riešenie. Medzi diskutovanými otázkami má byť okrem pomoci obetiam zemetrasenia aj posilnenie demokracie a politické práva a záruky, tak aby sa krajina posunula k slobodným voľbám. Pokiaľ ide o voľby vo Venezuele, na tie ešte nie sú celkom pripravení, ale veru, dosiahol sa veľký pokrok, povedal ešte koncom minulého mesiaca americký prezident Donald Trump. Delcy Rodriguezovú, ktorá umožnila zahraničné investície v ťažobnom priemysle, chválil za fantastickú prácu. Dodal, že Venezuela v istom momente na voľby pripravená bude a USA na to budú dôsledne dohliadať. Najznámejšia opozičná politička Maria Corina Machado nebola k rozhovorom prizvaná. Vraví však, že nebude tomuto procesu stať v ceste. Ďalšie venezuelské opozičné strany rokovania bagatelizujú. Tvrdia, že ide o dymovú clonu a de facto rokovania medzi úradujúcimi lídrami a Washingtonom. Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Extrémne sucho trápia aj poľnohospodárov. Chovatelia oviec avizujú predčasné ukončenie dojenia. Niektorí farmári hovoria aj o možnom znižovaní chovov. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá je na mnohých miestach kritická.
12: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Seno nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
13: Kukurice sú veľmi biedne. My, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak. Neočakávame nejaké bohaté úrody.
14: Komentujú aktuálnu situáciu poľnohospodári Michal Móze a Pavol Findura. Pestovateľov a chovateľov aktuálne najviac trápi nepriaznivá úroda kukurice, zrna a pasienkových rastlín. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciova vysvetľuje, že krmovín je pre extrémne počasie nedostatok vo viacerých krajinách Európskej únie. Je preto otázne, kde chovatelia zabezpečia potrebné zásoby.
15: Dnes už nie je až tak rozhodujúce, za akú cenu ich nakúpia. Dnes je rozhodujúce, či nakúpia dostatočné množstvo krmiva.
14: Jozef Rebro zo Zväzu výrobcov krmiv vidí ako jednu z možností nahrádzania nedostatkových krmovín inou potravou.
16: Predpokladáme, že to bude nahradené pšenicou. Produkcia pšenice bola, dá sa povedať, kvalitatívne veľmi dobrá, takže podiel tej krmnej, vyloženie krmnej pšenice bude nižší, takže sa musí použiť i časť tej pšenice potravinárskej.
14: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že rezort sa situáciou zaoberá.
17: Vnímame to, len poviem, že v tejto pozícii to nie je len o peniazoch. Viete, lebo dáte mu peniaze, nemá to kde nakúpiť. Takže áno, riešime rôzne možnosti, kde hľadať, akým spôsobom zjednodušovať im aj tie procesy, ktoré oni musia deklarovať vo vzťahu pôdohospodárskej platobnej agentúre.
14: Mnohé farmy ešte využívajú zásoby z minulého roka. Skutočné dôsledky pocítia až na jeseň a v zime. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Horúčavy aj včera prepisovali historické tabuľky. Novým rekordérom sú Dolné Plachtince, kde namerali 42,2 stupňa Celzia. Prvenstvo vzali Kamenici nad Hronom, kde v stredu meteorológovia namerali 41,4 stupňa.
18: Kedy si chodila k stanici každý deň? Ručne zapisovala teplotu, zrážky aj vietor a na konci mesiaca všetky údaje posielala meteorológom do Bratislavy. Dnes už merania prebiehajú automaticky a tak Mária Baraňajová ani netušila, že práve na jej pozemku namerali najvyššiu teplotu za posledných 19 rokov.
19: Už vyše 10 rokov. Už ani nepamätám, že odkedy. Takže vtedy nebolo taká veľká teplota, takže 33. 36, tak to není teplo, to je horúčavo už, jak v Afrike.
18: Kým meteorológovia potvrdzovali historický rekord, obyvatelia Kamenice nad Hronom sa snažili pred horúčavami ukryť, teda aspoň väčšina.
20: Keď máme roboty, to treba urobiť. Je horúco, ale to treba vydržať. Jediné je jediné.
18: Doplňa starosta obce František Párkanský.
21: Jedine sa schovať niekde. Keby sme prešli teraz dedinu, tak uvidíte, všetci sú vnútri, nikto není vonku. Pred týždňom sme mali akurát 41,3 a teraz 41,4.
18: Horúčavy sa podpisujú aj pod nízky stav podzemných vôd. V niektorých studniach zostalo podľa starostu už len niekoľko centimetrov vody.
22: Dali sme si vyhlbiť studňu, aby sme mali vodu. Takých 6 metrov ešte vyhlbili. Snažíme sa sprchovať, nezdržiavať sa veľmi vonku. Myslím si, že takéto extrémne leto, toto je asi prvýkrát.
18: Meteorológovia následne namerali nové slovenské maximum v Dolných Plachtinciach. Extrémne horúčavy pritom zasiahli celé územie Slovenska a hranicu 40 stupňov Celzia prekročili desiatky meteorologických staníc. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
23: Futbalisti Dunajskej Stredy zaznamenali druhú najhoršiu prehru v celej histórii svojho pôsobenia na európskej pohárovej scéne. V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy podľahli v Holandsku domácemu Twente vysoko 0-6. Útočník Matej Trusa.
24: Strašné sklamanie z dnešnej predvedenej hry. Výsledok je takisto druhá vec a hovorím, to je futbal, proste sami to počujete, sami ste to videli a je to proste level a vieme, kde máme medzery tým pádom.
23: V ďalšom stretnutí náš reprezentant László Beneš prispel asistenciou k víťazstvu belgického Chentu na ihrisku švédskeho Göteborgu 1-0. Lotyšská Riga vedená slovenským trénerom Adrianom Guľom zvíťazila nad maďarským Győrom, za ktorý nastúpili brankár Samuel Petráš a obranca Norbert Urblík 1-0. Český Jablonec zdolal ďalší lotyšský tím RFS 2-0. V drese domácich prišiel na trávnik v 62. minúte Sebastian Nebila. V Európskej lige podľahol Hradec Králové Bešiktašu Istanbul 0-1. Brazílčan Vinícius Junior zostáva v Reale Madrid. S bielým baletom sa dohodol na novom kontrakte do roku 2032. Real sa posilnil aj o 19-ročného reprezentanta pobrežia slonoviny Jana Diomandeho z Lipska, za ktorého zaplatil približne 125 miliónov eur. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene 6. miesto. Časom 10,34 sekundy vyrovnal svoj osobný rekord.
24: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
23: Naše hádzanárky si na svetovom šampionáte do 18 rokov v Rumunsku o medaily nezahrajú. Vo štvrťfinále prehrali s Čiernou horou tesne 32-33. Nedarilo sa ani slovenským volejbalistkám. V prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy podľahli Slovinsku 0-3 na sety.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan navštíví Saudskú Arábiu, kde bude diskutovať o Hormuzskom prielive. Nový kolumbijský prezident zloží prísahu.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakuje editor Tomáš Šandor, od mixážneho pultu Ivan Šucha, zo štúdia Peter Štern, Elena Koričánska a Otto Gerner.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 minút.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
4: Cestárske práce na D1, ale aj na R4 pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch stratíte asi 5 minút. V Bratislave na D1 pred výjazdom na letisko smerom zo Sence leží v ľavom pruhu zrazená strnka. Medzi Čakanovcami a Bidovcami sa pasú ovce, zvýšte preto tiež opatrnosť pri prejazde. Cestári pracujú na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom do Trenčína, opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad D2, počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Radary nám hlásite na výjazde do Prečína z Považskej Bystrice, na výjazde zo Svitu do Popradu a v Košiciach pri Poľovem vás namerajú v oboch smeroch. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Ďakujeme kolegom zo spravodajstva za aktuálne informácie a teraz už prejdeme k dnešnej rannej hádanke. Tá nás zavedie až do 19. storočia. Na jeho sklonku v roku 1899 sa v dnešný deň narodil český herec Oldřich Nový. Bol jednou z najväčších hviezd českého filmu Prvej republiky a ikonou elegancie a šarmu. Veď počuť to aj z jeho zvukových nahrávok a rozhovorov.
7: Ono sa to tedy dá přeslechnúť nebo v hovoru prejít, když sa mluví o roce narození, ale ty potmiešilé dotazní. Když jsem byl malý kluk, tak mě tatínek vždycky říkával: Oldo, jestli si to proved, tak je nejlepší se přiznat. Tak já se přiznávám a tak začínám veřejnou prověrku.
25: Potměšili, jak to byl dotazník? Čechismus, ale dobré, akým filmovým výrokom se Oldřich Nový preslavil? Buď to byl Hliník se odstěhoval do Humpolce, alebo Zavřete oči, odcházím. A po pesničke vám to povieme. Krásné ráno.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Krásne ráno, to bola Shakira, 7 hodín 22 minút, stále počúvate Rádio Slovensko. Oldřich Nový bol ikonou českej kinematografie a poznáme ho najmä z ešte čierno-bielých českých filmov a chceli sme vedieť, z ktorého je táto ukážka. Zavřete oči, odcházím.
1: Menuji sa Kristián. Zavřete oči, odcházím.
2: Takže je to z filmu Kristián práve táto hláška, čo aj spomenul v úvodnej ukážke. Film Kristián je z roku 1939, to je naozaj neskutočné. Zlatý fond československej kinematografie a možno aj námet na film na víkend. Po pesničke sa v téme pozrieme do letného kina.
3: Dobré

0: Krásne ráno, dnes prišiel piatok, my sa z toho veľmi tešíme, 7 hodín 20 25 minút, to je dobrý čas pozrieť si nejaký film, nie?
1: V dnešnej dobe už to nie je také bežné, ale v minulosti boli za najobľúbenejšie letné kiná považované autokiná. Ak sme to aj nezažili na život, a sme to určite videli v rôznych filmoch.
2: Najmä tých amerických filmoch, keďže trend autokín pochádza z Ameriky, kde začal koncept drive-in. Prvé patentované drive-in kino otvorili v roku 1933 v americkom New Jersey. Diváci sledovali film priamo zo svojich aut a zvuk sa neskôr prenášal aj cez malé reproduktory zavesené na oknách.
1: Ako z tých Flintstonovcov, to už som spomínal. Na Slovensku ešte možno máme zo pár autokín, ale máme oveľa viac tých letných kín. A preto sa vás pýtame, či ste už boli v nejakom letnom kine. Tak Kika, ako sú na tom naši poslucháči?
2: Naša anketa na Facebooku Rádia Slovensko zatiaľ ukazuje, že letné kina navštevuje 63% hlasujúcich. Ja to samozrejme budem sledovať aj naďalej. Peter chodil do letného kina v Žiline celkom pravidelne a najviac na neho zapôsobila práve tá neopakovateľná atmosféra. A toto je pani Elena.
3: Na moje prvé letné kino nikdy nezabudnem. Bolo to v Leviciach a bol to film Hriešný tanec. Strašne, prestrašne sa mi to páčilo a potom spolu s kamoškami, ktorými sme chodievali pravidelne cvičievať, sme navštívili tento film v okruhu asi 100 kilometrov, všade, kde ho premietali a všade s rovnakým efektom, že sme si aj poplakali, aj sa vytešili a dosiaľ sa mi ten film páči.
1: Tak, a nám dajte vedieť aj vy, ako ste na tom vy s letným kinom. Boli ste, neboli ste, chodievate, chcete ísť, ale neviete kam. Napíšte nám, dajte nám vedieť, k téme letných kín sa ešte vrátime.
4: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Zelenou Koričanskou.
6: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš bude dnes v obci Senné v Michalovskom okrese informovať o poskytnutí humanitárnej pomoci občanom postihnutým búrkami a krupobytím. Už 4 obete si podľa nových informácií vyžiadala dnešná streľba v škole v thajskej provincii Nonchaburi. Medzi mŕtvými sú učitelia aj žiaci, uviedol thajský minister školstva, ktorého citovala agentúra Reuters. Páchateľom je podľa polície študent, ktorý sa počine zastrelil. Bývalý guvernér mexického štátu Guerrero Angel Aguirre bol zatknutý v súvislosti so zmiznutím 43 študentov z roku 2014. Podľa tamojších úradov Aguirre nariadil zničenie dôkazov, ktoré by mohli tento prípad pomôcť objasniť. Prípad sa týka študentov, ktorí zmizli počas cesty na protest do hlavného mesta. Podľa medzinárodného vyšetrovania ich zabili členovia skupiny organizovaného zločinu, ktorí spolupracovali s políciou. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky a 21 až 33 stupňov. Teraz je 7 hodín 32 minút.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna v Bratislave, ale aj uzavretá R4. Pokračujeme s dopravou. V kolóne stojíte v Bratislave na Pražskej, smerom do centra sa zdržíte asi 5 minút. Na D1 pred výjazdom na letisko smerom zo Senca leží v ľavom pruhu zrazená srnka. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, prechádzajte preto opatrne a opatrnosť zvýšte aj medzi Čakanovcami a Bidovcami sa pasú ovce. Na R4 medzi križovatkami Košice a Východ a Šebastovce je tento úsek uzavretý pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá týždeň a pol. Radary nám hlásite v Trenčine za obchodným centrom Laugaricio smerom do centra, na výjazde zo Svitu do Popradu a merajú aj v Košiciach pri odbočke na Poľov v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Papej Adélka. Možno si niektorí spomínate na film Adela ešte nevie, čo žala. Fantastická česká komédia. Bol tam šialený barón. Miloš Kopecký ho stvárnil a vypestoval mäsožravú rastlinku a krmil ju živými tvormi. Zahral pritom Mozartovú Uspávanku. Je to geniálny film a geniálna scéna, slavná. Nič.
8: No potom nie, nevidel som.
6: Ale o rastlinách budeme hovoriť, ale nie o takýchto vecoch.
8: Ale niekedy žasnem nad tým naozaj, čo všetko títo vedci skúmajú a je to dobré, pretože tým vedia prísť na nové veci. A tentokrát si vzali práve rastliny na paškál, ktoré sú síce bežne jedovaté, ale skúmali, ako by sa to predsa len možno dalo nejako vymyslieť, aby to bolo trošku osožné, aby tam možno bol nejaký účinok na ochorenie, na liečenie rán a tak ďalej. No veď vypočujte si Spektrum, potom si o tom niečo viac povieme.
0: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a

0: Ako sushi sme si dali zle pajaco.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Dve prudko jedovaté rastliny ukázali vedcom postup, ktorý by raz mohol pomôcť pri výrobe nových liečiv.
0: Prilbica a stračonôžka patria medzi prudko jedovaté rastliny. Ich zložitá chémia však môže byť užitočná aj pri vývoji liečiv. Vedci z Michiganskej štátnej univerzity a Akadémie vied Českej republiky zisťovali, ako rastliny vytvárajú diterpénové alkaloidy, ktoré ovplyvňujú nervový systém a sú účinné proti bolesti, malárii či rakovine. Sledovali tisíce génov a identifikovali 6 enzymov potrebných na vytvorenie alkaloidu nazývaného atysinium. Príslušné genetické pokyny potom preniesli do tabakových rastlín, ktoré atysinium skutočne vyrobili. A výsledok ešte neznamená, že vedci vytvorili nový liek, ale umožní im získavať vzácne rastlinné zlúčeniny vo väčšom množstve a podrobnejšie ich skúmať.
2: Rover Curiosity americkej vesmírnej agentúry NASA objavil na Marse rozsiahlu krajinu pripomínajúcu včelí plást. Dno údolia Valley Grand pokrývajú drobné mnohouholníky, široké približne 4 až 8 cm. Rozprestierajú sa všetkými smermi a obklopujú aj 6 metrov vysoký pahorok. Curiosity už podobné útvary videl, nikdy však nie na takej veľkej ploche. Niektoré staršie obrazce vznikli ako pukliny vo vysychajúcom bahne. Nový nález však mohlo vytvoriť aj striedanie tepla a chladu, alebo tlak, ktorý vytláčal vodu z pochovaných usadenín. Vedci teraz skúmajú ich tvary aj chemické zloženie. Výsledky by iba mohli prezradiť, akú úlohu zohrávala voda v tejto časti Marsa.

0: Máme piatkové ráno, vy máte naladené rádio Slovensko a máme aj bleskové správy.
1: Na Slovensku je naďalej nedostatok vodičov autobusov aj kamiónov. Vyplýva to z analýzy dát pracovných portálov, pričom počet klesol o petinu a takisto o petinu klesol aj počet inzerátov. Zemetrasenie s magnitúdou 5,8 zasiahlo západ Filipín. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Manila.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Pavol Beránek nám teraz povie, aké je toto augustové ráno. Pozdravujem.
4: Pekné ráno. Aktuálne v tejto chvíli na území Slovenska je, dá sa povedať, asi na polovicu územia jasno až polojasno. Viacej slnka je v prvom rade vo východnej časti západného Slovenska a na strednom Slovensku. Ale lokálne, hlavne v tej zostávajúcej časti územia aj oblačnosti aj viacej. Ojedinele najmä na východe sa vyskytujú prehánky, prípadne aj búrky. Teplota v tejto chvíli na to, že je ráno, je už teda dosť vysoká. Aktuálne je teplota zväčša v rozpetí od 17-18 stupňov v niektorých dolinách do 26 až 28 na juhu stredného Slovenska v rámci podunajskej nížiny a východoslovenskej nížiny.
0: No ale dnes nebude tak horúco, ako bolo včera.
4: Určite nie, dnešné počasie bude pocitovo určite príjemnejšie. Predpokladáme, že dnes bude premenlivá oblačnosť, lokálne na niektorých miestach prechodne až zamračené. V priebehu dňa, to hlavne predpoludním, miestami, a to hlavne na strednom Slovensku a v západnej časti východného Slovenska, prehánky, prípadne búrky. Popoludňa k večeru postupne výrazne ubúdanie oblačnosti od západu, no a najvyššia denná teplota bude dnes zväčša 27 až 33 stupňov. Tých 33 stupňov by malo byť v podunajskej nížine, ale v severnej polovici územia bude väčšinou len 22 až 27 stupňov a na väčšine územia postupne severozápadný až severný vietor do 35, na juhovýchode až do 50 km za hodinu. Takže hlavne

0: popoludní už takmer nikde nebude dusno.
1: No ale aj cez víkend to bude podobne?
0: Cez víkend, to znamená v sobotu a v nedelu, bude väčšinou jasno, alebo takmer jasno, ešte v noci na sobotu ojedinele doznievanie nejakých prehanok a búrok, hlavne na východe. Noci budú príjemnejšie, teplota bude klesať väčšinou na 20 až 14, v údoliach lokálne, a to hlavne v noci na nedelu, až do 7 stupňov. Denná teplota aj v sobotu aj v nedelu zväčša v rozpetí od 24-25 stupňov na krajnom severe do 33 alebo 34 na juhu územia. Takže chladno nebude, naďalej relatívne teplo, ale podstatne príjemnejšie ako v minulých dňoch.
1: Tak už žiadne také horúčavy najbližšie.
0: Vyzerá to tak, že v najbližších dňoch nie, ale potom v prvej polovici budúceho týždňa opäť udrivu horúčavy a v nížinách bude teplota prechodne, pôjde popoludní prechodne až do nejakých 36-37 stupňov, takže budeme mať ešte horúčavy, ale nemalo by to byť až také strašné ako tento týždeň.
1: No, leto sa ešte nekončí. Ďakujem veľmi pekne, Pavol Beránek, a prajem krásny piatkový deň.
0: Podobne, do počutia.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
3: Zelená vlna.
4: Kolóna v Bratislave, cestári na D1 uzavretá, R4, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch stratíte asi 5 minút. Cestári pracujú aj medzi Pezinkom a Vinosadmi, opravujú vozovku, premávku riadi dočasný semafor. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom do Trenčína tiež opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a radar nám hlásite na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Aj, toto bol Tom Gregory z Rádia Slovensko, je 7:49.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Futbalová Mikeliga.
3: Futbalová Mikeliga.
4: Aktuálna sezóna našej najvyššej súťaže je historická. Poprvý raz sa hrá s vlastnou personalizovanou loptou. No sama som zvedavá, čo to teda je. Peter Štern je v štúdiu. Ty máš nielen loptu, ale aj Nikeligu naštudovanú dopodrobna. Dobré ráno.
5: Pekné ráno. Tak nová lopta má vlastný špecifický dizajn a jeho hlavným prvkom je kód Morzejovej abecedy, ktorý v preklade znamená gól. Pozdáva sa napríklad útočníkovi Dunajskej Stredy Matejovi Trusovi, ktorý si ju cez víkend pred penáltou preštudoval do detailov.
6: A výborne, páči sa mi veľmi. Mal som čas si ju preskúmať pred penáltou z každej strany. Takže videl som tam tú trofej, je lákavá, ale hovorím, sezóna je dlhá a verím, že mi to bude takto padať čo najčastejšie a že tým pádom pomôžem aj mužstvu.
0: Načutol si už jej špecifický dizajn, má teda aj špecifický názov?
5: Áno, má, volá sa Esencia, má certifikáciu FIFA Quality Pro. No a plášť lopty pozostáva zo 16 panelov, lopta je mekšia na dotyk a vonkajšia vrstva je z japonského mikrovlákna novej generácie. Je jednoducho iná ako tie predchádzajúce lopty, čo potvrdil aj brankár Podbrezovej Martin Trnovský.
7: Áno, tak je trošku iná tá lopta, každá tá značka má trošku nejako inak sa môže do nej kopať, ako on sa povie, že lopta je guľatá a hotovo, ale predsa tie materiály sú vždycky trošku možno inakšie, tie lopty sú čím viac zrobené, samozrejme to bolo pre nás brankárov ťažšie chytať, ale samozrejme treba si zvyknúť a normálne hrať, lopta je lopta, je to na nás.
4: Ale vždy to tak býva, že sa nájdú aj nejakí kritici však.
5: Áno, nájdú sa aj teraz, každý klub Nikeligy dostane v aktuálnej sezóne 120 lop, no a na túto novinku si stredopoliar Trenčína Jakub Paur zatiaľ nedokázal zvyknúť.
8: Keď je sucho, tak drne. Ale nie, ako je pekná, ale neviac vyhovovali predošlé lopty.
0: Jakubovi sa teda nepáči kvalita lopty. Nájde sa však niekto, kto neúspešné výsledky pripisuje práve tomuto novému prvku?
5: Nie, práve naopak. Kapitán Nováčika z Banskej Bystrice Robert Polievka zdôrazňuje, že novú loptu nepovažuje za príčinu úvodných dvoch prehier.
9: Tak je iná. Každý hráč má to iný názor. Uvidíme, čo ostatní hráči, ale ja sa na loptu ešte vyhovárať nechcem. Ako pre mňa za mňa nech je, aká je, ale my potrebujeme zbierať body a nevyhovárať sa na loptu.
4: No, Nikeliga aj s novou loptou pokračuje cez víkend a Rádio Slovensko bude určite pri všetkom podstatnom. Ďakujeme.
2: Futbalová Nikeliga.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: ráno, už je piatok, už to cítime, by sme potrebovali litre kávy, aby sme mali viac energie, ale niekedy prosto dvojde. Máme možno aj na to právo. Hrať si budeme po 8. LP The One That You Love.
1: A energiu vám určite dodá aj Adam Ďurica.
0: Tak si to tak pekne spolu zafúkame. Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov. A komáre si dokonca získali jej sympatie.
4: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
3: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Už tam budeme?
9: Prestaň!
8: Uzi, už tam budeme?
9: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
11: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
12: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump podpísal exekutívny príkaz, ktorý obmedzuje automatické právo detí narodených v USA na americké občianstvo. Filipíny zasiahlo zemetrasenie, úrady väčšie škody neočakávajú. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump podpísal exekutívny príkaz obmedzujúci automatické právo detí narodených v USA na americké občianstvo. Najvyšší súd iba pred mesiacom potvrdil, že každý človek narodený na americkej pôde sa stáva americkým občanom. Poradca prezidenta Stephen Miller.
2: Poprvýkrát v americkej histórii sme zakázali tzv. Pôrodnú turistiku. O tom ľudia hovoria roky, ak nie dekády. Prichádzajú k nám ľudia a predstierajú, že sú turisti. Chcú ísť do Disneylandu navštíviť pamiatky alebo naše národné parky. V skutočnosti tu chcú porodiť dieťa, aby sa z tohto dieťaťa automaticky stal americký občan. Opustia síce našu krajinu, ale majú dieťa s našim občianstvom.
1: Streľba v thajskej škole si vyžiadala už 7 mŕtvych vrátane útočníka a 15 zranených. Páchateľom je podľa polície študent, ktorý následne obrátil zbraň proti sebe. Medzi mŕtvymi sú učitelia aj žiaci, uviedol thajský minister školstva. Zemetrasenie s magnitúdou 5,8 stupňa zasiahlo dnes západ Filipín, informoval Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Manila. Niektoré z tamojších budov boli v rámci prevencie evakuované. Inštitút neočakáva po zemetrasení väčšie materiálne škody. Vystrieha však pred možnými dotrasmi. Lesníci vyzývajú návštevníkov, aby boli v lesoch počas vysokých teplôt mimoriadne opatrní. Riziko požiarov podľa nich zostáva vysoké aj po prípadnom ochladení, pretože porasty sú po dlhodobom suchu stále veľmi náchylné na vznik ohňa. Pri spozorovaní dymu alebo požiaru treba okamžite volať na číslo 150 alebo 112, doplňa lesník z lesnej správy Brusno Miroslav Šuch.
3: Žiadna manipulácia s otvoreným ohňom, čiže žiadne cigarety, žiadne opekačky, žiadne kladenie ohňov, všetko je momentálne v blízkosti lesa alebo v lesnom prostredí zakázané. Pokiaľ nie je vyhlásené tento čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, je možné zakladať ohne a manipulovať s ohňom len na vyhradených miestach na to určených.
1: Doplnil, že za porušenie pravidiel hrozí pokuta. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene 6. miesto. Časom 10,34 sekundy vyrovnal svoj osobný rekord.
4: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
1: Naše hádzanárky si na svetovom šampionáte do 18 rokov v Rumunsku o medaily nezahrajú. Vo štvrťfinále prehrali s Čiernou horou tesne 32-33. Dnes má byť premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 21 až 33 stupňov, severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na D2, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri cestároch stratíte asi 5 minút, rovnako sa zdržíte na Pražskej smerom do centra. V Bratislave na Rožňavskej smerom do centra sa zdržíte asi 10 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana, v oboch smeroch sledujte dopravné značky. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Radary nám hlásite na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca, v Trenčíne za obchodným centrom Laugarício merajú smerom do centra a na viazde do Zvolena spod Zámčoka. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Krásne ráno vám všetkým želáme. No v našich chodbách žije taký záhadný tvor. Je to robot, ale on nevyzerá ako ten humanoid. To by bolo asi veľmi moderné. To je taká skriňa na kolieskach a rýchlo to aj jazdí. A riešili sme tu dokonca aj takú záhadu zvalených kvetináčov a bol to on, sa im nevyhol.
6: Ten vysávač robotický, vysávač, ktorý naozaj vyzerá ako skriňa, by sa to tak dalo povedať. A je to zároveň teda aj také premostenie rozhlasu ako tradičnej budovy s moderným svetom. Dôkaz toho, že rozhlas žije s dobou, že sa prispôsobujeme. Napríklad pred takými 30 rokmi, keď sme ani nechyrovali o internete v takej miere, ako ho využívame dnes, tak vtedy neexistovali profesie, ktoré poznáme v súčasnosti. A aj Rádio Slovensko preto teraz potrebuje svojho web editora, alebo teda editorku. My jednu takú máme a o chvíľku nám o svojej práci povie viac.

0: Adam Ďurica, fúkame a ideme do kina. Kde fúkať môže? Krásne ráno z Rádia Slovenske, 8 hodín 8 minút.
1: Letné kina sú veľmi populárne, ale premietanie pod holým nebom je v skutočnosti technicky náročnejšie, než sa môže zdať. Problémom nemusí byť iba dážď, ale najmä vietor, vlhkosť, okolité svetlo. Všetko toto môže ovplyvniť kvalitu obrazu či projekčnú techniku. Väčšinou však všetko našťastie vyjde podľa plánu. Tak dnes sa rozprávame, či chodievate do letných kín. Kika, ako to vyzerá?
2: 63% hlasujúcich chodí, tí zahlasovali za áno. Janka v minulosti navštevovala letné kína a plánuje tak urobiť aj opäť, keďže teraz v meste Levoča urobili nový krásny amfiteáter, tak sa má na čo tešiť. Lada navštevuje letné kino s kamoškami každý rok, majú to ako takú malú tradíciu a toto je pán Pavol.
3: V 70. rokoch sme prvýkrát boli v letnom kine, ale v tom autokine na Balatone a bol to perfektný zážitok, keď sme pozerali Krstného otca v maďarčine a po maďarsky nevieme, ale bol to zaujímavý zážitok a boli sme tam teda prvýkrát. A potom neskôršie si pamätám, že na Zlatých pieskoch, ako je teraz obchodné centrum, tak tam bolo tiež autokino, takže tam sme tiež chodili.
1: Zapojte sa aj vy do našej rannej témy a dajte nám vedieť, či už ste boli v letnom kine a ak áno, pokojne o tom môžete nahrať aj hlasovku, aké to bolo, aký film ste videli a jeden z vás už dnes získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
2: Ja som si kvôli tejto téme pozerala letné kina všade možne po svete a niektoré z tých najpôsobivejších využívajú ako kulisu napríklad rôzne historické pamiatky, hrady, zámky, amfiteátre a dokonca ešte aj pláže a ten film tak dostáva atmosféru, ktorú tá klasická kinosála jednoducho nedokáže vytvoriť.
1: A navyše, vonku keď pozeráme ten film, tak máme vlastne aj 4D zážitok, lebo okrem toho celého vnímame aj zvuk vetra, vôňu leta, hviezdy nad hlavou a to je hneď iná atmosféra.
2: Áno, alebo občasný prelet lietadla, ktorý ten režisér neplánoval.
1: Áno, no tak ale práve to robí to každé premietanie trošku jedinečným. Dajte nám vedieť, boli ste už niekedy v letnom kine?

0: Dobré ráno, prajme zo štúdia Rádia Slovensko piatkové, to sa tak dobre počúva. Sú tu bleskové správy, pridáme potom aj počasie.
1: Slovenský šprinter Richard Machata obsadil 6. miesto vo finále v behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov a v americkom Eugene dosiahol čas 10,34 sekundy, čím vyrovnal vlastný juniorský národný rekord z júna. Vojna v Sudáne ohrozuje aj staroveké pyramídy v Meroe, zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Hrozí, že pamiatka úplne zanikne a zrúti sa.
0: Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku, spíši prehánky, dážď alebo búrky, no a denné teploty 27 až 33 stupňov Celzia, chladnejšie bude na severe, tam maximálne 27.
2: Zelená vlna.
3: Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky pri cestároch stratíte asi 5 minút, rovnako sa zdržíte na Pražskej smerom do centra. Na Rožňavskej smerom do centra čakáte asi 10 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. A uzavretá je R4 medzi križvatkami Košice, Východ a Košice, Ševastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzate cez mesto, dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Teddy Smith, krásne ráno, piatkové 8 hodín 18 minút.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Priznám sa, veľa ľudí aj ja vidím na chodbách Slovenského rozhlasu, ktorých poznám, vidíme sa, zdravíme sa, ale keď si mám spomenúť, čo ten človek presne robí, tak mi nenapadne hneď jeho presná pozícia. Chodby našej pyramídy sú totiž spoločné pre všetkých 11 rádií, klasických, internetových. Takisto v pyramíde sedia aj naši ajťáci, archivári, účtovníci, rôzne administratívne profesie. No skrátka, mnoho ľudí a medzi nimi aj...
3: Monika Domovcová, web editorka.
0: Monika, ty sa staráš o náš web Rádia Slovensko, ktorý je naozaj aktuálny, svieži, je plný čerstvých informácií. Čo je teda presne náplňou tvojej práce? Ako vyzerá taký tvoj bežný deň?
3: Ako web editori Rádia Slovensko zabezpečujeme, aby obsah nášho vysielania žil aj po jeho odvysielaní. To znamená, že každý deň spracúvame a zverejňujeme publicistické, spravodajské a športové príspevky a vďaka tomu si vlastne poslucháči môžu vypočuť kedykoľvek spätne. Tých príspevok za deň je niekoľko desiatok. Dôležitou súčasťou našej práce je výber vhodnej fotografie, aby tá fotografia zaujala poslucháča, aby ho to motivovalo daný príspevok otvoriť a vypočuť si reportáž.
2: Na našom webe samozrejme nájdete záznamy mnohých relácií, správ, kedykoľvek si môžete vypočuť aj zelenú vlnu či iné publicistické príspevky. Čo teda máš na svojej práci asi najradšej?
3: Ja si asi najviac cením ten prístup k tým informáciám a priznám sa, že milujem strihať napríklad aj vaše ranné rozhovory so zaujímavými hostiami. Máte kopec takých aj netradičných tém, kde sa bežný človek dozvie naozaj veľa zaujímavého.
0: A to nás veľmi teší, Monika, to sme ani nevedeli, aká nová informácia. Ja teraz stále premýšľam nad tým robotom, že čo aj s ním neurobiš niekedy rozhovor, či ho nepredstavíme. Ale v predstavovaní povolaní budeme určite pokračovať, pretože v našej obrátenej pyramíde sa toho skrýva neskutočne veľa. Krásne ráno.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Veľká téma žalúdok. Čo značí pocit sýtosti už po pár sústach? Ako odhaliť skryté krvácanie? Kedy bolesť v nadbrúšku signalizuje problémy so srdcom, žlčníkom či pankreasom? Plus praktické tipy, ako uľaviť žalúdku. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: O pol deviatej zelenou Koričanskou.
5: Ukrajina a Rusko v noci pokračovali vo vzájomných útokoch. V Jekaterinburgu po ukrajinskom útoku zachvátil požiar logistické centrum ruského internetového predajcu Wildberries. Ruské dronové útoky podľa ukrajinských úradov spôsobili požiar poľnohospodárskych skladov v Charkovskej oblasti. Rusko tvrdí, že zasiahlo 3 plavidlá používané na prepravu ukrajinského vojenského nákladu v Čiernom mori. Agentúra Reuters nemohla tvrdenie nezávisle overiť. Japonsko nariadilo evakuáciu približne 260 tisíc obyvateľov juhozápadných častí krajiny v dôsledku tajfúnu Dolphin, ktorý sa k tomuto regiónu pomaly približuje. Úrady dnes zároveň zrušili viac ako 500 letov. Tajfún dosahoval maximálnu rýchlosť vetra 144 km za hodinu s nárazmi až 198 km za hodinu a približoval sa k reťazcu ostrovov medzi regiónom Kyushu a prefektúrou Okinawa. Mimoriadne nízka hladina Dunaja odhalila v Bulharsku časti základov starovekého Konštantínovho mosta. Archeológom sa tak naskytla jedinečná príležitosť zdokumentovať pozoruhodný inžinierský výtvor Rímskej ríše. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky a 21 až 33 stupňov. Je 8 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Kolóny na D2, ale aj uzavretá R4. Pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte na vjazde do Bratislavy zo stupavy po D2 sa zdržíte asi 10 minút. 5 minút stojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky pri cestárskom pracovisku, na pražskej smerom do centra tiež čakáte asi 5 minút a v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra pri pokazenom autobuse strátite asi 15 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Radary nám hlásite na D1 pred Voderadmi smerom do Senca, v Košiciach pri Poľove vás namerajú v oboch smeroch a v Čani smerom do Ždane. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Už od pondelka v našom vysielaní rozbiehame ďalší ročník nášho veľkého charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Už šiestýkrát vyrážame za ľuďmi, ktorí potrebujú našu pomoc, majú naozaj neľahký osud a každé jedno euro by im troška vedela pomôcť.
8: Tak presne tak, pomáhať sa má a ono je to potom aj také dobré na duši, keď niekomu pomôžeš však. Iný
7: určite
8: je potom
7: ten pocit
8: svet.
7: Hreje pri tom srdiečku, presne tak.
8: A my chceme, aby trošku bol ten svet krajšie okolo nás, aj tu na Slovensku. No a naša Kika vyštartuje tentokrát zo západného Slovenska, postupne cez stredné až po východné Slovensko a prinesie osudy 15 ľudí a rodín, takže leto ešte bude pre Kiku dosť pracovné, ale ona nám o tom všetkom povie už po pesničke. Krásne ráno, počúvajte.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
9: toto je Lady Gaga Abracadabra.

0: abrakadabra, tak sme si trošku počarovali a veríme tomu, že vám aj učarujeme ďalšími informáciami. Je tu Rádio Slovensko. Krásne letné ráno.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
2: Naša kolegyňa Kristýna Malachovská. Poznáte ju z nášho vysielania Dobrého rána, pripravuje pre vás zaujímavé témy a teraz nás čaká spolu v novom projekte Rádio Slovensko Slovensku, ale ešte predtým nám povedz, čo si teda už toto leto stihla?
3: Viete čo, ja mám pocit, že ja som raz žmurkla a zrazu je 7. august, mne to tak rýchlo ubehlo, veľa práce som mala, ale to je zase perfektné, to sa teším. Jediné, čo som stihla, bol predĺžený víkend v Chorvátsku. A to je to. Trochu mora.
0: Ale buď vďačná aj za to.
3: Veľmi som za to vďačná, ale dúfam, že sa to aj zopakuje.
0: No ale ty si naozaj takto vyťažená a ty v tom pracovnom takom rýchlom tempe pôjdeš, ale v krásnej prosto veci. My sme to už aj pred chvíľou vraveli, že pomáhať treba, že to je potom človeku tak dobre na duši. Asi v tom.
3: A som v tom a je to naozaj veľmi krásny projekt, ťažký projekt. Je to výzva pre mňa osobne, lebo naozaj jednak aj z takého toho, povedzme, že moderátorského, redaktorského hľadiska, mm-hmm. to tak môžem povedať zároveň ľudský. Je to veľká výzva, lebo stretávaš sa s rôznymi príbehami, s rôznymi rodinami, s rôznymi osudmi a ono to je všetko veľmi také, že ti trošku tak stiahne srdiečko, vieš.
0: Emocionálne náročné.
3: Emocionálne náročné a trošku aj vyčerpávajúce, lebo samozrejme treba aj robiť svoju robotu profesionálne, ale zároveň úplne sa, keď robíš ten rozhovor, tak sa vcítiš do toho, že čo asi môžu prežívať a samozrejme nevieš si to predstaviť celé.
0: Priamo sa dotýkaš tých osudov a tých ľudí.
3: Áno, taký je tam ten zámer a dúfam, že to naozaj budú z nás cítiť aj naši poslucháči a diváci.
2: 15 ľudských príbehov od západu na východ. Tentokrát pôjdeš, začneš teda už od pondelka na západnom Slovensku v rámci teda projektu Rádio Slovensko Slovensku, ale okrem príbehov budeš prinášať aj turistické tipy pre našich poslucháčov. Takže toho pochodíš, ale zároveň teda aj poradíš ľuďom, kam by sa mohli ešte takto v lete vydať.
3: Áno, určite, my sme si už spravili taký predbežný zoznam, čo všetko chceme pokryť. Naozaj je tam toho viac než dosť. Na Slovensku máme veľmi veľa krás, o ktorých som ani ja sama nevedela, čiže teším sa, že si to pozriem. A naozaj nás čakajú od modranskej keramiky cez rôzne feraty, jaskyne až po skanzeny. Dokonca, ak nám situácia s Dunajom dovolí, pôjdeme aj splavovať.
0: Ja, že ho prejdeš po dne.
3: Že ho prejdem že pešo. Potrebujem si zobrať topánky do vody. Nie, akože verím tomu, že sa nám podarí všetko pekne pokryť a že tým aj inšpirujeme našich poslucháčov.
0: A čo ťa tak oslovilo zo Slovenska, keď ťa prekvapili nejaké miesta, lebo fakt to sú úžasné veci na Slovensku.
3: Vieš čo, my máme naplánované a to sa aj teším, lebo ja som taký adrenalinový typ. Máme naplánovanú feratu na Zobore v Nitre. Vyzerá to veľmi zaujímavo, veľmi fajn a dúfam, že to všetci zvládneme v zdraví. A to je taká veľká výzva, ale samozrejme čaká nás tam aj neogotický kaštiel v Galante, čiže aj veľa také kultúry, Banský skanzen v Handlovej. Čiže naozaj viacero veľmi pekných a zaujímavých cieľov tam máme. Verím, že sa nám to podarí pekne spracovať.
0: V zdraví sa vráte.
3: Tak.
2: Rádio Slovensko Slovensku už od pondelka s Kristinou

0: Juanes v Rádiu Slovensko, je 8 hodín 45 minút, krásne piatkové ráno, bleskovky.
1: Nedeľu v Pribiline na podujatí Včelárska nedeľa ocenia vybraných včelárov za ich dlhoročnú obetavú prácu a významný prínos k propagácii včelárstva. Mimoriadne nízka hladina vody v Dunaji odhalila v Bulharsku časti základov starovekého Konštantínovho mosta. Archeológom sa tak naskytla jedinečná príležitosť zdokumentovať pozoruhodný inžinierský výtvor Rímskej ríše.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: A ešte meteorológ Pavol Beránek.
4: Dnešné počasie bude také, že bude ochladenie, ale je to také zaujímavé, lebo na juhu bude naďalej tropický deň, ale voči tomu, čo bolo včera v tých minulých dňoch, to ochladenie určite bude. Predpokladáme, že bude premenlivá oblačnosť a miestami hlavne na strednom Slovensku na spíši prehánky, prípadne búrky, a to hlavne predpoludním. Popoludní výrazne menej zrážok a výrazne menej oblačnosti. Najvyššia denná teplota bude dnes v rozpetí od 22 stupňov na krajnom severe do 32 až 33 na juhu. Najteplejšie by malo byť na juhozápade, takže tu bude naďalej teplo, ale výrazne lepšie ako včera, a vietor postupne prevažne severozápadne až severný do 35, na juhovýchode dokonca až do 50 km za hodinu.
3: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
2: Zelená vlna.
5: Kolóna v Bratislave, uzavretá R4, pozrime sa na cesty. V kolónach si postojíte v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, stojí pokazený autobus, zdržíte sa asi 20 minút. V kolónach stojíte aj na vjazde do Bratislavy zo stupavy po D2, stratíte asi 10 minút a 5 minútové kolóny hlásite na moste Lanfrankony smerom z Petržalky a na Pražskej smerom do centra. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch, sledujte dočasné do pravné značky. Na R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce stavajú most ponad diaľnicu. Úsek je preto obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Matúšova zem je poprepletaná mnohými aktivitami a nudiť sa tam rozhodne nebudete. Najskôr teda vysadnime na bicykel.
6: Z Vozokán po Veľké Úlany druhým smerom na Tomašikovo až do Dunajskej Stredy sa už bezpečne jazdíte aj s malými deťmi, lebo tie výškové prevýšenie sú prakticky nulové.
7: Pekné je tu, že ideme cez prírodu a tam je taký most a tam je voda a to sa mi veľmi páči. Jak ľahko, jak bicyklujem, tak mňa to ako keby ukludňuje.
1: No a to tento chlapec ešte asi nebol na splave. Pokojné vody Malého Dunaja môžete splaviť na loďkách, napríklad na trase z Tomášikova do Jahodnej. Necelých 10 km vám zaberie 3-4 hodinky a popri tom uvidíte aj pamätné vodné mlyny.
8: Pozreli sme vodný mlyn a levandolovú farmu. Zajtra máme splav Malého Dunaja.
1: Po Veľkých Úľanoch si na tamojších greenoch môžete vyskúšať svoje golfové zručnosti alebo sa čo to nové aj naučiť.
9: Ak aj doteraz nemali vzťah s takýmto športom, kudne môžu prísť, vedia si dohodnúť lekciu aj s našim golfovým trénerom.
1: Tak si to poďme zhrnúť. Matúšova zem je ideálna aj pre aktívnych turistov, aj pre rodiny s deťmi.
10: Miesto, kde jeden deň relaxujete pri vode a druhý deň už sedíte na bicykli alebo hráte. Zažite splav Dunajských ramien, ktoré tvoria poslednú vnútrozemskú deltu v Európe.
8: Aj tu, na Matúšovej zemi, sa dajú robiť krásne aktivity.
0: A v Matúšovej zemi môžete aj splaviť Malý Dunaj a máme pre vás ako odmenu rodinný poukaz na jeho splavovanie.
1: Ak sa chcete aj takýmto spôsobom zabaviť alebo si užiť skvelý letný deň, tak nám na slovensko@rozhlas.sk napíšte, koľko kilometrov cyklotrás ponúka región Matúšova zem. Buď teda 160 alebo 460. Po 9. jednomu z vás venujeme pekný darček. Za správnu odpoveď môžete získať rodinný vstup na splav Malého Dunaja.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Rádio Slovensko.
1: Španielska vláda sa so súhlasom najväčšej opozičnej strany pripravuje na prerozdeľovanie maloletých migrantov v jednotlivých oblastiach. Tentoraz sa teda na túto tému nebude viesť žiadny politický boj. Ľudovci vravia, že budú dodržiavať zákon, proti ktorému predtým namietali. A viac z najnovšieho vývoja si teraz povieme s Miroslavou Nerakužar-Hospodárovou. Pekné ráno.
2: Dobré ráno. No aj Maroko je pripravené prevziať časť z maloletých, ktorí prekročili hranicu so Španielskom nelegálne minulý týždeň. Avizuje ochotu spolupracovať inak so Španielskom aj s ďalšími európskymi krajinami pri identifikácii týchto detí s tým, že potom sa budú môcť vrátiť. V Seute zostáva podľa odhadov najmenej 1200 detí, z ktorých časť prišla minulý týždeň v rámci toho hromadného pokusu prekonať hranice a časť tam bola už predtým. Mesto má pritom kapacitu umiestniť asi 30 osôb. Existujúce pravidlá neumožňujú deportácie maloletých bez sprievodu späť do krajiny, z ktorej prišli, a práve toto pravidlo už nie je ochotná porušiť ani španielská opozičná ľudová strana, ktorá aj napriek dohodám s krajne pravicovou a protimigračnou stranou Vox upustí od konfrontácií s vládou a, ako sme spomínali, počíta s prerozdeľovaním aj v oblastiach krajiny, ktoré majú pod kontrolou jej regionálni politici. Proces bude trvať týždňa, možno aj mesiace.
3: Ako sa celá táto situácia odrazila na marockej politickej scéne?
2: Tam je to tiež zaujímavé, lebo sa tam blížia voľby. Kríza v Seute teda vyvoláva rozpory medzi tamojšími politickými stranami. Islamistická a ľavicová opozícia už o niekoľko týždňov v septembri vyzve súčasné vedenie krajiny v parlamentných voľbách. Za kontroverzné považuje, že vláda v Rabate dlho mlčala a potom znížila počet úmrtí v Maroku počas návalu migrantov na 11. Španielské a marocké mimovládne organizácie pritom odhadujú, že počet obetí na marockom území presahuje 60. Časť umiernených islamistických strán vyzýva na vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie, ktorá by objasnila, čo sa na tom hraničnom priechode vlastne stalo. Z ľavicových politických síl jedna kritizovala, že o počte obetí sa Maroko dozvedá prakticky len zo správ španielských úradov a médií. Niektoré pripisujú migračnú krízu, niektoré tie strany pripisujú migračnú krízu zlyhaniu hospodárskej, zamestnaneckej a vzdelávacej politiky v krajine. Stav tamojších 4 miliónov mladých ľudí vo veku od 15 do 35 rokov, ktorí neštudujú alebo nepracujú, označili za zúfalí.
0: Radio Slovensko. You're on your best foot to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: a I Will. Naďalej počúvate Rádio Slovensko aj v piatok 3 minúty pred 9. O chvíľku sa preklopíme cez tú 9. hodinu a príde Samuel Tomeček.
1: Ja ti doprajem, máš to, čo máš mať a budeme mať veľa skvelej hudby po 9. Naked Portugal do May Glide.
0: No skrátka, ostaňte s nami.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia monitoruje marocké sociálne siete, na ktorých sa šíria výzvy k opätovnému vpádu do Ceuty. Zvýšené riziko požiarov predstavujú aj plochy s nespracovaným drevom po lykožrutovej kalamite, upozorňujú lesníci. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dôrazne odsúdil nedávnu vlnu rozsiahlých raketových a dronových útokov v Rusku a na Ukrajine. Vyzval obe strany na urýchlenú deeskaláciu a smerovanie k mieru, informoval Farhan Haq, zástupca hovorcu generálneho tajomníka OSN.
2: Útoky proti civilistom a civilnej infraštruktúre predstavujú jasné porušenie medzinárodného humanitárneho práva a musia okamžite prestať. Generálny tajomník opätovne vyzýva na urýchlenú deeskaláciu, ktorá povedie k úplnému, okamžitému a bezpodmienečnému prímeriu a k spravodlivému, udržateľnému a komplexnému mieru v súlade s medzinárodným právom vrátane charty OSN a príslušných rezolúcií OSN.
1: Európska komisia informovala, že monitoruje marocké sociálne siete, na ktorých sa šíria výzvy k opätovnému vpádu do španielskej exklávy Ceuta. Ako nový potenciálny prechod hraníc skloňujú dátum 15. august. Európska komisia je v kontakte so španielskými aj agentúrami ako Frontex a Europol. Belgickí colníci urobili raziu v novoobjavenej nelegálnej továrni na cigarety neďaleko valónskeho mesta Charleroi. Informáciu priniesol denník The Brussels Time, píše TASR. Colné úrady predpokladajú, že v nelegálnej továrni pracovalo 42 ľudí. Počas razie sa však v továrni nikto nenašiel. Vyšetrovanie naznačilo, že nezákonná továreň na cigarety bola zrejme prevádzkovaná profesionálne. Colníci počas razie našli 19 tón tabaku a 1 000 000 hotových cigariet. Ekonomické škody, ktoré nelegálne cigarety mohli spôsobiť belgickej ekonomike, zatiaľ nevyčíslili. Lesníci upozorňujú, že zvýšené riziko požiarov predstavujú aj plochy s nespracovaným kalamitným drevom po lykožrutovej kalamite. Suché drevo, ktoré po poškodených stromoch zostáva v lesoch, môže podľa nich pri vzniku požiaru výrazne urýchliť jeho šírenie, potvrdil to lesník z lesnej správy Brusno Miroslav Šuch.
3: Pre nás lesníkov predstavuje jedno z najväčších rizík vzniku požiaru práve plochy, pri ktorých sa nespracuje podkôrniková kalamita. Ostanú tam buď po vetre, alebo aj pod podkôrnikovej kalamite obrovské plochy s vyschnutým drevom, ktoré sú časovanou bombou a bojíme sa, aby tam nevznikol nejaký požiar.
1: Lesníci preto v týchto dňoch pokračujú v monitorovaní lesov a vykonávajú protipožiarne hliadky. Futbalisti Dunajskej Stredy zaznamenali druhú najhoršiu prehru v celej histórii svojho pôsobenia na európskej pohárovej scéne. V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy podľahli v Holandsku domácemu Twente vysoko 0-6, kapitán Filip Blažek.
4: Veľmi ťažko sa mi hľadajú slova. Išli sme s tým sem, že chceme urať dobrý výsledok, vedeli sme, že sme možno ten outsider, ale tou bojovnosťou by sme mali určite ich prečiť, keď už nie sme futbalovejší. Samozrejme mrzí nás ten výsledok, pretože s týmto sa už bude asi ťažko niečo robiť, ale my musíme ukázať ten charakter, aj keď sa nedarí, a bojovať a hlavne nedať svoju kožu takto lacno zadarmo.
1: Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Kolóny v Bratislave, uzavretá R4, počúvate dopravné správy. V kolónach stojíte v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, stojí pokazený autobus, zdržíte sa asi 15 minút. Na vjazde do Bratislavy zo stupavy po D2 stratíte 10 minút, 5 minút čakáte. Na moste Lanfrancony smerom z Petržalky a na Pražskej smerom do centra. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá a obchádzate cez mesto. Radary nám hlásite v Bratislave pri obchodnom centre Bory smerom do Devínskej Novej Vsi, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Smižian zo Spišského Štvrtka a rýchlosť si postrážte aj na výjazde zo Strážskeho na Brekovu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Ak ste ešte toto leto neboli na bicykli, tak poďte to napraviť do Matúšovej zeme, kde pre vás majú pripravených mnoho kilometrov cyklotrást a je to väčšinou po rovinke a my sme sa pýtali, koľko ich je, 160 alebo 460.
9: Na výber je 14 trás s celkovou dĺžkou viac než 160 kilometrov, ktoré spájajú prírodu, históriu a rodinné zážitky.
10: 160 kilometrov môžete využiť na bicyklovanie, avšak posledný Dedeker v tejto edícii je za nami a nám už zostáva len odmeniť posledného šťastlivca, ktorý od nás získa peknú cenu, rodinný vstup na splav v hodnote 50 eur od reštaurácie Ister Bielke, ktorá splavy organizuje, a túto odmenu posielame Martine Holej. Maťka, užite si skvelý zážitok.
8: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Príjemné piatkové ráno vám želáme aj v čase 9 hodín, 9 minút. Ste pripravení pomáhať?
1: Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Veľký letný charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku je opäť tu. Aj tento rok predstavíme vo vysielaní 16 silných príbehov, ktoré potrebujú podporu.
0: No a Kika už v júni vycestovala za príbehom Lívinky do Trenčína a my si ho pripomenieme.
3: Lívinkina základná diagnóza je genetická. Spočíva vlastne v tom, že výpadok určitej časti génu. Je to zaostávanie v psychomotorickom vývoji.
4: Veľmi veľkou súčasťou Lívinkinej liečby sú aj fyzioterapie, alebo teda liečba pohybom. Čo to všetko obsahuje?
3: V rámci tej fyzioterapie, tak tam sa učí chodiť, rôzne vestibulárne stimulácie, masáže, naťahovania tých svalov.
4: Videla som aj kanisterapiu, hypoterapiu. Pomáha to taktiež?
3: Veľmi. Prvá takáto animoterapia, tak to sme začali chodiť na hypoterapiu. To mala 13 mesiacov, čiže rok a mesiac. Jej prvé také hranie sa reálne bolo, že si zobrala koníka do ruky a robila takéto, ako robí koník.
5: Plus potom robíme také nejaké riadené činnosti, kedy do toho zapájame psov, lebo Lívia a takisto aj veľká väčšina tých detí, ktoré sú nejakým spôsobom zdravotne postihnuté, nie sú ochotné robiť určité aktivity len tak, pretože my chceme, aby ich vykonávali. Ale keď tam je prítomný ten pes alebo akékoľvek iné zviera, ktoré do toho vieme zapojiť, tak tie deti sa zrazu ako keby zmenili a chcú tie aktivity robiť dobrovoľne, ten ich výkon je oveľa radostnejší a hlavne to proste vedie k tomu nejakému cieľu.
4: Tie prostriedky, ktoré by v podstate poslucháči darovali, použili by sa na tie fyzioterapie primárne?
3: Áno, primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
4: Aký je v prípade teda Lívinkinej liečby cieľ, čo by ste chceli dosiahnuť?
3: Tú samostatnú chôdzu. To je také prioritné, nakoľko keď chodí to dieťa, tak to nie je pre nás rodičov až také zaťažujúce na ten chrbát a podobne. Zároveň ona sa z toho teší, na nej je vidno, že aj v rámci toho cvičenia, že keď viac chodí, keď tam je aj na tom pás bežiacom, že sa sama drží. Toto je pre ňu psychicky, fyzicky, že najväčšie také super.
0: Pomáhať môžete úplne jednoducho a to zaslaním darcovskej SMS-ky v tvare DMS ľudia ľuďom na číslo 877 a prispejte 5 eurami do spoločnej pokladnice všetkým tohtoročným príbehom.
2: Alebo môžete dnešný príbeh Lívinky podporiť priamo ľubovoľnou sumou. Presný postup, ako aj videoreportáž nájdete na našom Instagrame, YouTube a Facebooku a takisto aj na webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, Slovensko.

0: Samuel Tomeček a domáca produkcia v Rádiu Slovensko. 9 hodín 15 minút bleskovky.
1: Mijavská mestská časť Turá Lúka bude cez víkend dejiskom podujatia Dožinky v Turej Lúke, poďakovanie za úrodu. Návštevníci si pozrú ukážky tradičných poľných prác, folklórny program, remeslá, regionálnu gastronómiu aj dožinkový sprievod. Povrchová teplota mora pri Malorke presiahla 33 stupňov Celzia, čo je nový španielský rekord. V západnom stredomorí je teplota o 4 stupne nad priemerom.
0: Podobne bude dnes aj u nás na Slovensku, inak bude premenlivá oblačnosť, prechodne zamračená, miestami na strednom Slovensku spíši prehánky, dážď alebo búrky, no a maximálna denná teplota 33 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Kolóny v Bratislave je uzavretá R4, pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte v Bratislave na Rožňavskej, smerom do centra sa zdržíte 10 až 15 minút. 10 minút stojíte aj na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2. 5 minútové kolóny hlásite na moste Lanfrankony smerom z Petržalky a na Pražskej smerom do centra. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzate cez mesto. Radar ste videli v Čani, merajú smerom do Ždane. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme. O 10 minút bude pol 8. Stále počúvate Rádio Slovensko. Všetci vieme, čo je letné kino, ale napríklad, čo je toto?
1: Napríklad plávajúce kino. To je taká lepšia verzia možno toho letného kina. Je to jedna z verzií. Diváci sledujú film s člnou alebo lodiek na vode a takéto projekcie sa objavili napríklad aj v Paríži, Sydney alebo ďalších veľkých mestách.
2: Ja som si myslela, že film jednoducho sledujú z nafukovačky v bazéne.
1: No tak niečo takéto určite niekde možno existuje, ale my sme mysleli niečo iné a možno naši poslucháči zažili aj takéto plávajúce kino. No inak keď sme pri tom, ako sú na tom naši poslucháči, chodia do toho letného kina?
2: Podľa stavu našej ankety na Facebooku áno, 61% z hlasujúcich už v letnom kine niekedy teda bolo. Jaroslav bol v letnom kine viackrát. Ak dávajú dobrý film a vyjde dobré počasie, je pre neho príjemné spestrenie letných večerov. Melita bola tento rok prvýkrát a vraj to vyšlo veľmi dobre. V letnom kine boli počas dovolenky s vnúčatami v Turčianskych Tepliciach a priznáva, že to bol nezabudnutelný zážitok. A toto je pán Tomáš.
3: V letnom kine som bol viackrát, ja som zažil také, kde sa sedelo normálne na laviciach, na takých tých pivných setoch, premietalo sa na platne. Trošičku znepríjemňovali celý ten zážitok komáre, ktoré tam lietali a dosť skúsali. Na druhej strane tam bol taký bufetík, kde ponúkali aj teplé občerstvenie, aj nejaký popcorn, čapovali tam nejaké chladené nápoje, takže overall to bolo celkom príjemné. A v autokine som ešte nebol, to som nezažil, ale veľmi rád by som si to vyskúšal, vraj je to príjemný zážitok.
1: Tak vyskúšajte si to aj vy a vymente možno multiplexy za práve takéto kina v prírode. Letné sú určite aj vo viacerých mestách, takto keď sú horúčavy, to aj celkom dobre padne. Čiže naša radná téma je, myslím si, týmto uzavretá. Máte program na víkend a poďme ešte odmeňovať, pretože ešte aj to sme zabudli. A dnes získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov Spa Afrodite Rajecké Teplice a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby. Pani Beátka Matejovičová, gratulujeme. A myslím si, že ku gratulácii sa už môže pridať aj Barbara Štubňová takto trošku. Áno. A povedz nám rovno, keď už si tu, čo ty a letné kina.
4: Ja som bola raz v živote, to bolo na Cinematiku. Bolo to v septembri, lebo Cinematik je v septembri, čiže v podstate to bolo jesenné kino, ale bolo to vynikajúce. Boli sme obalení v dechkách, lebo tie večery sú už trošku chladnejšie, ale nebola až taká zima, čiže mám veľmi príjemný zážitok.
1: Septembrové letné kino je, vieš, v čom výhodné? Mm-mm. Že už je skoro tma a nemusíš čakať do 10. večer, kedy sa môže premietať.
4: No, aký postreh, áno. A možno, že aj tento rok to budú mať na Cinematiku, lebo tam sa premieta na veľa, veľa miestach.
5: Ani komáre už potom nie sú, nie?
4: Neboli.
1: No, to je tiež jedna výhoda.
5: Tak ja verím tomu, že sme dali aj dobré tipy na víkend, ale viete, čo máme? Máme piatok, tak si to môžeme užiť. Tak ja verím tomu, že s dobrou náladou predávame takto štafetu alebo odovzdávame, aby sme boli úplne presní, no ale vytúžený víkend je aj preto, lebo je chladnejšie, takže sa aj lepšie vyspíme a želáme vám krásny čas. Bola tu Kika, bol tu Robo Berger a bol tu aj Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo, ďakujeme za vašu priazeň. Užite si víkend.
6: Rádio Slovensko.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Varovanie lekárov. Dovolenka pri mori vám môže poškodiť zrak. Grófka Alžbeta Bátoriová. Jej záhadný hrob vzbudzuje dodnes množstvo otázok. Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
6: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Z aktuálnych informácií vyberá Elena Koričanská.
8: Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia v prípade úniku neznámej látky na termálnom kúpalisku v Diakovciach. Presná príčina je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Generálna prokuratúra podala na základe podnetov od verejného ochrancu práv 8 protestov v súvislosti s určením volebných obvodov. Dôvodom je, že malo dôjsť k narušeniu princípu rovnakej váhy každého voliča. Ministerstvo vnútra podrobí radary, ktoré montuje na cestách, nezávislému bezpečnostnému posúdeniu. Dodávateľ musí preukázať pôvod zariadení vrátane ich hardvérových a softvérových komponentov a zároveň doložiť, že nepredstavujú bezpečnostné riziko. Pred argentínskym senátom došlo včera počas protestov proti kontroverznému návrhu zákona o súkromnom vlastníctve k stretom medzi políciou a tisícmi demonstrantov. Protestujúcich zmobilizovalo ľavicové hnutie a odbory, pričom nepoľavili ani po predošlých ústupkoch, ktoré zrušili plánovanú zmenu umožňujúcu väčší nákup pozemkov v Argentíne cudzincom a zahraničným subjektom. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky a 21 až 33 stupňov. Je 9 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
9: Kolóny v Bratislave, neprejazdná R4, pridávame aktuálny pohľad na cesty. V kolónach si postojíte v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, zdržíte sa asi 15 minút. 5 až 10 minútové kolóny hlásite na viazde do Bratislavy zo stupavy po D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky na Pražskej smerom do centra a 10 minút stojíte aj na Vajnorskej aj na Bajkalskej tiež smerom do centra. Na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte asi 10 minút. Na cestu 3. triedy medzi Ďapalovcami a Piskorovcami spadol strom, úsek hlásite ako neprejazdný, obísť môžete cez Novú Kelču. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá a obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
7: Už sa to chystá niekde, možno aj deje vytúžené ochladenie, aspoň o pár stupňov. Detaily dotiahneme v predpovedi počasia s meteorologom už o pár minút, ale najprv, áno, stále tu máme 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Radče Ošťadnici. Cesta k ním vedie cez najlepšiu veršovačku. Najprv si dáme inšpiráciu, včera bolo povinné slovo dážď, no a svojich 600 bodov si vyveršoval Brčko.
11: Ošťadnica dole v tieni stromov spí, ja sa hore teším na slnečné dni.
1: Potom sa čierne mraky zrazu zjavili. Všetky moje plány v sekunde skazili. Spustil sa hneď prudký, hustý letný dážď. Premokol mi ruksak, gate aj môj plášť. Koščarnica podo mnou, tečie celá povodňou. Miesto letnej pohody, padám rovno do vody.
7: No a dnes môžeme inak pokračovať v tej osviežujúcej šnúre z tohto týždňa. Skúsime ventilátor. Ja viem, že vy sa len tak nedáte, zabojujete s veršikom na perách, takže dobre, povinné slovo je teda ventilátor. Kto získa 600 bodov, do Veľkej račej Ošťadnice zistíme o 11:30. Posielajte svoje veršované hlasovky na 0919 24 23 24. Krátke, stručné, také, čo sa rímujú samozrejme, a veľmi sa teším, lebo dnes to bude podľa mňa mimoriadne zaujímavé.

0: Rádiu Slovensko Komajota ráno v novinách. Podľa mňa dnes ráno vo všetkých písali, že je tu to vytúžené ochladenie.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Aktuálna predpoveď počasia na dnes a na víkend s meteorologom Marcelom Mackom, to je pred nami. Pozdravujem vás srdečne.
2: Pekný deň prajem.
0: Hovorím o tom vytúženom ochladení, ako keby sa ochladilo aj o 15 stupňov, ale zas je trošku chladnejšie oproti včerajšku už teraz na Slovensku, alebo ani nie?
2: Je v niektorých lokalitách aj dosť výrazne, ale zase naopak sú aj lokality, kde je teplota vyššia. Aktuálne na väčšine nášho územia máme polooblačnú až oblačnú oblohu, v niektorých lokalitách dokonca až takmer zamračené. V rámci stredného Slovenska, prípadne Spiš alebo Šariš, tam je zväčša oblačnosti menej. Zrážky sa vyskytujú ojedinele. No a najvýraznejšie sa ochladilo na krajnom západe alebo severozápade. Najchladnejšie teraz tieto chvíli v niektorých lokalitách na Kysuciach len okolo 19 alebo 18 stupňov. Ďalej smerom na juh teplota stúpa, na územia má tak 22 až 27 stupňov. No najteplejší juh stredného Slovenska alebo juhovýchod Podunajskej nížiny, kde teplota v niektorých lokalitách presahuje 30 stupňov.
0: Ono, tá naša túžba je absolútne jasná, že s tým ochladením prídu aj nejaké dažďové kvapky. Podarí sa to dnes?
2: Podarí, ale nie všade. Celkovo bude dažďa pomerne málo. Prevažovať bude polooblačná až oblačná obloha, prechodne môže byť až zamračené. Miestami, najmä na strednom Slovensku alebo na Spiši, sa vyskytnú prehánky, dážď, lokálne búrky, tie môžu byť aj intenzívnejšie. Postupne však bude zrážok ubúdať popoludní a v západnej polovici sa bude aj oblačnosť zmenšovať. Teplota v porovnaní s predchádzajúcimi dňami bude nižšia, ale stále pomerne vysoký interval 27 až 33 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši a na krajnom severovýchode bude chladnejšie 21 až 27 stupňov a bude pomerne veterno v niektorých lokalitách. Vietor bude prevažne severný s rýchlosťou do 35, na juhovýchode prechodne miestami až okolo 45 a narazí až okolo 60 km za hodinu.
0: A vydrží nám to počasie bez nejakej veľmi, veľmi vysokej teploty aj v sobotu?
2: V sobotu budú podmienky, čo sa týka teploty, podobné. Očakávame, že bude už oblačnosti menej, ešte v noci môže ojedinele sprchnúť, doznievať prehánky, prípadne búrky, ale počas dňa už bude väčšinou jasno až polooblačno. Do rána sa ochladí na 20 až 15 stupňov, v údoliach bude chladnejšie 15 až 10 a maximum zajtra podobne ako dnes 28 až 33 stupňov, v severnej polovici väčšinou 23 až 28 stupňov Celzia.
0: Až sa bojím opýtať na nedeľu, či tá teplota nestupne, ale veď buďme statoční a poďme na to.
2: Tak v nedeľu ešte až tak veľmi nie, možno nejaký stupienok vyššie. Dobre. Predpokladáme, že bude slnečno, jasno až polojasno, bez zrážok a teplota, ako som hovoril, ten stupienok vyššie 29 až 34 stupňov. A sever Slovenska chladnejší, tam bude okolo 27 stupňov Celzia.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne, to bol meteorológ Marcel Macko a ešte sa budeme počuť v predpovedi počasia, čo sa týka letovísk, preberieme Taliansko s dôrazom na Kalabriu a Sardíniu. Dohodnuté?
2: Môže byť dohodnuté.
0: Výborne, po 11. tak sa zatiaľ majte pekne.
2: Do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Kerinen v Rádiu Slovensko.
1: A úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: A v štúdiu už máme Petra Šterna, pozdravujem.
2: Pekný deň.
0: No, ale my nebudeme mať takúto dobrú náladu, pretože my budeme teraz hovoriť o veľmi krutom večere pre slovenského zástupcu v pohárovej Európe.
2: Áno, krutom aj smutnom, bohužiaľ, v tomto prípade by sme našli iba negatívne prívlastky.
0: Mm-hmm. Poďme teda na to. Dunajská Streda prehrala v úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy na pôde holandského Twente. A veru, že vysoko 0-6 to poriadne zamrzí, myslím si, že každého slovenského fanúšika futbalu. Tvoja reakcia?
2: Áno, tak je to bohužiaľ zahambujúca prehra, inak sa to nazvať nedá, nech sa na mňa naozaj nikto nehnevá. Twente si so Žitnoostrovčanmi robilo, čo chcelo a je to jednoducho na úterák, hovorí obranca Filip Blažek.
3: Že chceme urať dobrý výsledok, vedeli sme, že sme možno ten outsider, ale tou bojovnosťou by sme mali určite ich prečiť, keď už nie sme futbalovejší. Samozrejme mrzí nás ten výsledok, pretože s týmto sa už bude asi ťažko niečo robiť, ale my musíme ukázať ten charakter, aj keď sa nedarí, a bojovať a hlavne nedať svoju kožu takto lacno zadarmo.
0: No dobre, áno, prehra je to síce vysoká, ale na druhej strane tú kvalitu holandského súpera sme si asi všetci uvedomovali pred tým zápasom.
2: Áno, to je síce pravda, ale 0-6 je naozaj krutý výsledok. Samozrejme, víťazstvo Dunajskej Stredy si predstavoval málo kto, keďže hodnota oboch kádrov a ich kvalita je na úplne inej úrovni, no takúto facku zrejme nečakal nikto. Žltomodrí prehrali v Európe výraznejšie len raz, to bolo v septembri 2020, keď dostali v treťom predkole Európskej ligy na pôde LASK Linz 7 gólov útočník Matej Trusa.
4: Strašné sklamanie z dnešnej predvedenej hry. Výsledok je takisto druhá vec a hovorím, to je futbal, proste sami to počujete, sami ste to videli a je to proste level a vieme, kde máme medzery tým pádom.
0: Predsa len v Dunajsko-Stredskej MOL aréne je na budúci týždeň vo štvrtok ešte odveta, tak ja vyzývam všetkých fanúšikov, nech prídu Dunajskú Stredu podporiť, napriek tomu, že je možné, že uvidia všeličo. Asi som veľmi naivná, keď dúfam v nejaký aspoň taký uspokojujúci tak, výsledkový zázrak.
2: Tak po takomto výprasku a predvedenej hre zázrak nemožno očakávať. Ak sa to však stane, tak ti sľubujem, že si prefarbím vlasy na žltomodro.
0: Nie.
2: A pripraviť sa na takúto odvetu a vôbec na ňu nastúpiť bude mimoriadne náročné. Jasne. Ale vysoká prehra ide aj za trénerom Robertom Klausom. Je to pre nás veľmi smutný deň. Treba priznať, že súper bol oveľa lepší a víťazstvo si jednoznačne zaslúžil. Z našej strany bolo od úvodných minút takmer všetko zlé. Knockoutovali nás. Ukázal sa obrovský kvalitatívny rozdiel. Gratulujem Twente. My si z toho musíme vziať ponaučenie.
0: A určite budeme v odvete držať Dunajsko-Strečanom palce veľmi, veľmi.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Sail Away, The Rasmus v Rádiu Slovensko. Výbornú muziku máme aj v ďalšej hodine. Tak, toto je hudobný pokus Juraja Baču, Nechávam ťa, ale bude aj úžasná Holly Humberstone. Toto je výborná pesnička, tak si ju užite spolu s vami. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. S Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Plánuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
7: Nový čas prináša. Koho vinou zomrel dôchodca Karol? Ústavný súd nariadil prípad opäť vyšetriť. V Kamenici nad Hronom namerali rekordných 41,1 stupňa Celzia. Prečo z toho obyvatelia nemajú radosť? Otestujte si vedomosti s našim kvízom. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Streľba v thajskej škole si vyžiadala už najmenej 9 mŕtvych vrátane útočníka. Informácie o jeho možnom motíve nie sú zatiaľ známe. V stredu 12. augusta bude možné na Slovensku pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Už najmenej 9 mŕtvych vrátane útočníka si vyžiadala dnešná streľba v thajskej provincii Nonthaburi v blízkosti Bangkoku. Študent miestnej školy najprv zastrelil pištoľou, ktorá patrila jeho starému otcovi, oboch starých rodičov a potom sa vydal do školy, kde zabil troch učiteľov a troch žiakov. Ďalších 15 ľudí zranil a nakoniec spáchal samovraždu. Jeho motív zatiaľ nie je známy, informovali tlačové agentúry s odvolaním sa na thajskú políciu a úrady. Páchateľ mal podľa agentúry AFP 14 alebo 15 rokov. Premiér Anutine Chanvirakun rodinám obeti odkázal, že je mu veľmi ľúto, čo sa stalo.
2: Poslal som do oblasti príslušných úradníkov. Je to hrozné, je mi ľúto, že sa takýto incident mohol stať v našej krajine. Toto je dôvod, prečo vláda nepovoluje rozšírenie držby strelných zbraní.
1: Thajsko patrí medzi štáty s najväčším počtom držaných zbraní v regióne. Podľa odhadov je v krajine asi 10 miliónov strelných zbraní, 1 na 7 obyvateľov. Mladých ľudí zo zahraničia mala v Nitre napadnúť skupina mužov v kuklách. Jeden z napadnutých Indov skončil v nemocnici, kde ho operovali. Udalosť sa mala stať v noci z piatka 31. júla na sobotu 1. augusta, informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre. Policajti bezprostredne po prijatí oznámenia prepátrali okolie s cieľom vypátrať možného páchateľa, ale s negatívnym výsledkom. Udalosť evidujú ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. V prípade zistenia nových skutočnosti vec prekvalifikujú do trestného konania. Na festival v areáli starého letiska v bratislavských Vajnoroch bude možné pricestovať aj vlakom. Vybrané regionálne a diaľkové spoje mimoriadne zastavia v železničnej stanici Bratislava Vajnory, informuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Návštevníci festivalu Laustream môžu na cestu na hudobné podujatie využiť vlaky železničnej spoločnosti Slovensko. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si konkrétne spoje vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku.
1: Mimoriadne zastavenia vlakov vo Vajnoroch sú zapracované do internetových vyhľadávačov spojení. Pre kratšie nástupište v stanici Bratislava Vajnory bude možné vystúpiť len z prednej časti súpravy. V stredu 12. augusta sa bude dať na území Slovenska pozorovať čiastočné zatmenie slnka a maximum meteorického roja Perseidy. Tá jezer o tom informovala Renáta Macíková z popularizačného a metodického oddelenia hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci. Samotné zatmenie sa začne o 19. hodine 19. minúte. Počas maximálnej fázy zatmenia, ktorá nastane o 20. hodine 5. minúte, bude mesiac prekrývať až 77% slnečného disku. Dnes má byť premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóny v Bratislave, odstavené auto na D1, pozrime sa na cesty. V kolónach si postojíte v Bratislave na Rožňavskej smerom, do centra sa zdržíte asi 15 minút. 5 až 10 minút stojíte v Bratislave na D2, na moste Lanfrankony smerom z Petržalky, na Pražskej aj Vajnorskej smerom do centra, na Bajkalskej smerom na Tri veže sa zdržíte asi 10 minút. Rovnako stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej a 10 minút stojíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 pri Vodiradoch smerom do Bratislavy je odstavené osobné auto. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu uzavretá. V oboch smeroch obchádzate cez mesto. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Pozdravujú vás Ivan Čucha a Barbara Štubňová. Želáme krásny piatok s Rádiom Slovensko. Britský národný park Exmoor odmeňuje turistov za zbieranie odpadkov, alebo keď tam prídu hromadnou dopravou, dostanú potom 20% zľavu na nákupy v návštevných centrách. A na rovnakom princípe funguje aj ďalší národný park v grófstve Somerset. Táto akcia potrvá do konca septembra a stále viac národných parkov v Európe spúšťa takéto a podobné aktivity, píše o tom viacero britských denníkov. Pred nami je už naše klasické čítanie zo zahraničnej tlače. Témou je samozrejme geopolitika, ako inak. Tak zostaňte s nami, budete mať prehľad.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone.

0: Rádio Slovensko.
1: Čo sa píše v zahraničí? V štúdiu s prehľadom Miroslava Nejra Kvežár-Hospodárová. Titulky viacerých zahraničných denníkov celkom pochopiteľne rozoberajú dôsledky horúčav. No ale v Nemecku je horúcou témou tohto leta otázka, či netreba vymeniť kancelára. Lebo
2: na rozdiel od Talianska alebo Spojeného kráľovstva je výmena kancelára iba niečo po roku vo funkcii pre Nemecko nezvyčajný scenár, ale ten Friedrich Merz čelí silnejúcej kritike pre údajnú štátnickú neschopnosť a tiež pre klesajúcu dôveru v to, že dokáže udržať jednotnú svoju vlastnú stranu CDU. Tak keďže v septembri budú v Nemecku krajinské voľby, v ktorých sa podľa očakávaní bude dariť ultrapravici, stúpa aj nervozita o tom, či je v kancelárskom kresle ten správny líder. Téma v politiku zaujala Soňu Hagarovú.
3: Nemecko bolo v Európe ešte nedávno ukážkovým príkladom nielen ekonomickej, ale aj politickej stability. No teraz pod kreslom kancelára Friedricha Merca podkurujú aj jeho vlastní spolustraníci z Kresťansko-demokratickej únie, všíma si portál Politico. Kritika síce prichádza najmä od tých, ktorí počas rekonštrukcie vlády prišli o svoje posty, no diskusia o kanclertauši, čiže výmene kancelára, sa dostala do širšieho verejného diskurzu. Dôvodom je najmä očakávaný úspech krajne pravicovej strany AfD vo voľbách, v ktorých má CDU podľa predpokladov oslabiť. Hoci dovolenkujúci kancelár Merz tvrdí, že horúce hlavy do septembra vychladnú, podľa politika situáciu podceňuje. No upozorňuje tiež, že v úvodzovkách palácový prevrat by v Nemecku znamenal vstup do neprebádaných politických vôd. A politiko sa pýta, či by Friedrich Merz s dobrovoľnou predčasnou výmenou vôbec súhlasil. Napriek všeobecne nízkej spokojnosti voličov s jeho výkonmi, ktorá odráža sklamanie s pokusov oživiť ekonomiku či reformovať dôchodkový systém, je tak najschodnejšou politickou stratégiou pre kancelára Merca apelovať na odpor voličov aj politikov k riziku, uzatvára Politico.
1: Viaceré svetové denníky píšu o tom, že americká CIA posilňuje svoju prítomnosť na Kube, aby vyvinula tlak na zmenu režimu.
2: Prítomnosť CIA v tejto karibskej krajine nie je nová, od 60. rokov minulého storočia je prakticky stála. Spojené štáty však teraz sprísňujú kontrolu nad ostrovom, pričom používajú stratégiu postupného škrtenia, aby si vynútili pád kastrizmu. Ostrov považujú za prioritu svojich spravodajských služieb a týmy v teréne sa snažia zhromaždiť viac informácií v čase, keď nie je vylúčená ani vojenská operácia, konštatuje El País. Obávajú sa však podľa neho úlohy, ktorú v tomto čase môžu zohrať kubanské spravodajské služby. Aby vyrovnali sily, CIA v posledných mesiacoch zvýšila svoje operačné zdroje na ostrove, informoval o tom aj denník New York Times.
1: No, že vraj CIA má na ostrove už takmer 2 roky nejakú tajnú pracovnú skupinu.
2: A podľa tých amerických médií teraz ešte pridala spravodajských analytikov, agentov kontrarozviedky a ďalších členov agentúry, aby infiltrovali najvplyvnejšie vrstvy kubanskej spoločnosti a presvedčili ich o potrebe nahradiť tých nekompromisných lídrov inými, ktorí sú otvorenejší zmenám. Taktiež verbujú nových informátorov.
1: Všetko je verejné v podstate, takmer už nič nie je tajné. Zmeníme tému. V Soule totiž prístup ku klimatizácii definuje hranicu medzi tými majetnými a tými nemajetnými.
2: Píše o tom francúzska agentúra AFP, podľa ktorej vlna horúčav zvýraznila rozdiely medzi bohatými a chudobnými obyvateľmi v mestách. V luxusných častiach štvrte Gangnam, ktorú preslávil hudobný hit z roku 2012 Gangnam Style, si ľudia môžu dovoliť nepretržite zapnutú klimatizáciu, ale pod modernými výškovými budovami sa tiesni chudobná osada Gurjong, ktoré obyvatelia, teda asi 160 domácností, sa pred teplom často nemajú kam schovať. Teploty v krajine pritom cez víkend vystúpili na viac ako u nás, na 42,5 stupňa. AFP preto konštatuje, že vlny horúčav v Južnej Koreji nezasahujú všetky sociálne vrstvy rovnako. Rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa v krajine v posledných rokoch prehlbujú, píše. Podľa oficiálnych údajov mala minulý rok najbohatšia pätina obyvateľov v priemere 45-krát vyššie čisté imanie domácnosti ako najchudobnejšia pätina.
1: A na záver prinášaš takú zaujímavú turistickú tému. V sicilskom Palerme definitívne končia konské povozy.
2: Po rokoch kritiky za podmienky, v ktorých musia tie kone pracovať počas letných horúčav, tak konečne prichádza zásadná zmena. Problém ale rezonuje aj na celoštátnej úrovni a dostal sa až na pôdu parlamentu. Postrehy z talianských denníkov k tejto téme vybrala Katarína Antenocia.
0: Takzvané Botticelle, teda konské povozy pre turistov, by onedlho mali z ulíc sicílskej metropoly úplne vymiznúť. Mesto vypočulo kritiku ochrancov zvierat aj verejnosti a pristúpilo k zásadnému rozhodnutiu. Ako píše denník La Repubblica, mestské zastupiteľstvo schválilo novelu, ktorá konské záprahy zakáže. Teraz musí vypracovať plán a umožniť ich prevádzkovateľom plynulý prechod na inú licenciu. Väčšinu konských povozov by mali nahradiť elektrické vozidlá a celý proces by mal trvať približne rok. V Palerme pritom funguje aktuálne až 36 konských záprahov, čo je najviac v celom Taliansku. Denník cituje tiež starostu Roberta Lagallu. Ten rozhodnutie označil za civilizačný obrad, ktorý umožní skoncovať s vykorisťovaním koní. Doteraz riešili situáciu iba dočasným pozastavením služby počas najväčších horúčav. Téma ale zarezonovala aj na celoštátnej úrovni. Konské povozy pre turistov totiž možno nájsť tiež v Ríme či vo Florencii. Ako píše rímsky denník Il Messaggero, na pôde poslaneckej snemovne pred pár dňami už zaznel návrh na ich zákaz na celom území. Text takisto ukladá majiteľom koní naďalej garantovať dobré životné podmienky pre zvieratá. Denník konštatuje, že návrh už teraz môže rátať s masívnou podporou naprieč celým politickým spektrom.

0: Pink v Rádiu Slovensko, želáme vám krásny piatok. A čo vaši štvornohí miláčikovia plznú v tomto teple, čo?
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Mať všade psie chlpy veru nie je kto vie čo, takže ho treba poriadne vyčesať. Kedy je to v poriadku a kedy je to už prehnané?
2: Prehnané česanie plznúceho psa môže spôsobiť podráždenie jednotlivých folikúl chlpov a tým pádom bude plznúť oveľa viac. Takže ten, kto češe psa na dennej báze, mu jednak ubližuje, koža je podráždená, ale zároveň si zhoršuje stav plznutia. Rozumné je psa česať povedzme raz do týždňa, ale veľa dôležitejšie je používať správnu kozmetiku na úpravu srsti psa, pokiaľ mi plznutie vadí, a nechať psa občas ošetriť aj v profesionálnom salóne.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Varovanie lekárov. Dovolenka pri mori vám môže poškodiť zrak. Grófka Alžbeta Bátoriová. Jej záhadný hrob vzbudzuje dodnes množstvo otázok. Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
7: Rádio Slovensko. Krátke správy.
8: Aktuálne s Lenou Koričanskou. Hoci všetky samosprávne kraje v uplynulých 5 rokoch podporili prostredníctvom dotačných schém takmer 27 000 projektov v oblasti kultúry, športu, vzdelávania či komunitného života, Najvyšší kontrolný úrad odhalil nedostatky v absencii merateľných kritérií pre rozdeľovanie verejných financií, transparentnosti hodnotenia projektov či neúčinnom internom kontrolnom systéme. Zásahový tím pre medveďa hnedého Fatra prijal včera hlásenie o dvoch nebezpečných stretoch s medveďom hnedým v Rajeckej doline. Ako informovala správa Národného parku Veľká Fatra na sociálnej sieti, medveď naháňal na ceste medzi obcov Rajecká Lesná a Ďurčina najprv osobné auto a neskôr aj cyklistov. Vedľa cyklotrasy sa totiž nachádzali 3 vrecia s nelegálnym biologickým odpadom. Počet potvrdených prípadov nákazy vírusovým ochorením Ebola v Konžskej demokratickej republike presiahol hranicu 4 000. Ochoreniu podľahlo doteraz 1850 ľudí a odborníci sa domnievajú, že infekcia sa začala šíriť mesiace pred vyhlásením epidémie 15. mája. Skutočný počet prípadov tak môže byť podstatne vyšší. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky a 21 až 33 stupňov. Teraz je 10 hodín 31 minút.
7: Zelená vlna.
9: Kolóna v Ružomberku, zavreté diaľničné tunely, pozrime sa na cesty. V kolónach si postojíte v Bratislave na Bajkalskej, smerom k trom vežiam stratíte 10 minút a rovnako sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Na Bratislavskom moste Lanfrankony smerom z Petržalky pri cestároch stratíte 5 minút, rovnako sa zdržíte na Pražskej aj Vajnorskej smerom do centra. Na D1 pri Voderadoch smerom z Trnavy je odstavené osobné auto, zvýšte opatrnosť pri prijazde. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Severčinovec a Poliana, obojsmerne sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite v Hontianskych Tesároch v oboch smeroch, na D1 pri Spišskom Štvrtku smerom do Popradu a merajú aj v Košiciach na Prešovskej ceste za čerpacou stanicou OMV smerom z centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Vydarený piatok, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia Slovensko. Sú tu pre vás Ivan Čucha a Barbara Štubňová. Tu Ivan si myslí, že najdôležitejší pomocník v domácnosti je mlynček na kávu. A ja by som sa s ním teda vedela veľmi ľahko stotožniť. O pár minút budeme hľadať ale ten najzdravší, taký, ktorý nám skutočne umožní jesť zdravo a nastaviť si to všetko. Určite máte svoje tipy, tak ich porovnáme s tipmi od Michala Páleníka. Vieme, čo jeme už o pár minút.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Keby sme mali vybrať jedného kuchynského pomocníka, ktorý nám umožní zdravšie žiť a pripravovať jedlo, ktorý by to bol? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Za mňa je najpraktickejšou pomôckou mraznička. Dobre počujete. A k nej nádoby na jedlo. Vyvážené stravovanie sa totižto najčastejšie nepokazí, pretože nemáme párny hrniec. Pokazí sa zväčša vo chvíli, keď sme hladní, unavení a doma nič nemáme pripravené. Keď si ale navaríme viac porcií jedla, čas zamrazíme a máme doma mrazenú zeleninu, prípadne ovocie, ryby alebo hotové porcie jedla,

0: cenovo je podstatne dostupnejšia ako klasická rúra.
1: Ak sa teda rozhodujete, čo si kúpite do kuchyne v snahe zdravšie jesť, toto je skvelá orientačná pomôcka.
0: Najzdravšia kuchynská pomôcka nie je tá, ktorá najlepšie varí. Je to tá, ktorá nám uľahčí jesť rozumne, aj vtedy, keď nemáme práve čas a chuť.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme.co.jeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko.
1: Sucho zasiahlo aj do migrácie a hniezdenia vtákov. Pomôcť by mohli revitalizačné opatrenia, napríklad také, ktoré predčasom urobili na mokradiach v Židavskom Luhu nedaleko Vrábeľ. Viac o lokalite Jane Obrancovej povedal ochranár Jan Gúk.
2: Je to mokrať, poskladaná z aluviálnych lúk. Tieto lúky sú typické zaplavovaním počas povodní, respektíve teda vyššou hladinou podzemnej vody. Nachádzajú sa tu povodné ramena a meandre rieky Žitava. Časť územia je takmer celý rok zaplavená a poskytuje vhodné útočiste obojživelníkom, rybám a vodným vtákom.
3: Tento rok sa zaradí medzi najsuchšie za posledné obdobie. Aká je situácia aktuálne tu?
2: V zásade od februára neboli poriadne atmosférické zrážky. Pre túto lokalitu je šťastím to, že sa nám v roku 2020 podarilo implementovať v rámci dvoch veľkých projektov. Bol to projekt LIFE a projekt z norských grantov aj v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Rozsiahle revitalizácie, obnovili sme viac ako 2 kilometra pôvodných riečných ramien a meandrov rieky Žitavy, na ktoré sme vybudovali opatrenia, ktoré zabezpečili obnovu spojitosti z regulovaného vodného toku s inundačným územím. Opravili sa viaceré stavidlá, ktoré zadržiavajú vodu v krajine a vďaka týmto opatreniam sa nám podarilo v tom skorom jarnom období v priebehu februára a začiatku marca v tomto území zadržať dostatočné množstvo vody, vďaka ktorému teda sa nám darí udržiavať tú mokrať v dobrom stave.
3: Bola to aj úspešná hniezdna sezóna, na rozdiel možno od Dolného Zemplína, kde viaceré také mokrade vôbec nemali vodu?
2: Určite áno, to, že budeme mať úspešnú sezónu, sme zaznamenali už počas jarnej migrácie, kedy sa tu viaceré vzácne druhy vtákov zastavovali v rekordných počtoch. Z tých naozaj vzácnych druhov môžeme spomenúť, že tu hniezdili opätovne úspešne kačice, chrapačky. Vyskytovali sa tu všetky chriaštelovité vtáky, chriaštel bodkovaný, chriaštel malý a aj naozaj veľmi vzácný, chriašť najmenší, ktorý nikde inde sa na Slovensku tak pravidelne ako na Žitavskom Luhu nevyskytuje. Spomedzi aj bežných vodných vtákov tu hniezdili vysoké početnosti, čo značilo to, že Žitavský Luh predstavoval významné miesto vďaka tomu, že tu bola mokrať obnovená a že sa tu vytvorili vhodné podmienky.
3: Je tu ďalšia vlna horúčav. Očakávate, že tá voda tu poklesne alebo že by mohla zmiznúť alebo naopak udrží sa?
2: Pravdepodobne bude nejaký pokles hladiny. Väčšina tej vodnej plochy sa ale pravdepodobne udrží, ale dúfame teda, že po prejdení tejto vlny horúčav budú nejaké zrážky, nakoľko aj okolité lúky tým suchom naozaj veľmi výrazne trpia.
0: Rádio Slovensko.

0: And Ice, Purple Disco Machine v Rádiu Slovensko, to bola Doskoku a po 11. Si dáme aj trošku citu. Ani zub času nenabúra. Richard Miller a jeho krásne vyznanie Zub času. A máme prázdniny z Little Mix. Holiday si dáme po 11. Pekný piatok s Rádiom Slovensko.
1: Je to pravda od veka, najprv žralok zožral človeka. Teraz je to naopak. Človek zožral žraloka. V najbližšej palenici si dáme rande so zubatým pánom Mori. Mojím hosťom bude muž, ktorý sa narodil na Slovensku a teraz striedavo žije v Rakúsku a v oceáne. Morský biológ Robert Hofrichter. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
8: 400 stopří dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
14: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po včerajšom incidente na kúpalisku v Diakovciach zostávajú v nemocnici dve deti. Rezort vnútra odmieta podozrenia Progresívneho Slovenska, že nové stacionárne kamery na cestách môžu pochádzať z Ruska. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. V nitrianskej nemocnici zostávajú hospitalizované dve deti v stabilizovanom stave. Priviezli ich tam po včerajšom incidente na kúpalisku v Diakovciach. Viacero návštevníkov sa malo priotráviť na teraz neznámou látkou. Zvýšenú hladinu chlóru hasičský a záchranný zbor na kúpalisku nezaznamenal. Dnes kvalitu vody preverujú aj pracovníci Úradu verejného zdravotníctva. Celou vecou sa zaoberá aj polícia. Hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta.
2: Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecné ohrozenie v súlade s trestným zákonom. Presná príčina je predmetom ďalšieho vyšetrovania.
1: Takmer polovicu dotácií za uplynulých 5 rokov pridelili samosprávne kraje bez jasných merateľných kritérií, informoval na základe auditu Najvyšší kontrolný úrad. Doplnil, že takmer 30 miliónov eur z celkovo 65 miliónov poskytnutých pre 27 tisíc projektov bolo bez preukázateľného uplatnenia výberových kritérií, pokračuje predseda NKÚ Ľubomír Andraši.
3: Myslíme si, že nestačí dotáciu len schváliť a poslať finančné prostriedky na účet žiadateľa, ale musia predstavitelia samosprávnych krajov tieto prostriedky aj zúčtovať, musia vedieť preukázať celý proces rozhodovania, aby ten proces bol transparentný.
1: Podľa neho sa tým zabráni podozreniu, či nejde o politický marketing alebo stranickú korupciu. Ministerstvo vnútra požiadalo dodávateľa Sojtron, aby hodnoverne preukázal pôvod radarov aj ich hardvérových a softvérových komponentov, pokračuje marketingová riaditeľka spoločnosti Martina Humelová.
4: Pre účely vyvrátenia akýchkoľvek pochybností naše testovacie zariadenie odovzdávame ministerstvu vnútra, ktorého dá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu.
1: Rezort vnútra odmieta podozrenia Progresívneho Slovenska, že nové stacionárne kamery na cestách s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z Ruska. Kanadský premiér Mark Carney potvrdil, že obchodné rokovania medzi Spojenými štátmi a Kanadou pokračujú. Reagoval tak na dodatočné 50% americké clá na vybraný kanadský dovoz, ktoré administratíva Donalda Trumpa zavádza od 19. augusta. Ide o produkty ako víno, hokejky, cement a iný spotrebný aj priemyselný tovar.
5: Existuje veľa možností, ako by sa dohoda mohla štruktúrovať. Máme záujem, aby bola komplexnejšia a globálnejšia a aby sa zamerala na strategické sektory. Okrem hliníka to bude aj oceľ, automobily, lesné produkty a série tzv. Odvodených produktov. Ak sa totiž zameriame práve na sektor hliníka, odkedy Spojené štáty zvýšili clá na primárny hliník, jeho cena na americkom trhu vzrástla o 58%.
1: Bielý dom tvrdí, že jeho najnovšie opatrenia reagujú na podľa neho kanadskú diskrimináciu voči americkým automobilom, alkoholu aj mliečnym výrobkom. Kanada však takú interpretáciu spochybňuje. Slovenský futbalista Lukáš Haraslin môže v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného stredopoliara Sparty Praha sa podľa portálu eSport.cz zaujíma saudsko-arabský Al-Fateh. Dnes má byť premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Zelená vlna.
7: Uzavretý tunel Bôrik, uzavretá R4, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Na novú nehodu upozorňujete na D1 pred tunelom Bôrik smerom na Poprad. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Svit. V kolóne stojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky. Pri cestároch stratíte 5 minút. V Bratislave tiež na Jarošovej smerom na Bajkalsku sa tiež zdržíte asi 5 minút, 5 až 10 minút. Stojíte na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte asi 15 minút. Na R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá a obchádzate cez mesto. Radary nám hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry, v Hontianskych Tesároch obojsmerne, na vjazde do Detvy z Výgľaša a merajú aj v Košiciach na Prešovskej ceste za čerpacou stanicou OMV smerom von z mesta. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
9: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užívajú si ho s vami aj Ivan Čucha a Barbara Štubňová. Musím sa priznať, že som aj trošku trpla, čo s vami urobí v našej veľkoračianskej veršovačke povinné slovo ventilátor. A viete čo? Vôbec nič sa nestalo, dokonca vás inšpirovalo k výborným veršovačkám. Majster z kratky Maroš.
10: Ventilátor. Super vec. Ocenil ho aj náš pes.
1: Hodenú rukavicu dvihla aj Edita, ktorá posiela stále lepšie a lepšie rýmy.
11: V kúte izby ticho stojí, na leto sa už strojí, slnko páli, hic je veľký, do kúta sa pozriem z diaľky. Zrazu prišiel jeho čas, ventilátor, zachráň nás.
1: A dnes sa darí aj Terke.
12: To letné horúčavý podcení, ten v izbe ventilátor ocení, horúco je, pod mákropy, v izbe po vetríku ani stopy. Myslela som si, že podma prejde, ale elektrina zasa nejde. Ľudia moji, prosím vrata, otvorte mi pre prievan vráta.
1: Ďakujeme veľmi, veľmi pekne za vaše hlasovky. Inak máme už aj 3 finalistky na 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici, ale ešte stále môžete miešať karty. Len už to teda bude pod časovým tlakom. Máte ešte 15 minút na to, aby ste nám poslali krátku veršovačku dnes s povinným slovom ventilátor. Hlasovkou na číslo 0919 24 23 24. No a body s chuťou venujeme po pol 12.
9: To

0: Richard Miller, Zub času v Rádiu Slovensko. A teraz sa tak zahryznú do nejakého šťavnatého jablčka. Veru, ovocie v záhradách postupne dozrieva, čiže v plnom prúde aj sezóna zavárania, rôzneho mrazenia a my sa do toho pustíme aj s Blaženou Bocovou.
1: Pekný deň prajem.
0: Dobre, povedzme si teda, ako spracovať kila dozretého ovocia alebo zeleniny, ak naozaj nechceme stať nad hrncom alebo kotlíkom.
1: Mnohí už poznajú zaváranie kompotov alebo džemov v umývačke riadu, ak to nie, vyskúšajte. Naplnené uzavreté poháre naukladáte na miesto riadu a spustíte najdlhší program s najvyššou teplotou.
0: Toto počujem prvýkrát v živote.
1: To fakt?
0: Vážne, neprasknú tie poháre?
1: Neprasknú. Tam je teplota medzi 70 a 80 stupňov, tá ich bezpečne sterilizuje a pevne pritiahne vrchnáky. Podobne to funguje aj v obyčajnej rúre, no tá aj poriadne rozohreje kuchyňu a tomu sa chceme v lete vyhnúť.
0: Aha, no dobre, tak poďme na niečo osviežujúce, poďme radšej mraziť. Stačí hodiť kúsky ovocia do vrecka, šup s tým do mrazničky, vybavené.
1: Je to tak jednoduché, ale môže vzniknúť jedna obrovská ľadová hruda, ktorú potom nevieme, ako použiť. Takže drobné plody, ako maliny alebo čučoriedky, je dobré najskôr rozložiť na tácku v jednej vrstve, nechať šokovo zamrznúť a až potom nasypať do vrecka a uložiť do mrazničky. A zeleninu zasa pred mrazením aspoň na 2 minúty hodiť do vriacej vody a hneď schladiť, hovorí sa tomu blanširovanie. Vďaka tomu nestratí ani farbu, ani vitamíny.
0: No inak ľudia sú mimoriadne kreatívni, nesúvisí to síce asi veľmi so zaváraním, ale do mrazničky strkajú dokonca aj oblečenie.
1: Počula som, nie je to úplne bežné, ale áno, napríklad rifle alebo tenisky. Mraz totiž dokáže dočasne utlmiť baktérie a zbaviť oblečenie zápachu bez prania. A mám aj trik s novými nylonkami. Ak ich namočíte, dáte na noc zamrznúť a potom necháte voľne uschnúť, ich vlákna budú pevnejšie a nepustia tak ľahko očko.
0: Toto je zaujímavé. No prosím pekne, tak nielen umývačka, ale aj mraznička, to je vlastne taký univerzálny pomocník do domácnosti. Už len, aby miesto v nich bolo.
2: Rádio Slovensko. 1, 2, 3.

0: kde práve svieti slnko. Vieto Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou máš mrnc.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: V našom vysielaní sa venujeme aj letoviskám, kam radi chodíme, a dnes ideme do Talianska s dôrazom na Sardíniu a Kalábriu. Prebehneme počasie na najbližších 5 dní s meteorologom Marcelom Mackom. Pozdravujem vás.
3: Pekný deň prajem.
2: Začnime na severe Talianska.
3: Tak na severe je aktuálne horúco, ale vyskytujú sa tam v okolí aj nejaké búrky. Takéto počasie treba očakávať aj zajtra. V priebehu dňa lokálne nejaká prehánka, prípadne búrka. Ale v priebehu popoludnia už zrážok menej, alebo teda menšia šanca. A prechod k akému slnečnému počasiu, takže Bibione, Benátky, ale aj Rimini budú mať už od zajtra popoludnia slnečné počasie. A tak by to malo byť aj tí ďalší dňoch počas víkendu aj v úvode budúceho týždňa slnečno. S teplotami okolo 33 stupňov. Neskôr tých ďalších dňoch bude teplota stúpať až do 35 alebo 36 stupňov Celzia.
2: Aj stred Talianska je zaujímavý, ako bude tam?
3: Áno, tam je v podstate slnečno a vyzerá to tak, že slnečné počasie tam bude pretrvávať aj v tých ďalších dňoch. Jedine nejaká prehánka alebo búrka vo vnútrozemí, v Apeninách, ale na pobreží letoviska by malo byť bez zrážok a teda pokojné počasie. Teplota je tam veľmi vysoká, na úrovni 35 až 37 stupňov, dokonca Rím aj teplejšie počasie, a takto by to malo byť v podstate aj v ďalších dňoch. Väčšinou slnečno s teplotami 33 až 35 stupňov Celzia, vo vnútrozemí aj vyššia teplota okolo 37 stupňov.
2: Obľúbenými talianskými destináciami sú nepochybne aj Sardínia a Kalábria. Povedzme si, aké bude počasie tam najbližších 5 dní.
3: Tak Sardínii takisto horúce počasie, aktuálne slnečno. Dnes a zajtra teplota na úrovni 36 až 38 stupňov, čiže naozaj mimoriadne vysoké teploty. Od nedele sa trošku ochladí a teplota bude o čosi príjemnejšia, 31 až 32 stupňov, a počasie bude slnečné. Čo sa týka Kalábrie, tie podmienky sú veľmi podobné, aj tam je slnečno. Teplota dnes aj zajtra na úrovni 34 až 37 stupňov, a v tých ďalších dňoch potom možno nejaký stupienok nižšie, okolo 33 až 34 stupňov Celzia, ale naďalej slnečné počasie bez zrážok.
2: A čo teplota mora?
3: Teplota mora je veľmi vysoká, dá sa povedať, že vysoko nad dlhodobým normálom. Ak sa pozrieme na Jadran, tak na severe Bibione, Benátky majú 29 až 30 stupňov. Takáto teplota je potom aj v tej strednej časti Talianska, ako je Pescara, Bari, tiež okolo tých 29 až 30 stupňov. O čo si nižšia teplota v Sardínii, ale tiež vysoká, 28 až 29 stupňov more. A čo sa týka Kalábrie, tak tam je teplota 29 až 30 stupňov Celzia.
2: Meteorológ Marcel Macko, ďakujeme veľmi pekne, želám krásny piatok.
3: Do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou máš mrnc. Koala.sk

0: ako naozajstné čiarka dobré, takmer ako náš rádiožurnál.
1: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Ale ten je k tomu všetkému ešte aj aktuálny a presný, už tu sedí jeho moderátor Otto Gerner.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Veľká téma je modernizácia cestných systémov a kamery v nich. Opozícia hovorí, že do radarov sa pravdepodobne montujú ruské kamery. Rezort vnútra to teda rázne odmieta.
2: Áno, aj to teda o tom budeme hovoriť. A o ruských kamerách v radaroch hovorilo hlavne opozičné Progresívne Slovensko, ktoré kritizuje aj proces ich obstarania. Ministerstvo vnútra však odmieta, že by pri modernizácii dopravných kamier postupovalo utajenie, a rovnako aj tvrdenia o nasadení ruského sledovacieho systému a sprístupnení databáz rezortu Ruskej federácii. Rezort preto požiadal Národný bezpečnostný úrad o nezávislé odborné posúdenie dodaných radarových zariadení, ktoré sú v pilotnej prevádzke.
0: Ďalšia téma je určite to, že už od rana informujeme, že streľba v škole v Thajsku si vyžiadala najmenej 8 mŕtvych, takisto 2 desiatky zranených. A vy máte podrobnosti?
2: Áno, už sme aj hovorili, útočníkom bol žiak 9. triedy, napokon zbraň obrátil proti sebe. V krajine nejde o prvý takýto incident. No a v poludnejšom rádiožurnále budeme hovoriť aj o víruse eboli, ktorý v Kongu spôsobuje jednu z najhorších epidémií v histórii. Počet potvrdených prípadov už prekročil 4000 a objavujú sa informácie, že vírus by mohol mutovať.
0: Oveľa viac informácií ponúkneme na poludne.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko v múzeu.
3: Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
4: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
3: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. Dnes po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
5: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
6: Nový čas prináša. Koho vinou zomrel dôchodca Karol? Ústavný súd nariadil prípad opäť vyšetriť. V Kamenici nad Hronom namerali rekordný 41,1 stupňa Celzia. Prečo z toho obyvatelia nemajú radosť? Otestujte si vedomosti s našim kvízom. Nový čas, vaša prvá voľba.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Zelenou Koričanskou.
7: Obce Nižný Čaj a Vyšný Čaj vyhlásili pre pretrvávajúce sucho a horúčavy mimoriadnu situáciu pre nedostatok vody. Problém je v tom, že v obciach nie je vybudovaný verejný vodovod a preto nie je možné zabezpečiť pitnú vodu, informoval okresný úrad Košice okolie. Kancelária srbského prezidenta Aleksandra Vučiča potvrdila sobotnejšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Belehrade. Do krajiny pricestuje prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Prezidenti budú rokovať o viacerých témach, vrátane európskeho smerovania oboch krajín. Srbsko je považované za tradičného spojenca Ruska a jednu z mála európskych krajín, ktoré majú s Moskvou stále blízke vzťahy. Takmer 900 000 eur zaplatil nemecký štát za ubytovanie ľudí, ktorí nemohli zostať pri januárovom výpadku prúdu v Berlíne vo svojich domovoch. Vyplýva to z bilancie radnice mestskej časti Steglitz-Zehlendorf. Útok zrejme ľavicových extrémistov v januári pripravil o elektrinu na juhozápade Berlína na 4 dní 100 000 ľudí. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky a 21 až 33 stupňov. Teraz je 11 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
8: Nepriazdný tunel Bôrik, ale aj uzavretá R4. Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú na severnej D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné autá. Tunel je v smere do Popradu uzavretý. Obchádzka vedie cez Svit, kde sa zdržíte 20 minút. V kolónach stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, stratíte 15 minút, smerom z Hubovej asi 10 minút. Na most Lanfrancony smerom z Petržalky stratíte 5 minút, rovnako na Jarošovej smerom na Bajkalsku. V Senici na Hurbanovej sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch a rovnako stratíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, prechádzajte preto opatrne. R4 medzi Košicami Východ a Košicami Šebastovcami je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá asi týždeň a pol. Radary nám hlásili prihlásite na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry, v Chmiňanoch vás namerajú v oboch smeroch a na D1 za Popradom merajú smerom do Košíc. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Juhu, veršovačku s povinným slovom ventilátor, tak to niekomu dnes prinesie 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Do finále sa preveršovala Janka.
10: Ventilátor, ten nám fúka cez deň v noci o 106. Ale čo to? To je múka. Dnes nám podal výpoveď. Čo si počať, ľudia dobrí, v tomto pekle horúcom? Pobalte sa so psom, s deťmi, nájdite si veľký strom. Ale že by Ošťadnica? To je naša potreba. Tam nám veru milý, zlatý ventilátor netreba.
0: Výborne to uchopila Darina.
11: Vnúci poznáš kamaráta. V sparných dňoch s ním môžem rátať. Dokonale hlavou krúti, prevetrá mi každý kútik. Ventilátor. Na dvojke ho práve mám, z chuti si ho užívam.
0: Dlho to bol môj tip na víťazku, no ale potom poslala hlasovku Lenka, vlastne poslala dve veršovačky a tu je tá lepšia.
12: Ventilátor vypredaný, počúvam dnes z každej strany, v celej našej dedine a aj v online rovine. Ochladenie povinné.
0: Lenke venujeme 600 bodov do areálu plného atrakcií vo Veľkej Rači Ošťadnici. Musím vám strhnúť poklonu, lebo naozaj veršujete parádne a mám stále väčší a väčší problém vybrať niekoho, kto získa tých 600 bodov. No ale ani to nám nebude komplikovať našu parádnu letnú rozdávačku. Takže v pondelok pokračujeme a ja sa už teraz teším na vaše ďalšie veršovačky.

0: kedy v Československu padol monopol komunistickej strany. O tom, ako sa to prejavilo v rozhlasovom vysielaní, povie Petra Strišková.
1: Kvalita média sa vždy testuje pri veľkých dejinných zlomoch. Obstalo rozhlasové vysielanie na Slovensku počas Nežnej revolúcie? Áno, aj nie.
2: Lekára prosím, vytvorte koridor.
1: Začiatky vysielania po 17. novembri 1989 boli rozpačité. Rozhlas o prvých dňoch Nežnej revolúcie informuje tendenčne. Na správy stále dohliadajú komunisti, spomína vtedajšia rozhlasová redaktorka, v súčasnosti poverená vedením sekcie spravodajstva STVR, Mária Hluchaňová.
3: Tu prišla chvíľa, keď už rozhlas nemohol vysielať schvaľované správy. Keď si pamätám, že prišli do štúdia, mali správy tie schválené a do toho sme všetci stáli, že to takto ďalej nemôže byť a prišiel jeden vtedy z vysokých šéfov a povedal, áno, tie správy dajte preč, teraz vám nie sú úplne nové.
4: Slovo má verejnosť.
1: Počas Nežnej revolúcie sa stal jeden precedens, teraz nepredstaviteľný. Rozhlas prepožičal svoj vysielací priestor politickej strane. Priamo z Centrály verejnosti proti násiliu vysiela popoludnejšiu rozhlasovú reláciu Slovo má verejnosť. Rozhlas tak reagoval na silnú nedôveru verejnosti voči oficiálnym štátnym médiám.
5: Chceme nastoľovať a formulovať problémy, ktoré sa doteraz nastoľovať nemohli, alebo mohli len čiastočne, klásť otázky, ktoré sa vo vysielaní klásť nemohli.
1: Z rozhlasu odchádzajú dogmatické komunistické kádre. S personálnymi čistkami, ako ich poznáme z 50. či 70. rokov, sa to však nedá porovnať. Publicista Peter Turčík.
6: Prišiel za dočasného riaditeľa William Roth, veľký rozhlasák, veľmi skúsený redaktor, ktorý urobil fantastické gesto, že všetkým vyhodeným po 69. roku ponúkol opäť pracovné miesta.
4: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Východnou skriňou rozhlasového vysielania sa od marca roku 1990 stáva nová spravodajská relácia Rádiožurnál. Pokračuje bývalý rozhlasový redaktor Boris Koreň.
7: Bola to revolučná zmena. Vysielanie sa zakladalo na neustálej aktualizácii informácií, ktoré sa často doplňali aj počas relácie. Množstvo živých vstupov, rozhovory, reportáže, profesionalita tvorcov spravili z relácie doslova fenomén. V začiatkoch ho podľa niekoľkých zdrojov počúval viac ako milión poslucháčov.
1: Štruktúra rozhlasového vysielania sa po 89. radikálne zmenila. Vznikajú nové relácie, robia sa priame vstupy do vysielania, telefonaty s poslucháčmi. Redaktori a redaktorky používajú svižnejší jazyk. V občianskej publicistike sa však od dlhoročnej cenzúry prešlo k ďalšiemu extrému, spomína editorka Rádia Slovensko Eva Gergiliová.
8: Prišla sloboda, ale až taká bezbrehá, by som povedala. Záležalo naozaj od redaktora, ako si vyberie tému, ako ju spracuje, kedy odvysiela. Nejaký dozor, kontrola alebo dohľad bol minimálny alebo úplne žiadny. Keď tu prednášal človek z BBC, tak nechcel veriť, že nemáme editorov, že vlastne rozhodnutia robí autor. Príspevky sú kratšie dnes, miesto rozhovorov sa robia predovšetky montáže, tie sú hutnejšie, dynamickejšie, zaznie tam viac názorov. No a kým kedysi bola publicistika základom vysielania, dnes je menej.
1: Zmena je život. Prichádzajú nové témy, noví poslucháči, nové očakávania a nové technológie. Aj napriek rýchlej digitálnej dobe, inšpirácie stále môžeme hľadať v minulosti rozhlasu. Publicista Peter Turčík dodáva.
6: Ivan Kamenej svojho času v jednej diskusii dejiny.sk hovoril, že každá totalita má diery ako je mentál. Len treba zase počiarknúť, že tie diery nevznikli vďaka režimu, ale vďaka konkrétnym ľuďom.
1: Ktorí zatiali zuby a aj napriek nepriaznivým okolnostiam dokázali poslucháčom priniesť kvalitný program a azda aj trochu človečiny. Ďakujeme, že ste s nami už 100 rokov.
9: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Ariana Grande v Rádiu Slovensko. Želáme pekný piatok a máme výborné tipy na festivalové kino.
1: Rádio Slovensko, medzinárodný filmový festival Cinematik.
0: Druhý septembrový týždeň tradične patrí filmovému festivalu Cinematik. Tip na dokumentárny film z jeho programovej ponuky má Peter Konečný.
2: Ďalším výnimočným slovenským dokumentárnym filmom, ktorý Cinematik uvede v slovenskej premiére, je novinka režisera Ivana Ostrochovského s názvom Igor a potom. Tento film vznikol počas posledných mesiacov života jedného z najvýznamnejších slovenských kameramanov Igora Lutera. Nejde o klasický životopis, ale o intimný portrét výnimočného filmára, ktorý sa na vzniku filmu sám podielal. Film zachytáva Lutera v období, keď sa obzerá za svojím životom a kariérou. S otvorenosťou hovorí o tvorivých úspechoch, osobných zlyhaniach, nekompromisnosti aj o cene, ktorú za svoju oddanosť filmu zaplatil. Ostrochovský skúma tenkú hranicu medzi umeleckým géniom, tvrdohlavosťou a sebadeštrukciou a ukazuje človeka, ktorý celý život odmietal robiť tvorivé kompromisy. Súčasťou filmu sú spomienky významných režisérov, hercov a spolupracovníkov vrátane Agnešky Holland, Folkela Schlondorfa, Magdy Vašáriovej, Juraja Jakubiska či archívnych materiálov spojených s Luterovou tvorbou.
1: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko. Zelená vlna.
3: Neprejazdný tunel Bôrik, ale aj nehoda pri Nitre. Pokračujeme s dopravou. Za Nitrou Dražovcami smerom na Podhorany havarovalo za zákrutou osobné auto, prechádzate striedavo. Na D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné auta, tunel je v smere do Popradu uzavretý, obchádzate cez Svit, kde sa zdržíte viac ako pol hodinu. V kolónach stojíte aj na viazde do Ružomberka, z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút, z Hubovej asi 10 minút. 10-minútová kolóna je aj v Senici na Hurbanovej obojsmerne. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 5 až 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky. Mimoriadne opatrní buďte na R3 na obchvate Hornej Štubne smerom na Turček, kráča v ľavom pruhu chodec. Informáciu zopakujem, na R3 na obchvate Hornej Štubne smerom na Turček, kráča v ľavom pruhu chodec. Na R1 za Hronským Beňadikom na 91. kilometri smerom do Zvolena je odstavené osobné auto, zasahuje aj do jazdného pruhu. A rýchlosť si postrážte, v Chmiňanoch vás namerajú v oboch smeroch. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Niekde sa už naozaj ochladilo, Bratislava 25, ale také Dudince 33, Rožňava 32, zas nie je to 40, čo je skvelé. Užite si piatkové zmiernenie horúčav, aj víkend, boli tu pre vás Ivan Čucha a Barbara Štubňová, napoludnie Rádiožurnál a teraz...

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
2: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
1: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
4: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
3: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
4: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nové stacionárne cestné kamery rezortu vnútra preverí Národný bezpečnostný úrad. Ich dodávateľ tvrdí, že sú z Cypru. Generálna prokuratúra podala 8 protestov proti uzneseniam samospráv o určení volebných obvodov. Mladík, ktorý strieľal v škole v Thajsku, zabil najmenej 8 ľudí. Tragédia otvorila v krajine otázku regulácie zbraní. Príjemné poludnie, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo vnútra odmieta podozrenia Progresívneho Slovenska, že nové stacionárne kamery na cestách pochádzajú z Ruska. Rezort reagoval, že otázky o pôvode použitých technológií sú legitímne a preto požiadal Národný bezpečnostný úrad, aby preveril, či ich hardverové a softverové riešenie, spôsob komunikácie alebo prípadné technologické prepojenia nepredstavujú bezpečnostné riziko. Dodávateľ tvrdí, že zariadenia pochádzajú z Cypru, čo dokladuje aj certifikátom.
2: Na slovenských cestách tak sa objavili nové stacionárne kamery, tzv. Radary, ktoré dokážu sledovať evidenčné čísla, rýchlosť a ďalšie údaje potrebné na kontrolu dopravných priestupkov. Podľa PS sa zariadenia vizuálne podobajú na ruské systémy, majú aj rovnaké technické parametre a skúšobný protokol. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora upozornil na zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup aj k štátnym databázam.
3: Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov. Tá podobnosť je neuveriteľne, no naozaj minimálne na 99% je totožná. Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie, ktoré nie je ruskej výroby a vyzeral by presne tak ako to ruské.
2: Ministerstvo vnútra preto požiadalo dodávateľa, spoločnosť Sojtron, aby hodnoverne preukázali pôvod radarov aj hardverových a softverových komponentov. Pokračuje marketingová riaditeľka spoločnosti Martina Humelová.
4: Pre účely vyvrátenia akýchkoľvek pochybností naše testovacie zariadenie odovzdávame ministerstvu vnútra, ktoré ho dá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu.
2: Pri dokazovaní pôvodu sa odvolávajú na certifikát udelený Slovenským meteorologickým ústavom, podľa ktorého kamery pochádzajú z Cypru. Radar sa oficiálne volá Nero R1 a žiadosť o certifikát podávala firma ITS. Z vyjadrenia predsedu predstavenstva spoločnosti Pavla Marcinu citujeme.
5: Zariadenia podľa dostupných informácií od výrobcu neobsahujú komponenty pochádzajúce z krajín, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie alebo obchodné obmedzenia.
2: Ministerstvo vnútra prisľúbilo, že po skončení kontroly zverejní jej výsledky, pokračuje hovorca rezortu Matej Neumann.
6: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí.
2: Do ukončenia kontroly rezort testovanie radarov pozastavil. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Generálna prokuratúra podala na základe podnetov od verejného ochrancu práv 8 protestov v súvislosti s určením volebných obvodov. Dôvodom je, že malo dôjsť k narušeniu princípu rovnakej váhy každého voliča. Hovorkyňa Jana Tekeliová.
8: 5 protestov proti uznesenia mestských zastupiteľstiev sa týka miest Michalovce, Topoľčany, Bardejov, Košice a Bratislava. Protesty proti uzneseniam zastupiteľstiev samosprávnych krajov sa týkajú Bratislavského, Trnavského a Prešovského kraja.
7: Európska komisia má podľa poslankyne Progresívneho Slovenska Tamary Štólovej skutočne problém so zonáciami národných parkov, ktoré vláda schválila v júli. Tvrdí, že má k dispozícii odpoveď Európskej komisie, v ktorej tieto ustanovenia požaduje zmeniť. Problémom totiž je, že územia v chránených parkoch majú obhospodarovať lesy Slovenskej republiky, ktoré patria pod rezort pôdohospodárstva.
9: Reforma bola nastavená tak, aby od týchto procesov boli pôdohospodári odstavení, pretože oni na tých územiach národných parkov majú konflikt záujmov. Cieľom lesníkov na pôdohospodárstve jednoducho je ťažba dreva.
7: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by mali lesníci nad chránenými územiami prebrať správu.
10: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to štátneho podniku, štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
7: Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia v prípade úniku neznámej látky na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa. Včera popoludní malo na kúpalisku 16 ľudí zdravotné problémy po kontakte s neznámou látkou. 8 z nich previezli do nemocnice. Presnú príčinu udalosti polícia vyšetruje, potvrdilo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Streľba v škole v Thajsku si vyžiadala najmenej 8 mŕtvych a 23 zranených. Útočníkom bol žiak 9. triedy, ktorý napokon zbraň obrátil proti sebe. V rámci juhovýchodnej Ázie na Thajsko pripadá najvyšší počet civilne držaných zbraní. V posledných rokoch krajina zažila viacero podobných incidentov.
11: Tragédia sa odohrala v prestížnej škole Depsirin v provincii Notamburi, severne od Bangkoku. 14-ročný študent pred odchodom do školy zastrelil svojich starých rodičov zbraňou, ktorá patrila jeho starému otcovi. V škole sa jeho obeťami stali 5 učitelia. Podľa polície vypálil 26 striel. Dobrovoľný záchranár Ruam Kataniu, ktorý bol na mieste, hovorí, že strelec chcel utiecť, no keďže sa mu to nepodarilo, spáchal samovraždu.
12: Videl som, ako držal 9mm zbraň a v taške na pleci mal zásobník s ďalšími dámojmi. Na mieste bol úplný chaos, mnohí študenti boli zranení.
11: Z 23 zranených sú dvaja v kritickom stave. Premiér Anutin Chanvirakun incident označil za strašnú udalosť, ktorá sa nemala stať.
13: Poslal som do oblasti príslušných úradníkov. Je to hrozné, je mi ľúto, že sa takýto incident mohol stať v našej krajine. Toto je dôvod, prečo vláda nepovoluje rozšírenie držby strelných zbraní.
11: Thajsko je však už teraz štátom s najvyšším počtom strelných zbraní v regióne. Podľa odhadov je ich približne 10 miliónov. Mnohé zo zbraní sú pritom v nelegálnej držbe. Líder thajskej opozície Natafong Rueng Panyavut vyzval úrady, aby túto situáciu riešili. Z jeho vyjadrenia citujeme.
14: Násilia v škole, ktorá by mala byť jedným z najbezpečnejších miest, je varovaním pre thajskú spoločnosť, aby systematicky prehodnotila opatrenia na kontrolu strelných zbraní a zvýšila bezpečnosť na školách, aby sa takéto incidenty v budúcnosti neopakovali.
11: Podobných udalostí krajina zažila niekoľko. V roku 2023 tínedžer strieľal v nákupnom centre a tento rok vo februári pri rukojemníckej dráme na strednej škole zahynul jeden človek. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Nemecká štátna prokuratúra prevzala vyšetrovanie v prípade incidentu s dronmi na letisku v Lipsku. Podľa prokuratúry ide o závažný útok na dopravnú a logistickú infraštruktúru Nemecka, ktorý by mohol ohroziť vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť krajiny. Generálny prokurátor má v prípade vyšetrovania rozsiahle právomoci, vrátanie nariadenia domových prehliadok alebo vystavenia žiadosti o vydanie zatýkača.
15: Štátna prokuratúra potvrdila, že na letisku v Lipsku boli identifikované najmenej 2 drony. Jeden aj s náložou Semtexu na letiskovej dráhe pri ukrajinskom transportnom lietadle Antonov, druhý sa zrazil s lietadlom spoločnosti DHL, ktoré muselo prerušiť pristávanie a odletieť do Hanoveru. Aj keď minister vnútra Alexander Dobrindt na tlačovej konferencii hovoril len o cudzích mocnostiach, ktoré sú za incidentom, bezpečnostný analytik Niko Lange z neho podozrieva Moskvu.
16: Vieme, že Rusko proti nám už roky vedie hybridné útoky a drony zohrávajú v jeho sabotážach svoju úlohu. 800 gramov Semtexu, to je poriadna dávka a nebol to náš obranný systém, čo zabránil explózii a katastrofe v Lipsku, ale technická porucha a šťastná náhoda. Pokiaľ ide o hybridné hrozby, nachádzame sa vo veľmi vážnej situácii a doteraz sme nemali k dispozícii správne nástroje, či už v oblasti obrany alebo strašenia, aby sme sa mohli brániť.
15: V Nemecku preto urýchlene inštalujú protidronové obranné systémy na letiskách. Ide o elektrooptické a akustické senzory, ktoré dokážu zistiť, kde sa dron nachádza, odkiaľ vzlietol, kde pristál, prípadne kam letel. Expert na otázky bezpečnosti Holger Schmidt v tejto súvislosti pripomína.
14: Veľké nemecké letiská potrebujú takéto obranné systémy, ale drony sú relatívne malé objekty, ktoré sa veľmi ťažko odhaľujú na rozsiahlej ploche letiska. Treba povedať, že pred týmto nebezpečenstvom sa nedá na 100% brániť.
15: Podľa posledných zistení dron na Lipskom letisku mal nálož uloženú v bežnej konzervovej plechovke, ktorá nevybuchla len preto, lebo zlyhalo odpaľovacie zariadenie. Vyšetrovatelia našli v drone aj 2 SIM-karty, ktoré zrejme mali slúžiť na zhodenie nálože na ukrajinské transportné lietadlo. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Vírus eboli, ktorý v Kongu spôsobuje jednu z najhorších epidémií v histórii, by mohol mutovať. Africkí odborníci preto plánujú podniknúť ďalšie kroky vrátane vyhľadávania pacientov priamo v domovoch. Úrady sa obávajú, že ebola by sa mohla rozšíriť do 17-miliónovej metropoly Kinshasa. Epidémia zasiahla okrem Konga aj susednú Ugandu.
17: Druhá najväčšia epidémia eboli v histórii Konžskej demokratickej republiky postupuje od polovice mája rýchlosťou, ktorá nemá obdobu. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval primerane reagovať.
18: Je tu samozrejme epicentrum a zasiahnutých bolo už 5 oblastí. Ebola sa dá zastaviť, ale musíme konať rýchlo, inak sa nám to nepodarí.
17: Počet potvrdených prípadov prekročil k dnešnému dňu 4000 a 1850 nakazených už zomrelo. Šéf Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Jean Kaseya preto s organizáciou plánuje urobiť štúdie, ktoré by zistili, či závažnou epidémiou nie je mutácia vírusu Bundibujo. Ten podľa neho postupuje tak rýchlo, že zlyháva aj trasovanie kontaktných osôb.
19: Systém vyhľadávania kontaktov nefunguje. Ak viac ako 60 či 70% nových prípadov pochádza mimo zoznamu kontaktov, nemôžeme tvrdiť, že to funguje. Musíme byť v tomto prípade inovatívni.
17: Najnovšie sa začne s aktívnym vyhľadávaním prípadov od domu k domu. Podľa oficiálnych údajov viac ako 2/3 nakazených zomiera mimo liečebných centier a v epicentre nákazy v provincii Ituri Lekári bez hraníc prijali 90% pacientov, ktorí na zoznamoch neboli. Chýbajú však zdravotníci. Visa Bondele z týmu pre kontrolu a prevenciu eboli priblížil.
20: Pracujeme v nebezpečných podmienkach a s nasadením. Stretávame sa s veľmi náročnými situáciami. Napríklad, keď pacient zvracia krv a vy to potom musíte odstrániť. Za to si zaslúžime plat aj odmenu. Úrady nám však neplatia.
17: USA prisľúbili 242 miliónov dolárov na boj proti ebole. Okrem toho konžské úrady budú pacientom podávať antivírusový liek Remdesivir a zvažujú aj testovať vakcínu Ervebo, ktorá je schválená proti inému kmeňu eboli. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajinské dróny v noci na dnes už druhýkrát zasiahli sklad ruského internetového predajcu Wildberries v Jekaterinburgu viac ako 2000 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Spoločnosť Wildberries všetkých zamestnancov evakuovala. Od polovice júla už Ukrajina zaútočila na 20 logistických centier spoločnosti. Podľa analýzy pre ruskú redakciu Forbes, straty obchodníkov predávajúcich prostredníctvom Wildberries sa v dôsledku ukrajinských útokov na sklady odhadujú na 215 až 280 miliárd rubľov. V počte 2 až 3 miliardy eur. Maroko je pripravené spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi partnermi na návrate maloletých osôb bez sprievodu, ktoré spolu s desiatkami tisíc ďalších migrantov prekročili hranice krajiny do španielskej exklávy Ceuta. Grécke úrady vzali do vyšetrovacej väzby starostu mesta Stylida pre podozrenie zo zodpovednosti za vznik požiaru, ktorý minulý týždeň zničil rozsiahle plochy lesných porastov nedaleko Atén. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar vznikol od iskry z elektrického vedenia, ktoré spravuje súkromná spoločnosť starostu. Japonsko nariadilo evakuáciu približne 260 tisíc obyvateľov juhozápadných častí krajiny v dôsledku tajfúnu Dolphin, ktorý sa k tomuto regiónu pomaly približuje. Úrady zároveň zrušili viac ako 500 letov. Tajfún dosahoval v nárazoch 198 km za hodinu a približoval sa k reťazcu ostrovov medzi regiónom Kyushu a prefektúrou Okinawa.
1: Extrémne horúčavie a sucho zvyšujú riziko vzniku požiarov. Vo viacerých okresoch platí zvýšené nebezpečenstvo ich vzniku. Lesníci vyzývajú verejnosť na maximálnu opatrnosť. Najčastejšie príčiny lesných požiarov vysvetľuje lesník z lesnej správy v Brusne Miroslav Šuch, ktorého oslovila Aneta Čičková.
21: Čo spôsobuje, že je to riziko teraz také vysoké?
22: Množstvo dní po sebe idúcich, kedy sú naozaj vysoké teploty. Do toho samozrejme aj obrovské dlhotrvajúce sucho a minimálny alebo žiadny prísun zrážok. Čiže toto spôsobuje toto sucho a riziko.
21: Aké sú najčastejšie príčiny lesných požiarov? Ide skôr o prírodné faktory alebo skôr ľudskú nedbanlivosť?
22: Po väčšine prípadov je to z ľudskej nedbanlivosti. Samozrejme vyskytnú sa nejaké prírodné pomery, kedy nejakým úderom blesku môže vzniknúť tento požiar.
21: Aké zákazy alebo obmedzenia momentálne platia pre pre návštevníkov?
22: Keďže je vyhlásený momentálne čas zvýšeného rizika vzniku požiarov, žiadna manipulácia s otvoreným ohňom, čiže žiadne cigarety, žiadne opekačky, žiadne kladenie ohňov, všetko je momentálne v blízkosti lesa alebo v lesnom prostredí zakázané.
21: A čo hrozí návštevníkom, ktorí nedodržia tieto nariadenia?
22: Keďže porušenie zákona je sankciované nejakou finančnou pokutou, ale to sa nedá vyčísliť s tým, čo sa spôsobí, alebo čo ten požiar môže spôsobiť priamo v tomto prírodnom prostredí, kedy zničí všetko živé a je to naozaj živel, ktorý nemá zľutovania nad ničím.
21: Aké sú také najrizikovejšie plochy?
22: Pre nás lesníkov predstavuje jedno z najväčších rizík vzniku požiaru práve plochy, pri ktorých sa nespracuje podkôrniková kalamita, ostanú tam buď po vetre alebo aj pod podkôrnikovej kalamite obrovské plochy s vyschnutým drevom, ktoré sú časovanou bombou a bojíme sa, aby tam nevznikol nejaký požiar. Čiže pre nás lesníkov sú tieto nespracované plochy suchého dreva najväčším rizikom vzniku požiaru.
0: Stručne z regiónov.
3: Jana Obrancová, Nitriansky kraj. Sucho trápi aj pestovateľov viniča. Ten bežne suchším podmienkam odoláva pomerne dobre. Aktuálny rok však vinohradníci označujú za extrémny. Sucho škodí najmä mladej výsadbe, staršie porasty zas netvoria typické zelené steny. Vinohradníci preto pristupujú k rôznym opatreniam. Niektoré porasty bodovo zavlažujú, inde zas vinice rosia. Množstvo úrody však vyvoláva obavy. Tomáš Sládeček z Veľkého Kýru.
4: Tie strápce jednoducho majú malé bobulky a tie bobulky, keď opatrne rozrežeme, tak vidíme, že vlastne jadierka sú s minimum dužiny a v podstate iba šupka natiahnutá akoby na jadierko. To znamená, že sa veľmi bojíme nízkej výlisnosti.
5: Vlasta Cigánková, Trnava. Pacientov aj zamestnancov mestskej polikliniky v Trnave trápi nedostatok parkovacích miest v jej areáli či okolí. Situáciu pomáha riešiť aj trnavská župa, ktorá predĺžila mestu zmluvu na prenájom časti parkoviska pri svojom úrade v susedstve polikliniky, aj keď to dlhodobo situáciu nerieši, hovorí župan Jozef Vyskupič.
23: Tá parkovacia politika potrebuje aj nejakým spôsobom systémovejšie riešenie, ale na teraz pomáhame ľuďom, ktorí potrebujú parkovacie pri poliklinike. Takýmto spôsobom je to 80 miest, ktoré dávame na vykrývanie tej rannej špičky.
5: Mestskí poslanci dlhodobo upozorňujú, že v tejto lokalite treba vybudovať parkovací dom.
24: Robert Latta, Prešov. Nie každý festival je spojený s hudbou či zábavou. Počas festivalu Bodkočiarka sa budú v sobotu v Prešove venovať vážnejším témam spojeným s duševným zdravím. Súčasťou síce bude aj kultúrny program, no budú najmä diskutovať a pripomínať, že človek ani v náročných chvíľach nemusí ostať sám. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
25: My sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú na hrane života a smrti. Sú naozaj v ťažkej situácii a za tým svojím životom chcú dať bodku. A my používame ten symbol Bodkočiarky ako niečo, kde existuje nejaké pokračovanie, kde existuje nový príbeh. Že ako náhle použijete Bodkočiarku vo vete, tak vlastne za ňou pokračuje niečo veľmi dôležité, niečo veľmi pekné.
0: Rádiožurnál Šport.
14: V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy podľahli futbalisti Dunajskej Stredy holandskému Twente na jeho pôde vysoko 0-6, čím zaznamenali druhú najvyššiu prehru v histórii svojho účinkovania na európskej pohárovej scéne. Obranca Filip Blažek.
26: Veľmi ťažko sa mi hľadajú slova. Išli sme s tým sem, že chceme urať dobrý výsledok. Vedeli sme, že sme možno ten outsider, ale tou bojovnosťou by sme mali určite prečiť, keď už nie sme futbalovejší. Samozrejme mrzí nás ten výsledok, pretože s týmto sa už bude asi ťažko niečo robiť, ale my musíme ukázať ten charakter, aj keď sa nedarí, a bojovať a hlavne nedať svoju kožu takto lacno zadarmo.
14: Odveta v dunajsko-stereckej MOL Arene je na programe na budúci týždeň vo štvrtok. V rovnakej súťaži náš reprezentant László Beneš prispel asistenciou k víťazstvu belgického Chentu na ihrisku švédskeho Göteborgu 1-0. Lotyšská Riga, ktorú vedie slovenský tréner Adrian Guľa, zvíťazila nad maďarským Győrom v zostave s brankárom Samuelom Petrášom a obrancom Norbertom Urblíkom 1-0. Český Jablonec si poradil s ďalším lotyšským zástupcom RFS 2-0. V 62. minúte vybehol za domácich Sebastian Nebila.
20: Lukáš Hraslín by mohol v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného krídelníka Sparty Praha sa podľa portálu eSport.cz zaujíma saudsko-arabský Al-Fateh. Brazílsky krídelník Vinicius Junior bude pokračovať v službách Realu Madrid. So 16-násobným víťazom Ligy majstrov sa dohodol na predĺžení kontraktu do roku 2032. Do bieleho baletu prichádza 19-ročný reprezentant pobrežia Slonoviny Jan Diomande z Lipska. Prestupová čiastka sa pohybuje na úrovni 125 miliónov eur. Podľa najnovších informácií držiteľ zlatej lopty za rok 2024, španielský stredopoliar Manchesteru City Rodri, neposilní Real Madrid. Práve naopak, mal by zakotviť v tábore jeho najväčšieho rivala Barcelony. Na šprinte Richard Machata skončil vo finále behu na 100 metrov na svetovom šampionáte do 20 rokov v americkom Eugene na 6. priečke. Časom 10,34 sekundy vyrovnal svoj juniorský národný rekord z júna.
2: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
20: O medaily bude bojovať Lenka Gimerská, ktorá v treťom semifinále behu na 400 metrov obsadila druhé miesto a postúpila do finále. Európsky atletický šampionát čaká od pondelka aj našich seniorských reprezentantov. Dnes do dejiska odletela päťčlenná skupina, medzi nimi šprintéri Jan Volko a Viktória Forster, ktorí sa ako jediní v slovenskej výprave predstavia v dvoch individuálnych disciplínach. Jan Volko cestuje na 5. majstrovstvá Európy. Opäť pobeží na stovke aj dvojstovke.
6: Celkovo počas tej sezóny bola stovka kúsok lepšia. Cítim sa dobre, zatiaľ na tej stovke je to asi kúsok lepšie, ako vravím, ale uvidíme. Keď podám maximálny výkon, s tým budem spokojný, keď to bude môj beh a to, na čo mám. A pokiaľ pobežím viac ako dva behy, bude to dobre.
20: Naše hádzanárky prišli na svetovom šampionáte do 18 rokov v Rumunsku o šancu zabojovať o stupne víťazov. Vo štvrťfinále podľahli Čiernej Hore tesne 32-33. Nedarilo sa ani slovenským volejbalistkám. V prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy podľahli Slovinsku 0-13.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Nové stacionárne cestné kamery rezortu vnútra preverí Národný bezpečnostný úrad. Ich dodávateľ tvrdí, že sú z Cypru. Kancelária srbského prezidenta Aleksandra Vučiča potvrdila sobotnejšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Belehrade. Rokovať budú aj o európskom smerovaní oboch krajín. Mimoriadne nízka hladina vody v rieke Dunaj odhalila v Bulharsku časti základov starovekého Konštantínovho mosta. Archeológom sa tak naskytla jedinečná príležitosť dokumentovať pozoruhodný inžinierský výtvor Rímskej ríše.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra bude jasno až polooblačno, v noci miestami ešte zväčšená oblačnosť a ojedinele doznievanie prehánok a búrok. V noci 20 až 15, v údoliach do 10 stupňov, cez deň 28 až 33, v severnej polovici 23 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, ojedinele v nárazoch do 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujem, pekný víkend želá vedúca vydania Jana Ponická, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričánska a Otto Gerner.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín, 23 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1, nehoda aj pri Nitre, viac o kolíziách v dopravných správach. Nehody odstraňujú za Nitrou Dražovcami smerom na Podhorany. Havarovalo za zákrutou osobné auto, prechádzate striedavo. Na severnej D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné auta. Tunel je prejazdný v ľavom jazdnom pruhu. V kolónach stojíte pred Svitom smerom z Liptovského Mikuláša do Popradu, stratíte pol hodinu, takmer pol hodinu sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej smerom z Hubovej asi 10 minút. 10 minútové kolóny hlásite v Senici na Hurbanovej v oboch smeroch, na vjazde do Popradu z Hozelca a 5 minút čakáte na Bratislavskej D2 na Mostelan Frankony smerom z Petržalky. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, prechádzajte preto opatrne. Na D3 sú sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, oboj smerne sledujte dopravné značky. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu oboj smerne uzavretá a obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie trvá týždeň a pol. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
9: Vladimír Minarovič.
10: Excelentný rozhlasový herec po skončení Vysokej školy múzických umení v Bratislave roku 1959 najskôr pôsobil v Nitrianskom a potom v Žilinskom divadle. Ale hercom sa chcel stať už ako 10-ročný.
11: Uvidel som pána chudíka v úlohe Diega v Calderonovej komédii Bez groša. Napísal som mu list a on mi odpísal. Vôbec som nedúfal, že by taký slávny herec odpísal 10-ročnému chalanovi a ešte k tomu, ako krásne napísal Vlado. Nikdy sa neuspokoj s tým, čo a ako si urobil, ale vždy chci dosiahnuť viac. Tieto slová sa stali mojím životným krédom a veľmi pekne za ne pánovi chudíkovi ďakujem.
10: Nakoniec sa na 43 rokov stalo jeho javiskom rozhlasové štúdio, jeho pracovným nástrojom mikrofón a divákmi boli poslucháči. Pracovným domovom Vladimíra Minaroviča sa stal rozhlasový herecký súbor.
11: V uzavretom priestore štúdia prestávam byť sám. Mikrofón je ako oko do duše. V rozhlase musí dať človek všetko do hlasu. Aj tie oči, aj tie gestá, aj tú mimiku. Cit. Všetko musí byť vyjadrené v slove.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Nedá sa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho, alergický.
13: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
12: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána v nedeľu 10 minút po 12.
0: Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
15: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
16: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, v sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean. Rain Me In.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Andy, koľko prstov vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
11: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A corkoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident odsúdil útok na cudzincov v Nitre. Španielska polícia rozbila skupinu pašerákov a prevádzačov. Popoludní bude polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 22 až 35 stupňov. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna. Násilie páchané pre rasovú nenávisť alebo pre príslušnosť k inému národu treba odsúdiť v zárodku. Na sociálnej sieti to v reakcii na útok na cudzincov v Nitre napísal prezident Peter Pellegrini. Mladých ľudí zo zahraničia mala v Nitre napadnúť skupina mužov v kuklách. Jeden z napadnutých Indov skončil v nemocnici, kde sa podrobil operácii. Udalosť sa stala v noci z piatka na sobotu. Opozičná SAS kritizuje novelu obchodného registra, ktorá začne platiť od polovice augusta. Novela zvyšuje poplatky pri zakladaní a zmenách v eseročkách. Do viacerých procesov ponovom povinne vstupujú advokáti alebo notári. Založenie firmy tak bude podľa Moniky Naďovej Krošlákovej z SAS drahšie a zložitejšie.
2: Vláda týmto zákonom zvyšuje cenu podnikania a zároveň zvyšuje administratívnu náročnosť a preto tento zákon môže byť pre najmä malých podnikateľov a malé rodinné firmy demotivujúci.
1: Novelu pripravilo Ministerstvo spravodlivosti. Tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov, hovorkyňa Barbora Škulová.
3: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
1: Predseda SAS Branislav Gröling avizoval, že na septembrovej schôdzi Národnej rady predložia nové zákona, ktorá má rušiť sťažovanie podnikania. Médiá označili útok v škole neďaleko thajského Bangkoku za najhoršiu masovú vraždu v krajine za posledné 4 roky. Polícia potvrdila, že študent v škole zabil 5 ľudí a potom obrátil zbraň proti sebe. Predtým zastrelil aj svojich starých rodičov. Minister školstva Jon Chatan Vangsavat zdôraznil, že teraz bude dôležitá starostlivosť o duševné zdravie.
4: Čo skoro oznámime akčný plán, pokiaľ ide o opatrenia starostlivosti vrátane rôznych foriem podpory, budú sa týkať študentov, ale aj učiteľov. Duševné zdravie a psychická pohoda sú totiž dôležité.
1: Tento rok ide už o druhú streľbu v thajskej škole. Vo februári na juhu krajiny pri podobnom incidente zomrel učiteľ. Vlastníctvo zbraní a násilie páchané so strelnými zbraňami nie sú v Thajsku nezvyčajné. Krajina za posledných 6 rokov zažila sériu smrtiacich strelieb, ktorých obeťami boli aj deti. Americké spravodajské služby sa domnievajú, že ruský prezident Vladimír Putin by už túto jeseň mohol vyprovokovať obmedzený útok alebo inú formu ozbrojenej provokácie proti niektorému členskému štátu NATO. Informoval o tom denník Wall Street Journal. Analytici upozorňujú, že Moskva by sa mohla pokúsiť využiť nejasnosti pri reakcii na hybridné alebo obmedzené útoky a preveriť pripravenosť členských štátov NATO reagovať. Španielska polícia rozbila sieť pašerákov a prevádzačov migrantov cez Stredozemné more. Pri akcii zatkla 78 osôb a zaistila 18 rýchlostných člnov. Podľa španielskej polície skupina pašovala syntetické drogy do Alžírska a po ceste späť prevážala migrantov na španielské stredomorské pobrežie a na ostrov Ibiza. Polícia ju označila za jednu z najväčších zločineckých skupín zapojených do takýchto aktivít. Popoludní bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a Spiši prehánky alebo búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 22 až 27, inde do 32 a na juhovýchode Podunajskej nížiny a juhu Banskobystrického kraja až do 35 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 35 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, kolóny v Ručomberku. Pokračujeme s dopravou. Na D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné autá. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej, stratíte 20 minút, na Bratislavskom moste Lanfrankony smerom z Petržalky stratíte 15 minút, rovnako aj pred Svitom smerom z Liptovského Mikuláša 10 minút stojíte v Senici na Hurbanovej smerom do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na R1 za Hronskou Breznicou na kilometri 133 smerom do Žiaru nad Hronom sa presúva nákladné auto, z ktorého sa na cestu sype štiepka, zvyšte preto opatrnosť. pozornosť pri prejazde. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu zavretá v oboch smeroch, obchádzate cez mesto. Radary nám hlásite na vjazde do Trstína z Boleráza, na vjazde do Úľan nad Žitavou z Kmeťova a merajú aj v Bohúňove v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
6: Spolu so mnou je v štúdiu Jana Mikovičová. Pozdravujeme vás, konečne piatok, a k tomu aj počasie, pri ktorom sa človek nemusí rozhodovať, či si dá na obed 2 deci ľadu, alebo rovno celú klimatizáciu. Po dňoch, keď sme sa potili ešte aj pri samotnej myšlienke na pohyb, tak sa konečne trošku ochladilo, a čo je ešte lepšie, pred nami je víkend, takže ak ste prežili horúčavy bez újmy, gratulujem. Teraz už iba prežiť piatkovú premávku, vybaviť posledné povinnosti, no a potom už je voľno, takže prajeme vám krásne piatkové popoludnie. Poďme si ho spolu spríjemniť.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: všetkého miesta.
1: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Ema Drobná, Adonis a ich rituál a teraz rituál finančnej gramotnosti.
2: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
1: Úver môže pomôcť splniť si sen o bývaní či preklenúť náročnejšie obdobie. Problém však nastáva, keď sa ich nazbiera priveľa a mesačné splátky začnú prevyšovať možnosti rodinného rozpočtu. Sú dnes Slováci pri požičiavaní si peňazí zodpovednejší ako kedysi a zlepšuje sa naša finančná gramotnosť? Odpovie finančná konzultantka Judita Sedileková.
3: Keď si tak spomínam, tak najčastejšie je to, že majú veľa drahých úverov a tak, jak si v úvode, keď tie úvery čerpajú, myslia, že zvládnu to, nejak to dajú, tak počas toho splácenia zistia, že ich to veľmi, veľmi vyčerpáva finančne a prestávajú zvládať to splácať, lebo samozrejme v živote vám prídu nepredvídateľné udalosti, a ktoré vyberú aj navyše tie peniaze, s ktorými neplánujete, alebo teda sú to výdavky, ktoré neplánujete, a tým pádom zistiu, že nezvládajú to splácať a prichádzajú s tým, že čo ďalej. Tak, aby sa nedostali do problémov, do začarovaného kruhu, do úverového registra ako neplatiči. Takže tam im tie úvery konsolidujeme alebo respektíve zlučujeme do jedného, čo najvýhodnejšieho. Tam sa dá ušetriť nie málo peniazy a v podstate aj zachrániť tú rodinu od nejakých veľkých problémov.
1: A máš pocit, že ľudia už na Slovensku rozumejú financiám trošku lepšie, alebo je to stále rovnaké, pretože sa veľa hovorí o finančnej gramotnosti, že už by sa mala zaviesť aj na školách a tak ďalej. No vidíš v tom pokrok?
3: Určite áno. Keď to zoberiem naozaj tých vyše 20 rokov dozadu, tak ľudia sa nás fakt báli. Hlavne sme začínali v čase, kedy BMG a Drukosvino skrachovali, takže všetko bolo v jednom vreci a dôveru mala iba kamenná banka, ale odtedy sa to výrazne posunulo a čo môžem povedať, za posledné obdobie ľudia sa chcú poradiť, lebo pochopili tej myšlienke, že ja som profík ITčkár, ja som profík kuchár a tak ďalej, ale na financie si až tak netrúfam a teda chcú sa poradiť, posunulo sa to, ale aj napriek tomu dokážeme robiť ešte stále tie isté chyby z minulosti a opakovať ich a popáliť sa na nich na vlastnej koži. No.
1: Takže požičať si peniaze nie je problém, ak človek pozná svoje finančné možnosti a dokáže splátky dlhodobo zvládať. Práve rozumné plánovanie a lepšia finančná gramotnosť môžu predísť zbytočným problémom so zadlžením. Ďalšie užitočné finančné rady vám prinesieme opäť o týždeň.
2: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.

0: Niekedy nestačí riskovať trošku, treba risknúť všetko. To bol Bruno Mars, Risk It All z Rádia Slovensko. A ideme na počasie. Ako bude cez víkend, ktorý nás čaká, nám povie Marcel Macko. Dobrý deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Ešte nás zaujíma, že teda v Bratislave sa tak príjemnejšie trošku ochladilo, dnes sa dá dýchať a žiť, že či je to tak na celom území Slovenska?
1: Tak úplne na celom území nie. Väčšina územia má chladnejšie počasie, najmä severozápad alebo sever Slovenska, tam sú teploty aktuálne na úrovni len okolo 20 stupňov, ale len o kúsok južnejšie, na juhu Stredoslovenska, na Gemery sme dnes namerali aj viac ako 35 stupňov, aj teraz aktuálne v týchto lokalitách je ešte veľmi horúco. No a práve tam sa aj teraz vyskytujú búrky, ktoré sú v takom páse na Hore Hroní, Gemery, prípadne na Spiši. V týchto oblastiach sú najintenzívnejšie, inde zrážky prakticky nepozorujeme. Ak sa pozrieme konkrétne na jednotlivé teploty, tak na Záhorí, Kuchyňa pri Malackách má v tejto chvíli teplotu na úrovni 28 stupňov, takisto Bratislava, Letisko, Hurbanovo má 31, Nitra 30, Piešťany 29, Trenčín 27, Žilina 22, Liesek len 18, Liptovský Mikuláš 25, Sliač 33 stupňov, Lučenec 35, Brezno 28, Poprad 18, Prešov 26, Košice 31 a Trebišov 33.
0: Takže predsa len trošku sa zmiernili teploty. Ako to bude cez víkend? Ostane takéto príjemnejšie počasie alebo opäť sa obávať horúčav?
1: Cez víkend ešte nejaký nástup výraznejších horúčav neočakávame, ale počasie bude teplé. V noci bude polooblačno až oblačno, postupne miestami jasno, už len ojedinelé prehánky. A zajtra teda v sobotu jasno až polooblačno, už bez zrážok. No a teplota vzduchu do rana klesne na 20 až 15 stupňov. Miestami najmä v údoliach bude 15 až 10. Zajtrajšie maxima 28 až 33 stupňov. V severnej polovici Slovenska alebo na Dolnom Spiši bude 22 až 27 stupňov a bude fúkať prevažne slabý až mierny severný vietor.
0: V nedeľu?
1: A v nedeľu bude situácia podobná, naďalej to bude väčšinou jasná, prípadne len málo oblačená obloha, bez zrážok. V noci sa ochladí na 18 až 12 stupňov, v údoliach na 12 až 6 stupňov Celzia, takže tak relatívne chladnejšia noc v porovnaní s tým, čo sme mali pred pár dňami. A denné maximum o stupienok vyššie 29 až 34 stupňov, Žilinský kraj, Spiš alebo severovýchod väčšinou okolo 27 stupňov.
0: Takže leto pokračuje, ešte nepovedalo s Bohom. Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie, to bol Marcel Macko, do počutia.
1: Do počutia.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
2: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
1: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. Dnes po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Nový čas prináša, koho vinou zomrel dôchodca Karol. Ústavný súd nariadil prípad opäť vyšetriť. V Kamenici nad Hronom namerali rekordný 41,1 stupňa Celzia. Prečo z toho obyvatelia nemajú radosť? Otestujte si vedomosti s našim kvízom. Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: O pol druhej je v štúdiu Barbara Čierna. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce včera dosiahol kritický stav reaktora. Ide o jeden z kľúčových míľnikov pri uvádzaní nového jadrového bloku do prevádzky, informovali Slovenské elektrárne. Slovenskú kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 a 2029 podporilo 123 členských štátov. Voľby budú v júni na budúci rok a na zvolenie je potrebné získať dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných a hlasujúcich štátov. Saudská Arábia, Turecko a Pakistan podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Jej základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. Meteorológovia zvýšili výstrahu pred teplom pre okresy Veľký Krtíš, Krupina a Nové Zámky na druhý stupeň. Teploty tam môžu vystúpiť na 35 stupňov Celzia. Popoludní bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a Spiši prehánky alebo búrky. Teplota v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode 22 až 27, inde do 32 a na juhovýchode Podunajskej nížiny a juhu Banskobystrického kraja miestami až do 35 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1-ke, uzavretá R4, pokračujeme s dopravou. Na severnej D1-ke pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné autá. Tunel je prejazdný v ľavom jazdnom pruhu. Výrazne sa ale nezdržíte, pozor na dobrzdevanie. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 20 minút, z Hubovej tiež 20 minút, z Liptovskej osady stratíte asi 10 minút. 10-minútové kolóny hlásite aj v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku, v Senici na Hurbanovej smerom na Jablonicu a na vjazde do Popradu z Hozelca tiež stratíte asi 10 minút. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzate cez mesto. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Pražskej smerom do Lamača, vo Svetom Jure smerom do Pezinka, na vjazde do Trstína z Boleráza a na vjazde do Úľan nad Žitavou z Kmeťova. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
7: Rozhlas prevádzam našimi životmi už 100 rokov nás všetkých. Za ten čas sa zmenili technológie aj spôsoby počúvania, no jedno zostáva rovnaké. Kvalitné vysielanie si vždy nájde svojich poslucháčov. Aj dnes si pripomíname zaujímavosti z histórie aj súčasnosti rozhlasu. Po poludnejšom rádiožurnále si nenechajte ujsť každý pracovný deň rozhlasový lexikon Ľuboša Kasalu, ktorý ponúka množstvo zaujímavých faktov zo sveta rozhlasového vysielania. No a keď už hovoríme o rozhlase, dnes sa pozrieme aj za hranice Slovenska. Rádio Slovakia International prináša správy o našej krajine poslucháčom po celom svete. A tu je dnešná súťažná otázka. Ako môžu poslucháči počúvať Rádio Slovakia International. A možností po A najmä cez internet a satelit, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí a podcastov, alebo po B výlučne na dlhých a stredných vlnách. Ak viete svoju odpoveď, nám pošlite ako hlasovú správu na WhatsApp číslo 0911 24 23 24 a zo všetkých správ vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa knihu 1001 futbalových klubov. Sú tam víťazstvá, mená kľúčových hráčov, hviezdne momenty, neľútostné derby, zaujímavé anekdoty, ale aj pohľad na samotných fanúšikov.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24.

0: Blesková zelená vlna.
1: Prinášame mimoriadne upozornenie pre vodičov cestujúcich z Trnavy do Trenčína. Na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Piešťan horí auto, pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. Informáciu zopakujem, na D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Trenčín horí osobné auto, pozor na dobrzdevanie do kolóny. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, 0800 900 800.
0: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
1: Bielkoviny to nie sú len svaly a fitness. Sú to malé stavebné tehličky, z ktorých si telo opravuje vlasy, pokožku, nechty, ale aj vyrába hormóny a podporuje imunitu. A pozor, telo si ich nevie odložiť na horšie časy ako tuk, preto je lepšie dať si trošku bielkovín pri každom jedle. S Milanom Jelušom uzavrieme týždeň o bielkovinách.
2: Spomíname dôsledky hlavne nedostatku bielkovín. Môže spôsobiť aj rýchlejší rozvoj ochorenia, o ktorom hovorí doktor Igor Bukovský.
3: Javí sa to tak, že nedostatok bielkovín v strave prispieva aj k tukovateniu pečene, a to preto, že pečeň spracováva

0: stravy, z jedla, čiže telo nemá to, čo potrebuje, ale v pečení sa hromadí tuk.
1: Môže sa to prejaviť aj na vonok?
0: Toto je dôvod, prečo napríklad u štíhlych ľudí, najmä mužov, povedzme, všimnite si, že sú muži, ktorí majú 70 rokov, majú veľmi chudé ruky, nohy a majú veľké brucho a oni majú aj stukovatenú pečeň. Dokonca ani nemusia mať veľké brucho a majú stukovatenú pečeň. Tie chudé ruky, nohy môžu signalizovať naozaj deficit bielkovín a svalovú atrofiu, teda stratu svalovej hmoty. A deficit bielkovín môže potom byť príčinou stukovatenej pečene. Aj bez toho, aby bol človek obézny.
1: Nedostatok bielkovín spôsobuje problémy najmä seniorom. Týka sa však aj ľudí s nejakou poruchou príjmu potravy.
0: Nemám na mysli len naozaj nejaké klasické príklady mentálnej anorexie, pretože tí ľudia potom majú deficit všetkého. A deficit bielkovín sa prejaví pomerne rýchlo, tiež svalovou atrofiou. Ale prejavuje sa to aj u ľudí, ktorí môžu mať miernejšie formy, tzv. Anorektoidný syndrom. To znamená, oni začnú obmedzovať príjem potravy a nedosiahne to až také patologické rozmery. Vysoký výskyt týchto prejavov alebo týchto porúch sa pozoruje u ľudí, ktorí sú často na obraze alebo ktorých pracovný úspech závisí od ich vzhľadu. Čiže môžu to byť aj športovci rôznych druhov športu, ale sú to ľudia, ktorí pôsobia v showbiznise, povedzme, a tak. Pre nich je deficit bielkovín rovnako nebezpečný ako pre 65, 70, 80 ročného človeka. Rád.

0: bol z Rádia Slovensko Alex Warren a Fever Dream a teraz niečo pre tých, nejaké informácie pre tých, ktorí usnívajú o dovolenke.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Opäť sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a s Marcelom Mackom, aby nám povedal, aké je počasie v niektorých letoviskách, konkrétne v Bulharsku a v Turecku. Dobrý deň.
3: Pekný deň prajem.
0: Tak ako majú v Bulharsku, aké počasie tam je teraz?
3: Teraz aktuálne majú na pobreží Čierneho mora jasné počasie, takže pokojné slnečné počasie s teplotou na úrovni okolo 28-29 stupňov. Tá teplota ešte v priebehu popoludnia stupne. Dnešné maximá by mohli byť slabo cez 30 stupňov Celzia. No a vyzerá to tak, že podobné podmienky tam budú panovať aj zajtra, prípadne pozajtra. Aj keď treba povedať, že je šanca na ojedinelú prehánku, prípadne búrku v popoludnejších hodinách v týchto najbližších dňoch. Potom v ďalších dňoch, v novom týždni, od pondelka by už malo byť počasie ustálené, väčšinou slnečné, už prakticky bez zrážok, ale je o trošku chladnejšie, s tým, že teda dnes, zajtra a v nedeľu môže teplota stúpať na 30 až 33 stupňov, v tých ďalších dňoch na pobreží väčšinou 28 až 30 stupňov Celzia, prípadne maximálne do 31 stupňov.
0: Takže to bolo Bulharsko, v Turecku, tam čaká turistov aké počasie?
3: Tak v Turecku budú teploty o niečo vyššie. Aktuálne tam tiež prevažne jasno, prípadne malá oblačnosť, teplota v niektorých letoviskách už presiahla 35 stupňov, napríklad Bodrum. Predpokladáme, že takéto podmienky tam pretrvajú aj v ďalších dňoch, aj v novom týždni, takže stále slnečno, prakticky bez nejakej šance na prehánku alebo búrku, možno len niekde v tej severnej časti okolí Istanbulu, hlavného mesta, ale v letoviskách by to malo byť bez zrážok a maximálna denná teplota bude stúpať aj v tých ďalších dňoch na vysoké hodnoty, napríklad Izmir alebo Bodrum budú mať 34 až 35, v ďalších dňoch možno až do 39 stupňov a možno len o maličko chladnejšie v Antálii, tam bude okolo 34 stupňov Celzia.
0: Takže tam sa poriadne zapotia ľudia, ale aspoň sa môžu ochladiť v mori. Ďakujeme veľmi pekne za informácie od Marcela Macka. Do počutia.
3: Do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.

0: Zostaňte s Rádiom Slovensko. Aj po 14. budeme mať viac skvelej hudby. Enrique Iglesias. Jeho hero, balada, pri ktorej sa z každého chlapa stane romantický hrdina. No a potom pieseň Od noca deň. Chcem vykričať všetko do tmy. Medzi tebou, mnou a nebom prosto niekedy je medzi dvoma ľuďmi celý vesmír a niekedy stačí jeden jediný pohľad. Dnes sú pre vás v štúdiu Jana Mikovičová a Petra Bernasovská. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Máme pre vás informácie, najbližšie správy a zelenú vlnu.
1: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Domácnosti zasiahnuté silným júlovým krupobytím dostávajú finančnú pomoc. Štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach spustili na minimálny výkon. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 33 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýžňovými búrkami a krupobytím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 000 eur. Maximálna výška príspevku pre fyzickú osobu alebo domácnosť je 1500 eur, pričom pomoc môže byť poskytnutá aj opakovane. Minister práce Erik Tomáš.
3: Zároveň som starostov vyzval postihnutých obcí, aby si požiadali aj ako obec o dotáciu vo výške 15 000 eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálu pre svojich občanov.
2: Starosta obce Senné Marcel Nemčík považuje za jeden z najväčších problémov nasledujúcich dní odstraňovanie odpadu, predovšetkým zo zničených striech.
4: Najväčší problém je s azbestom, je strašne veľa odpadu a to nie je koniec. A toho azbestu bude stále viac a viac. Ja som len tak počítal, u mňa je už nejakých 350 tón, tak s tým budeme potrebovať veľkú pomoc.
2: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dosiahol včera večer kritický stav reaktora a následne minimálny kontrolovaný výkon. Ide o jeden z rozhodujúcich krokov v procese uvádzania jadrového zdroja do prevádzky, ktorý potvrdzuje pripravenosť reaktora na ďalšie etapy skúšok, informovali Slovenské elektrárne. Po tomto kroku budú nasledovať fyzikálne skúšky a testy na rôznych výkonových úrovniach. Španielsko oznámilo, že v spolupráci s Europolom, s kolegami z Francúzska, Portugalska a Poľska rozbilo jednu z najväčších zločineckých detí, ktorá v Stredomorí pašovala migrantov do Európy. Podľa španielských médií zadržali 78 ľudí, vrátane niekoľkých šéfov gengu a 18 lodí. Madrid tiež predtým potvrdil, že prevezme maloletých migrantov zo Ceuty na pevninu, uprednostní deti do 13 rokov. Ministerka pre mládež a deti Sira Regová ubezpečila, že z pevniny privezú ďalší personál, ktorý sa bude snažiť zabezpečiť, aby sa proces začal čo najskôr.
5: La prioridad es la reagrupación familiar.
6: Prioritou je vždy zlúčenie rodiny. Na tom musíme pracovať s každým dieťaťom individuálne a posúdiť jeho situáciu. Uprednostnili sme najzraniteľnejšie profily, konkrétne dievčatá a chlapcov mladších ako 13 rokov, ktorých je viac ako 1300. Migračný profil sa v porovnaní s rokom 2021 zmenil. Prišlo viac dievčat a veľmi mladých chlapcov bez sprievodu.
2: Saudská Arábia, Turecko a Pakistan podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Jej základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. Saudská Arábia, ktorá je najväčším vývozcom ropy na svete, tým nadväzuje na minuloročnú obrannú dohodu s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou moslimského sveta disponujúcou jadrovými zbraňami. K týmto dvom štátom sa teraz pripája Turecko, ktoré je členom NATO a v aliancii má druhú najväčšiu armádu. Európski prevádzkovatelia elektrizačných sústav sa pripravujú na úplné zatmenie slnka, ktoré nastane v stredu 12. augusta a dočasne ovplyvní výrobu elektriny z fotovoltických elektrární. Európska komisia informovala, že vzhľadom na načasovanie úkazu do popoludnejších a večerných hodín neočakáva jeho výrazný vplyv na energetický systém. Na Slovensku môžu najväčší efekt pocítiť západne a juhozápadne orientované fotovoltické elektrárne. Noc bude polooblačná až oblačná, postupne miestami až jasná a spočiatku budú doznievať búrky. Teplota klesne na 20 až 15, v údoliach aj na 10 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelé hmla. Teplota v severnej polovici a na Dolnom Spiši 22 až 27, všade inde 28 až 33 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe, okolo 50 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
7: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
8: Zelená vlna.
0: Nehody na diaľnici a v Bratislave pridávame správy z dopravy. V Bratislave na Slovnavskej je prevrátené smetiarske auto a úsek je neprejazdný. Obchádzať môžete po diaľnici R7. Na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá. Pozor na dobrzďovanie do 20-minútovej kolóny. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 306,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Prechádzajte opatrne. A na D1 pred tunelom Búrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné autá. Tunel je prejazdný v ľavom pruhu. Na D1 pri Čataji smerom na Trnavu pri cestároch čakáte 10 minút. 20 minút si postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na konci D1 za Martinom smerom na Kranovany. Pozor si dajte na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína. V pravom pruhu je tam spadnutý bicykel. Pozor si dajte aj za Plešivcom smerom do Rožňavy, kde spadol na cestu strom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v úseku navyše husto prší, dávajte si pozor. No a v Bratislave je pre hudobný festival vo Vajnoroch uzatvorená ulica pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Obchádzka vedie po Prijazdnej a uzatvorený je aj úsek od Rybničnej ulice po kruhový objazd. Obchádzať môžete po ceste číslo 61 a cez ulice pri Mline a Rolnícku. Obmedzenie sa netýka návštevníkov festivalu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
8: Pred pol hodinkou sme tu mali kvíz a teraz je čas prezradiť správnu odpoveď aj meno dnešného výhercu. Pýtali sme sa, ako môžu poslucháči počúvať Rádio Slovakia International. Správna odpoveď bola Ačko, čiže najmä cez internet a satelit, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí a podcastov. Aj vďaka tomu sa vysielanie Rádia Slovakia International dostáva k poslucháčom po celom svete. Či už žijú v zahraničí, cestujú, alebo sa jednoducho zaujímajú o dianie na Slovensku. Svoje obľúbené relácie si môžu vypočuť prakticky odkiaľkoľvek. Zo všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali Sláva z Popradu.
9: Rádio Slovakia International vysiela najmä prostredníctvom internetu a satelitu. Tak ich počúvam aj ja. Pekný deň praje Slavo z Popradu.
8: A to nás teší, ďakujeme, srdečne blahoželáme a veríme, že si užijete listovanie v knihe 1001 futbalových klubov. No a vám všetkým takisto ďakujeme, že ste boli opäť pri našom rozhlasovom kvíze a už v pondelok sa môžete tešiť na ďalšiu súťažnú otázku.
1: Rádio Slovensko, viac

0: Želáme pokojný piatok s Rádiom Slovensko. U nás sme stále aktuálni.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: V rafinérii Slovnaft dnes podľa našich informácií došlo k požiaru v jednej z ropných nádrží. Z miesta stúpa hustý dym, zranených zatiaľ nehlásia a ľuďom v okolí rafinérie podľa hovorcu Slovnaftu nebezpečenstvo nehrozí. Podrobnejšie informácie zisťujeme.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko.
0: A máme pre vás aj prehľad zahraničnej tlače. S informáciami je tu Jana Balková.
2: Príjemné popoludnie.
0: Vlny horúčav v strednej Európe skomplikovali výrobu elektriny aj chladenie elektrární. Fungovanie dvoch veľkých muselo obmedziť aj Poľsko. No tvrdí, že situáciu zvláda aj vďaka fotovoltaike a píšu o tom aj viaceré médiá.
2: Napríklad portál Euronews pripomína, že obnoviteľné zdroje energie v Poľsku poprvý raz prekonali uhlie vo výrobe elektriny. Zelená energia sa tak z okrajovej stáva jedným z hlavných pilierov energetiky. Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung v tejto súvislosti však pripomína, že hoci vláda chce rozvoj obnoviteľných zdrojov zrýchliť, naráža na prezidenta Karola Navrockého, ktorý vetoval zákon uľahčujúci výstavbu veterných elektrární a chcel referendum o klimatickej politike Bruselu, no Senát odmietol aj jeho druhý takýto návrh.
0: A mení sa aj pohľad obyvateľov?
2: Mení a podľa prieskumu nadácie E.ON väčšina je presvedčených, že klimatické zmeny ohrozujú budúce generácie, sú ochotní priplatiť si za zelenšiu energetiku, ak budú mať istotu spoľahlivých dodávok, no viac ako polovica respondentov odmieta platiť uhlíkovú daň. A portál Euronews ešte upozorňuje, že výzvou pre Poliakov sú aj zastarané elektrické siete.
0: No, ale horúčavy trápia aj korejský poloostrov.
2: Áno, a severokorejské štátne médiá aj preto prišli s radami, ako ju zvládnuť. Odporúčajú napríklad melóny, uhorky, fazuľu, mungo, ale aj tradičnú polievku z psieho mesa. Kedysi sa totiž verilo, že práve ona pomáha zvládať extrémne horúčavy. Oficiálny denník Rodong jej dokonca venoval samostatný článok a agentúra Reuters pripomína, že polievka má v Severnej Kórei aj propagandistický rozmer. Štátne médiá ju totiž prezentujú ako posilňujúci pokrm, no nezabúdajú ani na príbehy o vodcovi Kim Jong-unovi, ktorý podľa nich znáša rovnako náročné podmienky ako obyčajní ľudia.
0: No a na záver sa ešte presuňme do Česka. O dva mesiace tam budú komunálne aj senátne voľby. Pribúdajú aj komentáre na túto tému v médiách však.
2: Áno, a väčšinou sú o tom, aké šance má najväčší vládny subjekt. Áno, podľa portálu Aktuálne.cz hnutie v hornej komore parlamentu svoju pozíciu posilní, no na väčšinu to zďaleka stačiť nebude. Viac už pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Ani po tohtoročných jesenných voľbách nebude mať hnutie Áno v senáte väčšinu. Do hornej komory, ktorá má 81 členov, sa volí každé 2 roky v 27 obvodoch. Inak povedané, ak by malo hnutie Áno po tohtoročných voľbách väčšinu aj v senáte, muselo by vyhrať vo všetkých, a to sa nestane. Navyše, hoci pred dvoma rokmi zvíťazilo v 8 obvodoch, dlhodobo platí, že v dvojkolovom väčšinovom systéme sa mu vo všeobecnosti nedarí víťaziť, tvrdí Aktuálne CZ. Hnutiu nepomôže ani to, že v mnohých obvodoch už roky opozičné strany svoj postup koordinujú ešte pred hlasovaním, aby si ich kandidáti nekonkurovali, čím vytvárajú predvolebné koalície, konštatuje portál. Zároveň pripomína, že senátne voľby sú tak povediac voľbami druhej kategórie a historicky sa ich zúčastňuje málo oprávnených voličov. Platí to najmä pre druhé kolo, do ktorého spravidla prídu iba mimoriadne motivovaní ľudia. To však podľa portálu neplatí o podporovateľoch Áno, prípadne SPD či motoristov. Aj preto sa hnutiu premiéra Andreja Babiša v senátnych voľbách dlhodobo nedarí zvíťaziť, uzatvára Aktuálne CZ.

0: Pozdravujeme vás, Rádia Slovensko. Už dnes želáme pekný víkend a nezabudnite, nedeľné popoludnie patrí aj rozhovorom so známymi ľuďmi.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Speváčka Ema Drobná patrí k najvýraznejším hlasom svojej generácie. V rozhovore prezradí, ako vznikajú jej piesne, aj aké odkazy dostáva od fanúšikov.
2: Môžem povedať jeden posledný, nedávny, to mi napísal, môžem povedať meno?
0: Ty môžeš, ako mne to nebude prekážať.
2: Dobre, poviem mal druhé meno, lebo aj tak si prvé nepamätám, ale viem, že ten pán sa volal, že Přece chtěl.
0: Tak to mal vymyslené meno.
2: Nemal, že Přece chtěl. Ale mi napísal niečo v zmysle, že teda, že som super a že sa mu páčim a že veľmi rád by ma pozval niekde na rande, ale bohužiaľ má manželku. Tak som si hovorila, že tak on Přece chtěl. Že má manželku, on Přece chtěl ma pozvať na rande, ale teda ne.
0: A chcel od teba nejaké riešenie?
2: Neviem, čo chcel odo mňa, ale tak ja samozrejme nereagujem na tie správy. Ale tak ja sa na tom smiem, že niekedy to je také vtipné. Akože, že...
0: Aký najvtipnejší trapa sa ti stal na pódiu?
2: Mm-hmm.
0: Zaseknutý podpätok sme už mali.
2: Zaseknutý podpätok. Ako veľakrát som že zobrala vodu, že sa idem napiť a obliala som sa celá. Často krát sa mi stane, že sa zakokcem nejak na tom stage, že úplne poviem nejak inak slovo, ako by som mala.
0: Alebo mne sa stáva, že spojím dve slova dohromady, že mi idú myšlienky a neviem sa rozhodnúť, že či chcem povedať takto alebo takto, tak to spojím do jedného.
2: Hej, viem, čo myslíš. No, aj to určite sa mi stalo. Á, viem, čo sa mi stalo. Hrali sme pred asi 2-3 rokmi na nejakej akcii. Bol to teda na Slovensku niekde, že to bolo akože v Oravskom meste niekde na Slovensku a ja som na stage povedala, a to bol taký festival, bolo tam aj dosť ľudí a ja som povedala na stage, že ďakujeme proste.
0: No, tak podobné trapasy sa stávajú každému z nás, ruku na srdce. Aká je Ema Drobná mimo reflektorov? Ranné vtáča alebo nočná sova? Perfekcionistka alebo spontánny človek? V úprimnom rozhovore spoznáte speváčku nielen cez jej hudbu, ale aj cez jej životné rozhodnutia, sny a hodnoty, ktoré ju formujú. Vypočujte si rozhovor v Dalila Show v nedeľu po obede o 16:30 a potom rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov a komáre si dokonca získali jej sympatie.
2: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
1: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba.
6: Že práve ty sa bojíš.
7: Prečo?
6: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
8: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
9: V kinách od 6. augusta.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Je po tretej a v štúdiu je Barbara Čierna.
10: V areáli rafinérie Slovnaft v Bratislave došlo k narušeniu nádrže na ropné produkty a následnému požiaru. Na mieste zasahujú hasiči, hovorca spoločnosti Anton Molnár.
11: Nejaké bezprostredné riziko ľuďom ani v okolitých mestských častiach nehrozí. Treba sledovať akurát smer vetra, či náhodou dým nemôže ísť na nejaké obývané územie, tak v tom prípade samozrejme nevetra zatvoriť okná.
10: Ráno horela aj skládka odpadu medzi mostom pri Bratislave a Miloslavovom v okrese Senec. Príčinu vzniku požiaru zisťujú. Španielska vláda pohrozila Taliansku, že zavedie odvetné opatrenia voči cestujúcim z Talianska a Rím do nedele nezruší kontroly ľudí prichádzajúcich zo Španielska. Taliansko zaviedlo kontroly voči Španielsku 1. augusta, potom keď sa na španielské územie v Afrike dostalo vyše 72 tisíc migrantov z Maroka, takmer všetci sa ku koncu júla vrátili. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, v severnej polovici a na dolnom Spiši 22 až 27, všade inde 28 až 33 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehody na diaľnici a v Bratislave, poďme na cesty. V Bratislave Ružinove na Slovnaftskej sa prevrátilo smetiarske auto a úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete po R7. Na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá. Prejdite v ľavom pruhu a odbočka na odpočívadlo je uzatvorená. Pozor na dobrzďovanie do 30-minútovej kolóny. Na D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice sa stala hromadná nehoda. Pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút a na D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 306,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes popoludní z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
13: Doprava na nehoda dvoch vozidiel zavadzia na bratislavskej D1 na 9. kilometri v smere na Zlaté Piesky, to je za exitom Gagarinová v smere na Zlaté Piesky. Vozidla blokujú ľavý pruh, tvorí sa kolóna. Premávka sa spomaluje aj na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere do Mlynskej doliny. Cestári podľa potreby blokujú jeden alebo dva jazdné pruhy, zbierajú dopravné značky. Zdržíte sa 5 až 7 minút. Spomaluje sa aj prístavný most v smere do Petržalky na 3 až 5 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
12: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. 15 minút si počkáte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom, dozvolená pri cestároch. Spoločne na viazde do Popradu z Hozelca a na D1 pri Čataji smerom na Trnavu pri cestároch. 10 minút čakáte na D2 pri Sekuliach smerom do Česka a na viazde do Piešťan z Drahoviec. Pozor si dajte za Plešivcom smerom do Rožňavy, spadol tam na cestu strom a blokuje jeden pruh, takisto je spadnutý strom na 19. za Košickými Olšanmi smerom do Košíc, je to za kruhovým objazdom a obchádzate cez protismer. No a v Spišskej Novej Vsi na Radlínske ohlásite veľa vody v podjazde a cesta je preto ťažšie prejazdná. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
1: Ako sme už počuli v správach, v Slovnafte došlo k menšiemu výbuchu. Očití svedkovia tvrdia, že v širokom okolí počuli silnú ranu, ktorá otriasla oknami okolitých budov. Podľa zverejnených záberov z miesta stúpa dým, na mieste zasahujú hasiči. Čo presnejšie sa tam deje, si vypočujte už o niekoľko minút. Soňa Mačor-Otajovičová pripravila.

0: Počúvate Rádio Slovenskom, želáme vám príjemný piatok. V Bratislave sa veľa vecí deje, máme teraz čerstvé informácie.
1: Rádio Slovensko.
0: V Bratislave totiž spozorovali obyvatelia mesta hustý čierny dym, ktorý sa šíril z areálu Slovnaftu. Situáciu overovali naši spravodajcovia. Viac informácií má Soňa Mačor Otajovičová.
2: Dobrý deň. Bratislavčania sa na sociálnych sieťach sťažujú, že počuli výbuch a vidia dym. Hovorca rafinérie Slovnaft Anton Molnár nám potvrdil, že došlo k narušeniu jednej z ropných nádrží.
3: Horí vlastne uskladnený produkt. Aktuálne zasahujú pri požiari naši hasiči. Dostali to postupne pod kontrolu. Nedošlo k žiadnym zraneniam.
0: Mnohí sa teraz pýtajú, či hrozí ľuďom v hlavnom meste aj nejaké nebezpečenstvo.
2: Hovorca spoločnosti tvrdí, že nie.
3: Treba sledovať akurát smer vetra, či náhodou dým nemôže ísť na nejaké obývané územie, tak v tom prípade samozrejme nevetra, zatvoriť okná.
2: Dým sa ale aktuálne skôr drží v rámci areálu Slovnaftu.
0: Ďakujeme zatiaľ za tieto informácie. Samozrejme, situáciu budeme sledovať. Počúvajte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Želáme príjemné piatkové popoludne s Rádiom Slovensko. Rozhlas oslavuje storočnicu a jeho mladšia sestra Televízia má v tomto roku 70. Najdôležitejšie míľniky v ich existencii približuje výstava v obrátenej pyramíde, na ktorú pozýva Hana Rapantová s autorom konceptu, naším rozhlasovým projektovým manažérom Petrom Feldvárim.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
2: Peťo, prejdime sa teda trošku touto výstavou virtuálne, aspoň pre našich poslucháčov.
3: Vstup do výstavy je tvorený vlastne tým, kedy rádio rozhlas začal, akým spôsobom začalo. Začalo cez nejaké technické prostriedky, to znamená vstup do výstavy tvoria krásne historické rádia z 30. 40. rokov 20. storočia, ktoré máme zapožičané z Technického múzea, potom sú tam kúsky, ktoré má k dispozícii vlastne aj rozhlas. Ďalej pokračujeme vstupom do výstavy,

0: sú veľké informačné panely o histórii rozhlasu, sú tam kostýmy z 30. rokov 20. storočia, ktoré akoby majú dokresľovať tú atmosféru toho obdobia.
1: Tú dobu, čo ľudia nosili oblečené.
0: A moderátorky a moderátori. Tak, takže práve, že v tejto časti sa snažíme veľmi pekne prepojiť akoby tú rozhlasovú a televíznu zložku, pretože začínam rozhlasom, ktorý je teda starší a tí ľudia budú akoby historicky postupne prechádzať chronologicky jednotlivými časťami toho rozhlasového vysielania. Ďalej je tam vznik rádiožurnálu, vznik Československého rozhlasu, potom je tam národnostné vysielanie, spravodajstvo a zároveň to bude doplnené historickou technikou, kotúčakmi, rôznymi nosičmi, na ktoré sa nahrávalo. Lebo dnešné deti, podľa mňa, ktorí si sadnú pred počítač a niečo si zostrihajú v nejakej malej skrinke, netušia, že kedysi sa strihalo na veľkých kotúčoch a špecialisti, technici to strihali žiletkou a lepili to na veľkom páse. Toto chceme ukázať určite dnešným návštevníkom. Ďalej sa budeme venovať pyramíde, sme v ikonickej budove, návštevníkom vysvetlíme, prečo pyramída v pyramíde, aký bol ten koncept vlastne celej tej ikonickej budovy. Tam môžem prezradiť, máme aj krásnu pyramídu vytvorenú z lega. A ďalej budeme prechádzať do takej televíznej zložky a to je detská tvorba. Pretože deťom sa rozhlas a televízia dlhé roky proste venuje, robí veľa programov pre deti a podarilo sa nám zohnať ikonické postavičky a to je Kuko, Raťa Fakplachta, Filmárik a Filmuška, ktoré vlastne si môžu návštevníci prispozrieť.
1: Mnohí si spomíname samozrejme z detstva, tak presne, to je fajn, že sa môžeme presne do týchto čias vrátiť. Áno. Tak možno na záver ešte jedna posledná otázka. Dokedy výstava potrvá, stihnujú naši poslucháči v lete?
0: Tak myslím si, že máme dostatok času, pretože sme si to tak krásne vymysleli od 3. augusta, to znamená presne 100 rokov vyslania rozhlasu, do 3. novembra tohto roku, kedy je 70 rokov televízneho vysielania, to znamená od storočnice po 70.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Mrzíš ma, láska, že ťa mám.

0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvajte aj po 15. Ponúkneme vám Sám sebou a Lucie Vondráčkovú.
1: Sme pre seba stvorení.
0: Sme pre seba stvorení, už samotný názov je celkom jasný odkaz. A bude aj Lady Gaga. Dance, teda mŕtvý tanec, ale Gaga tu premieňa zlomené srdce na energiu, pri ktorej sa jednoducho nedá zostať sedieť. Užite si piatkové popoludnie, to je čas, keď telo ešte pracuje, ale mozog už je v papučiach. Dnes po obede boli pre vás v štúdiu Jana Mikovičová a Petra Bernasovská.
2: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rafinérii Slovnaft horí ropný produkt, nebezpečenstvo nehrozí. Páchateľ tragickej streľby v Thajsku bol podľa spolužiakov šikanovaný. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. V areáli rafinérie Slovnaft došlo k narušeniu nádrže na ropné produkty. Potvrdil to hovorca spoločnosti Anton Molnár, čo spôsobilo následné horenie, ktoré spozorovali obyvatelia Bratislavy.
2: Horí vlastne uskladnený produkt. Aktuálne zasahujú pri požiari naši hasiči. Dostali to postupne pod kontrolu. Nedošlo k žiadnym zraneniam. Nejaké bezprostredné riziko ľuďom ani v okolitým mestským častiam nehrozí. Treba sledovať akurát smer vetra, či náhodou dým nemôže ísť na nejaké obývané územie, tak v tom prípade samozrejme nevetra zatvoriť okná, ale aktuálne ten smer vetra skôr to drží v rámci areálu rafinérie.
1: Za psychicky labilného a šikanovaného označili spolužiaci študenta, ktorý dnes v Thajsku najprv zastrelil svojich starých rodičov a potom vo svojej škole zabil 5 ľudí, učiteľov a žiakov. Ďalších 23 osôb je zranených. Nie je však jasné, koľko z nich postrelil. Pravdepodobne 14-ročný mladík zrejme vykonal samovraždu. Thajské úrady to zatiaľ oficiálne nepotvrdili, ale informovali, že útočník je mŕtvy. Premiér Anutin Chanvirakun doplnil, že študent použil zbraň registrovanú na svoju adresu.
3: Toto je násilie spôsobené jednotlivcom, ktorý bol evidentne vystavený veľkému tlaku a napätiu. Musíme však oddeliť držanie zbraní bežnými ľuďmi a porovnanie s týmto prípadom.
1: Thajské ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo 7 krízových tímov, ktoré budú žiakom a ich rodinám poskytovať psychologickú pomoc a rezort školstva avizoval väčšie sprísnenie bezpečnostných opatrení. Podľa médií sa hovorí aj o rentgenových prístrojoch pred vstupom do škôl. Súd v americkom štáte Nové Mexiko nariadil internetovej spoločnosti Meta Platforms zaplatiť 567 miliónov dolárov za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú mladým ľuďom. Spoločnosť má zaplatiť 942 miliónov dolárov a tiež zmeniť spôsob, akým jej platformy fungujú pre mladých užívateľov v štáte. Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram či komunikačnú aplikáciu WhatsApp, tvrdí, že sa proti rozhodnutiu odvolá. Európu môže v nasledujúcich rokoch zasiahnuť výrazné rozširovanie oblastí ohrozených dezertifikáciou, teda znehodnocovaním pôdy. Vyplýva to z novej analýzy Spoločného výskumného centra Európskej komisie, podľa ktorej by do roku 2040 mohlo byť zvýšeným rizikom degradácie pôdy ohrozených viac ako 1 000 000 štvorcových kilometrov územia Európskej únie. Podľa štúdie sa už dnes medzi ohrozené územia zaraďuje pás v česko-rakúskom pohraničí a významne narastá aj riziko na juhovýchode Maďarská v oblasti Veľkej Dunajskej nížiny, ktorá susedí so Slovenskom. Noc bude polooblačná až oblačná, postupne miestami až jasná, spočiatku budú doznievať búrky. Teplota klesne na 20 až 15, v údoliach aj na 10 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelé hmla, teplota v severnej polovici a na Dolnom Spiši 22 až 27, všade inde 28 až 33 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe, okolo 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame pohľad na cesty. Na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, ale odbočka na odpočívadlo je uzatvorená. Pozor na dobrzďovanie do 40-minútovej kolóny. Na D1 pred Vyčou smerom z Považskej Bystrice sa stala hromadná nehoda. Pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Následky nehody odstraňujú na D1 za Vážcom smerom na Poprad na kilometri 306 a pol. Prechádzajte tam opatrne. No a v Bratislave Ružinové sa na Slovnaftskej prevrátilo smetiarske auto. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete po R7. Ako vyzerá premávka na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Na bratislavské na prístavnom moste v smere z Petržalky k Avionu na úseku sa zdržíte necelých 15 minút. Spomaluje sa aj bratislavská D2 Mozlán Frankonín v smere z Petržalky do Mlynskej doliny, ale tu stratíte 3, maximálne nárazovo 5 minút.
5: 20 minút si v kolóne postojíte na hlavnom ťahu v Ružomberku smerom na Ivachnovú a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 15 minút čakáte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena a na D1 pri Čataji smerom na Trnavu, takisto aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca a na D2 pri Sekuliach smerom do Česka. Pozor si dajte v Spišskej Novej Vsi na Radlínske, ohlasíte tam veľa vody v podjazde. V Strážskom smerom na Michalovce spadol na cestu strom a úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete cez hriadky. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Pekné piatkové popoludne želáme z Rádia Slovensko. Vedeli ste, že beh patrí medzi najefektívnejšie formy pohybu na spaľovanie energie? No, počas 30 minút možno spáliť približne 200 až 500 kalórií. Významnú úlohu samozrejme zohráva hmotnosť bežca, tempo, prevýšenie trate, povrch, po ktorom sa pohybujete. A beh do kopca alebo v náročnom teréne sa si vyžaduje viac energie ako pohyb po rovine. Tak to je logické v každom prípade. Ak teraz pobežíte z práce, tak získate dve veci. Budete skôr doma a najvyššie spalíte aj kalórie, tak poďte do toho s Rádiom Slovensko.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Dance.

0: Sám sebou a Lucie Vondračková sme pre seba stvorení, počúvate Rádio Slovensko a možno ste stvorení aj pre svojho štvornohého miláčika, alebo lepšie povedané mačku. Viete, čo oslavuje zajtra mačka? No predsa svoj svetový deň, je to každoročne 8. august a inak taká mačka sa nachádzala aj v našom večerničku a bolo to pomerne dosť dávno.
1: Na tretí deň mačky vstali, nemýli sa, nečesali, nejedli, mlieko nepili. K televízoru skočili.
0: No to sú dosť moderné mačky, keď ani mlieko nepili, ale hneď k televízoru skočili. V každom prípade aj o tomto večerníčku rozpráva televízny archivár Milan Antonič.
2: To bola animovaná rozprávka plôžkovou animáciou, to znamená veľmi jednoduchá, s príznačným názvom pre tú dobu, ako si mačky kúpili televízor, režiséra Jána Chlebíka. Čiže áno, v polovičke 60. rokov to bol ten prvý zárodok, prvý televízny večerníček, ak to máme nazvať dnešnom ponímaní.
0: No predstavte si, mačky si kúpili televízor už v polovičke 60. rokov, tým sa muselo naozaj veľmi dobre žiť a vám sa žije takisto veľmi dobre a zajtra budete oslovovať Svetový deň mačiek a dnes práve preto budeme rozoberať takú, nie úplne mačaciu, ale dajme tomu, že takú zvieratkovú tému, pretože sa vás budeme pýtať, čo všetko dovolíte, respektíve nedovolíte vášmu zvieratku. Každý z vás, alebo väčšina z vás, dobre, tak toto môžeme poňať. Väčšina z vás má doma nejakého toho miláčika štvorno, niektorý aj opereného, teda dvojnohého. A vy môžete dnes napísať na náš Facebook, poprípade poslať hlasovku na náš WhatsApp, čo všetko nie alebo dovolíte vášmu zvieratku. Tešíme sa na komentáre, tešíme sa na správy a máme peknú cenu. Bella Italia. WhatsApp Rádia Slovenska.

0: I'm alone. I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
1: Nikoléta Hrošková je na našej linke, želáme pekné popoludne.
2: Pekné popoludne prajem aj ja vám.
1: No Nikoléta, ako je na Slovensku? Určite chladnejšie ako včera, že?
2: Na väčšine územia áno, pretože väčšina nášho územia sa už oslobodila od extrémnych horúčav vďaka severnému vetru, ktorý sa v priebehu dňa rozfúkal na väčšine územia, okrem južných okresov Banskobystrického kraja ako Krupina, Veľký Krtiš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a aj Rožňava. Tie sú totiž zavreté v závetri nízkych Tatier a prilahlých pohorí, takže tam sa ten chladnejší vzduch od severu dostáva až nakoniec, ak vôbec. Tam dokonca vystúpil dnes teplota vysoko na 34 až 38 stupňov Celzia. Ostatné územie bolo teda chladnejšie, pod 33. Dokonca v týchto chvíľach je v Žilinskom kraji a potom na väčšine východného Slovenska celku príjemná teplota od 16 až do zhruba 23-25 stupňov Celzia. Teplejšie je Podunajská nížina a potom oblasť Hontu, tak tam je trošku teplejšie. A ešte chcem spomenúť, že teda vyskytujú sa teraz popoludnejších hodín veľmi početné a intenzívne búrky, hlavne v Banskobystrickom kraji a potom na východnom Slovensku. A najsilnejšiu búrku sme zaznamenali v oblasti okresu Rožňava pri Silici, tak tam za necelú hodinu spadlo vyše 80 mm zrážok.
1: No čo v noci, budú tie zrážky pokračovať?
2: Budú doznievať. Tie búrky slabnú už v týchto chvíľach a prehánky, prípadne búrky budú podvečer, možno v prvých hodinách po 20. hodine, alebo teda to je už naša predpoveď na noc, tak budú doznievať a výrazne slabnúť, takže čakáme ich len z počiatku noci a aj sa zmenší oblačnosť do rána. V údoliach sa nad ránom môžu vytvoriť ojedinele hmly a do rána sa ochladí na 20 až 15 stupňov. Miestami najmä v údoliach bude chladnejšie 15 až 10 stupňov a fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nárazoch môže byť prechodne silnejší.
1: Aká bude sobota?
2: Podstatne krajšia ako dnes, myslím v tom zmysle, že čakáme slnečno, z rána v údoliach ojedinele hmlu, ale už žiadne zrážky, žiadne prehánky, ani búrky a najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, v severnej polovici a na dolnom spíši väčšinou 22 až 27 stupňov, v 1500 metroch najviac 16 stupňov a naďalej osviežujúci severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, v nárazoch môže byť prechodne silnejší okolo 50 km za hodinu.
1: Čo nedeľa, to bude podobná ako sobota?
2: Áno, pokiaľ ide o zrážky, tak áno, žiadne zrážky, žiadne búrky, slnečno, jasno alebo len malá oblačnosť a teplo. V noci 18 až 12 v údoliach sa ochladí do 6 stupňov a cez deň 29 až 34 v Žilinskom kraji na Spiši a na severovýchode väčšinou okolo 27 stupňov Celzia.
1: Toľko Nikoléta Hrušková, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme aj naďalej pekné piatkové popoludne.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
2: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
1: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. Dnes po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
0: Rádio Slovensko.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
4: Čo nevidíš?
5: Očividne.
6: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
7: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Barbara Čierna.
9: Požiar v bratislavskej rafinérii Slovnaft je pod kontrolou, príčina jeho vzniku sa bude vyšetrovať. Obec Rovinka odporúča občanom, aby pre požiar obmedzili pobyt vonku, najmä ak je cítiť zápach alebo je viditeľný dym, a zatvorili okná. Thajská vláda v reakcii na streľbu na severe krajiny, pri ktorej zahynulo najmenej 8 ľudí, prisľúbili predložiť nový zákon o kontrole strelných zbraní. Thajsko je krajinou s najvyšším počtom držiteľov zbraní v juhovýchodnej Ázii. Na základe plánovaného návrhu zákona bude obmedzené nosenie strelných zbraní civilnými osobami. Ruský najvyšší súd zváži žiadosť o vylúčenie strany Jabloko, ktorá je proti vojne s Ukrajinou, zo septembrových parlamentných volieb. Ukrajina požiadala Európsku komisiu o poskytnutie nenávratnej pomoci vo výške 220 miliónov eur na podporu malých a stredných poľnohospodárov, ktorých zasiahlo blokovanie námorného exportu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, v severnej polovici a na Dolnom Spiši 22 až 27, všade inde 28 až 33 stupňov. Je 15 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehody a viaceré kolóny. Poďme na cesty. Nehoda pribudla na 51 medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou, kde sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. V Bratislave v Ružinove sa na Slovnavskej prevrátilo smetiarske auto. Úsek hlásite rovnako ako neprejazdný. Obchádzať môžete po R7. Na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu a odbočka na Odpočívadlo je uzatvorená. Pozor na dobrzďovanie do 30-minútovej kolóny. Vo Zvolenskej Slatine smerom na Výgľaš sa pri odbočke na Očovú zrazil kamión s osobným autom. Jeden pruh je blokovaný, ale výrazne sa nezdržíte. A nehoda je aj v Kolárove v križovatke Komárňanskej s Ružovou. Prechádzajte opatrne. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
11: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu, ale zdržanie len 4, maximálne 5 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
10: 15-minútové kolóny sú na D1 za Sencom smerom na Trnavu, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Ivachnovú. 10 minút sa zdržíte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra. 10 minút čakáte aj na D2 pri Sekuliach smerom do Česka. V Bratislave je pre hudobný festival vo Vajnoroch uzatvorená ulica pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Obchádzka vedie po Prijazdej. Uzatvorený je aj úsek od Rybničnej ulice po kruhový objazd. Obídete to po ceste číslo 61 cez ulice Primline a Roľnícku. Obmedzenie sa netýka návštevníkov festivalu. No a v Spišskej Novej si na Radlínske ohlasíte veľa vody v podjazde a cesta je ťažšie prejazdná. Dávajte si pozor. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dnes je piatok, 7. august, ale zajtra bude úplne všetko inak. Jednak, že bude víkend a na druhej strane zajtra, 8. august, oslavuje vaša mačka, pretože je Svetový deň mačiek, tak nezabudnite dnes upiecť nejakú tortu, poprípade nejakú dobrotku kúpiť, alebo zoberte vášho štvornohého miláčika niekde na výlet, to všetko môžete. No a my sme sa samozrejme pýtali jej záchrankyne zvierat Simony Vitanovej, ako vníma svoje zvieratá.
8: Nie som z tých ľudí, ktorí by úplne podriadovali život tomu zvieraťu. Samozrejme, ja som v prvom rade pán toho domu, ale určite ich vnímam ako členov, ako súrodencov svojich.
5: No, to si každý povie, že ja som pánom domu, potom príde mačka do domácnosti a život sa vám úplne zmení. A ja viem, o čom hovorím, pretože ja som bol presne toho svedkom a takisto aj živým dôkazom. Ja sa pýtam aj na mačky v posteli. Ste za alebo ste proti? No, tak vy píšete. Naša čika má dovolené skoro všetko. Aj spať v posteli, ale nesmie ležať na kuchynskom stole, toto napísal Edo. No a napríklad, napísala aj Simoneta, mám doma 4 zvieratka, 2 čivavky, ktorým dovolím spať v posteli, 2 kocúrikov, jeden z nich je úplne disciplinovaný, nerobí nič nevhodné, ale ten druhý, to je číslo, skáče na kuchynskú linku, púšťa si vodu, zaripuje do čivaviek a stále vymýšľa, ale na druhej strane je to moje zlatičko zachránené z ulice, tak má dovolené absolútne všetko. No a čo o tom hovorí Simona Vitanová?
8: No tak u nás to tak funguje, áno. Ale napríklad mám veľa známych mačkárok, ktoré zachraňujú z ulice, majú doma 5-6 mačiek, ale majú striktný zákaz do spálne. A teraz spätne, keď sa na to pozerám, možno by som si to aj ja tak na začiatku zariadila, ale už neviem vysvetliť tým mačkám, že sorry babi, že teraz je zákaz chodiť do postele a že sem už nemôžete ísť.
5: Presne tak, cukorabič na začiatku pravidla a potom už nemusíte riešiť takéto veci. Ako to je u vás doma, čo všetko dovolíte, respektíve nedovolíte vášmu zvieratku, napíšte nám na Facebook alebo pošlite hlas na WhatsApp.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko.

0: Zuzana Smatanová, Gravitácia, počúvate Rádio Slovensko. Dokonalosť je síce fajn, ale v istých prípadoch je to lepšie bez nej. To si myslia aj vyznávači jedného záhradného trendu a ten sa dozviete v dobrej správe.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Tešíte sa na víkend? Ak máte vlastnú záhradu, môžete si ju cez dva voľné dni dosyta užiť oddychovo alebo pracovne. Niekto skrátka rád len tak relaxuje a niekto si rád vymýšľa stále nové činnosti, aby záhrada bola miesto ku lahodiace. Krásnym miestom, ktoré poteší zrak, je napríklad Skalka, záhradný architekt Peter Jakabovič.
3: Skalky v podstate sú taký ten štandardný trend, avšak keď prídeme na záhradu a vysvetlíme tomu človeku, čo vlastne skalka obnáša, že ju treba pretrhávať, čistiť, starať sa o to, tak dosť veľa ľudí od tých skaliek ustupuje, pretože je to záležitosť, ktorá je načas veľmi náročná. Často tí ľudia sú takí unavení, že sú radi, keď cez sobotu majú čas na to, aby to vôbec len pokosili.
2: Presne tak, nie len piplanie sa so skalkou, ale aj kosenie vie človeka znaviť. Čo tak skúsiť to presne naopak? Nekosiť. A neplieť, nesadiť, nepolievať. Znie to asi čudne, ale pre niekoho to môže byť ozaj dobrá správa. Ak sa vám nechce starať o záhradu, predovšetkým o trávnik, tak sa zapojte do trošku bizarné

0: posolstvo aj tejto súťaže upozorniť na to, že na údržbu dokonalých trávnikov sa spotrebúva enormné množstvo vody. Bezchybný trávnik je pritom iba estetická záležitosť a v čase klimatických zmien a nedostatku vody je to podľa organizátorov súťaže o najškarečší trávnik len zbytočný rozmar ľudstva.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Európsku atletickú špičku čaká vrchol sezóny. Majstrovstva starého kontinentu bude od pondelka hostiť anglický Birmingham a slovenskí fanúšikovia budú držať palce 23 našim reprezentantom. Dnes do dejiska odcestovala prvá časť výpravy a o dojmy pred odchodom sa podelila so Zlaticou Mokrou, ktorá už je v štúdiu, tak želáme pekný deň.
2: Pekné popoludne.
1: Tak teda, ktorí športovci dnes odleteli?
2: Bežecká trojica, Viktória Forster, Daniela Ledecká a Jan Volko. Všetci už majú na európskych šampionátoch čo to odbehnuté. Jan Volko sa predstaví na 5. majstrovstvách sérii a opäť v oboch disciplínach na stovke aj dvojnásobnej trati.
3: Počas tej sezóny bola stovka kúsok lepšia, aj keď teda nejak si to neohraničujem na jednu konkrétnu disciplínu. Cítim sa dobre, zatiaľ na tej stovke je to asi kúsok lepšie, ako vravím, ale tak uvidíme. Keď podám maximálny výkon, s tým budem spokojný, keď to

0: je môj beh a to, na čo mám. A pokiaľ pobežím viac ako 2 behy, bude to dobré. Budem spokojný.
1: Napriek tomu, že 29-ročný Bratislavčan má bohaté skúsenosti z predchádzajúcich šampionátov, odcestoval s najväčšou batožinou, ako povedal, pre každý prípad.
0: Tým, že to je 5. šampionát, už mám trošku viacej skúsenosti a naozaj sa pripravím na všetko, bez ohľadu na to, aká bude skutočnosť.
2: Beriem vankuš, ktorý váži 1,5 kg, ale je to niečo, čo potrebujem.
0: Zabalil som si troje, keďže nikdy nevie človek, čo vymyslia komisári s číslovaním a neviem akými záležitosťami. Nejakú formu som si zabalil, uvidíme akú.
3: Vyzerá to, že Jan Volko je pripravený a veríme, že dobrú formu si pribarili aj dievčatá. Aj keď, ak si dobre spomínam, tak Daniela Ledecká, ako aj Victoria Forster, mali túto sezónu zdravotné problémy, už sú fit?
1: Áno, už sú. Šprinterka Victoria Forster sa síce trochu hľadala na začiatku leta, spokojná nebola najmä s technikou nad prekážkami, ale upokojili ju posledné tréningy.
4: No, bohužiaľ, tento rok som sa s tými prekážkami trošku trápila, ale posledné tréningy som si to nejak utvrdila v tej mojej hlavičke, že to viem, že to ide. Ja sa veľmi teším na toto podujatie. Samozrejme, mám dobré spomienky z poslednej Európy, takže verím, že sa mi na to podarí nadviazať.
3: No a pripomeňme si, na aký výsledok chce naša rekorderka nadviazať.
1: V Ríme 2024 senzačne postúpila do finále na 100 metrov prekážok, takže z podobného kúska by mala radosť aj teraz. No, trochu skromnejšie ambície má Daniela Ledecká v behu na 400 metrov prekážok. Rada by zopakovala postup do semifinále, čo sa jej podarilo na dvoch predchádzajúcich majstrovstvách Európy.
4: Chcem ísť tak krok po kroku a najprv sa sústrediť na tie rozbehy, z ktorých by som chcela postúpiť do semifinále a tam následne, ak sa to podarí, tak podať čo najlepší výkon a vydať zo seba maximum, približiť sa osobnému rekordu. Uvidíme, ako to všetko dopadne, ale to semifinále bude pre mňa také rozhodujúce.
3: V Birminghame sa súťaže rozbehnú už v pondelok dopoludne rozbehmi a z našich budú v akcii práve Daniela Ledecká a Victoria Forster. V štúdiu bola Zlatica Mokrá.
5: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Špecialnicou košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja Reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
3: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar v Slovnafte je pod kontrolou. Maďarsko ukončilo dobrovoľné obmedzovanie spotreby energie. Zajtra má byť jasno až polooblačno a 22 až 33 stupňov. Správy s Barbarou Čírnou. Požiar v bratislavskej rafinérii Slovnaft je pod kontrolou. Príčina jeho vzniku bude predmetom vyšetrovania. Pre TASR to potvrdil hovorca rafinérie Anton Molnár.
2: Momentálne tí hasiči dostali to pod kontrolu. Miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené. Čo bolo príčinou, to bude predmetom vyšetrovania.
1: Doplnil, že požiar vznikol v izolovanej nádrži na ropné produkty a k jeho rozšíreniu na ďalšie jednotky či iné nádrže nedošlo. Obec Rovinka odporúča občanom, aby pre požiar v bratislavskej rafinérii obmedzili pobyt vonku. Starosta obce Tomáš Káčer hovorí, že urobiť tak majú najmä, ak je cítiť zápach alebo je viditeľný dym.
3: Zatvoriť okná a dvere a dočasne nevetrať, vypnúť klimatizáciu alebo ventiláciu, ktorá privádza vzduch z vonkajšieho prostredia, zvýšenú pozornosť venovať deťom, seniorom a osobám s ochoreniami dýchacích ciest, sledovať aktuálne informácie obce záchranných zložiek a ďalších kompetentných orgánov a riadiť sa prípadnými ďalším pokynmi záchranných zložiek.
1: Maďarsko ukončilo dobrovoľné znižovanie spotreby energie, ktoré v uplynulých dňoch zaviedlo pre vysoké teploty, nedostatok vody a napätú situáciu v energetike. Informoval o tom premiér Péter Maďar na sociálnej sieti. Dodávky energie sú podľa neho v súčasnosti stabilné a ďalšie obmedzovanie spotreby zo strany podnikov, samospráv ani domácností už nie je potrebné. Obnoviť sa má aj premávka nákladných vlakov a v štátnej správe sa zároveň končí mimoriadny režim práce z domu. K zlepšeniu situácie podľa premiéra mierne ochladenie a dážď v povodí Dunaja. Predstavitelia venezuelskej vlády a opozície začali priame rokovania pod záštitou Spojených štátov. Na úvodnom stretnutí sa obe strany zhodli na zásadách rešpektovania národnej suverenity, vedenia rokovaní v dobrej viere a ochrany ľudských a politických práv. Jednou z hlavných tém rokovaní je aj osud politických väzňov. Mimovládna organizácia Foro Penal odhaduje, že vo Venezuele ich vo väzbe zostáva približne 400 napriek stovkám prepustení od začiatku roka. Slovenská vodná slalomárka Karolina Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo francúzskom Epinol. Jej krajanka Zara Záhorská obsadila 5. miesto s mankom 35 stotín na Abrahamovú. Noc bude oblačná, polooblačná až oblačná, postupne miestami až jasná, spočiatku budú doznievať búrky a teplota klesne na 20 až 15, v údoliach aj na 10 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelá hmla, teplota v severnej polovici a na Dolnom Spiši 22 až 27, inde 28 až 33 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe, okolo 50 km za hodinu. 16 hodín 3 minúty.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na ceste 51 medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 50 km a vedie cez Banskú Belú, Skledné Teplice a Ladomerskú Viesku. Na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu a odbočka na odpočívadlo je uzatvorená. Pozor na dobrzďovanie do 40 minút. Kolóny. Následky nehody odstraňujú v Kolárove v križovatkej Komárňanskej s Krížnou. Prechádzajte opatrne. Vo Zvolenskej Slatine smerom na Výgľaš sa pri odbočke na Očovú zrazil kamión s osobným autom. Jeden pruh je blokovaný, ale výrazne sa nezdržíte a nehoda je aj v Podbieli smerom zo Zuberca. Prechádzate striedavo. Ako vyzerá situácia na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
7: Diaľnice v Bratislave sú vo svojej podstate pokojné, premávka sa spomaluje len na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu, ale to zdržanie približne 4, maximálne nárazovo 5 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
6: V kolóne na D1 za Sencom smerom na Trnavu stratíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú na D2 pri Sekuliach smerom do Česka, na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom dozvolená, na viazde do Popradu z Hozelca a v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Ivachnovú. Takisto 10 minút čakáte v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra. Pozor si dajte na 18-ke v Nižnom Hrabovci smerom na Strážske. Spadol tam strom a blokuje jeden pruh. Takisto spadol strom na ceste 576 medzi obcami Banské a Vechec. Takisto je blokovaný jeden pruh. Prechádzajte opatrne. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečný. Neaplynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Najväčšie automobilové preteky na Slovensku o MV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
8: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 16. hodine. Dnes je piatok, zajtra bude 8. august, bude to sobota a zajtra je Svetový deň mačiek. Takže ak vlastníte štvornohého miláčika, staráte sa o nejakého, tak by ste mu mohli urobiť nejakú poriadnu oslavu. Alebo možno by ste mu mohli pripomenúť, aký je pre vás dôležitý. A dôležitý je napríklad aj pre niektoré hry, pretože ako hovorí Peter Čermák, odborník na spoločenské hry, mačky sú aj v hrách a tá hra sa volá Vybuchujúce mačiatka.
10: Áno, naozaj tam ide o to, aby ste súperov donútili, aby mi vybuchli mačiatka. Veľmi tragická hra, ale pritom zábavná, jednoduchá. A toto je presne niečo, čo mladí ľudia objavujú, že to je vlastne nielenže sranda, ale že to je niečo, čo nie je hanba, že ja sa hrám hry, ale naopak, že to je super. Nevyzeráte ako nejaký starý zapšklý páprda, ale naopak ako niekto zábavný.
9: No, takže toto je hra Vybuchujúce mačiatka. Som zvedavý, ako to vyzerá, ak bude teda niekedy čas, tak si to aj pozriem, dokonca aj zahrám a vy sa zatiaľ môžete zapojiť do dnešnej témy. My sa vás pýtame, čo všetko nedovolíte vášmu zvieratku. No a poslala nám hlasovku aj Ingrid.
11: Ja mám kocúrika aj mačičku doma, ktoré dcera našla vyhodené v lese a tieto sme vychovali a zachránili. Kocúrik Hubert, ten je môj káčik, ten môže všetko. A mačička Gida, tá je veľká nezbednica. Tá je všade tam, kde sa robí zle.
9: No čo vám poviem, mačka. Ako ste na tom vy, čo všetko dovolíte alebo nedovolíte vášmu zvieratku, dajte nám to vedieť. Píšte na Facebook, posielajte hlasovky na WhatsApp a máme pre vás peknú cenu. Je to kniha Bella Italia.
4: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Katarína Korček a Strawberry Kisses, počúvate Rádio Slovensko, poďme na festival.
1: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
0: A nepôjdeme na hociaký festival, pôjdeme na festival, ktorý sa volá Livestream, je tu nedaleko Bratislavy a práve sa na ňom nachádza aj moja kolegyňa, ktorá mi inak chýba vo vysielaní, volá sa Ivana Ilgová. Ivana, pekné popoludne, ahoj.
2: Ahojte, ahojte, pozdravujem vás všetkých z jednej obrovitanskej planiny, kde sa to ale postupne zaplňa ľuďmi. Je to festival Livestream s jeho legendárnym srdiečkom už rozsvieteným a celou dušou tohto celého, ktorá tu tak neustále chodí a všetko obzera, je aj PR manažerka Erika Barkolová, ktorú mám vedľa seba. Erika, prosím ťa, ty keď chodíš, všetko tak sleduješ, čiže vieš povedať si hneď na prvý šup teraz, že zatiaľ všetko ide ako má. Ahojte, prajem krásny deň všetkým poslucháčom. Ja som veľmi rada, že tu môžem byť teraz s tebou. A boli sme tu spolu aj včera, keď sa vám ukazovala areál a teraz naozaj vidíš na vlastné oči, ako sa začína naplňať. Dnes sa otvorili brány presne o jednej hodine a teraz začal prvý koncert. Je to speváčka Loj a vidíš, že už postupne ľudia prichádzajú napriek tomu teda, že je pracovný deň a ešte nie je veľa hodín, ale je to tak, ľudia tu chcú byť, zatiaľ všetko funguje.
3: Je to super, inak kto by samozrejme chcel vedieť, tak je tu aj taká prehľadná na nete, samozrejme mapka toho, čo sa tu všetko dá vidieť a aké sú tu rôzne služby, dá sa povedať. A keby si však mala tých svojich skúseností povedať, čo je také najdôležitejšie, čo by teraz tí príchodzi ľudia mali mať na pamäti, čo to je, pokrývka hlavy, alebo nejaké normálne topánky, lebo nohy máme obidva ako černošky už.
2: Sme na starom letisku, je pomerne teplo, veľmi sa tu práši, trošku tu fúka vietor, takže áno. Treba sa prispôsobiť tomu aj, nechcem povedať, že oblečeniu, ale proste dať si trošku lepšie topánky a čo však je oveľa dôležitejšie je mať pokrývku v hlavy a piť veľa vody, pretože je teplo. Našťastie tu máme veľmi krásne zóny a miesta, kde sa ľudia môžu schovať aj pred slniečkom a vypočuť si koncert, takže hlavne piť. Máme tu naozaj k dispozícii aj také miesta, kde si ľudia môžu dať vodičku, osviežiť sa, samozrejme nespočetné množstvo bufetov, skvelé jedlo, zábava, odbytie sú sveta, ale naozaj treba myslieť na to, aby človek nebol dehydratovaný, aby neodpadol, takže prosím vás, okrem toho, že sa tu zabávate, naozaj treba myslieť aj na svoje zdravie.
3: My sme sa včera boli prejsť pod tvojim dohľadom aj po Artist Village, kde už neviem, či sa teraz pripravuje John Newman. Mnohí sa na ňo určite veľmi tešíme.
2: A musím sa ti priznať, že Johna Newmana som zatiaľ nestretla ešte v Artist Village, ale koho som stretla, bola práve Loj, ktorá teraz spieva, a Nico Santos. On bol veľmi milý, ale dokonca ma poprosil, aby som mu priniesla Livestreamácky merch, že by rád mal také tričko, ako mám ja. Takže naozaj veľmi milí sú všetci.
3: My sa samozrejme ešte o hodinku vrátime na tento festival. Toto bola taká prvá ochutnávka. Zatiaľ je miesta dosť, aj na státe, aj na všetko, aj na parkovanie, dúfajme.
2: Samozrejme, nech sa páči, miesta je tu dosť, ale ak ešte môžem využiť túto chvíľu na to, aby som vašim posluchačom povedala, treba prísť včas. Je to festival, nie je to koncert konkrétny, takže naozaj si myslíš, že sem prídeme na Robbieho Williamsa zajtra a bude to úplne, a prídem sem pol hodinku pred koncertom, nie, tak to nefunguje. Naozaj, ak chcete komfortne prísť a užiť si komfortne festival, tak prosím vás, dajte si naozaj na čas, príďte radšej o hodinku, o dve skôr, aby ste pohodičke zaparkovali, prípadne môžete využiť MHDčku, ktorá je posilnená, navyše sú autobusy menšie nahradené väčšími, zajtra aj v nedeľu dokonca premáva špeciálna naša električka z hlavnej stanice na Zlaté piesky, čo je úžasný pomocník. Treba využiť aj železničnú stanicu tu vo Vajnoroch, odtiaľ sa za 20 minút pohodlne dostanete sem, takže ak je možné, nechajte auto doma a prídete nejakým iným dopravným prostriedkom.
3: Jasné, príďte v predstihu, ja chcem ísť na Johna Newmana, ktorý vystupuje o 7, ja som tu už od 3 pre istotu. A Erika, ty asi tiež tak, ty si tu už aj 3 týždne v kuse, nie?
2: Ja som tu už 3 týždeň, takže áno.
3: Takže toľko zatiaľ, Marko, z Livestreamu, ktorý sa práve rozbieha, ešte o hodinku sa veľmi rada prihlásim.
0: Ivana, určite, ale nezabudni v tom tričku s logom Livestream, dobre?
3: Keď zoženiem, tak aj s tričkom Johna Newmana.
0: OK, budeme sa tešiť. O hodinu sa opäť spojíme s našou kolegyňou Ivanou Ilgovou.
1: Rádio Slovensko, vysielame naživo.

0: Bibi Rexa Fateless a New Religion, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia. Zajtra bude jasno až poloblačno, z rána v údoliach ojedinelé hmla, nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10 stupňov, no a k tomu denná teplota 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Na 51-tke medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou sa zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. Obchádzka má približne 50 kilometrov a vedie cez Banskú Belú, Sklenné Teplice a Ladomerskú Viesku. Vo Zvolenskej Slatine smerom na Výgľaš sa pri odbočke na Očovú zrazil kamión s osobným autom, jeden pruh je blokovaný. V Kolárove odstraňujú nehodu v križovatke ulic Komárňanskej s Krížnou, dávajte si pozor, a nehoda je aj v Podbieli smerom zo Zuberca, kde prechádzate striedavo. Na D1 pri Čataji smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 20 minút. O niečo ďalej na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa v kolóne po nehode zdržíte 10 až 15 minút. 15 minút čakáte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na spadnutý strom si dajte pozor. Na 18-ke v Nižnom Hrabovci smerom na Strážske, blokuje tam jeden pruh a strom spadol aj medzi obcami Banské a Vechec, takisto je blokovaný jeden pruh. Jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne. Plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Sombra 12 to 12, počúvate Rádio Slovensko. Aj rastliny v našej najväčšej botanickej záhrade v Košiciach nezvládajú aktuálne horúčavy, dokonca i subtropické druhy. Lukáš Mano sa presvedčil, že lepšie podmienky sú paradoxne v skleníkoch.
1: Asi najviac trpia dreviny, ktoré čerpajú energiu z podzemných vôd. Robert Gregorek z botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Vlahový deficit sa ťaha už viacero rokov, nasčítava sa. Dokonca pri tak vysokých teplotách, ako momentálne vládnu, schopnosť vodiť tekutiny pre rastliny už je limitovaná a oni nedokážu ani sa vyhnúť tomu, že by zvedli.
1: Pre nedostatok živín sa k opadaným alebo spáleným listom pridávajú aj choroby.
2: Vidíme prejavy na plodoch, že sú jednoducho malé, nedobre vyzreté.
1: Preto uzavreté priestory klimatizujú a pravidelne polievajú aj spevnené plochy. Využívajú na to dažďovú vodu, ktorú zachytávajú v podzemných nádržiach alebo tiež studňové zdroje.
2: Tá základná klíma výhodná pre rastliny je niekde úplne inde. Čiže 26-28 stupňov je dostatočná teplota aj pre tie najteplomilnejšie rastliny a čokoľvek, čo už je nad touto hranicou, tak ani tým teplomilným už nie je povôli.
1: Aby toho nebolo málo, pridali sa aj škodcovia, vedúci oddelenia zoológie a ochrany rastlín Martin Sovák.
3: Napríklad sú to teda skočky, miniatúrne chrobáčiky asi milimetrové, ktoré zahradkári poznajú, občas sa im objavujú na kapuste alebo na iných kapustovitých zeleninách. Niektoré rastliny dokonca až zahynuli.
1: Podobne trpia aj lekná, ktoré majú vyžraté listy. Ak ste skočky našli aj vo svojej záhrade, ponúkame tip, ako sa ich šetrne zbaviť.
3: Napríklad zmývať to prúdom vody, aj keď to treba opakovať, takže je to trošku také únavné, ale ak človek nechce používať nejaké chemické prípravky, tak je to jedna z možností.
1: Skočky vytlačili vožky a teplo zasa urobilo aj zo skleníkov príjemnejšiu oázu ako vonkajšie dusno.
2: Práve ochranný film na strešných výplniach do istej miery redukujú prestup toho agresívneho vysokoenergetického žiarenia, ktorému sme vystavení vo vonkajšom prostredí a my samozrejme tie skleníky aj tienime. Preto dobre odvetraný skleník, kde navyše pribúdajú aj tropické vrtule, prispievajú takisto k tej klimatickej pohode.
1: Botanici po celej Európe sa ale aktuálne zameriavajú predovšetkým na nedostatok vlahy.
2: Nie je inej voľby, ako ozaj sa vážne zamyslieť nad realitou a začať robiť veľmi účinné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody na spomalenie odtoku, pretože už naozaj tá situácia je alarmujúca.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
2: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
1: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. Dnes po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Barbara Čierna.
5: Ministerstvo práce poskytne domácnostiam na východe Slovenska, ktoré koncom júla zasiahli silné búrky a krupobytie, humanitárnu finančnú pomoc vo výške približne 250 000 eur. Príspevok dostane približne 200 domácností a 70 z nich už začali vyplácať. Polícia vyhlásila pátranie po dvoch 17-ročných mladíkoch, ktorí sú podozriví z útoku na taxikára v Seredi. Muž pri incidente utrpel vážne zranenia a skončil v Trnavskej nemocnici. Talianska vláda odmietla zrušiť pasové kontroly cestujúcich na spojoch zo Španielska, na čo ju dnes vyzval Madrid, budú platiť najmenej do polovice augusta. Na severozápade Slovinska pri Krajinskej gore zrejme po údere blesku vypukol lesný požiar, horí na ploche približne 4 hektárov a nešíri sa ďalej. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ujedinelé hmla, teplota v severnej polovici a na dolnom Spiši 22 až 27, inde 28 až 33 stupňov. Je 16 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazný úsek a kolóny, pripravené sú dopravné správy. Na 51 medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou sa zrazili dve autá a úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 50 km a vedie cez Banskú Belú, Skledné Teplice a Ladomerskú Viesku. Nehoda je aj v Podbieli smerom zo Zuberca, kde prejdete striedavo. 15 minút si v kolóne počkáte na D1 za Sencom smerom na Trnavu, 10 minút čakáte na D2 pri Sekuliach smerom do Česka, na viazde do Piešťan z Drahoviec, na viazde do Hlovca z D1, v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Vajnory a na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena. Ďalej 10 minút čakáte v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Ivachnovú a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radar vás nameria v Bratislave na Zlatých Pieskoch smerom von z mesta a na diaľnici R4, respektíve diaľnica R4 medzi výjazdami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu nového mosta ponad diaľnicu uzatvorená. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie je naplánované približne na týždeň a pol. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Pekné piatkové popoludne želáme z Rádia Slovensko aj pár minút po pol piatej. Dnes je piatok, zajtra bude sobota, 8. august, to je Svetový deň mačiek, čiže vaše mačky zajtra budú mať sviatok a budú oslavovať. A inak viete, že podľa mačiek je všeličo pomenované, ja neviem, rozličné pochuťky, napríklad mačacie jazyčky, a Alena Hribanová má takú žartovnú historku, ako to vlastne vzniklo.
7: Moja mama vyrastala ako študentka gymnázia s dcérou riaditeľa Figara. A vždy mi rozprávala, ako šli raz na obhliadku a prišli do veľkej výrobne, bol tam taký veľký kotol a táto Vlasta, jej priateľka, mala kocúra na rukách. A ten kocúr, keď videl, ako lejú takú sladkú smotanu do tej čokolády, tak on tam skočil do toho kotla. A odtedy sa to volá mačacie jazyčky.
4: No tak to znie zaujímavo, len dúfame, že to teda nie je pravda. V každom prípade, čo všetko vy dovolíte, respektíve nedovolíte vášmu štvornohajmu miláčikovi, to nám píšete a urobila tak aj Milada. No my máme jednu mačku len vo vnútri a tri vonku, chodia k nám aj cudzie mačky na maškrty a zistili sme, že my bývame u svojich mačiek v prenajme, no Milada. Je to drahý prenajom, že? Dajte nám to vedieť, ako ste na tom ostatní, pošlite nám to na Facebook, alebo v prípade aj ako hlasovku na náš WhatsApp a máme peknú cenu, je to kniha Biela Itália.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko.
1: Španielská polícia rozbila jedno z najväčších pašeráckych sietí v Stredomorí. Gang prevážal migrantov aj drogy. Madrid spolupracoval na úspešnej operácii s Europolom a s kolegami z Francúzska, Portugalska a Poľska. Koľkých ľudí a aké množstvo narkotík sa podarilo zadržať, tak to už je otázka pre Annu Šipošovú, ktorá situáciu sleduje.
2: Tak počas operácie, mimochodom s názvom Salem, polícia zadržala 78 ľudí, vrátane niekoľkých hlavných pohlavárov predstaviteľov gangu, zaistila 18 vysokorýchlostných plavidiel, ktoré organizácia používala na pašovanie ľudí aj drog na trase z a do Alžírska. Pokiaľ ide o tie drogy, zadržali 15 000 tablet extázy, 61 kg hašiša, ale zaistili aj zbranie, satelitné antény, GPS-ka, sledovacie zariadenie a všelijaké možné ďalšie technické vybavenia, ktoré gang používal na navigáciu a koordináciu operácií.
1: Vieme, ako dlho gang operoval?
2: No, vieme, teda podľa vyšetrovania, že gang fungoval minimálne od roku 2023 a mal veľmi dobre organizovanú štruktúru. Jednotliví členovia zabezpečili nákup a údržbu lodí, logistiku, prevody, peniazy a teda aj samotné prevozy. Podľa španielskej médií mohla organizácia len na pašovanie zarobiť viac ako 24 miliónov eur. Pri najmenej 64 plavbách mala sieť dopraviť do Španielska viac ako 2000 migrantov. Za prevoz cez Sredozemné more platili pašerákom podľa vyšetrovania 1000 eur.
1: Zásah proti pašeráckym skupinám prišiel v čase, keď Španielsko čelí zvýšenému migračnému tlaku. Aká je teda tá najnovšia situácia v enklávach Ceuta a Meja na africkom kontinente, kde minulý týždeň prišlo za 24 hodín až 70 000 migrantov?
2: Drvivá väčšina dobrovoľne teda takmer okamžite odišla, no niekoľko tisíc stále zostáva. A ešte čo je nové je, že španielska vláda dnes pohrozila Taliansku, že podnikne odvetné opatrenie voči cestujúcim z Talianska, ak Rím neprestane kontrolovať ľudí, ktorí prichádzajú zo Španielska. Čas mu dal do nedele. Taliansko totiž zaviedlo kontroly. Potom, čo si hovoril, prišli do Ceuty migranti z Maroka. Madrid upozorňuje, že predsa nikto nemohol vstúpiť do Schengenu, keďže jeho enklávy sú za morom na severe Afriky a tam teda Schengen nesiaha.
1: V štúdiu bola Anna Šipošová, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
0: Rádio Slovensko.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia, ako bude zajtra. Jasno až poloblačno, z rána v údoliach ojedinelé hmla, poďme na najnižšiu nočnú teplotu, tá bude 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10 stupňov, no a tá denná teplota najvyššia 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame pohľad na cesty. Na 51-tke medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou sa zrazili dve autá a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Banskú Belú, Sklené Teplice a Ladomerskú Viesku. Nehoda pribudla v Leviciach na ulici Červenej armády. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a následky nehody odstraňujú v Podbieli smerom zo Zuberca, prejdete striedavo. 15 minút si v kolóne počkáte na D1-tke za Sencom smerom do Trnavy a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom dozvolená, v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Vajnory, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Imagine Dragons a Believer, počúvate Rádio Slovensko, je 16:51, o 19. hodine začína hitparáda. Poďme sa pozrieť na ňu lepšie.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Dnes po 19. je opäť pre vás pripravená hitparáda TOP 20 v Rádiu Slovensko, ale teraz sa vrátime k tej minulotýždňovej, aby sme si osviežili posledné poradie v našej hitparáde. Na treťom mieste bol Alex Warren a Fever Dream.

0: Aké zmeny nás čakajú dnes po 19. Počúvajte Hitparádu TOP 20 a dozviete sa úplne všetko.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Macklemore a po 17. hodine budete počuť aj Peter Bič projekt. Áno, áno, aj my myslíme na vás a takisto bude myslieť aj Saša. Toto sa určite hodí k letu. I feel lonely, počúvajte Rádio Slovensko aj po 17. hodine a zostaňte s nami.
1: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia začala trestné stíhanie v prípade úniku neznámej látky na kúpalisku v Diakovciach. Maďarská vládna strana zajtra rozhodne o kandidátovi či kandidátke na prezidenta. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 33 stupňov. Pekný podvečer vám želá Barbara Čierna. Po včerajšom incidente na kúpalisku v Diakovciach začala polícia trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia. Viacero ľudí tam malo zdravotné problémy po kontakte s neznámou látkou. Merania zvýšenú hladinu chlóru nepotvrdili, situáciou sa naďalej zaoberajú hygienici aj polícia. V nemocniciach včera skončilo 8 ľudí. Dospelý pacient bol ošetrený v Nových Zámkoch a prepustený do domácej liečby. V ostatných prípadoch išlo o deti. Zdravotnícke zariadenia potvrdili, že sú v stabilizovanom stave. Matej Martovič z fakultnej nemocnice v Trnave.
2: Do fakultnej nemocnice Trnava boli privezení na kliniku pediatrie dvaja maloletí pacienti, ktorí boli ošetrení a hospitalizovaní za účelom odsledovania ich zdravotného stavu. V najbližšom čase budú prepustení do domáceho liečenia.
1: Dnes je už kúpalisko v Diakovciach opäť otvorené. Prokuristka spoločnosti, ktorá kúpalisko prevádzkuje, Zita Mesárošová.
3: Revízni technici, hygienici, čo tu boli a robili si previerky, všetko zistili v poriadku, či už technológia, či namerané hodnoty, či samotné fungovanie technológie je v poriadku. Kúpalisko je otvorené s tým, že jeden bazén rodinný je momentálne odstavený, vrátane je to bogánu.
1: Hladina vody v rieke Dunaj by mohla v Maďarsku dočasne stúpnuť, povedal to premiér Péter Maďar s tým, že pomôcť by jej mohli dažde v Rakúsku. Situácia v jadrovej elektrárni Pakš však podľa neho zostáva zložitá. Pre horúčavý a nízku hladinu rieky pracuje od konca minulého týždňa len asi na 10% kapacity.
4: Máromár, 13 cm vaďunk
5: obašaná. Teraz sme 13 cm nad nedeľnejšou hladinou vody a v najbližších dňoch by mohla stúpnuť o ďalších asi 20 cm. Od soboty sa však dlhodobo neočakávajú žiadne ďalšie zrážky. Toto zvýšenie bude teda zrejme dočasné a od budúceho týždňa budeme opäť počítať centimetre. Neustále monitorujeme prevádzku jadrovej elektrárne. Jediná turbína stabilne vyrába energiu.
1: Minulý týždeň maďarský premiér požiadal firmy a občanov, aby znížili spotrebu elektriny a stlmili dekoratívne osvetlenie na historických budovách v Budapešti. Dnes potvrdil, že sa očakáva pokles teplot a stabilné zásobovanie krajiny energiou a vodou. Osvetlenie budov v hlavnom meste zapnú už dnes večer. Maďarská vládna strana TISA zajtra rozhodne o svojom kandidátovi na nového prezidenta. Parlament hlavu štátu zvolí v utorok, informoval Péter Maďar. Zvolenie nového prezidenta je podľa Reuters kľúčovým pre premiérov plán na rozbitie mocenských uzlov bývalého premiéra Viktora Orbána. Opozičná strana Fidesz expremiéra dala najavo, že sa na voľbe nezúčastní, pretože pokladá odvolanie prezidenta Tamáša Šuľoka júlovou zmenou ústavy za nelegitímne. Povinnosti hlavy štátu sa zatiaľ ujala predsednička parlamentu Agnes Forsthoferová. Naša vodná slalomárka Karolína Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. Na víťaznú Češku Kočířovú stratila naša 17-ročná reprezentantka necelých 5 sekúnd. Noc bude polooblačná až oblačná, postupne miestami až jasná, spočiatku budú doznievať búrky a teplota klesne na 20 až 15, v údoliach aj na 10 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelé hmla, teplota v severnej polovici a na Dolnom Spiši 22 až 27, inde 28 až 33 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
7: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, ponúkame dopravné správy. Na 51. medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou sa zrazili dve autá a úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 50 km a vedie cez Banskú Belú, Sklenné Teplice a Ladomerskú Viesku. Nehoda pribudla na ceste číslo 16 za Pincinou smerom na Ožďany, kde skončilo auto mimo cesty. Vozovka je mokrá a šmíka sa, dávajte si pozor. Nehoda je aj v Leviciach na ulici Červenej armády, premávku tam riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte na D1 za Sencom smerom na Trnavu, v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Vajnory a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a pozornosť zvýšte na D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trenčín. Približne na 115. kilometri muž tlačí motorku v odstavnom pruhu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Zajtra bude Svetový deň mačiek, budete oslavovať, ak vlastnite nejakého štvornohého miláčika, teda v tomto prípade mačku. No a záchrankyňa zvierat Simona Vitanová hovorí, že niektorí to so starostlivosťou naozaj veľmi, veľmi preháňajú.
9: Stretli sme sa tu úplne s absurdnými vecami, napríklad mačky si tak vyberali jedlo, že pani chodila každý druhý deň a nakupovala čerstvého lososa. Tam išlo, že na stravu niekoľko stovák eur mesačne.
8: No tak toto nie, to je ako s dieťaťom a budeš to jesť a hotovo, je to brokolica, tam nejde prekročiť žiadnu čiaru. V každom prípade aj vypíšete, čo všetko dovolíte, respektíve nedovolíte vášmu zvieratku. Napísala Marta, no zvieratko nemám, ale chodím pre dcerinu mačku a synovho kocúra, keď idú preč, takže som náhradná mama a majú u mňa dovolené absolútne všetko. Marta, klobúk dole. Napísala aj Eva, zdraví, moje papagáje mali rok voľný režim, celý deň pustené sklietky v kuchyni, steny sú vyspravené a vymaľované, kuchynská linka čaká na renováciu a papagáje voľný pohyb už len pod dozorom. Tak toto sa mi naozaj veľmi páči a chcel by som vidieť fotografiu pred a po. No, ale tak asi si to vieme predstaviť. Ako ste na tom vy, čo všetko dovolíte, nedovolíte vášmu zvieratku, píšte na náš facebookový profil, nahrávajte hlasovky na WhatsApp a máme peknú cenu. Kniha Bella Italia.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Saša, I Feel Lonely, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
0: No ruku na srdce, keď by mi niekto pred 15 alebo 20 rokmi povedal, že Robbie Williams príde do Vajnora, asi by som odpadol a každý by krútil hlavou. Na druhej strane, aktuálne tento rok, o pár dní tam príde Robbie Williams, dnes tam bude John Newman. A čuduj sa svete, je tam aj moja kolegyňa Ivana Ilgová, ktorú pozdravujeme.
2: Áno, áno, ďakujeme pekne, pozdravujeme ťa tu všetci, ako sme tu, aj keď sa to všetko ešte len rozbieha. Vedľa pódia stojíme aj s PR manažerkou festivalu Livestream Erikou Barkolovou. Erika, môj kolega Marko práve spomenul Robbieho Williamsa, že sa mu ani nesnívalo pred 15 rokmi, že by bol Robbie Williams vo Vajnoroch, zaujímavé. Ale my sme sa tu včera prešli v tej Artist Village, on naozaj príde s 85 ľuďmi.
3: Ahojte, krásny deň, prajem všetkým ešte raz. A veľmi pekne si to povedala, že, alebo teda kolegovi, že sa ani nesnívalo, že tu vo Vajnoroch v Bratislave, na Slovensku bude Robbie Williams, ale predstav si, že tu boli aj iné mená vďaka Livestream Festivalu, tu boli Imagine Dragons, tu boli proste Macklemore, tu boli 50 Cent a dúfam, že to bude takto pokračovať aj ďalej. A odpovedám na tvoju otázku, áno, bude tej krásnej šatni, ktorú si včera mala možnosť vidieť. 85 ľudí.
2: No, tak to máte teda čo robiť, aby ste ich nakrmili a všetkých upokojili. John Newman, to je samozrejme to, na čo mnohí čakáme dnes o 19. On je to vlastne prvýkrát na Slovensku. Vieme o ňom, že mal aj veľké zdravotné problémy, takže to je úplne super, že som teda vôbec mohol prísť. Nebolo to náročné ho sem zavolať?
3: Ja si myslím, že práve booking Johna Newmana nebol vôbec náročný. Toto prebiehalo celkom hladko. Čo bolo náročné, bola včerajšia noc, pretože John Newman neprišiel.
2: Kdeže sa zatúlal?
3: Jeho lietadlo nemohlo odletieť z Heathrow z Londýna, pretože tam bol požiar, takže prišiel až dnes a je tu.
2: Takže určite tu je, hej?
3: Áno, ešte som ho síce nevidela, ale videla som za to Meduzu a Nika Santosa, takže áno, tí sú tu určite.
2: Erika, vy tu máte jedno úžasné pódium, aj komentáre ľudí z minulých ročníkov sú, že to má výborný zvuk, že to je teda top pódium. To asi tiež sa teda nestavia len tak, že raz, dva, tri, už to je.
3: Je to presne tak, to pódium staviame približne aj celý tento areál, ktorý teraz máš možnosť vidieť 3 týždne. A naozaj, ako som aj včera vám spomínala, tak tento stage je jeden z najväčších festivalových v Európe. A je to určite definitívne najväčšia strecha a práve preto tu sú firmy zo zahraničia, ktoré to vedia postaviť, ktoré jazdia po celej Európe a po celom svete a stavajú takéto stage. Ten stage je unikátny v tom, že je celkom veľký, má šírku 64 metrov, výšku 20 metrov a je tam zavesených 660 metrov štvorcových lediek. Celé je to prispôsobené viac menej už tomu, že v nedeľu vystúpi David Guetta so svojou Monolith show a tam to musí byť prispôsobené tomu. A tak ako každý rok, preto je taký dobrý zvuk, a tak dobre sa na to pozerá, a tak dobre sa to počúva, lebo to má pod palcom Rudo Tuček z Ministry.
2: Čo tu ešte môžeme, okrem toho, že si počúvame hudbu, robiť? Určite sú tu nejaké ešte lákadla.
3: Ty si nemala ešte čas sa prejsť zóna?
2: Nie, zatiaľ nie.
3: Tak poviem ti pravdu, že ani ja nie, dobre? Ale pozrieme sa okolo seba. Je tu úžasné to, že vlastne jednotlivé spoločnosti si robia vlastné zóny. Ale to nie sú len také zóny, že zóna. Prosím ťa, oni tam majú vlastných DJ-ov, vlastné party, vlastné vybavenie, vlastné chill-out zóny, vlastné aktivity. Čiže ty, keď sa začneš prechádzať tým areálom, ty aj zabudneš, že si mala ísť na Johna Newmana, takže pozor na to.
2: A sú tu dokonca aj kolotoče, takže na tých čo, tiež nejaký DJ?
3: Vieš čo, tam DJ asi nie, určite tam hraje nejaká taká dobrá kolotočarská hudba.
2: Dobre, Erika, máme pred sebou krásne 3 dni plné hudby, takže ešte raz opakujeme to, čo sme možno povedali vo vstupe predtým. Netreba otáľať a prísť 15 minút pred tým, čo chceme vidieť.
3: Nie. Zabudni na 15 minút. Prídite 3 hodiny pred tým, ako chcete vidieť nejakého interpreta. Predovšetkým hovorím, už tak trošku možno predbieham, ale hovorím o zajtrajšku, kedy musím teda prezradiť poslucháčom, že na Robbieho Williamsa sa chystá špeciálne veľmi veľa ľudí. Takže naozaj vás všetkých prosíme, a to v dobrom, nenechávajte to na poslednú chvíľu. Prídite radšej skôr, dajte si drink, pozrite si tam úžasné kapely aj predtým, takže treba si to naozaj že navnímať, pozrieť, je tu čo robiť, takže prídite skôr, aby ste v pohode zaparkovali, aby ste sa v pohode dostali. Ideálne, ak auto necháte doma a prídete MHDčkou, ktorá je posilnená, od zajtra máme špeciálne električky, ktoré jazdia z hlavnej stanice železničnej na Zlaté piesky, odtiaľ pohodlne pešo, alebo zo stanice tu vo Vajnoroch. A samozrejme sú autobusy, špeciálne autobusy, ktoré chodia z autobusovej stanice Mlynské Nivy priamo sem do areálu a aj vás odvezú naspäť. Len si treba listok kúpiť vopred, všetko je na webe.
2: No, všetko je tu tiež, čo už to má byť. Je to aj Erika Barkolová, PR manažerka, ktorá tu síce ale asi nič neuvidí, lebo stále chodí a všetko možno ešte dáva do poriadku. Ďakujeme pekne, Erika, aj samozrejme tebe, krásny zážitok z týchto troch dní. No a Marko, neviem, či chceš ešte nejaký môj dojem?
0: No, chcel by som tvoj dojem. Ty si teda ešte Johna Newmana nevidela dnes?
2: Nie, nie, ja už sa neviem dočkať, už sme všetci úplne, ktorí sme tu a čakáme na ňo veľmi akože teda nabudení, pretože on je naozaj prvýkrát na Slovensku a po všetkých tých zdravotných patáliach, ktoré mal, tento 36-ročný umelec tu vystúpi a ja si myslím, že to bude niečo úžasné.
0: No dobre, ja by som chcel, aby sme sa ešte spojili, ale keďže ty si povedala, že tak veľmi rada máš toho Johna Newmana, tak vieš čo, ďakujeme ti za približenie tej skutočnosti, ktorá sa tam momentálne teraz odohráva, tú atmosféru, ktorú si celú preniesla na celé Slovensko. Užívaj si dnešný večer a uži si teda Johna Newmana.
2: Ďakujem veľmi pekne. Aj ho zahráte však teraz.
0: No tak, že si to ty, tak zahráme samozrejme. Toto je jeho skladba Love Me Again. Užívajte spolu s nami aj s Rádiom Slovensko. Maj sa pekne, ahoj.

0: John Newman a Love Me Again, dúfame teda aj, že dnes na Love Streame a poďme sa venovať aj našej relácii v múzeu. Dnes sú to už iba spomienkové predmety z exotických dovoleniek, no kedysi im ľudia pripisovali magickú moc, masky plnili rôzne poslanie. Jeden z afrických kmeňov v dnešnej Konžskej demokratickej republike mal napríklad špeciálnu masku, ktorou teda odstrašoval nepriateľov.
1: Slúžila na to, že keď tento kmeň bojoval s niekým, chytili toho nepriateľa, tak časťami tela túto masku nakrmili, dušu uväznili do nej a poslali to na výstrahu. A bola taká výstraha, že ak s nami neprestanete bojovať, tak člena vašej komunity nepustíme a bude navždy uväznený v tejto maske.
0: No, vysvetľuje Jakub Dvorský, zakladateľ Lišov múzea v okrese Krupina. Kava zoberieme na prehliadku dnes večer. Múzeum je známe množstvo masiek z celého sveta, ale niektoré sú aj zo Slovenska.
1: U nás tieto masky pochádzajú ešte z pohanských čias, využívali sa hlavne počas obdobia zimy, kedy ľudia chceli ukončiť zimu a privítať jar.
0: Okrem tejto expozície sú v Lišov múzeu aj ďalšie venované dejinám obce alebo životu starých Keltov. Ďuro Šimko vás tam zoberie dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
1: Financovanie samospráv je podľa Združenia miest a obcí Slovenska neudržateľné. Štát žiadajú o obnovenie pôvodného podielu z výnosu daní z príjmov. Aj o tom bude večerné spravodajstvo. V štúdiu je už Marian Žári Kukelka.
2: Pekný podvečer. Povieme, prečo Národná banka navrhuje sprísnenie maximálneho limitu financovania hypoték žiadateľom, ktorí už vlastnia dve alebo viac nehnuteľností. A budeme informovať, že viacerí prijímatelia dotácií upozorňujú, že Fond na podporu umenia zverejnil nepravdivý zoznam podpor, ktoré od štátu dostali.
1: Medzi témami zo sveta vidím, že španielska polícia rozbila jednu z najväčších pašeráckých sietí v Stredomori.
2: Áno, presne tak. Povieme tiež, že internetová spoločnosť Meta Platforms má v americkom štáte Nové Mexiko zaplatiť vyše 500 miliónovú pokutu za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú deťom a mladým ľuďom. A tiež, že nízka hladina Dunaja odhalila v Maďarsku nové geotermálne pramene.
1: Počúvajte Rádio Slovensko o 18:00.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
2: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, či sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
1: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler Šport citrón alebo Šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Slovensko, krátke správy
4: s Barbarou Čiernou.
5: Na železničnom priecestí v úseku pod lesom Starý Smokovec sa zrazil osobný vlak s motorovým vozidlom. Pri nehode sa cestujúci vo vlaku nezranili. Železničná doprava je v úseku dočasne prerušená. Americký odvolací súd nariadil zastaviť stavbu tanečnej sály Bieleho domu, ktorú naplánoval prezident Donald Trump. Podľa súdu potrebuje projekt za 400 miliónov dolárov schválenie kongresom. Pápež Leo XIV. Sa počas svojej septembrovej návštevy Francúzska súkromne stretne s obeťami sexuálneho zneužívania v rímskokatolíckej cirkvi. Dvojtýždňové vyčíňanie agresívneho makaka na indonéskom ostrove Sumatra sa skončilo, keď ho ochranári chytili do pasce. Po sérii útokov na obyvateľov úrady preventívne zatvorili desiatky škôl a nevylučujú, že v oblasti môžu byť aj ďalšie nebezpečné opice. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelá hmla, v severnej polovici a na dolnom Spiši 22 až 27, všade inde 28 až 33 stupňov. Je 17 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nepriazná cesta pri Kozelníku a viaceré kolóny, pridávame správy z dopravy. Na 51 medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou sa zrazili dve autá a úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 50 km a vedie cez Banskú Belú, Sklené Teplice a Ladomerskú Viesku. Na 16 za Pincinou smerom na Ožďany skončilo auto mimo cesty. Vozovka je mokrá a šmíka sa, dávajte si pozor. No a následky nehody odstraňujú v Leviciach na ulici Červenej armády, premávku riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte na D1 za Sencom smerom na Trnavu, v Bratislave na Vajnorskom na viazde smerom na Vajnory a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. 10 minút sa zdržíte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, no a takisto je stále uzavretá D3 a tu tuneli Svrčinovec a Polena v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Dnes je piatok, 7. august, zajtra je sobota, to dobre viete, ale je 8. august a zajtra bude Svetový deň mačiek, takže zajtra oslavy, torty a všetko ostatné treba prichystať vašim mačičkám. Áno, aj Barbara Čierna má doma mačku, takže tá sa už pripravuje, dokonca si kúpila aj také tie kornutiky na hlavu, takže sa teším, aké fotky z toho budú. No, v neposlednom rade, so zvieratami je kopec starostí a nechávajú za sebou neporiadok, chlpy máte všade, ale ako hovorí Simona Vitanová, záchrankyňa zvierat, má to niečo do seba.
7: Tri mačky a psa. Veľa chlpov, každodenné vysávanie, fakt chlpová spúšť, no ale stojí to za tú lásku a keď prídem večer uťahaná domov, tak všetky zvieratka ma čakajú, tešia sa. Je to perfektné.
4: No tak to väčšinou pes, keď prídete domov, tak mačka sa na vás tak pozerá, že no, si prišiel, dobre, čo budeme robiť, máš pre mňa jedlo. Ale inak ja som mal takú mačku, že sa naozaj na mňa tešila, takže toto môžem úplne že dementovať. V každom prípade, čo dovolíte alebo nedovolíte vášmu zvieratku, to sme sa pýtali a vy ste dnes písali, napríklad Helena napísala, máme psíka a nedovolí mu vyskakovať na návštevu, lebo tak ich chcel vítať. Tak áno, je to niekedy, že tá návšteva sa môže zľaknúť, poprípad im to nemusí vždy vyhovovať. Ján napísal, zakazujem mu ísť na gauč, no a takisto napísal aj Jozef, no neodoláš a teda prakticky si spáva kde chce a dokonca pridal aj fotku, ako ten jeho pes spí na posteli, ale tak naozaj vyzerá veľmi dobre, tak rozkošne, takže chápem, že sa nedá odolať. No a čo náš poslucháč Peter?
8: Môže všetko, iba raz som sa mu snažil zakázať loviť jaštirice, pretože pani učiteľka biológie to neprijala ako vhodnú potravu pre mačky pri odpovedi môjho syna.
4: No teda, to by som chcel vedieť, ktorá biologikárka toto nechcela dovoliť. V každom prípade máme dnes peknú cenu. Touto cenou je kniha Bella Italia a dnes túto knihu získava naša poslucháčka Marta, ktorej gratulujeme.

0: Adam Ďurica a Iskry, keďže máme zajtra Svetový deň mačiek, Ivana Ilgová a Igor Daniš poradia, ako nekúpiť mačku vo vreci.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, čo si premotivovaný?
3: Veľmi chcem radiť, ako nekúpiť mačku vo vreci.
2: No tak sip.
3: Nehnať sa s výberom auta.
2: Pomaly ďalej zájdeš, platí vždy.
3: Nepreceňovať vlastný úsudok, ale zasa, ak sa predávajúci javí podozrivo horlivý.
2: Blik, kontrolka, dôveruj, ale preveruj.
3: Tak, ani stále silomocou neupínať na vysnívané auto.
2: Emócie nesmú potlačiť racio.
3: Toto. Excelentný príklad uvádza web Supercar Blondie. Mladý Američan Porter Hart, známy z TikToku, si preveril krásne bledomodré BMW M2 umelou inteligenciou a dobre urobil.
2: Čo zistila AI?
3: Jeho vysnívaný šesťvalec bol po havárii. V aukcii ho vykúpili za $30,000, ale potom ho chceli streliť za $45,000. Inak vo väčšine amerických štátov musia predajcovia zo zákona hlásiť, či malo auto status havarovaného vozidla, a tu sa tak nestalo.
2: No pekne. Ale aj ja mám radu.
3: Akú?
2: Najtriviálnejšiu.
3: A to?
2: Hlavne treba presne vedieť účel využívania auta.
3: Robte to taktiež.
2: Pár takto nábehol do predajne. Model neuvádzame, aby sme nediskriminovali značku.
4: Ja som dostala poradené, že mám vyšpecifikovať, na čo potrebujem taký veľký kufor, a ja som priznala, že kvôli tomu, aby sa mi tam zmestil bicykel, normálne manžel zobral bicykel a začal skúšať. Najprv teda do... Tam to nešlo, lebo naozaj tie 1-2 cm zavážili. Tesne to tam nejako strčili, ale bol s tým veľký problém. No a potom... Tam to úplne ľahko, bez problémov išlo. Čiže sme išli systémom, skúšanie črievičky popoluške, a popoluška bola teda...
1: Leto v Rádiu Slovensko.

Počúvate Rádio Slovensko a dnes večer budete na jednotke pozerať o 20.30 obľúbenú súťažnú show plnú vtipných a nečakaných otázok, čo ja viem. A za to na dvojke si môžete pozrieť televízny film, ktorý opisuje skutočnú udalosť, ktorá sa stala v čase Slovenského národného povstania. A teda o 20.10 na dvojke 15 životov. A my želáme príjemné pozeranie. Ingla!

0: A to boli Eagle Eye Cherry a Long Way Around. Počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia. Zajtra bude jasno až poloblačno, z rána v údoliach ojedinelé hmla. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10 stupňov. No a k tomu denná teplota 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 51 medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou sa zrazili dve autá. Cesta je už prejazdná v jednom jazdnom pruhu, stále však rátajte so zdržaním. Na 16-ke za Pincinou smerom na Ožďany skončilo auto mimo cesty, vozovka je mokrá a šmíka sa, dávajte si pozor. 15 minút si v kolóne počkáte na D1-ke za Sencom smerom na Trnavu a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na R1-ke na trase zo Žiaru nad Hronom dozvolená a v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Vajnory. Pozornosť zvýšte na R1 pri Sliači smerom do Banskej Bystrice. Pri ceste sa tam pohybuje jeleň. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a takisto je uzavretá diaľnica D3 pre údržbu v tuneloch Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na

Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Lukáš Adamec za Tancuj Mino a pokojne si môžete aj zatancovať či už na nejakom festivale, po prípade aj zajtra doma so svojou mačkou, pretože zajtra budeme oslavovať Svetový deň mačiek. Tak či tak, všetko robte v našej spoločnosti, spoločnosti Rádia Slovensko a my vám želáme čo? No predsa pekný a nikým a ničím nerušený víkend. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy upozorňujú, že v dôsledku konsolidácie prišli o viac ako 2 miliardy eur z daní. Žiadajú preto rokovania so štátom. Národná banka navrhuje sprísnenie hypoték žiadateľom, ktorí už vlastnia dve a viac nehnuteľností. Dôvodom sú investičné byty. Španielská polícia rozbila jednu z najväčších pašeráckych sietí v Stredomorí. Gang prevážal migrantov aj drogy. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Financovanie samospráv je neudržateľné, upozorňuje Združenie miest a obcí Slovenska. Žiada preto rokovania so štátom o obnovení podielu samospráv s výnosov dane z príjmov, ktoré pre konsolidáciu klesol. Podľa analytika by skôr pomohla celková reforma a decentralizácia právomoci. Opozícia však pripúšťa, že krátko pred voľbami by boli takéto zmeny náročné.
2: Výnos z daní fyzických osôb štát prerozdeľuje aj medzi samosprávy, ktoré peniaze využívajú napríklad na financovanie sociálnych služieb či údržbu verejných zariadení. Vlani prišli o 3,1% z neho, keďže štát prebral správu materských škôl. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik upozorňuje, že takto majú o 150 miliónov eur menej.
3: 150 miliónov eur by boli peniaze, ktoré by potom samospráva mohla využiť tak na stabilizáciu financovania, ale potom aj na požiadavky, ktoré vystávajú napríklad z rokovania s odborármi, ktorí požadujú zvyšovanie miest vo verejnej správe.
2: Ministerstvo financií na naše otázky nereagovalo. V minulosti však financmajster Ladislav Kamenický zo Smeru SD obhajoval zníženie výnosu z daní aj tým, že samosprávy sú na tom lepšie ako štát.
4: Tá suma celková 130 miliónov pri celkovej konsolidácii 27 miliard nie je až taká veľká, ako sa zdá.
2: Samosprávy tvrdia, že v dôsledku konsolidácie prišli celkovo o viac ako 2 miliardy eur. Podpredseda parlamentného výboru pre financie Marián Vyskupič z SAS si myslí, že mestám a obciam by pomohla najmä podpora podnikania.
5: A následne vyššie mzdy a potom aj vyšší výber daní. Toto je to, čo reálne by vedelo pomôcť.
2: Navrhuje naviazať financovanie samospráv na percentá z hrubého domáceho produktu. Ekonóm Martin Hucovský z Ekonomickej univerzity v Bratislave vidí riešenie v znižovaní výdavkov štátu a decentralizácii právomoci.
6: Všetky tie úpravy, ktoré teraz prišli, idú v priamom rozpore voči tomu, ako bola realizovaná decentralizácia samospráv. Čoraz viac sa rozhoduje z jedného veľkého rozpočtu a už o mnoho menej sa dáva na tie kompetencie samotné samosprávy.
2: Tie sú potom odkázané najmä na európske prostriedky. Najvyšší kontrolný úrad však upozorňuje, že tie sú často prerozdeľované netransparentne. Takmer polovica prostriedkov v posledných rokoch mala byť prerozdelená bez preukázateľných kritérií. Soňa Mačor Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Podľa aktuálnych analýz Centrálnej banky je v Bratislave viac ako 27 tisíc neobývaných bytov. Slúžia ako investičné byty. V Košiciach takéto nehnuteľnosti predstavujú až 15% bytového fondu. Množstvo dostupných bytov sa tak znižuje a cena za meter štvorcový stúpa. Pre mladých je tak čoraz náročnejšie bývať vo vlastnom. Národná banka preto od nového roka navrhuje upraviť financovanie hypoték.
7: V minulom roku podľa dát Národnej banky kúpili viac ako polovicu bytov na úver ľudia, ktorí už mali aspoň jednu nehnuteľnosť. 16% kupujúcich už vlastnila tretiu a ďalšiu. Národná banka preto od budúceho roka navrhuje sprísnenie maximálneho limitu financovania hypoték žiadateľom, ktorí už vlastnia dve a viac nehnuteľností z 80 na 70%, hovorca Národnej banky Peter Majer.
8: Cieľom je podporiť dostupnosť bývania pre mladé domácnosti a zároveň obmedziť rizikovejší investičný dopyt, ktorý môže zvyšovať výkyvy cien na trhu nehnuteľností.
7: Tajomník Realitnej únie Slovenska Mojmír Plavec si nemyslí, že opatrenie bude mať výraznejší vplyv.
9: Veľká časť investorov kupuje nehnuteľnosti bez úveru, čiže svoje úspory jednoducho presúvajú do nehnuteľnosti ako ochranu pred infláciou, takže ich sa toto opatrenie nejako nedotkne.
7: Dodáva, že podobné opatrenie zaviedla Česká národná banka už v apríli. Zatiaľ však podľa jeho slov neprinieslo citeľné zlepšenie dostupnosti bývania. Riaditeľka pre úvery Fingo Eva Šablová upozorňuje, že pripravovaná zmena môže postihnúť aj bežné domácnosti. Za vlastnenie nehnuteľnosti sa totiž považuje aj napríklad dedičské spoluvlastníctvo vo výške 50 a viac percent.
10: Ak partner vlastní jednu nehnuteľnosť a partnerka ďalšiu, pri kúpe spoločného bývania môže banka pri posudzovaní zohľadniť existujúce vlastníctvo oboch žiadateľov. Nová nehnuteľnosť tak môže byť z pohľadu regulácie považovaná za tretiu rezidenčnú nehnuteľnosť.
7: Národná banka vysvetľuje, že opatrenie počíta s výnimkami použiteľnými pre špecifické prípady, napríklad pri zdedenej nehnuteľnosti ďaleko od miesta bývania. Pripravovaná zmena je aktuálne vo fáze vyhodnocovania a obsahuje aj návrh zvýšiť podiel financovania hypoték ľuďom do 35 rokov, ktorí nevlastnia žiadnu nehnuteľnosť z 80 na 90 %. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Sumy najväčších príjmateľov dotácií, ktoré zverejnil Fond na podporu umenia, nesedia, tvrdia viacerí poberatelia zo zoznamu. Fondu vyčítajú, že sumy uviedol bez kontextu, na aké projekty boli pridelené. Boli pridelené peniaze použité. Vnímajú to ako útok na nezávislú kultúru. Podľa ministerky Martiny Šimkovičovej bolo zverejnenie zoznamu správne, no dnes si fungovanie fondu vie predstaviť úplne inak.
11: Umelci, spisovatelia či občianske združenia, no najmä tie z antény Siete pre nezávislú kultúru sa ocitli na zozname najviac podporovaných. Členovia antény získali podľa tabuľky od roku 2017 do roku 2025 takmer 13 miliónov eur. Viacerí však tvrdia, že sumy nesedia aj o 100 tisíc eur. Napríklad Art Café Banská Štiavnica upozornila, že zverejnená suma je dvakrát vyššia ako tá, čo v skutočnosti dostali. Chybu konštatuje aj riaditeľ združenia Presahy Dana Frajová.
12: Bolo uvedené, že sme dostali 162 tisíc, ale to nie je pravda. Od FPU sme dostali dokopy 60 tisíc od roku 2023 do roku 2025.
11: Podľa Mareka Adamova zo Žilinskej stanice a Novej synagógy chýba aj kontext, že za získané peniaze ročne usporiadajú stovky podujatí pre 10 tisíce ľudí.
13: Je to zákerné uviesť niečo takéto bez kontextu, na čo tie peniaze boli použité. Predpokladáme, že je to na zakrytie škandalóznych vecí, ktoré sa tam dejú, ovplyvňovania a nahrávania zamestnancov. Asi sa to vedenie fondu snaží zakryť.
11: Zoznam totiž fond zverejnil tesne potom, ako sa objavili nahrávky, v ktorých dočasný riaditeľ fondu František Kornaj hovorí o zásahoch do rozhodovania. Prečo sú v ňom nezrovnalosti, šéf fondu neodpovedal, no reakciu prisľúbil v pondelok. Zatiaľ nereagovala ani rada fondu, ktorej dnes odborová organizácia FPU adresovala výzvy. Okrem iného žiada odvolanie dočasného riaditeľa, vyvodenie zodpovednosti voči bývalému predsedovi rady Matúšovi Oľhovi či obnovu transparentnosti. Naopak ministerka kultúry Martina Šimkovičová konštatovala, že nezrovnalosti v číslach nemôžu byť pravda.
14: Pre mňa FPU je jedna veľká neznáma. Už po tých troch rokoch by som dala úplne inú koncepciu fondu na podporu umenia a možno by to malo byť cielené na nejakú akciu, ktorú chce niekto robiť. Nedostal by financie z FPU, ale mohol by si znížiť napríklad základ dane.
11: O tom, ako by mal fond fungovať, pozýva diskutovať kultúrnu obec aj platformu Otvorená kultúra. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra odmieta podozrenia opozičného Progresívneho Slovenska, že nové stacionárne kamery na cestách pochádzajú z Ruska. Rezort reagoval, že otázky o pôvode použitých technológií sú legitímne, preto požiadal Národný bezpečnostný úrad, aby preveril, či ich hardverové a softverové riešenie, spôsob komunikácie alebo prípadné technologické prepojenia nepredstavujú bezpečnostné riziko. Dodávateľ tvrdí, že zariadenia pochádzajú z Cypru, čo dokladuje aj certifikátom.
15: Na slovenských cestách sa objavili nové stacionárne kamery, tzv. Radary, ktoré dokážu sledovať evidenčné čísla, rýchlosť a ďalšie údaje potrebné na kontrolu dopravných priestupkov. Podľa PS sa zariadenia vizuálne podobajú na ruské systémy, majú aj rovnaké technické parametre a skúšobný protokol. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátora upozornil na zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup aj k štátnym databázam.
16: Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov. Tá podobnosť je neuveriteľne, no naozaj minimálne na 99% je totožná. Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie, ktoré nie je ruskej výroby a vyzeral by presne tak ako to ruské.
15: Ministerstvo vnútra preto požiadalo dodávateľa, spoločnosť Sojtron, aby hodnoverne preukázali pôvod radarov aj hardverových a softverových komponentov. Pokračuje marketingová riaditeľka spoločnosti Martina Humelová.
17: Pre účely vyvrátenia akýchkoľvek pochybností naše testovacie zariadenie odovzdávame ministerstvu vnútra, ktorého dá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu.
15: Pri dokazovaní pôvodu sa odvolávajú na certifikát udelený Slovenským meteorologickým ústavom, podľa ktorého kamery pochádzajú z Cypru. Radar sa oficiálne volá Nero R1 a žiadosť o certifikát podávala firma ITS. Z vyjadrenia predsedu predstavenstva spoločnosti Pavla Marcinu citujeme.
18: Zariadenia podľa dostupných informácií od výrobcu neobsahujú komponenty pochádzajúce z krajín, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie alebo obchodné obmedzenia.
15: Ministerstvo vnútra prisľúbilo, že po skončení kontroly zverejní jej výsledky, pokračuje hovorca rezortu Matej Neumann.
19: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí.
15: Do ukončenia kontroly rezort testovanie radarov pozastavil. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dosiahol včera večer kritický stav reaktora a následne minimálny kontrolovaný výkon. Ide o jeden z rozhodujúcich krokov v procese uvádzania jadrového zdroja do prevádzky, ktorý potvrdzuje pripravenosť reaktora na ďalšie etapy skúšok, informovali Slovenské elektrárne. Požiar v bratislavskej rafinérii Slovnaft uhasili. Príčina jeho vzniku je predmetom vyšetrovania. Požiar vznikol v izolovanej nádrži na ropné produkty, ak jeho rozšíreniu na ďalšie jednotky či iné nádrže nedošlo. Násilie páchané pre rasovú nenávisť alebo pre príslušnosť k inému národu treba odsúdiť v zárodku. Na sociálnej sieti to v reakcii na útok na cudzincov v Nitre napísal prezident Peter Pellegrini. Mladých ľudí zo zahraničia mala v Nitre napadnúť skupina mužov v kuklách. Jeden z napadnutých Indov skončil v nemocnici, kde sa podrobil operácii. Udalosť sa stala minulý týždeň. Zranený muž podal trestné oznámenie, píše v ňom o rasovo motivovanom útoku. Skupina Agel chce prevziať nemocnicu v Lučenci, ktorú sprevádzkuje nezisková organizácia Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec. Kontrolu nad nemocnicou chce získať jej zlúčením s neziskovou organizáciou Cesta k zdraviu, ktorá do skupiny patrí. Koncentráciu posudzuje protimonopolný úrad. Lučeneckú nemocnicu vlastní Banskobystrický samosprávny kraj. Krajskí poslanci začiatkom júla odobrili transformáciu zmluvy o výkone správy majetku a nájmu nemocničného areálu. Slovenskú kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029 podporilo 123 členských štátov. Voľby budú v júni na budúci rok a na zvolenie je potrebné získať dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných a hlasujúcich štátov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Španielska polícia rozbila jednu z najväčších pašeráckych sietí v Stredomorí. Gang prevážal migrantov aj drogy. Madrid spolupracoval na úspešnej operácii s Europolom a kolegami z Francúzska, Portugalska a Poľska. Koľkých ľudí a aké množstvo narkotík sa podarilo zadržať, to je už otázka pre Annu Šipošovú, ktorá situáciu sleduje.
20: Počas operácie s názvom Salem polícia zadržala 78 ľudí, vrátane niekoľkých naozaj vysokých predstaviteľov gangu, zaistila 18 vysokorýchlostných pravidiel, ktoré organizácia používala na pašovanie ľudí aj drog na trase z a do Alžírska. No a pokiaľ ide o tie drogy, zadržali 15 000 tablet extázy a 61 kg hašiša. Zaistené však boli aj zbrane, satelitné antény, GPS sledovacie zariadenia, ďalšie technické vybavenie, ktoré gang využíval na navigáciu a koordináciu operácií.
1: Anka, ako dlho gang operoval?
20: No, vyšetrovanie ukázalo, že fungoval minimálne od roku 2023 a mal veľmi dobre zorganizovanú štruktúru. Jednotliví členovia zabezpečovali nákup a údržbu lodí, logistiku, prevody peňazí aj samotné prevozy. Podľa španielských médií mohla organizácia na pašovaní zarobiť viac ako 24 miliónov eur. Pri najmenej 64 plavbách mala sieť dopraviť do Španielska viac ako 2000 migrantov. Za prevoz cez Stredozemné more platili pašerákom celkom podľa vyšetrovania tisícky eur.
1: Zásah proti pašeráckym skupinám prišiel v čase, keď Španielsko čelí zvýšenému migračnému tlaku, ako vieme. Aká je najnovšia situácia v enklávach Ceuta a Melilla na africkom kontinente, kde minulý týždeň prišlo za 24 hodín 70 tisíc migrantov?
20: Stále platí, že drvivá väčšina dobrovoľne takmer okamžite odišla, no niekoľko tisíc stále zostáva. No a španielská vláda dnes pohrozila Taliansku, že podnikne odvetné opatrenia voči cestujúcim. Z Talianska Grim neprestane kontrolovať ľudí, ktorí prichádzajú zo Španielska a čas má na to do nedele. Taliansko zavidlo tie kontroly po tom, čo prišli do Ceuty migranti z Maroka. Madrid ale upozorňuje, že predsa nikto nemohol vstúpiť do Schengenu, keďže jeho enklávy sú na severe Afriky a oddeluje to more. Talianska vláda ale túto požiadavku označila za ultimátum. Trvanie kontrol však podľa kuloárnych informácií zrejme skráti.
1: V štúdiu bola Anna Šipošová. Internetová spoločnosť Meta Platforms má podľa rozhodnutia súdu v americkom štáte Nové Mexiko zaplatiť vyše 500 miliónovú pokutu za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú deťom a mladým ľuďom. Technologický gigant sa proti verdiktu plánuje odvolať.
3: Medzi štátom Nové Mexiko a spoločnosťou Meta prebiehal dlhý právny spor, v ktorom štát vinil technogiganta z toho, že nedostatočne chráni deti pred sexuálnymi predátormi na internete. Ešte v marci súd priznal štátu odškodné vo výške 375 miliónov dolárov za nekalé praktiky. Tento raz súd rozhodol, že Meta je zodpovedná za poškodenie duševného zdravia detí a má zaplatiť pokutu 567 miliónov dolárov. Prokurátor Raúl Torres viní Metu z navrhovania svojich produktov tak, aby u mladých používateľov spôsobovali závislosť.
21: Ide o spoločnosť, ktorá vytvorila nebezpečný a návykový produkt, vedome ho propagovala medzi mladými ľuďmi a klamala o jeho nebezpečnosti.
3: Súčasťou rozsudku je aj súbor opatrení na zmenu fungovania platformiem, napríklad mesačné limity na používanie Facebooku a Instagramu tínedžermi, prísnejšiu kontrolu kontaktu dospelých s neplnoletými, ochranné prvky pre četovanie s umelou inteligenciou a dôkladnejšie posudzovanie hlásení o sexuálnom zneužívaní detí. Technogigant sa proti rozsudku plánuje odvolať. Z vyhlásenia Mety citujeme:
22: Vynakladáme veľké úsilie na zaistenie bezpečnosti ľudí na našich platformách a otvorene hovoríme o výzvach spojených s identifikáciou a odstraňovaním škodlivých aktérov i obsahu. Sme presvedčení o výsledkoch našej práce pri ochrane tínedžerov v online prostredí a budeme sa naďalej brániť proti tvrdeniam, ktoré skresľujú fakty.
3: Vývoj tohto súdneho konania pozorne sledujú ďalšie americké štáty, samosprávy a školy, ktoré podobnými žalobami v USA vyvíjajú tlak na zmeny celého odvetvia. Proti návykovému dizajnu sociálnych sietí sa bráni aj Európska komisia. Jej hovorca Tomáš Renie nedávno spresnil, že Meta podľa Bruselu porušuje zákon o digitálnych službách.
23: Meta má v Európskej únii 270 miliónov používateľov, takmer polovica našich detí vo veku 12 rokov má účet na Instagrame. Deti pociťujú úzkosť, depresiu a nedostatok spánku. Online platformy budeme brať na zodpovednosť.
3: Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Okrem základov starých mostov a bôm z druhej svetovej vojny odhalila nízka hladina Dunaja priamo v Budapešti aj nové termálne pramene. Pre aktuálny stav sú teraz prístupné pre výskumníkov. Tí v tom vidia príležitosť na lepšie pochopenie fungovania podzemných vôd, no zároveň majú aj obavy.
24: S Anitou Erošovou sa stretávame na nábreží pri Moste Slobody. Je hydrogeologičkou z Inštitútu geografie a vied o zemi na Univerzite Loránta Ötvösa. Jej tím aktuálne pracuje na novoobjavených termálnych prameňoch.
25: Pramene nám pripomínajú, že Maďarsko leží na poklade, no ten nie je nevyčerpateľný. Zároveň je to dôkaz, že povrchová a podzemná voda nie sú samostatné systémy, ale sú v neustálom vzájomnom kontakte, preto je dôležitá ich ochrana.
24: Z podzemnej vody pochádza aj významná časť pitnej vody pre domácnosti, no využívajú aj priemysel a poľnohospodárstvo. Podľa odborníčky je aktuálny stav hladiny Dunaja varovaním.
25: Podľa mňa je to dobrý výkričník pre všetkých, aby si uvedomili, že zásoby vody nie sú nevyčerpateľné.
24: Pohľad na Dunaj viacerých obyvateľov Budapešti tak povediac prebral.
23: Doma sa snažíme čím menej používať klimatizáciu a máme zapnuté len elektrické zariadenia, ktoré sú skutočné. skutočne nevyhnutné.
2: Ak sa spojí viacero drobností, môže to mať veľký efekt. Ak každý trocha uberie zo svojho komfortu, dá sa táto kríza ľahko zvládnuť.
24: Hydrogeologička súhlasí, že každý by mal prispieť svojou troškou. To ale na celkové riešenie nestačí. Zapojiť sa musia politici. Opäť Anita Erešová.
25: Tieto zmeny jednoznačne poukazujú na potrebu prispôsobiť sa novej situácii. Vláda musí prijať novú energetickú stratégiu a tiež stratégiu na ochranu a hospodárenie s vodou.
24: Premiér Péter Maďar už avizoval chystané zmeny. Celý súbor opatrení v oblasti energetiky aj vodného hospodárstva chce ale predstaviť, až keď bude tá aktuálna kríza úplne zažehnaná. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že Maďarsko ruší mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy a kritický nedostatok vody. Od soboty klesne aj stupeň výstrahy pred horúčavami, oznámil to premiér Péter Maďar. V štátnom sektore rušia povinnú mimoriadnu prácu z domu a zamestnanci sa vracajú späť na pracoviská. K upokojeniu situácie prispeli aj očakávané zrážky v rakúskom povodí Dunaja.
0: Stručne zo sveta.
11: Česká polícia obvinila 5 ľudí v súvislosti s verejnou súťažou vypísanou štátnou organizáciou Správa železníc. Medzi nimi by mal byť aj jej bývalý riaditeľ Jiří Svoboda, u ktorého polícia vlani našla v trezore 80 miliónov korún hotovosti a zbierku drahých hodiniek. Saudská Arábia, Turecko a Pakistan podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Jej základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa bude považovať za útok proti všetkým. Saudská Arábia, ktorá je najväčším vývozcom ropy na svete, tým nadväzuje na minuloročnú obranú dohodu s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou moslimského sveta, disponujúcou jadrovými zbraňami. K týmto dvom štátom sa teraz pripája Turecko, ktoré má v NATO druhú najväčšiu armádu. Ruský najvyšší súd oznámil, že zváži žiadosť o vylúčenie strany Jablko, ktorá je proti vojne s Ukrajinou, zo septembrových parlamentných volieb. Žiadosť podala strana Vlasť, označovaná za ultrapravicovú a populistickú, pre údajné pochybenie Jabloka vo financovaní svojej činnosti. Americký odvolací súd nariadil zastaviť stavbu tanečnej sály Bieleho domu, ktorú naplánoval prezident Donald Trump. Podľa súdu potrebuje projekt za $400 miliónov schválenie kongresom.
1: Štát začal vyplácať humanitárnu pomoc prvým 70 postihnutým domácnostiam na Zemplíne, ktorých postihla búrka sprevádzaná ničivým krúpobytím ešte minulý týždeň. Počasie zdevastovalo najmä strechy domov. Ak sa ukáže potreba ďalších opatrení, podľa Ministerstva sociálnych vecí sa situáciou bude ešte v auguste zaoberať aj vláda. Mimoriadna situácia naďalej platí v 6 obciach.
4: Búrka s krúpami veľkými ako tenisové loptičky ničila strechy, domy, auta, aj úrodu.
5: Podlahy sú vytopené, steny sú poškodené, povala je poškodená.
6: Tak čo, ako na kompletku celá strecha, dom je zamočený, úroda zničená.
8: Krytina celkom rozbitá, okno vyrazilo, podlaha drevená bola, zatieklo všetko.
4: Obyvatelia majú nárok na humanitárny príspevok 1500 eur. Škody sú však oveľa väčšie.
5: Či to bude stačiť, či nie? Mama sa teší, že aspoň dačo dostane.
6: 1500 to pomohlo by, ale náklad je tu väčší.
8: Určite nestačí.
4: Dopĺňa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
9: Kladne už bolo preverených takmer 200 žiadostí o finančnú humanitárnu pomoc. Tieto kladne vybavené alebo posúdené žiadosti sú v objeme približne 250 000 eur.
4: Každá zo 6 postihnutých obcí, kde bola vyhlásená mimoriadna situácia, môže požiadať o humanitárnu pomoc v sume 15 000 eur. V obci Sene je zhruba 200 rodinných domov. Krupobytie zničilo 80 z nich, dopĺňa starosta Marcel Nemčík.
26: Na nákup materiálu vlastne pre postihnuté domy, s tým, že akurát práve rokujeme o tom, že by sme si to zosúladili, že by každá jedna obec nekupovala niečo iné.
4: Ničivá búrka po sebe zanechala aj približne 1100 tón odpadu s obsahom azbestu. Jeho odstránenie má stať viac ako 2 milióny eur. Financovanie zabezpečí ministerstvo vnútra v spolupráci s environmentálnym fondom. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: K téme dodajme, že východ Slovenska zasiahla vlna silných búrok aj dnes popoludní. V oblasti Vysokých Tatier sa voda valila napríklad ulicami Starého Smokovca. Silnú búrku zaznamenali aj v okolí Rožňavy pri Košických Holšanoch. Aj v smere na Košice silný vietor vyvrátil na cestu stromy. Vyšetrovatelia aj hygienici stále hľadajú odpoveď na otázku, čo sa včera stalo na kúpalisku v Diakovciach v okrese Šala. Pripomeňme, že vo štvrtok popoludní malo viacero návštevníkov kúpaliska zdravotné problémy. 8 z nich, prevažne deti, museli s ťažkosťami a s dýchaním previesť do nemocníc. Zvýšenú hladinu chlóru však hasiči na mieste nenamerali. Príčina tak zostáva nejasná. Výsledky vzoriek, ktoré odobrali z bazénov, budú až na budúci týždeň.
10: Situáciu od rána v Diakovciach preverovali regionálni hygienici aj revízni technici. Brány kúpaliska síce pre návštevníkov boli otvorené, no do bazénov sa nedostali. Návštevník z Česka.
12: Bohužiaľ tá nehoda nám trošku skrátila o jeden deň vlastne pobyt, no, takže odcházíme vlastne dneska, mieli sme odcházať až zítra.
10: Včera navštívilo kúpalisko celkovo asi 1500 ľudí. Dnes do poludnia sa návštevnosť rátala len v desiatkach. Situácia niektorých prekvapila.
13: Jedeme až do Dunajskej Stredy a tady sme říkali, vidíme že sa zastavíme.
10: A teda nekúpe sa.
13: Prosím, nekúpe sa? To my nevíme. To nás prekvapilo.
10: Situácia sa zmenila až popoludní. Prokuristka spoločnosti Bekor, ktorá kúpalisko prevádzkuje, Zita Mesárošová.
14: Nemáme zistené konkrétne príčiny, lebo všetko, či už ľudský faktor, či technológia, bolo dodržané a všetky hodnoty boli v norme, tak ako malo byť. Kúpalisko je otvorené s tým, že jeden bazén je odstavený.
10: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v písomnom stanovisku okrem iného uviedol.
16: Z predbežnej opatrnosti a do doby preukázania vyhovujúcej kvality vody na kúpanie, regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zakázal prevádzku oddychového rodinného bazéna s dvomi tobogánmi s dojazdovými dráhami. Celkovo bolo odobratých 13 vzoriek vôd, ktoré budú laboratórne vyšetrené.
10: Po včerajšom incidente sa do nemocníc dostalo celkovo 8 ľudí, z nich jeden bol dospelý človek, ktorého ešte včera v Nových Zámkoch ošetrili a prepustili do domácej liečby. V ostatných prípadoch išlo o deti. Najviac ich záchranári previezli do fakultnej nemocnice v Nitre, hovorkyňa Petra Vargová.
17: Nitra prijala troch detských pacientov s dýchacími ťažkosťami. Jeden bol po ambulantnom ošetrení prepustený do domácej starostlivosti, zvyšní dvaja pacienti boli hospitalizovaní. K dnešnému dňu zostáva v nemocnici už len jeden pacient.
10: Stabilizovaný stav potvrdili u detských pacientov aj v Galante a Trnave. Čo sa na kúpalisku stalo, ešte stále preveruje polícia. Vyšetrovatelia boli na mieste aj dnes. Hovorca nitrianskej krajskej polície Tomáš Haveta.
18: Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecné ohrozenie v súlade s trestným zákonom.
10: Príčina zostáva predmetom vyšetrovania. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
27: Noc bude polooblačná až oblačná, postupne miestami až jasná a spočiatku budú doznievať búrky. Teplota klesne na 20 až 15, v údoliach aj na 10 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, teplota v severnej polovici a na Dolnom Spiši 22 až 27, na ostatnom území 28 až 33 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe, okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pre túto chvíľu je to z rozhlasového štúdia Rádiožurnálu všetko. Ešte pekný zvyšok piatkového večera vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov aj Barbara Čierna a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
27: 18 hodín 27 minút.
0: Zelená vlna.
28: Nehoda v Seredi a viaceré kolóny, pridávame správy z dopravy. V Seredi sa v križovatke Čepenskej s Pekárskou zrazila dodávka s motorkárom, premávka sa spomaľuje a na 16-ke za Pincinou smerom na Ožďany skončilo auto mimo cesty. Máme aj dobrú správu na 51-ke medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou, kde sa zrazili dve autá, tak túto nehodu už odstránili a cesta je opäť plne prejazdná. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Vajnory sa zdržíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu, na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na konci D1 za Martinom smerom na Kraľovaný čakáte 5 až 10 minút. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Ševastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. No a na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov a komáre si dokonca získali jej sympatie.
3: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
2: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
28: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
0: Rádio Slovensko. Športžurnál.
11: Futbalisti Dunajskej Stredy si z Holandska priviezli poltucet gólov. Európska jeseň sa vicemajstrovi rozplýva. Na šampionát do Birminghamu odcestovali naši prví atléti, šéf-tréner verí v medailu a tri finálové umiestnenia. Basketbalistky Ružomberka začali s prípravou, úradujúce majsterky sa po 3 rokoch predstavia v Eurocupe. Nasledujúce minúty budú patriť športovým aktualitám, príjemné počúvanie vám želá Zlatica Bokrá.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
11: Futbalisti Dunajskej Stredy zaknihovali v pohárovej Európe trpkú prehru. V úvodnom stretnutí 3. predkola konferenčnej ligy podľahli v Holandsku domácemu Twente vysoko 0-6. Pred budúcotýždňovou odvetou sú tak ich šance na postup prakticky na bode mrazu, pokračuje Peter Štern.
7: Po debakli 0-7 na pôde rakúskeho LAS Glins pred 6 rokov v Európskej lige zaznamenali žltomodrí druhú najvyššiu prehru v histórii svojho účinkovania na európskej pohárovej scéne. Obranca Filip Blažek.
15: Veľmi ťažko sa mi hľadajú slova. Išli sme s tým sem, že chceme urať dobrý výsledok. Vedeli sme, že sme možno ten outsider, ale tou bojovnosťou by sme mali určite ich prečiť, keď už nie sme futbalovejší. Samozrejme mrzí nás ten výsledok, pretože s týmto sa už bude asi ťažko niečo robiť, ale my musíme ukázať ten charakter, aj keď sa nedarí, a bojovať a hlavne nedať svoju kožu takto lacno zadarmo.
7: Vymaľované bolo prakticky už po 11 minútach, keď sa slovenský zástupca dostal do dvojgólového manka. Rozdiel v kvalite aj hodnote oboch kádrov bol na ihrisku evidentný. Ak si to premeníme na drobné, hodnota 4. tímu uplynulej sezóny holandskej ligy je 80 miliónov eur, toho dunajsko-stredského približne 15 miliónov eur. Útočník Matej Trusa.
19: Klamanie z dnešnej predvedenej hry. Výsledok je takisto druhá vec a hovorím, to je futbal, proste sami to počujete, sami ste to videli a je to proste level a vieme, kde máme medzery tým pádom.
7: Pre trénera Roberta Klausa je to premiérová prehra v súťažnom zápase na lavičke žltomodrých. Po takomto výkone a vysokom výprasku možno odvetný zázrak očakávať len veľmi ťažko.
20: Je to pre nás veľmi smutný deň. Treba priznať, že súper bol oveľa lepší a víťazstvo si jednoznačne zaslúžil. Z našej strany bolo od úvodných minút takmer všetko zlé. Nokautovali nás, ukázal sa obrovský kvalitatívny rozdiel. Gratulujem Twente, my si z toho musíme vziať ponaučenie.
7: Nemecký odborník už pred zápasom naznačil, že uspieť môžu iba v prípade, ak podajú svoj najlepší výkon. Nestalo sa. Po stretnutí sa nechcel zaoberať otázkou, či to bola najhoršia prehra jeho trénerskej kariéry.
20: Neviem, ale ani ma to nezaujíma. Nie je to o mne, ale o tíme a klube. Áno, možno je to aj moja najhoršia prehra, ale nezaujíma ma to. Nezáleží na tom.
7: Dunajsko-stredská odveta je na programe na budúci týždeň vo štvrtok.
11: Sľubnú pozíciu si pred odvetou 3. predkola tej istej súťaže vypracoval belgický Chen s Laslom Benešom. Náš reprezentant prispel asistenciou k víťazstvu na ihrisku švédskeho Göteborgu 1-0. Lotyšská Riga pod taktovkou slovenského trénera Adriana Guľu zvíťazila nad maďarským Győrom rovnako 1-0. Lukáš Haraslin by mohol v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného krídelníka Sparty Praha sa podľa českých médií zaujíma saudsko-arabský Al-Fateh. Brazilský krídelník Vinicius Junior bude pokračovať v službách Realu Madrid. So 16-násobným víťazom Ligy majstrov sa dohodol na predĺžení kontraktu do roku 2032. V americkom Eugene sú v plnom prúde atletické majstrovstvá sveta do 20 rokov. Skoro ráno nášho času na nich zažiaril šprinter Richard Machata, ktorý vo finále stovky dobehol na skvelom 6. mieste. Viac povie Adam Bohuš.
5: Naša 18-ročná šprinterská nádej si vyrovnala svoje osobné maximum a časom 10.34 zdolala vo finále troch súperov.
6: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale neviem, prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. A s výsledkom som určite spokojný. Táto sezóna bola pre mňa trošku ťažšia, riešil som veľa zranení a myslím si, že celkom šťastie, že som dopadol tak, ako som dopadol.
5: Domáci víťaz Taylor ako jediný zabehol stovku pod 10 sekúnd za 9.94. Richard Machata bol v cieli druhý najrýchlejší Európan.
6: Teší ma to a som teda rád, že tie tréningy a všetko, čo som do toho dal, nakoniec vyšli a chcel by som sa poďakovať všetkým mojim trénerom a som rád.
5: Vo finále diaľka rok potešila aj Dominika Švaňová. Nedostala sa síce cez 6-metrovú hranicu, ale výkonom 598 cm sa zmestila do prvej desiatky a skončila 9.
8: S tým výkonom nie som spokojná, ale top desiatka, vlastne som sa posunula ešte o dve pozície z toho 11. miesta z kvalifikácií. Neviem, čo viac by som si mohla prijať. Som strašne rada, že to vyšlo tak, ako to vyšlo a naozaj mám byť na čo hrdá a síce to nevyšlo na tých 6 metrov, ale nevadí.
5: Vo finále štvorstovky zabojuje o ďalší pekný výsledok pre Slovensko Lenka Gimerská. V treťom semifinále skončila druhá a jej čas 53.05 bol celkovo piaty najrýchlejší.
8: Ja neviem, ja som fakt asi, že veľmi, veľmi, veľmi chcela ísť do toho finále, lebo rozbehla som to fakt zle. Takticky som to išla za nejakých 25.9, ak čo mi hovoril teraz tréner, čo je veľmi pomalé, ale tak neviem, kde sa to vo mne zobral. Fakt som asi veľmi chcela ísť do toho finále, keďže sa mi podarilo v tom sieli akže extrémne zabojovať a dostať sa do tých top 3, dokonca top 2.
27: Atletický vrchol sezóny čaká už o 3 dní seniorskú európsku špičku. Majstrovstvá starého kontinentu štartujú v pondelok a do Birminghamu dnes odcestovala prvá časť slovenskej výpravy. Trojica bežcov Viktória Forster, Daniela Ledecká a Jan Volko. 29-ročný Bratislavčan pocestuje ako najskúsenejší reprezentant v našich farbách, pobeží na 5. európskom šampionáte v sérii a opäť v oboch disciplínach na stovke aj dvojnásobnej trati.
9: Počas tej sezóny bola stovka kúsok lepšia, aj keď teda nejak si to neohraničujem na jednu konkrétnu disciplínu. Cítim sa dobre, zatiaľ na tej stovke je to asi kúsok lepšie, ako vravím, ale tak uvidíme. Keď podám maximálny výkon, s tým budem spokojný, keď to bude môj beh a to, na čo mám. A pokiaľ pobežím viac ako dva behy, bude to dobre. Budem spokojný.
27: Kým štvrtý najlepší šprintér z Mnichova 2022 musel na potvrdenie účasti v Birminghame čakať do posledných chvíľ, istotu mali vďaka minuloročným limitom Daniela Ledecká aj Viktória Forster. Finalistka v behu na 100 metrov prekážok z majstrovstiev Európy v Ríme 2024 by si rada zopakovala postup medzi elitnú osmičku.
21: Ja sa veľmi teším na toto podujatie. Samozrejme mám dobré spomienky z poslednej Európy, takže určite by som sa chcela predstaviť v tom finále, pokiaľ ten beh zvládnem technicky správne a konečne sa dostanem na tie časy, ktoré by ma opravnili k tomu dostať sa do toho finále. Verím, že to vo mne je a keď to spravím všetko tak, ako mám, tak vo finále sa už môže stať čokoľvek.
27: Skromnejšie ambície má Daniela Ledecká v behu na 400 metrov prekážok, ktorú by potešil postup z rozbehov ako na dvoch predchádzajúcich európskych vrcholoch.
21: Chcem ísť tak krok po kroku a najprv sa sústrediť na tie rozbehy, z ktorých by som chcela postúpiť do semifinále a tam následne, ak sa to podarí, tak podať čo najlepší výkon a vydať zo seba maximum, približiť sa osobnému rekordu. Uvidíme, ako to všetko dopadne, ale to semifinále bude pre mňa také rozhodujúce.
27: Šéf-tréner slovenských atlétov Libor Charfreitag verí, že 23-člená výprava prinesie domov minimálne jeden cenný kov a k nemu pridá tri finálové umiestnenia. Ak by sa prekážkarke Eme Zapletalovej podarilo naplniť papierové predpoklady a získať zlatú medailu, napodobne práve nášho úspešného bývalého kladivára z Barcelony 2010.
22: 16 rokov čakáme na zlato z majstrovstiev Európy, bolo by to druhé, takže my si želáme a želáme hlavne Eme, aby jej to vyšlo. A takisto si želáme, aby sme mali niekoľko aj finálových umiestnení. Do toho som veľmi rád zarátal aj ženskú štafetu 4x400, ale aj niekoľko individuálnych disciplín by nás veľmi potešilo. Jakub Kubinec, keď sa nachádza v prvej desiatke, ak sa trafí do oštepu, tak tam je to v finále reálne. A Gabriela Gajanová, vieme, že bude obhajovať striebornú medailu z Ríma 2024, takže želáme si 3-4 finálové umiestnenia minimálne.
27: Slovenskí plavci dnes uzavreli prípravu na majstrovstvá Európy, ktoré sa v Paríži začínajú v pondelok. Do Francúzska odlietajú naši pretekári zajtra. Prvý seniorský európsky šampionát absolvuje Milan Vojtko. Samuel Košťál je prihlásený až na 7 disciplín. Viac povie Svetlana Barátová.
4: 200 až 400 metrov voľný spôsob, 100 a 200 metrov motýlik, 200 až 400 metrov polhové preteky a ešte aj štafeta na 4x 200 metrov voľný spôsob. Poriadnu porciu štartov si naplánoval bývalý juniorský medailista Samuel Košťal.
12: Není isté, akože, že všetky tie disciplíny pôjdem. Rátame s tým, že možno jednu, dve odhlasíme, uvidíme podľa akože konkurencie, takže aj podľa toho, ako sa tam teda budem cítiť.
4: Najlepšie sa stále cíti v motýliku, v ktorom získal striebro a bronz na juniorských majstrovstvách Európy. Zároveň ale hovorí.
12: Mám tam silné viaceré disciplíny, to samozrejme ten 200 motýl môj typický, ale crawly by mohli byť dobre, tá 200 a myslím si, že aj polohovky 400-200. Túto sezónu som plával dobre časy, zlepšoval som sa, dával som si osobaky, takže chcem mať semifinálové umiestnenie na viacero disciplín a tajný cieľ je sa tam sunúť do nejakého finále. S tým by som bol spokojný.
4: Košťal sa pripravuje najmä v Prahe, patrí do medzinárodnej skupiny, ktorú vedie tréner Tom Rašton.
12: Veľa som sa naučil za ten krátky čas, čo tam zatiaľ som. Chodím na tie sústredenia, mám tam čas na poriadnu regeneráciu a potom, keď sa zase vrátim do tej Prahy, tak tam mám zase taký proste kľud a vhodné podmienky, takže mne to vyhovuje.
4: Na 4 disciplíny je v Paríži prihlásený Milan Vojtko, najlepší slovenský junior uplynulého roka. Premiéru medzi seniormi mal pred rokom na majstrovstvách sveta v Singapúre, teraz ho čaká prvý štart medzi európskou elitou.
13: Chcel by som zlepšiť umiestnenie z krátkeho bazénu, v decembri som bol 20. a zlepšiť moje osobáky, to je hlavný cieľ hlavne.
4: Vojtko sa špecializuje na 400 a 800 metrov voľný spôsob. V Paríži pôjde aj dvojstovku, pretože je aj členom štafety na 4x 200 metrov.
13: Ja mám osobne radšej tú 400 ako 800, ale minulý rok na majstrovstvách sveta sa mi oveľa lepšie išla 800. A ešte jedna vec tam je, že 800 je hneď druhý deň a 400 až 7, takže to možno tiež bude mať veľkú rolu v tom.
4: Nikoleta Trníková patrí medzi naše skúsené pretekárky, ale do Paríža predsa len cestuje v inej pozícii. Polohové preteky vymenila za prsiarske disciplíny 100 a 200 metrov.
14: Som mala pocit, že som už taká prejedená tých polohoviek, tak sme sa s trénerom vlastne dohodli na tom, že si dám teraz od toho odpočinok a keď budem na to pripravená, tak určite tie polohovky pridám do programu ako takú doplnkovú disciplínu, ale momentálne budem štartovať iba asi na 100-200 prsia, aj keď mám 400 polohovku teraz nahlásenú, ale pravdepodobne plávať nebudem.
4: Aj napriek zmene disciplíny by 24-ročná Slovenka chcela konečne postúpiť do finále.
14: Pretože posledné dva roky mi to vždy ušlo proste o chlup, že som bola prvá náhradnička, 9. S trénerom by sme boli radi, keby sa do toho finále dostanem.
27: Naši hokejisti do 18 rokov nastúpia približne o hodinu a pol na semifinále turnaja Hlinka Grecky Cup v Edmontone proti Američanom. Vyhrať nad doposiaľ nezdolaným tímom je pre zverencov trénera Františka Štolca veľkou motiváciou. Podrobnosti má Martin Balážik.
16: Slovenskí mladíci podávajú na tradičnom letnom turnaji skvelé výkony. V úvodnom vystúpení podľahli favorizovaným Švédom až v predĺžení. S Kanadou síce prehrali 1-6, no triumf nad Švajčiarmi 6-2 ich posunul do semifinále prestížneho podujatia. Hrdinom duelu s Helvétmi bol Tomáš Selič, ktorý bol pri všetkých našich góloch. 4 dal, na ďalšie 2 prihrával a s 8 kanadskými bodmi vedie produktivitu turnaja.
23: Došli sme sem do Kanady hrať na individuálne štatistiky, došli sme sem bojovať ako tým. Bojujeme jeden za druhého a sa nám to vypláca, chodíme do blokov, dávame dobré zelené zóny, všetko, čo nám pán tréner rozpráva a ukazuje sa to, že sa nám to vypláca.
16: Tréner František Štolc bol okrem hry, ktorú jeho zverenci doteraz predvádzajú, spokojný aj s tým, ako sa naši mladíci popasovali s náročným programom, keď medzi druhým a tretím duelom mali na oddych ani nie 20 hodín.
24: Nebolo to samozrejme jednoduché, boli 3 zápasy za sebou a dokonca ešte vzhľadom k tým 3 zápasom, tak sa nám stále skracoval ten počet hodín regenerácie, takže sme veľmi šťastní, že sa nám to podarilo.
16: Slovenskí mladíci sa predstavia v semifinále Hlinka Grecky Cupu prvýkrát od roku 2021, keď na domácom turnaji podľahli až Rusku vo finále.
24: Pre nás to znamená motiváciu do ďalšej práce, to znamená, je tam potenciál v hráčoch, je tam potenciál v celom týme.
16: Zdolať Američanov a zabojovať vo finále o zlato je veľkou motiváciou aj pre brankára Jakuba Husára. Iba 16-ročný gólman bol súčasťou našej úspešnej 18-ky na nedávnych domácich majstrovstvách sveta, kde sme získali strieborné medaily. Večerného semifinále s Američanmi sa nevie dočkať.
25: Sa podarilo vytvoriť podobnú partiu, ktorá je fakt dobrá a teším sa.
27: Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali na majstrovstvách Európy v Belehrade so Švajčiarskom 37-49. Zverenci trénera Tomáša Straňovského tak budú na šampionáte hrať v nedeľu o konečnú 19. priečku. Ich súperom budú Nóri alebo Fíni. Na svetovom šampionáte kadetiek v Rumunsku hrajú v týchto chvíľach naše dievčatá v skupine o 5. až 8. miesto, keďže včera podľahli v štvrťfinále rovesničkám Čiernej Hory o jediný gól. Aktuálne čelia Maďarkám a v 50. minúte druhého polčasu vyhrávajú 30-23. Slovenské volejbalistky, ktoré sa v Bratislave pripravujú na majstrovstvá Európy, absolvovali včera a dnes dva súboje so Slovinskom. Po včerajšej prehre 0-3 sa dnešný duel hraný na 4 sety skončil nerozhodne. Viac povie Martin Šeďo.
1: Do akej miery splnili tieto merania síl očakávania nášho realizačného tímu? Asistent trénera Michal Matušov.
2: Výsledkovo nie. Určite sme pomýšľali na to, že chceme minimálne zlomiť tú negatívnu sériu proti Slovinkám, minimálne v podobe zisku setu a možnosti bojovať o ďalší set. To sa nám bohužiaľ, keď to tak poviem, v základnej zostave a plnej síle Sloviniek nepodarilo. Aj keď v druhom zápase sme 3-4 set dokázali vyhrať, ale tam už to bolo aj prestriedané a ten charakter hry jej zo strany Sloviniek sa trošku zmenil, ale na druhej strane treba podotknúť, že niektoré veci, na ktorých sa v tréningu pracuje, tak sa v tej hre začali objavovať a to je pozitívna tendencia.
1: Náš súper potvrdil svoje kvality a nie je náhoda, že vo svetovom rebríčku figuruje o 16 miest vyššie než my na 19. pozícii.
2: Slovinky, tak ako nás tlačili, či to bolo semifinále Európskej ligy, takisto aj prvý zápas, aj druhý zápas, obrovský tlak na podaní. V tomto dnešnom druhom zápase prvé dva sety tlak a okrem toho, že sme mali veľké problémy na prihrávke, tak sme sa z tých negatívnych lôb na útoku po obrannej fáze nevedeli presadiť a s 6 a 7 bodmi z útoku v jednotlivých setoch sa veľmi ťažko pomýšľa na lepší výsledok v zápase.
1: Blokárka Barbora Truchlá.
3: Asi treba také drobnosti zlepšiť, možno si zakričať viacej alebo sa dohodnúť v tých jednoduchých situáciách, ale myslím si, že posun určite vidieť. Na servise sme určite zatlačili a aj sme si to vlastne povedali na videu po zápase, takže myslím si, že aj toto je oblasť, ktoré sme sa určite zlepšili a podľa mňa to vyšlo.
1: Kapitánka tímu, smečiarka Karolína Fričová, bilancovala kritickejšie.
3: Ťažko sa

0: Začali s prípravou na ročník, v ktorom budú mať oveľa viac práce a čakajú ich nové výzvy. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
1: Ruže sa vracia do basketbalovej Európy po troch rokoch. V druhej najvyššej kontinentálnej súťaži Eurocupe nastúpia naše majsterky proti belgickým strieborným medailistkám Namur Capitale, ďalej proti španielskému celku Mainz Avenida a proti lepšiemu z dvojice Charter alebo Levartice Chomutov. Tréner Ružomberka Juraj Suja.
2: Ružomberok patrí na mapu Európy a som rád, že sme si to vybojovali. Budeme mať tú možnosť áno doniesť do koniarne aj dobré európske týmy. Veľmi sa na to tešíme a bude to veľmi o tom na jeseň.
1: Skupinová fáza Eurocup potrvá od polovice októbra do začiatku decembra. Suja má s tímom jasné vízie.
2: Posledné naše účinkovanie bolo bez víťazstva a ako slovenské týmy sme nedokázali v tých posledných rokoch niečo tam akože vážnejšie uhrať, takže chceli by sme Slovensku reprezentovať naozaj dobre a aj ukradnúť nejaké to víťazstvo, hoci to bude veľmi náročné.
1: A bude to o to náročnejšie, že z klubu odišli dôležité opory. Do zámorských univerzitných tímov odleteli Katarína Šediva a Mária Štefančová, zatiaľ čo Anna Kaliužná prestúpila do talianského Milána Stars. Napriek tomu Suja chce obhájiť prvenstvo v lige aj v pohári, no uvedomuje si, že konkurencia pilne pracuje na svojich kádroch.
2: Piešťani skladajú veľmi solidný tím a podľa mňa lepšie ako vlani a budú veľmi vážny super, uvidíme, čo bude ďalej. Je teraz na Slovan, ktorý sa potichu posilňuje, vždycky Košice prídu s niečím zaujímavým a nechcem zabúdať na iných.
1: Ružomberok sa predstaví aj v inauguračnom ročníku slovenského superpohára, ktorý sa odohrá 3. septembra. Vyzve tam ligové finalistky z Piešťan. Trénerovi majsteriek však nevonia v tomto smere viacero faktorov. Uzatvára Juraj Suja.
2: Neviem, či výmysel je termín slovenského superpohára, že z hrubej prípravy máme ísť hrať do trofej. Plus my sme víťaz pohára aj ligy, takže nechápem, s kým máme hrať. Ideme hrať s finalistom extra ligy. A nechápem už úplne jednu vec, prečo sa to hrá v Piešťanoch. Prečo majú znova Piešťany výhodu domáceho prostredia, keď to organizuje SBA, že prečo sa to nehrá na nejaké neutrálne pôde, kde ideme doniesť dobrý basketbal.
0: Piatkový rozhlasový šport je v cieli, z obrátenej pyramídy ho pre vás vysielali od techniky Janka Mikovičová a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Želáme vám pekný večer aj blížiaci sa víkend. Športžurnál.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Aj,

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
2: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
1: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. Dnes po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach je stále nejasná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský priletel na oficiálnu návštevu Srbska. V noci bude polooblačno až oblačno a spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach v okrese Šaľa zostáva naďalej nejasná. Napriek dôkladnej kontrole sa nepodarilo identifikovať jednoznačný zdroj možnej intoxikácie ani potvrdiť prítomnosť nebezpečných látok v priestoroch kúpaliska, informovala spoločnosť Bekor, prevádzkovateľ Thermal Parku Diakovce. Opakované kontrolné merania kvality bazénových vôd a ovzdušia v okolí bazénových telies boli vykonané v piatok. Výsledky všetkých vykonaných meraní potvrdili, že sledované hodnoty sa nachádzajú v stanovených normách. Nebolo zaznamenané prekročenie limitov chlóru, amoniaku ani žiadnych ďalších monitorovaných látok, potvrdil prevádzkovateľ kúpaliska. Jeho vyjadrenie potvrdili aj hasiči, ktorí merania vykonávali priamo na mieste. Progresívne Slovensko žiada zvolanie mimoriadneho výboru pre verejnú správu pre tender ministerstva investícií a regionálneho rozvoja na nákup pozemkov na nájomné byty v hodnote 30 miliónov eur. Podľa opozičného hnutia súťaž trvala príliš krátko a je tak podľa neho netransparentná. Poslanec Jan Hargaš.
2: Do výzvy prišlo 12 ponúk. Tak to nám chce Migal dnes tvrdiť, že na Slovensku je len 12 pozemkov a nehnuteľností, ktoré sú vhodné na výstavbu nájomného bývania? Takto si on predstavuje férovú súťaž. Naozaj, keby chceli prihrať kšeft kamarátom v polotajnom režime, tak by to nerobili inak.
1: Progresívne Slovensko vo veci pripravuje aj trestné oznámenie. Rezort reaguje, že tender mala na starosti jeho organizácia Miri Development. Hovorca ministerstva Ivan Bindas.
3: Je potrebné jasne oddeliť kompetencie. Spoločnosť Miri Development je samostatne fungujúca spoločnosť zriadená na konkrétny účel a za svoje rozhodnutia, procesy a nastavenie výziev nesie vlastnú zodpovednosť.
1: Rezort zároveň odmieta, že by o výzve vedela iba úzka skupina vybraných subjektov. Tvrdí, že bola od začiatku verejne dostupná na webovom sídle spoločnosti Miri Development a spoločnosť o nej informovala aj prostredníctvom inzercie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský večer pricestoval na svoju prvú oficiálnu návštevu Srbska od svojho nástupu do funkcie, a teda aj od začiatku ruskej invázie do jeho krajiny. Srbsko je vnímané ako krajina, ktorá sa snaží udržiavať ústretové vzťahy s Moskvou. Odmietlo napríklad zaviesť na Rusko podobné sankcie ako Európska únia. Ukrajine však poskytlo pomoc v jej obrane proti ruskej agresii. Oficiálne rokovanie medzi Zelenským a srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom je na pláne v sobotu. Obaja už spolu v minulosti niekoľkokrát rokovali. Srbský prezident chce so Zelenským diskutovať o ekonomickej a energetickej spolupráci či o vstupe do Európskej únie. Španielsko pohrozilo Taliansku odvetnými krokmi, ak Rím do konca tohto týždňa nezruší mesačné pozastavenie voľného pohybu v rámci šengenského priestoru, ktoré voči španielským občanom zaviedol po masovom prílive marockých migrantov do Ceuty minulý týždeň. Kancelária premiérky Giorgi Meloniovej vo vyhlásení oznámila, že Taliansko nebude rešpektovať termín stanovený španielskou vládou. Taliansko v reakcii na minulotýždňovú migračnú vlnu španielskej exkláve na severoafrickom pobreží uzavrelo námorné a letecké vstupy do krajiny a posilnilo kontroly na pozemných hraniciach. Premiérka Giorgia Meloniová zároveň vyzvala na dočasné vylúčenie Španielska zo šengenského priestoru, hoci to legálne nie je možné. Na majstrovstvách sveta hádzaná rok do 18 rokov v Rumunsku zdolali slovenské reprezentantky v skupine o 5. až 8. miesto Maďarsko 34-29. Zahrajú si tak o konečnú 5. priečku. V noci bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno, ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno. Nočná teplota 20 až 15, miestami, najmä v údoliach 15 až 10, denná 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe, okolo 50 km za hodinu. Je 19 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Seredi a viaceré kolóny. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Seredi, kde sa v križovatke Čepeňskej s Pekárskou zrazila dodávka s motorkárom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. 15 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na konci D1 za Martinom smerom na Kráľovany sa zdržíte 10 minút. Asi 5 minút si počkáte pri cestároch na D1 za Sencom smerom do Trnavy a na R1 pri Buči smerom do Zvolena. Radar vás nameria v Rimavskom Brezove obojsmerne. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, no a na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
5: Je po 19. hodine, počúvate Rádio Slovensko, začíname našu hitparádu TOP 20 a aj dnes vám budeme robiť spoločnosť počas dnešného letného večera. Čo budeme robiť? No predsa to, čo vždy. Budeme hrať muziku, ktorá sa hrá v slovenskom éteri a urobíme si z dnešného večera možno nejaký ten krajší. Ja som Marko Varmus, začíname.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: A začneme hneď 20. miestom. Na ňom sa dnes nachádza 36-ročný nemecký spevák Michael Schulte, ktorý zastupoval Nemecko na Eurovision Song Contest v Lisabone, bolo to ešte v roku 2018, a dnes opäť zastupuje Nemecko, ale v Rádiu Slovensko aj so skladbou 5 AM z 20. miesta.
0: TOP 20. 20. miesto.

Toto je hitparáda TOP 20 v Rádiu Slovensko. Toto bol Michal Šulte a skladba 5 AM, ktorú ste počúvali z 20. miesta. A poďme veľmi rýchlo na 19. Tu budeme počuť Shakiru a skladbu Zoom.

0: Od kolumbijskej krásky ideme síce do Paríža, ale budeme sa venovať Afrohausu a latinu, pretože pred nami je v súčasnosti veľmi populárny DJ a producent, ktorý sa volá Jugel a ktorý s vokalom Imaela Angela a spoluprácou s Ultra na T vytvoril skladbu Moving to the Sun. Dnes je na 18. mieste.
1: Top 20. 19. miesto.

Počúvate Hit Parádu Top 20, z 18. miesta ste práve dopočúvali Jugel, Imael, Angel a Ultra Naté. Skladba sa volá Moving to the Sun. No a my ideme na 17. Dnes tu nájdeme projekt Kevina Parkera, ktorý je v pravom zmysle slova multitalentovaný, pretože celý album nahrával aj naspieval sám. Jeho projekt sa volá Tame Impala a dnes si vypočujete skladbu Dracula.

Počúvate hit parádu TOP 20 od Draculu a teda aj od Tame Impala sa posunieme na 16. miesto. Neuveríte, kto sa na toto miesto vyškrabal z 24. miesta. No predsa 23-ročná Američanka zo seriálu High School Musical a volá sa Olivia Rodrigo. Spieva, hrá na gitare, klavíri a dokonca aj na ukulele. A dnes vám predstaví svoju skladbu Drop Dead.

Zo 16. miesta v rámci hitparády TOP 20 ste počúvali Oliviu Rodrigo a skladbu Drop Dead. Pred nami je 15. miesto a dnes na ňom nájdeme trojcu interpretov, ktorí si jednoho krásneho večera asi sadli a povedali si, urobíme takúto skladbu. A urobili. Toto sú Pitbull, I am Chino, Florida a Bora Choice.

15, ideme na 14 a tu nájdeme takisto troch skúsených interpretov, ktorí sa tiež rozhodli, že urobia letný hit. A kedy inokedy ako cez leto. Tak teda dnes na 14. mieste Topic, Fireboy DML a Nico Santos. Ich

Počúvate hit parádu Top 20 v Rádiu Slovensko. Toto boli Topic, Fireboy, DML a Nico Santos, ich skladba Buddy. Od trojice ideme k jednému jedinému interpretovi, ale zas ten je známy aj za piatich. Je to Brit, aktuálne na svojom svetovom turné, nosí kravaty a kravaty nosia aj jeho fanúšikovia. A ozaj taká maličkosť, 12 krát v rámci jedného turné vypredal londýnsky štadión vo Wembley. No, je to Harry Styles a jeho dnešná skladba sa volá American Girls a je na 13. mieste.

0: Takto to bol Harry Styles a jeho American Girls z miesta číslo 13. Pred nami je 12. priečka a tento týždeň je na nej usadená opäť trojica interpretov Kygo, Khalid a Griffin. No a práve títo traja spojili sily na singli Save My Love, ktorý vyšiel 20. februára v tomto roku. Ide o také emotívne dance-popové vystúpenie s prvkami Tropical House, v ktorom Khalid spieva o ukončení vzťahu a nádeji na nový začiatok. Dnes teda miesto číslo 12. Kygo, Khalid a Griffin.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu.

0: Počúvate Hitparádu TOP 20, toto boli Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love a my sa posunieme na 11. Na tomto mieste je talentovaná, šikovná, ale hlavne úspešná, pretože jej turné vynášajú naozaj milióny a milióny dolárov. A ani tie lístky nie sú najlacnejšie, nuž, ale keď sa jej darí, tak asi nie do čom. Navyše, sa jej darí v súkromnom živote, nedávno sa vydala a dnes teda počúvate vlastne už vydatú Taylor Swift aj so skladbou I Knew It, I Knew You.
1: TOP 20 11. miesto.

0: Počúvate hitparádu TOP 20, toto bolo 11. miesto, Taylor Swift, I knew it, I knew you, a chcete vedieť, ako sa zmenila prvá desiatka oproti minulému týždňu, tak nás počúvajte aj naďalej, toto je Rádio Slovensko.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pozdravuje Eugen Schnierer. Saudská Arábia, Turecko a Pakistan dnes v saudskom hlavnom meste Riad podpísali obranú dohodu, ktorá by mala prehlbiť spoluprácu medzi týmito tromi regionálnymi mocnosťami v čase rastúcich obáv o bezpečnosť v regióne. Mexiko a Peru obnovili diplomatické vzťahy. Lima ich prerušila v novembri 2022 potom, keď mexická vláda udelila politický azyl bývalej peruánskej premiérke Betsy Chávezovej, ktorá čelí vyšetrovaniu pre údajnú účasť na pokuse o štátny prevrat z roku 2022. Za videom o údajnej plánovanej rezignácii nemeckého kancelára Friedricha Merca, ktoré sa nedávno šírilo na sociálnych sieťach, stojí podľa nemeckých bezpečnostných zložiek pravdepodobne dezinformačná skupina Storm 1516 napojená na Rusko. V noci bude polooblačno až oblačno, spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. 19 hodín 34 minút.
1: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. 10 minút sa v kolóne zdržíte na konci D1 za Martinom smerom do Kraľovian, na viazde do Ružomberka z Hubovej a takisto aj v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Počúvate Hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko. Počúvate tie najhranejšie hity na základe dát zo slovenských rádií. A čo budete počuť v tejto polhodine? Nož, ako by som to povedal, je toho viac. Na úvod si môžeme zahrať mladého speváka z LA, ktorý sa volá Somber. A ten má na konte úplne nový single, ktorý sa volá My Body Isn't Ready. No, zatiaľ sa v našej hitparáde nachádza so svojou staršou skladbou 12 to 12. A tu si práve teraz zahráme. A aby som nezabudol, nachádza sa na 10. mieste. Do

Počúvate hitparádu TOP 20 z Rádia Slovensko. Toto bol Somber a jeho skladba 12 to 12. Z 10. miesta sa posúvame na 9. Na toto miesto hlási postup Mark Dunn, Raymond aj so skladbou Country Girl.

0: Po osmičke prichádza šťastné číslo 7. Dnes si títo interpreti trošku pohoršili oproti tomu minulému týždňu, ale tak to v živote jednoducho chodí. Na sedmičke dnes nájdeme dvojicu kamarátov, producentov a interpretov. Pohybujú sa na opačných stranách hudobného spektra a predsa sa našli. Toto sú Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It.
1: Top 20. 7. miesto.

0: Veľká zmena po toľkých týždňoch, veľká, určite ste zvedaví, kto je na treťom mieste, ale viete čo, poviem vám úprimne, že aj ja. Ale ešte predtým sa vrátime späť v čase a zahráme si skladbu, ktorá bola v roku 2020 v 20. týždni na 17. mieste. Skôr ako to nájdete, tak vám poviem, že je to Američanka Lizzo, pochádzajúca z Michiganu, a dnes sa vráti späť v čase, toto je jej skladba Good as Hell.
1: Top 20 Flashback.
2: Do my hair toss, check my nails.

0: celé.
1: Počúvate Hitparádu Top 20, toto bol flashback a návrat do minulosti, teda konkrétne do roku 2020, práve ste dopočúvali Lizzo a Good As Hell, no a pred nami je tretie miesto. To sa na ňom nachádza? Nuž, Alex Warren to nie je, to už teda vieme, ale v Amerike zostaneme. Pred solovou kariérou spieval v mnohých kapelách, venoval sa soulu, rocku, metalu, funku, country a dokonca aj hip-hopu, čo vlastne vysvetľuje, prečo dnes dokáže prirodzene spájať rôzne hudobné štýly. Jeho umelecké meno je skratka zo Someone Who Isn't Me Sometimes, teda, ak to môžeme voľne preložiť, niekto, kto občas nie som ja. Na treťom mieste je teda Teddy Swims a Mr. Know-It-All.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Tretie miesto.

0: Počúvať hit parádu TOP 20, tretie miesto je za nami, toto bol Teddy Swim za Mr. Know It All, no a pred nami je druhé miesto. Druhé miesto je naozaj veľmi tanečné a je to klasika z roku 95 s takým novým voiceoverom. Bibi Rexa dáva do tejto skladby absolútne všetko. Bibi je teda pôvodom Albánka a v albánštine jej meno sa volá Bleta, znamená to včela. No a aj preto jej umelecké meno znie Bibi. Na dvojke teda Bibi Rexa, Faithless a New Religion.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Druhé miesto.

0: Hitparády Top 20 ste práve dopočúvali druhé miesto. Toto boli Bebe Rexha, Faithless a New Religion. A teraz už len jednotka. Na prvom mieste sa nič nezmenilo. Na jednotke je herec Joe Keery, ktorý si pre svoje hudobné umelecké meno vybral meno Joe. A inak vedeli ste, že hit End of Beginning nebol úspešný hneď. Skladba vyšla už v roku 2022, bola na albume Decide, ale celosvetovým hitom sa stala až v roku 2024 vďaka sociálnym sieťam. No a vlastne všetko to vrcholí v tomto roku, v roku 2026. Táto skladba End of Beginning je o Chicago a Joe v nej spomína obdobie, keď sa sťahoval z Chicaga a uzatváral jednu životnú etapu. Teda aj my vlastne touto skladbou dnes uzavrieme dnešnú hitparádu Top 20 v Rádiu Slovensko. Na prvom mieste Joe a End of Beginning.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20. Prvé miesto.

0: Toto bolo prvé miesto, Joe a End of Beginning. Tým pádom máme všetko potrebné v rámci dnešnej hitparády vybavené a piatkový víkendový program môže pokračovať ďalej. Pozdravujeme, želáme naozaj krásny víkend. Ja som Marko Varmus a vy počúvate Rádio Slovensko.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Leto v Rádiu Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinské a ruské úrady informujú o mŕtvych a ranených po vzájomných útokoch. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach je stále nejasná. V noci bude polooblačno až oblačno, spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Senát Spojených štátov schválil návrh zákona o sankciách zameraný na príjmy Ruska z energetického sektora. Návrh mierí na krajiny, ktoré od Ruska naďalej nakupujú ropu a plyn. Teraz smeruje do snemovne reprezentantov, hoci vzhľadom na letnú prestávku kongresu sa hlasovanie pravdepodobne uskutoční až začiatkom septembra. Rusi pri útoku na Odesu poškodili futbalový štadión v centre mesta a zranili 29-ročnú ženu. Najväčšiu arénu na juhu Ukrajiny zasiahli deň pred zápasom ukrajinskej prvej ligy, ktorý museli odložiť. Najmenej dvoch mŕtvych a štyroch zranených si vyžiadal ruský útok na Izium na severovýchode Ukrajiny. Ruská armáda ostreľovala mesto kazetovou muníciou. Situáciou na kúpalisku v Diakovciach sa naďalej zaoberajú policajní vyšetrovatelia aj regionálni hygienici. Ešte včera tam malo zdravotné problémy viacero ľudí potom, keď prišli do kontaktu s neznámou látkou. Merania hasičov, ktorí na miesto prišli ešte včera, zvýšenú hladinu chlóru nepotvrdili. Do nemocníc sa dostalo celkovo 8 ľudí, z toho jeden dospelý a 7 detí. Najviac ich prijala nemocnica v Nitre, hovorkyňa Petra Vargová.
2: Fakultná nemocnica Nitra prijala troch detských pacientov s dýchacími ťažkosťami. Jeden bol po ambulantnom ošetrení prepustený do domácej starostlivosti, zvyšní dvaja pacienti boli hospitalizovaní. K dnešnému dňu zostáva v nemocnici už len jeden pacient.
1: Románsky palác na Spišskom hrade sa podarilo staticky zabezpečiť. Pamiatku UNESCO sa tak v prvej fázi obnovy podarilo dostať zo zložitej havarijnej situácie. Aktuálny stav práci dnes počas kontrolného dňa pozrela ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
3: Som rada, že pomalými krokmi postupujeme ďalej a postupovať sa ešte bude, kým sa sem teda budú môcť prísť pozrieť návštevníci, ktorí sa majú na čo tešiť.
1: Celkové oprávnené výdavky projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad predstavujú takmer 19,75 milióna eur. Aktuálna zmluvná cena prvej fázy, ktorá zahŕňa statickú sanáciu románskeho paláca, ktorého stav bol predtým označený za havarijný, predstavuje viac ako 6 miliónov 800 tisíc eur z DPH. Pokračuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
4: Táto obnova doplní komplexitu toho, čo sme začali, aby sme mohli ponúkať nové priestory, pretože nie je len o stavbu. Románsky palác a miesto, kde sa nachádzate, bude expozíciou. To znamená, že budeme rozširovať miesta, kde budete vidieť a poznať, aj sprístupníme spôsob historickými fotografiami, ktoré máte aj k nahliadnutiu, ako to vyzeralo predtým a kde sa nachádzame.
1: Slovenskí hokejisti do 18 rokov pred malou chvíľou nastúpili v Edmontone na semifinále prestížneho turnaja Hlinka Grecky Cup. Ich súperom sú doposiaľ nezdolaní Američania. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria domáca Kanada a Fínsko. V noci bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno, ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10, denná 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom spíše väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. Je 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Orave a pri Topolčanoch. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú na vjazde do Hruština z Oravského podzámku. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda pribudla na ceste 593 v Nitrianskej strede. Prechádzate striedavo. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom do Vajnor sa zdržíte v kolóne 10 minút. V Bratislave Vajnoroch je práve pre hudobný festival uzatvorená ulica pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorskom. Trnavským nadjazdom. Obchádzka vedie po Prijazdnej. Uzatvorený je úsek od Rybničnej po kruhový objazd. Obídete to po ceste číslo 61 a cez ulice pri Mline a Rolnícku. Obmedzenie sa netýka návštevníkov festivalu. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Pekný večer z Rádia Slovensko, pozdravujú Boris Lozan a Alex Ferková. Teplo je teraz asi každému, ale mňa dnes milo prekvapili ľudia, ktorí si aj v tomto počasí išli zatancovať vonku pri hudbe. Takže sa na túto vlnu napojíme aj my. Pustíme si pohodovú hudbu a pridáme aj nejaké zaujímavosti. Napríklad, viete, čo majú spoločné náboženské obrady, antické divadlo a fašiangy? Nie, nie je to začiatok vtipu, ale návratu do minulosti. Boli to masky. Tie sa využívali najmä pri náboženských obradoch a mali pre ľudí vždy tak trochu magickú moc. V antickom Grécku sa stali symbolom divadla, kde hercom pomáhali stvárňovať rôzne postavy a emócie. No a na našom území majú tradíciu najmä fašiangové masky. Ďuro Šimko teraz prezradí viac.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
7: Dnes spolu navštívime Lišov múzeum. Preslávilo Hont široko ďaleko práve vďaka expozícii venovanej maskám. Nielen o tom viac porozpráva predseda a zakladateľ občianskeho združenia Lišov múzeum Jakub Dvorský.
8: Pôsobil som ako dobrovoľník pod jednou britskou spoločnosťou Grandpa's Heritage, kde som sa venoval hlavne tradičným remeslám, zručnostiam, nejakým výskum archeologickým. No a stále ma to nejako lákalo vrátiť sa späť domov a skúsiť niečo obdobné robiť aj tu. Tak som sa začal tak vracať po maju roku 2015 do rodnej obce Lišov. No a s tým, že taká prvotná myšlienka bola hlavne venovať sa tradičným remeslám a zručnostiam, tak v roku 2015 sme tu hostili aj prvých dobrovoľníkov z Rumunska, z Anglicka, z Islandu. No a začali sme s rekonštrukciou takého staršieho domu, ktorý bol pôvodne postavený v roku 1916 a obývaný asi do 85. Tento dom sa nám podarilo obnoviť s viacerými skupinami dobrovoľníkov, tiež na to zapojili aj miestnych obyvateľov, čiže to bolo také dôležité vlastne budovať sa aj ten vzťah s nejakou tou komunitou, tak sme veľmi radi, že aj ľudia z obce nám pomohli, darovali nám množstvo vecí. No a postupne sme sa tak začali rozrastať s tým, že prišla myšlienka budovať repliku keltského obydlia. Bol taký projekt vlastne prepojiť európske krajiny a budovať niečo, čo je pre nás spoločné, ako tú keľskú kultúru. No a poslednou časťou múzea je galéria masiek, ktorá je jediná v rámci Slovenska aj v rámci Európy, taký unikát. Máme tam viac ako 400 exponátov masiek z celého sveta. Túto zbierku stále rozširujeme. Popri tom sme zistili, že aj potreba od zákazníkov, že niečo by si radi zakúpili. Zistili sme, že na okolí máme šikovných remeselníkov, farmárov, tak sme zriadili taký malý regionálny obchod. No a keď ľudia začali chodiť, tak sme zistili, že radi by si dali nejakú kávičku, tak sme zrekonštruovali dom z roku 1887. No a spravíme taký malý regionálny informačný bod Lišov, taká malá kaviareň. No a múzeum potom sprístupní pre verejnosť v roku 2017.
7: Čo sa vlastne u vás ľudia dozvedia, keď sem prídu?
8: Minulosť tento región bol veľmi bohatý, len žiaľ, keď vlastne zanikla aj tá banská činnosť, celkovo tento región začal tak zanikať. U nás to v minulosti v obci bolo hlavne to vinohradníctvo, sme tu mali okolo 600 hektárov vinohradov, žiaľ, keď prišla filoxéra, to zaniklo, taktiež obec začala zanikať. No a snažíme sa vlastne ukázať to, čo tu zostalo. Čiže ten prvý je taký ten tradičný dom, čiže návštevník môže vidieť, ako ľudia v minulosti žili.
7: Čomu ešte sa venuje vaše občianske združenie?
8: Tak venujeme sa hlavne neformálnemu vzdelávaniu. Je to to, že hostujeme či už študentov z rôznych odborných škôl, vysokých škôl, ktorí sem k nám chodia na prax. Máme takých viacero okruhov, bude to lesníctvo, polovníctvo, tradičné remeslá a zručnosti, história, archeológia. A potom aj do zahraničia vysielame ľudí, tiež buď sú to pre farmárov, remeselníkov, ľudí, ktorí pracujú v turizme, chceli by sa v niečom vzdelávať. Takže tomu sa venujeme primárne ako múzeum.
7: Ako funguje vaše múzeum? Ako ho máte otvorené?
8: Tak múzeum je otvorené počas leta od stredy do nedele, od 10. do 16. Múzeum sa začína sezóna u nás v apríli, končí v októbri, mimo leta je otvorené v sobotu, nedeľu od 10. do 16.
7: Okolie obce Lišov je doslova popredkávané skalnými obydliami. Tunajší život sa však spája s oveľa staršími dejinami. Nielen o nich viac povieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko viac

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes sme sa o tomto čase vybrali na prehliadku Lišov múzea. Našim sprievodcom je Jakub Dvorský, predseda občianskeho združenia Lišov múzeum. Tvoria ho tri expozície. Prvá z nich, pri ktorej sa teraz zastavíme, sa venuje najstarším dejinám obce a blízkeho regiónu.
1: Také najstaršie artefakty, ktoré sa tu našli povrchovým zberom, našiel ich Andrej Kmeď, boli už dokonca z doby kamennej. Čo je zaujímavosť obcí, máme tu aj skalné obydlia a vidné pivnice. Dokopy ich tu malo byť okolo 200-250. Začali sme ich aj mapovať, zatiaľ sa nám podarilo zmapovať dokopy 164. Do akého materiálu sú to skalné obydlia vykresané? Keď si predstavíte, tak v okolí Banskej Štiavnice bola sopka, tá vybuchla. Tí okolí Štiavnici mali to šťastie, že tam našli zlato a striebro. Žiaľ mi, tu sme našli len sopečný prach. Ľudia museli využiť to, čo mali, zistili, že sopečný prach dobre drží po kope, ľahko sa do neho kresá, tak sa začali hlbiť to vidné pivnice a skalné obydlia. Pôvodná obec sa nachádzala primárne v týchto skalných obydliach a neskôr počas Habsburgovcov, počas centralizácie, keď začali združovať obce dokopy, bol taký, akoby, taký príkaz, že sa musia stať ďalto sťahovať z tých skalných obydlí, musia ich opúšťať. Za bývalého režimu to bolo už úplná taká bodka týmto skalnými obydliami, že už tam v podstate ostali takí najchudobnejší ľudia a celkovo aj tá spoločnosť sa k ním tak postaví, že je tu niečo, čo bolo, my to už nechceme, viac sa to hambíme. Niektoré sa nám podarilo postupne tak zrekonštruovať, vyčistiť pre návštevníkov. Sme radi, že niektoré tu skalné obydlia aj opäť ožívajú.
0: Ale nikto tam nebýva.
1: Ale nikto tam už nebýva. To je taká myšlienka do budúcnosti, že radi by sme spravili nejaké experimentálne bývanie v týchto skalných obydliach. K tejto histórii, keď tak môžeme pokračovať, sme nadväzovali aj my ako múzeum na poznatky Andreja Kmeťa a s tým, čo nám ľudia povedali, že za jedinou bola vraj voľa kedy nejaká dedina. V roku 2019 sme tam robili geofyzikálny výskum, ktorý bol dosť úspešný, ukázal nejaké tam podložia, že by tam niečo mohlo byť. V roku 2022-2023 sme začali aj s vykopávkami a podarilo sa nájsť sídlisko neskorej doby bronzovej. Druhou časťou múzea je replika keľtského okrúhleho obydlia. Bol taký proces experimentálnej archeológie, do ktorého sme zapojili viacero partnerských organizácií z rôznych európskych krajín, kde majú aj Kelti nejakú tú históriu. Myšlienka toho bola vlastne ukázať, ako sa dajú spracovať prírodné materiály, vyskúšať si to. Na toto obydlie sme tu budovali v roku 2016-17 a bolo postavené bez jediného klinca.
0: Dobre, ale reálne tu aj bolo nejaké keľtské osídlenie v minulosti?
1: Nie je to potvrdené, ale hovorí sa, že na Žarnovom vrchu malo byť nejaké keľtské osídlenie, ale zatiaľ to nie je potvrdené archeologickými prameňmi.
0: Dobre, my sa teraz aj pozeráme na ten dom. Je to, no skúsme to opísať, nechám to na vás.
1: Takže vlastne, čo sa nám zachovalo? Keď sa robí nejaké výskum, väčšinou zachovalo nám kruhový pôdorys, ktorý má od 3 do 5 metrov. Väčšinou to bolo postavené z kameňa, to je jediné, čo sa zachovalo. Tiež tento dom má priemer 5 metrov, do toho kameňa sú potom uložené drevené stĺpy. Tieto stĺpy sú prepletané lieskou, na tom je hlinená omietka a slamená strecha. Čo je dôležité, v strede tej strechy je otvor, to bolo skrz ten dymovod. Málo by ma to keľtské obydlie dve podlažia s tým, že dole bývali zvieratá a na druhom podlaží potom ľudia.
0: Už o chvíľu navštívime Lišovskú chyžu. Ako v nej vyzeral život kedysi? Dozviete sa už o pár minút v Rádiu Slovensko.
2: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a naša prehliadka Lišov múzea pokračuje. Jednou z jeho expozícií je aj starý domček, do ktorého nazrieme teraz. Kam sme to vlastne vstúpili? Hovorí Jakub Dvorský, predseda a zakladateľ občianskeho združenia Lišov múzeum.
1: Nachádzame sa v Lišovskej chyži. Chyža sa u nás povie izba, čo taký domček. Dom začínal pitvorom, pred nami môžeme vidieť potom čiernu kuchyňu. Je to kuchyňa a preto čierna, lebo je tu otvorený dymovod. Čiže všetky dymovody z tohto domu smerovali do tohto priestoru. Komín je taký otvorený, máme tu takú veľkú pec, ktorá bola postavená z kameňa z hliny. Táto pec slúžila hlavne na pečenie chlebu, dokázal sa naraz piec 12 bochníkov chleba. Väčšinou to bolo tak, že tie rodiny sa striedali, tento týždeň piekla jedna rodina, o týždeň ďalšia a potom tie chleby sa medzi sebou prezdielali. Túto pec stále využívame najmä počas vianočných trhov u nás na Lišove, ktoré organizujeme aj tento rok v decembri. No a väčšinou potom pečieme materiáky. Čo sú tie materiáky? Sú také tradičné škvarkové pagáče.
0: Tak teraz z tejto čiernej kuchyne prejdeme do vedľajšej miestnosti, do takej väčšej miestnosti. Kde sa to nachádzame teraz?
1: Tak na tej hlavnej miestnosti tohto domu, kde sa tá rodina stretávala, stravovala, taktiež aj spala, je taká zaujímavosť, sobášny list z roku 1919, kde mal ženík 19 rokov a nevesta 15 rokov. Keď hovoríme tých 100 rokov dozadu, bol to taký bežný vek, ktorom sa títo mladí ľudia dávali dokopy. Častokrát spolu ešte nežili, až tak dovršne, najmä tomu tých 18 rokov, alebo to najmä aj kvôli scelovaniu pozemkov. Poslednou časťou tohto tradičného domčeka v Trešovskej chyži je taká predná izba, ktorá častokrát bola najkrajšie zariadená, skrz ktoré smerovala do ulice, takže väčšinou to bola taká hosťovská izba. V tejto miestnosti sú potom kroje, máme taký strožliak. Strožliak, čo to je? Je to taký tradičný slamenný madrac. Tento madrac väčšinou sa každý rok tá slovovňa obmieniala. Máme tu potom aj niekoľko čepcov a taká zaujímavosť, v jednom projekte party 21. storočí sa našla taká najstaršia parta tu na Lišove, ktorá mala 107 rokov.
0: Hovoríme o čepcoch, partách, aký je v tom rozdiel?
1: Partu nosila slobodná dievčina a čepiec, keď sa vydávala. Čiže počas tej svadby sa jej snímala tá parta a dávala sa jej čepiec, aby tá komunita vedela, že táto už je vydatá.
0: No, z tejto prednej miestnosti, ako ste hovorili, prechádzame zase cez ten pitvor, ste povedali.
1: No,
0: a prechádzame do ďalšej miestnosti, ktorá tu je. A tu je kopec rôznych nástrojov, ktoré sa používali pri rôznych prácach, čo napríklad je také zaujímavé.
1: Tak táto zadná miestnosť, alebo chyža, sa u nás tomu hovorí, bola väčšinou taká na uskladenie všetkého, čo bolo potrebné pre tú rodinu. Máme to taktiež aj viacero nástrojov, predmetov, ktoré sa používali na výrobu vína. To vinohradníctvo tu na Lišove má bohatú históriu. Keď hovoríme o takomto 17. 18. storočí, mali sme tu okolo 600 hektárov vinohradov. Žiaľ, koncom 19. storočia sem prišla filoxéra, tieto vinohrady zanikli. Minulosti toto víno sa vyvážalo hlavne do banských miest, čiže do Banskej Štiavnici, poprípade aj do Budapešti, no hovorí sa, že toto lišovské víno ochutnala aj Mária Terézia.
0: Najväčším lákadlom, ktoré preslávilo múzeum v obci Lišov, je určite expozícia venovaná maskám zo všetkých možných kútov sveta. Niektoré z nich vám predstavíme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes sme vás o tomto čase zobrali na prehliadku Lišov múzea. Je to naozaj výnimočné miesto, kde nájdete nielen v našich končinách ojedinelú expozíciu venovanú maskám. Pochádzajú z rôznych kútov sveta a niektoré z nich teraz predstaví Jakub Dvorský, predseda a zakladateľ občianskeho združenia Lišov múzeum. Odkiaľ je tá, na ktorú sa teraz pozeráme?
1: Zrovna na ktorú sa pozeráme, tak je z Rovníkovej Gviny, taká veľká maska, ktorá dokonca musela sa niesť až na pleciach. No a symbolizuje matku s poprsím, keď je plné mlieka. No táto maska sa využívala hlavne počas žatvy alebo pri zbere úrody. No je tam tá symbolika toho, že vlastne keď matka dokáže nachovať to dieťa, tak aby aj ten zber tej úrody bol dostatočný a dokázal nachovať tú komunitu.
0: Vy hovoríte o maske, ale ona má dobrého pol metra aspoň. Vyzerá byť aj dosť ťažká, je z dreva. Skôr mi to prípada ako nejaká socha.
1: Áno, ale v podstate je to na tvár a s tým, že sa to drží ešte na pleciach a symbolizuje to vlastne tú hlavu a symbolizuje to tú matku. Čiže vlastne tam, a potom má také tie poprsia naliaté tým mliekom ako také klasy, aby dokázal nachovať tú komunitu.
0: A s týmto chodili na poliach?
1: S týmto robili také obradové tance potom.
0: Pozrime sa aj na ďalšie nejaké, ktoré tu máte. Tieto vyzerajú veľmi zvláštne, na ktoré sa pozeráme, máte na stene zavesené?
1: No tak áno, nie je to taká môže typická ľudská tvár a to je ten dôvod využitia tejto masky. Mali by reprezentovať ľudí slnka či mimozemskú civilizáciu. A domorodí ľudia veria, že sa s nimi stretli a dali im nejakú schopnosť alebo zručnosť, že ich niečo naučili a takto vyzerali.
0: Ja to už len približím, že je to vlastne len hlava s takými našpolenými ústami akoby a má to okuliare? Aj sú to asi okuliare.
1: Tak asi môže okuliare, alebo môže, že mali nejakú helmu, aby dokázali u nás dýchať vôbec, takže aj to je možnosť.
0: Ale je tu hneď kúsok ďalej tiež ďalšia maska, to už je taká reálna tvár, dokonca akoby dredy mala.
1: Áno, táto maska to je rastafariánska maska, no je to bojová maska. No a väčšinou si myslí, že rastafariánstvo pochádza z Ameriky, ale pôvodne z Afriky. No a táto maska v ich komunite, ako som spomínal, bola bojová. A ten, kto mal dredy, tak bol bojovník a s touto maskou bol to vlastne bojovník toho kmeňu, čiže je to bojová maska.
0: Takže keď išli bojovať, museli to mať na sebe?
1: Mali túto masku, najskôr na sebe, áno.
0: To je úplne strašidelné. Ale zase strašidelne vyzerajú aj tieto druhé masky, ktoré sú tu, ale to už sú zvieratá.
1: Áno, častokrát môže nájsť na afrických maskách rôznu symboliku zvierat, no a s tými nositeľa chceli získať nejakú schopnosť alebo vlastnosť daného zvieraťa. Potom tu máme také masky s dvoma tvárami. Tieto masky konkrétne nosili albíni. V Afrike sa väčšinou albíni lovia. Žiaľ aj stále v dnešnej dobe môžeme nájsť na čiernych trhoch časti prstov, kože s albínom ako suveníry pre šťastie. Takže ak sa ten dotyčný narodí ako albín v Afrike, tak väčšinou tam ten dobrý život nemal a bol častokrát lovený. Ale v tomto kmene konkrétne ho uznávali ako nejakú vyššiu silu alebo nejakú vyššiu moc. No a ten dôvod, prečo má tú bielu pokožku, chápali tak, že dokáže komunikovať so svetom bielých a svetom čiernych, že preto tam má znázornené aj tie dve tváre a častokrát bol takým komunikátorom medzi vlastnými belochmi a černochmi.
0: Je to zbierka, ktorú môžu závidieť aj ďaleko za našimi hranicami. Pri potulkách po Slovensku, ak budete na honte, neváhajte a príďte sa sem pozrieť.
1: Milí poslucháči Rádia Slovensko, ďakujem, že ste nás počúvali a radi vás uvidíme u nás v múzeu na Lišove. Pre viac informácií nás môžete nájsť na webovej stránke lišovmuzeum.sk.
0: Na dnes je to všetko. Predchádzajúce diely relácie v múzeu sú v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Boris Lozan a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informácie má Eugen Schnierer. Pri požiari lesného porastu v Trstíne v okrese Trnava zasahuje takmer 50 hasičov. Na sociálnej sieti o tom informoval hasičský a záchranný zbor. Situáciu komplikuje vietor, ktorý podporuje šírenie požiaru. Nasadení sú príslušníci modulu pozemného hasenia skupiny Západ. Na miesto smeruje aj vrtuľník, miesto monitorujú dronmi. Americký prezident Donald Trump odmietol rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorý nariadil administratíve USA zastaviť výstavbu veľkej tanečnej sály na mieste zbúraného východného krídla Bieleho domu. Trump vyhlásil, že sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá na najvyššom súde. České najvyššie štátne zastupiteľstvo začalo trestné stíhanie 5 osôb v súvislosti s verejnou súťažou vypísanou štátnou organizáciou Správa železníc. Medzi nimi by mal byť aj jej bývalý riaditeľ Jiří Svoboda, u ktorého polícia vlani našla v trezore 80 miliónov českých korún v hotovosti a zbierku drahých hodiniek. Vláda v Konžskej demokratickej republike oznámila, že preverí, či sa v zásielkach oxidu kobaltnatého vyvážaných do Číny nenachádza urán. Reaguje tak na správy, že tento radioaktívny kov sa dostal do Číny. V noci bude polooblačno až oblačno a spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Je 20 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Topolčanoch a na Orave, ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste 593 v Nitrianskej Strede. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná. Obchádzať ju môžete po okolitých uliciach. Pred Hruštinom smerom z Oravského podzamku je taktiež nehoda. Tam prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. V Bratislave je pre hudobný festival vo Vajnoroch uzatvorená ulica pri starom letisku po kruhový objazd pred Vajnorským nadjazdom. Obchádzka vedie po Príjazdnej. Uzatvorený aj úsek od Rybničnej ulice po kruhový objazd. Obchádzať môžete po starej Seneckej ceste a cez ulicu pri Mlyne a Rolnícku. Obmedzenie sa netýka návštevníkov festivalu. No a v Šoporne a v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov. Dávajte si pozor. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bez bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
6: Slovensko. Pozdravuje Alexandra. Zahráme si teraz dve piesne, Country dievča a Predtým, ako mi zlomíš srdce. V preklade samozrejme. Ale to, čo sa skutočne láme, sú teplotné rekordy, takže neskôr prejdeme aj na hlavnú tému tohto leta a to je počasie. Viac nám povie meteorológ. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Na aké počasie sa pripraviť cez víkend? To je naša otázka, poďme si ju zodpovedať.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatne.sk.
0: Spájame sa s Janou Čerbovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá vonku?
2: Aktuálne na území Slovenska je polooblačnosť, zväčšená oblačnosť ešte je vo východnej polovici, momentálne už skôr bez rážok. Teplota aktuálna na území Slovenska v tých severných okresoch už je tých 17 až 21 a v tých južných do na juhu Nitrianskeho či Bratislavského kraja do 27 stupňov. Už aj vietor je slabší. Najsilnejší je na východe, kde je priemerná rýchlosť okolo 30 km za hodinu, na západe je to skôr okolo 25 km za hodinu.
0: Aká noc je pred nami? Bude o niečo príjemnejšie, ako bola tá minulá?
2: Určite áno, očakávame, že bude poloblačno, oblačno postupne miestami až jasno. Spočiatku ešte sa môžu ojedne vyskytnúť prehánky nad ránom, v údoliach ojedne hmla, no a nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10 stupňov a k tomu slabý miestami na západe a východe severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Tak pomaly sa zdá, že 40-ky sú už, dúfajme, za nami. Aký víkend nás čaká?
2: V sobotu, to znamená zajtra, slnečno, z rána ojedinele hmla a denná teplota 28 až 33 v severnej polovici a na dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 16 stupňov, slabý na západe a východe miestami severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nedeľu ustalené cez deň slnečné počasie a teplé s popoludnejšou teplotou 29 až 34 v Žilinskom kraji na Spiši a severovýchode okolo 27 stupňov.
0: Tak to vyzerá ako malé okno pre všetkých tých, ktorí čakali na príjemnejšie teploty. My vám ďakujeme krásne za všetky informácie. To bola Jana Čerbová.
2: Ďakujem, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: detstve doslova každý deň naháňala kraby a užívala si, že nemusí chodiť do školy. Nachádzala sa totižto na malom ostrove Gozo v Stredozemnom mori. Neskôr ale študovala psychológiu na Univerzite Komenského a City University of New York. Na návrat domov začala pomýšľať po narodení dcérky a práve cez ňu začala vnímať veci, ktoré dovtedy nepoznala.
1: Jediný akože menší problém bol, že ona bola tmavšej farby pleti a nenarážala tu iba na tie pozitívne reakcie a tá inakosť tam bola veľmi viditeľná, takže to bolo trošku náročnejšie. A to ma vlastne priviedlo aj k tomu, čo robím, pretože som si povedala, že ja môžem z nej vychovať skvelého človeka, ale pokiaľ ju to okolie nepríjme, tak tu nemôže byť šťastná na tom Slovensku.
0: V združení Živica sa Zuzana Labašová venuje globálnemu vzdelávaniu, ku ktorému ju, tak ako ste počuli, priviedla vlastná skúsenosť.
1: A preto som začala riešiť v rámci Živice aj globálne vzdelávanie a to je takéto vzdelávanie k tomu príjmaniu inakosti, práca so stereotypmi a predsudkami, pretože som chcela aspoň nejakou malou odrobinkou zmeniť pohľad tých detí, s ktorými ona bude vyrastať a pohľad tej spoločnosti na tých ľudí, ktorí sú nejaký iný.
0: Skvelí učitelia vytvárajú skvelé školy a vedia to aj v Komenského inštitúte, ktorý patrí pod Živicu. Tá bola v roku 2022 akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy a výskumu, takže je odborným poskytovateľom práve inovačného a aktualizačného vzdelávania, ktoré u nás v oblasti pedagogického rozvoja a environmentálnej výchovy treba. Budeme sa tešiť, ak si celý rozhovor so Zuzanou Labašovou vypočujete v nedeľu od 14:30.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Príjemne nám spieval Alvaro Solera. Od letnej hudby sa teraz presunieme k téme, ktorá poteší najmä majiteľov štvornohých miláčikov. Čo také česanie psov, to je určite potrebné, no aj v tomto prípade platí, že všetkého veľa škodí. Kde je tá správna hranica, zisťovala Barbora Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Mať všade psie chlpiveru nie je kto vie čo, takže ho treba poriadne vyčesať. Kedy je to v poriadku a kedy je to už prehnané?
3: Prehnané česanie plznúceho psa môže spôsobiť podráždenie jednotlivých folikúl chlpov a tým pádom bude plznúť oveľa viac. Takže ten, kto češe psa na dennej báze, mu jednak ubližuje, ako

0: je podráždená, ale zároveň si zhoršuje stav plznutia. Rozumné je psa česať povedzme raz do týždňa, ale veľa dôležitejšie je používať správnu kozmetiku na úpravu srsti psa, pokiaľ mi plznutie vadí, a nechať psa občas ošetriť aj v profesionálnom salóne.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Tak zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej.
1: Je to pravda od veka, najprv žralok zožral človeka. Teraz je to naopak. Človek zožral žraloka. V najbližšej palenici si dáme rande so zubatým pánom Mori. Mojím hosťom bude muž, ktorý sa narodil na Slovensku a teraz striedavo žije v Rakúsku a v oceáne. Morský biológ Robert Hofrichter. Počúvajte Palenicu. V sobotu po 11.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
4: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, či sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
3: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrady práce schválili takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých extrémnym počasím na východnom Slovensku. Dvaja civilisti zahynuli a ďalších 14 bolo zranených v centre Jemenu po útokoch povstaleckých Husijov. V noci bude polooblačno až oblačno, z počiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýžňovými búrkami a krupobitím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 tisíc eur. Maximálna výška humanitárneho príspevku pre fyzickú osobu alebo domácnosť je v súčasnosti 1500 eur, pričom pomoc môže byť poskytnutá aj opakovane. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
2: Zároveň som starostov vyzval postihnutých obcí, aby si požiadali aj ako obec o dotáciu vo výške 15 tisíc eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálu pre svojich občanov.
1: Starosta obce Senné Marcel Nemčík považuje za jeden z najväčších problémov nasledujúcich dní odstraňovanie odpadu, predovšetkým zo zničených striech.
3: Najväčší problém je s azbestom, je strašne veľa odpadu a to nie je koniec. A toho azbestu bude stále viac a viac. Ja som len tak počítal, u mňa je už nejakých 350 tón, tak s tým budeme potrebovať veľkú pomoc.
1: Iniciatíva My sme les v spolupráci s organizáciou Via Juris podala podnet na okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši na preskúmanie zákonnosti postupu obce Demenovská dolina pri povoľovaní novej zjazdovky Luková Otupné v stredisku Jasná. Podľa Mareka Kuchtu z iniciatívy My sme les existuje podozrenie, že pri vydávaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia došlo k viacerým porušeniam zákona. Hovorca spoločnosti TMR, ktorá výstavbu novej zjazdovky realizuje, Marian Galajda, v reakcii pre TASR upozornil, že projekt zjazdovky prechádzal 10 rokov zákonnými povoľovacími procesmi. V meste Márib v centre Jemenu dnes po útokoch povstaleckých Husijov zomreli dvaja civilisti a ďalších 14 bolo zranených. Podľa vojenského zdroja agentúry AFP zomrelo aj najmenej 8 vojakov. Predtým agentúry informovali o troch mŕtvych vojakoch. Už vo štvrtok útoky Husijov na provládne jednotky zabili 58 ľudí. Povstalci tiež útočili na sklady zbraní. Podľa ministerstva zdravotníctva útoky cielili aj na obytné štvrte a na tábory pre vnútorne vysídlených obyvateľov. Ruský prezident Vladimír Putin schválil predaj 30-percentného podielu štátu v moskovskom letisku Šeremetevo. Urobil tak v období, keď sa Rusko usiluje podporiť svoje štátne financie, ktoré výrazne redukuje vojna na Ukrajine. Štát si však v rukách ponechá kontrolnú zlatú akciu. Tá mu umožní blokovať rozhodnutia manažmentu spoločnosti, s ktorými nebude súhlasiť. Ďalších 66% letiska vlastní spoločnosť Šeremetevo Holding, jej koneční vlastníci však nie sú oficiálni. Známy. Dekret znemožňuje predaj štátneho podielu zahraničným záujemcom. Okrem toho kupcovi stanovuje, že musí pokračovať v kľúčovej činnosti a modernizácii letiska. Od 20. hodiny hrajú naši hokejisti do 18 rokov v Edmontone semifinále Hlinka Grécky Cupu proti Američanom. Po prvej tretine je stav nerozhodný 1-1. Slovenský gól strelil Patrik Rychlík. V noci bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno, ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok. Cez deň jasno až polooblačno. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10, denná 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Topolčanoch a viacero obmedzení. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste 593 v Nitrianskej Strede. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Radar vás znamenia v Dargove obojsmerne a na viazde do Giraltoviec z Kračunoviec. V Horných Horešanoch opravujú hlavný ťah a premávku riadia semafory. Cesta číslo 502 medzi Hornými Horešanmi a Smolenicami je navyše pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu takisto obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Pozdravujú Boris Lozana a Alex Ferková. Už o malú chvíľu sa môžeme nechať inšpirovať tipmi, kam tento víkend za kultúrou a čaká nás aj zamyslenie. Dnes s názvom Ako ceruska. No a to všetko v spojení s príjemnou hudbou z Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Dohráva nám pieseň Multicolor a pestre to skutočne na Slovensku bude. Dnes ožijú remeslá predkov starej Turej, aj mýty a fakty o levočkej bielej panej v kaštieli Betliar. No deje sa toho u nás oveľa viac, na víkendové podujatia pozýva Blažena Bolcová.
1: Dni obce, slávnosti spevu a danca alebo remeselníckej jarmulky odštartujú už dnes na Trnavsku v Červeníku a vo Veľkej Mači, ale tiež vo Vlachove na Gemeri. V horskom stredisku Bachletka v Ždiari sa začína jubilejný 30. ročník oranských folklórnych slávností. Na koho sa môžete tešiť, hovorí Michal Rusiňák.
2: Štefan Štec, Miro Jarloš, folklórny súbor Zemplín a vyvrcholením celého podujatia bude koncert Kaliho a EMT Smile. A to všetko sa uskutoční v nádhernom prostredí s neopakovateľnými výhľadmi na Belianske Tatry.
1: Slávnosti potrvajú do nedele, podobne ako ďalšia veľká hudobná udalosť Festival Livestream v Bratislave. Program ponúkne pop, elektronickú aj tanečnú hudbu a svetové mená ako David Guetta alebo Robbie Williams, ktorý svojich fanúšikov pozýva aj osobne.
3: Slovakia, get ready for me, Robbie Williams at Livestream Festival.
1: Ak hľadáte menšie podujatia, v sobotu varia guláš v Zlatých Moravciach, v Telgárte majú čučoriedkový deň a furmanské preteky v Brezovici nad Torisou. Fanúšikom histórie dávame do pozornosti podujatie s názvom Osmanská cesta v starom zámku v Banskej Štiavnici, kde zažijú bitku pri Moháči po 500 rokoch. Martina Cibuľová z marketingu Slovenského banského múzea.
4: Počas celého dňa môžete navštíviť dobový vojenský tábor skupiny Vir Fortis, prezrieť si ukážky historických zbraní a vyskúšať si lukostrelbu či kušostrelbu. Vojenskú atmosféru umocnia dunivé rytmy bubnov, ktoré sa budú niesť areálom zámku. Pripravené budú aj odborné prednášky venované banickému povstaniu v Banskej Štiavnici a stredoslovenských banských mestách.
1: Pekný zážitok si odnesiete aj z dožiniek v Turej Lúke, blatnických stredovekých slávností, štítnických hradných hier alebo rytierského turnaja na Spišskom hrade. A ak budete v Prešove, nevynechajte Festival krajín a tradícií, pokračuje Antónia Fogašová.
5: Okrem bohatého programu, spevu a tanca, pripravujeme tiež remeselnú zónu Poznaj a zaži šariš. Čakajú vás stánky miestnych remeselníkov a ich výrobkov, workshopy tradičných remesiel ako tkáčstvo, čipkárstvo, drotárstvo či hrnčiarstvo, degustácia mačanky a škola tanca.
1: Aj nedeľa bude plná histórie a remesiel. Svedčia o tom napríklad hradné dni Žofie Bosniakovej na hrade Strečno, lednické dožinky aj festival netradičného ovocia v Tvrdošine.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné. Viete, z akej knihy je tento citát? Ak ste si povedali Exupéryho Malý princ, tak je to samozrejme správne. Na obyčajnom príklade cerusky ho v dnešnom zamyslení podrobne rozobral kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Vedeli ste, že obyčajná ceruzka nám môže dať niekoľko lekcií do života? Učí nás napríklad, že to dôležité je očiam neviditeľné, pretože najdôležitejšou časťou ceruzky je to, čo sa nachádza v jej vnútri. Ceruzka bola vyrobená na to, aby zanechávala stopu, nie aby bola uložená v peračníku. Rovnako aj náš život musí byť žitý, nie zahodený do koša pri mobile alebo televízore. Zanechajme aj my stopu tam, kam kráčame. Ceruzka z času na čas zažíva bolesť, keď ju treba zastrúhať, ale je to preto, aby zanechala krajšiu stopu. Bolesť a strata v živote človeka má svoje dôležité miesto. Jezus raz povedal, že Boh šepká v našich radostiach, ale kričí v našich bolestiach, že bolesť je jeho megafón, ktorým chce prebudiť spiaci svet. My veriaci sa môžeme Bohu učiť dôverovať, že Boh dopúšťa bolesť v našom živote, aby nás menil na svoj obraz. Boh nás nemiluje, pretože sme dobrí. On nás urobí dobrými, pretože nás miluje. Ceruzka naplní svoje poslanie len vtedy, keď dovolí, aby ju niekto držal vo svojich rukách. Boh sa aj s tebou stretne tam, kde si, aby ťa priviedol tam, kde máš byť, ale nikdy nebude znásilňovať tvoju dušu. Ak o neho nemáš záujem, bude to rešpektovať. Dovolte dnes Bohu objať vás a pripomente si dnes slová, že jediné miesto, kde je možné ukryť sa pred Bohom, je jeho náruč.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Nedá sa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho alergický.
1: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
0: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána v nedeľu 10 minút po 12.
2: Rádio Slovensko. Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Eugen Schnierer.
5: Španielska vláda rozhodla zaviesť od soboty hraničné kontroly spojov z Talianska potom, keď Rím odmietol zrušiť svoje kontroly. Európska únia uvalila sankcie na 5 osôb spojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom Serpuchovský závod Metalist. Ide o osoby zastávajúce vysoké funkcie v ruských podnikoch, pôsobiacich v oblasti vývoja, výroby a dodávok vojenského vybavenia, používaného ruskými ozbrojenými silami. Požiar, ktorý vypukol koncom júla v masíve Gros Bessillon vo francúzskom departmente Var, 60 km od Marseille, sa po 18 dňoch hasenia podarilo dostať pod kontrolu, oznámili dnes miestne úrady. Požiar bol dĺžkou svojho trvania bezprecedentný a bude ešte treba niekoľko dní, kým sa ho podarí definitívne uhasiť. Rwanda vedie predbežné rokovania s niektorými európskymi krajinami o spolupráci v oblasti migrácie. Kigali by podľa návrhu mohlo prijímať rodiny migrantov, ktorí uviazli na ceste, nemajú kam ísť, alebo sú z rôznych dôvodov v ohrození. Krajiny dohody zatiaľ nedosiahli. V noci bude polooblačno až oblačno a spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. 21 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Kežmarku a pri Topolčanoch. Pridávame pohľad na cesty. Nehoda pribudla na 66-ke za Kežmarkom smerom na Spišskú Belú, kde zrazilo auto lesnú zver. Premávku riadi polícia a následky nehody odstraňujú na ceste 593 v Nitrianskej Strede. Prejdete striedavo. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov. Prechádzajte opatrne. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Radar vás nameria v Ďurďošíku obojsmerne a na viazde do Hradišťa z Partizánskeho. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Pozdravuje Alexandra. Posledná polhodina pred nami, v nej sa povenujeme ďalšej téme venovanej storočnici rozhlasu a dozvieme sa aj niečo nové zo sveta vedy. Ale teraz sa nad tým ešte zamýšľať nemusíme. Zahráme si pieseň s príznačným názvom Don't Worry od Leony.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: Pieseň Veľa lásky nám doznieva a my teraz otvoríme ďalší kúsok z histórie. Pred 100 rokmi sme na Slovensku začali písať históriu rozhlasového vysielania, keď 3. augusta 1926 zaznelo známe Haló, tu Bratislava.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Desaťročia plynuli a rozhlas ľudstvu zvestoval dramatické, tragické, ale aj heroické správy. My sa v poslednej časti príbehu na týždeň vrátime do roku 1989, kedy v Československu padol monopol komunistickej strany. O tom, ako sa to prejavilo v rozhlasovom vysielaní, povie Petra Strižková.
2: Kvalita média sa vždy testuje pri veľkých dejinných zlomoch. Obstalo rozhlasové vysielanie na Slovensku počas dnešnej revolúcie? Áno, aj nie.
3: Lekára prosím, vytvorte koridor.
2: Začiatky vysielania po 17. novembri 1989 boli rozpačité. Rozhlas o prvých dňoch dnešnej revolúcie informuje tendenčne. Na správy stále dohliadajú komunisti, spomína vtedajšia rozhlasová redaktorka, v súčasnosti poverená vedením sekcie spravodajstva STVR, Mária Hluchaňová.
4: Tu prišla chvíľa, keď už rozhlas nemohol vysielať schvaľované správy. Keď si pamätám, že prišli do štúdia, mali správy tie schválené a do toho sme všetci stáli, že to takto ďalej nemôže byť a prišiel jeden vtedy z vysokých šéfov a povedal, áno, tie správy dajte preč, teraz vám nie sú úplne nové.
1: Slovo má verejnosť.
2: Počas dnešnej revolúcie sa stal jeden precedens, teraz nepredstaviteľný. Rozhlas prepožičal svoj vysielací priestor politickej strane. Priamo z centrály verejnosti proti násiliu vysiela popoludnejšiu rozhlasovú reláciu Slovo má verejnosť. Rozhlas tak reagoval na silnú nedôveru verejnosti voči oficiálnym štátnym médiám.
5: Chceme nastoľovať a formulovať problémy, ktoré sa doteraz nastoľovať nemohli, alebo mohli len čiastočne, klásť otázky, ktoré sa vo vysielaní klásť nemohli.
2: Z rozhlasu odchádzajú dogmatické komunistické kádre. S personálnymi čistkami, ako ich poznáme z 50. či 70. rokov, sa to však nedá porovnať. Publicista Peter Turčík.
6: Prišiel za dočasného riaditeľa William Roth, veľký rozhlasák, veľmi skúsený redaktor, ktorý urobil fantastické gesto, že všetkým vyhodeným po 69. roku ponúkol opäť pracovné miesta.
1: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Výkladnou skriňou rozhlasového vysielania sa od marca roku 1990 stáva nová spravodajská relácia Rádiožurnál. Pokračuje bývalý rozhlasový redaktor Boris Koreň.
7: Bola to revolučná zmena. Vysielanie sa zakladalo na neustálej aktualizácii informácií, ktoré sa často doplňali aj počas relácie. Množstvo živých vstupov, rozhovory, reportáže, profesionalita tvorcov spravili z relácie doslova fenomén. V začiatkoch ho podľa niekoľkých zdrojov počúval viac ako milión poslucháčov.
2: Štruktúra rozhlasového vysielania sa po 89. radikálne zmenila. Vznikajú nové relácie, robia sa priame vstupy do vysielania, telefonaty s poslucháčmi. Redaktori a redaktorky používajú svižnejší jazyk. V občianskej publicistike sa však od dlhoročnej cenzúry prešlo k ďalšiemu extrému, spomína editorka Rádia Slovensko Eva Gergeliová.
8: Prišla sloboda, ale až taká bezbrehá, by som povedala. Záležalo naozaj od redaktora, ako si vyberie tému, ako ju spracuje, kedy odvysiela. Nejaký dozor, kontrola alebo dohľad bol minimálny alebo úplne žiadny. Keď tu prednášal človek z BBC, tak nechcel veriť, že nemáme editorov, že vlastne rozhodnutia robí autor. Príspevky sú kratšie dnes, miesto rozhovorov sa robia predovšetkým montáže, tie sú hutnejšie, dynamickejšie, zaznie tam viac názorov. No a kým kedysi bola publicistika základom vysielania, dnes je menej.
2: Zmena je život. Prichádzajú nové témy, noví poslucháči, nové očakávania a nové technológie. Aj napriek rýchlej digitálnej dobe inšpirácie stále môžeme hľadať v minulosti rozhlasu. Publicista Peter Turčík dodáva.
6: Ivan Kamenej svojho času v jednej diskusii dejiny.sk hovoril, že každá totalita má diery ako je mentál. Len treba zase počiarknúť, že tie diery nevznikli vďaka režimu, ale vďaka konkrétnym ľuďom.
2: Ktorí zatiali zuby a aj napriek nepriazni okolnostiam dokázali poslucháčom priniesť kvalitný program a azda aj trochu človečiny. Ďakujeme, že ste s nami už 100 rokov.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Dve prudkojedovaté rastliny ukázali vedcom postup, ktorý by raz mohol pomôcť pri výrobe nových liečiv. O výskume nám povie viac Rado Tomeš.
2: Prilbica a stračonôžka patria medzi prudkojedovaté rastliny. Ich zložitá chémia však môže byť užitočná pri vývoji liečiv. Vedci z Michiganskej štátnej univerzity a Akadémie vied Českej republiky zisťovali, ako rastliny vytvárajú diterpénové alkaloidy, ktoré ovplyvňujú nervový systém a sú účinné proti bolesti, malárii či rakovine. Sledovali tisíce génov a identifikovali 6 enzýmov potrebných na vytvorenie alkaloidu, nazývaného Atysínium. Príslušné genetické pokyny potom preniesli do tabakových rastlín, ktoré Atysínium skutočne vyrobili. Výsledok ešte neznamená, že vedci vytvorili nový liek, ale umožní im získavať vzácne rastlinné zlúčeniny vo väčšom množstve a podrobnejšie ich skúmať. Rover Curiosity americkej vesmírnej agentúry NASA objavil na Marse rozsiahlu krajinu pripomínajúcu včelí plást. Dno údolia Valle Grande pokrývajú drobné mnohouholníky, široké približne 4 až 8 cm. Rozprestierajú sa všetkými smermi a obklopujú aj 6 metrov vysoký pahorok. Curiosity už podobné útvary videl, nikdy však nie na takej veľkej ploche. Niektoré staršie obrazce vznikli ako pukliny vo vysychajúcom bahne. Nový nález však mohlo vytvoriť aj striedanie tepla a chladu alebo tlak, ktorý vytláčal vodu z pochovaných usadenín. Vedci teraz skúmajú ich tvary aj chemické zloženie. Výsledky by im mohli prezradiť, akú úlohu zohrávala voda v tejto časti Marsu pred miliardami rokov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: my sa s vami lúčime, noc ale nekončí, nasleduje Rádiožurnál a potom bude hostkou v nočnej pyramíde Erika Brandnerová, žena, ktorá spája svet tanca, pohybu a psychológie. Príjemný večer ešte prajú Boris Lozan a Alex Ferková.
1: Toto je Rádio Slovensko. I'm waiting up, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Fond na podporu umenia zverejnil nesprávne výšky dotácií, tvrdia kultúrne inštitúcie. Ministerka kultúry nezrovnalosti odmieta. Senát Spojených štátov schválil návrh sankcií na príjmy Ruska z energetického sektora. Hlasovať o ňom bude ešte kongres. V noci polooblačno až oblačno, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Financovanie samosprávy je neudržateľné, upozorňuje Združenie miest a obcí Slovenska. Žiada preto rokovania so štátom o obnovení podielu samospráv z výnosov dane z príjmov, ktorý pre konsolidáciu klesol. Podľa analytika by skôr pomohla celková reforma a decentralizácia právomoci. Opozícia však pripúšťa, že krátko pred voľbami by boli takéto zmeny náročné.
2: Výnos z daní fyzických osôb štát prerozdeľuje aj medzi samosprávy, ktoré peniaze využívajú napríklad na financovanie sociálnych služieb či údržbu verejných zariadení. Vlani prišli o 3,1% z neho, keďže štát prebral správu materských škôl. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik upozorňuje, že takto majú o 150 miliónov eur menej.
3: 150 miliónov eur by boli peniaze, ktoré by potom samospráva mohla využiť tak na stabilizáciu financovania, ale potom aj na požiadavky, ktoré vystávajú napríklad z rokovania s odborármi, ktorí požadujú zvyšovanie miest vo verejnej správe.
2: Ministerstvo financií na naše otázky nereagovalo. V minulosti však financmajster Ladislav Kamenický zo Smeru SD obhajoval zníženie výnosu z daní aj tým, že samosprávy sú na tom lepšie ako štát. Samosprávy tvrdia, že v dôsledku konsolidácie prišli celkovo o viac ako 2 miliardy eur. Podpredseda parlamentného výboru pre financie Marián Vyskupič z SAS si myslí, že mestám a obciam by pomohla najmä podpora podnikania.
4: A následne vyššie mzdy a potom aj vyšší výber daní.
2: Navrhuje naviazať financovanie samospráv na percentá z hrubého domáceho produktu. Ekonóm Martin Hucovský z Ekonomickej univerzity v Bratislave vidí riešenie v znižovaní výdavkov štátu a decentralizácii právomoci.
5: Všetky tie úpravy, ktoré teraz prišli, idú v priamom rozpore voči tomu, ako bola realizovaná decentralizácia samospráv. Čoraz viac sa rozhoduje z jedného veľkého rozpočtu a už o mnoho menej sa dáva na tie kompetencie samotné samosprávy.
2: Tie sú potom odkázané najmä na európske prostriedky. Najvyšší kontrolný úrad však upozorňuje, že tie sú často prerozdeľované netransparentne. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Podľa aktuálnych analýz Centrálnej banky je v Bratislave viac ako 27 tisíc neobývaných investičných bytov. V Košiciach takéto nehnuteľnosti predstavujú až 15% bytového fondu. Množstvo dostupných bytov sa tak znižuje a cena za meter štvorcový stúpa. Pre mladých je tak čoraz náročnejšie bývať vo vlastnom. Národná banka preto od nového roka navrhuje upraviť financovanie hypoték.
6: V minulom roku podľa dát Národnej banky kúpili viac ako polovicu bytov na úver ľudia, ktorí už mali aspoň jednu nehnuteľnosť. 16% kupujúcich už vlastnila tretiu a ďalšiu. Národná banka preto od budúceho roka navrhuje sprísnenie maximálneho limitu financovania hypoték žiadateľom, ktorí už vlastnia dve a viac nehnuteľností z 80 na 70%. Hovorca Národnej banky Peter Majer.
7: Cieľom je podporiť dostupnosť bývania pre mladé domácnosti a zároveň obmedziť rizikovejší investičný dopyt.
6: Tajomník Realitnej únie Slovenska Mojmír Plavec si nemyslí, že opatrenie bude mať výraznejší vplyv.
8: Veľká časť investorov kupuje nehnuteľnosti bez úveru, čiže svoje úspory jednoducho presúvajú do nehnuteľnosti ako ochranu pred infláciou, takže ich sa toto opatrenie nejako nedotkne.
6: Dodáva, že podobné opatrenie zaviedla Česká národná banka už v apríli. Zatiaľ však podľa jeho slov neprinieslo citeľné zlepšenie dostupnosti bývania. Riaditeľka pre úvery Fingo Eva Šablová upozorňuje, že pripravovaná zmena môže postihnúť aj bežné domácnosti. Za vlastnenie nehnuteľnosti sa totiž považuje aj napríklad dedičské spoluvlastníctvo vo výške 50 a viac percent.
9: Ak partner vlastní jednu nehnuteľnosť a partnerka ďalšiu, pri kúpe spoločného bývania môže banka pri posudzovaní zohľadniť existujúce vlastníctvo oboch žiadateľov. Nová nehnuteľnosť tak môže byť z pohľadu regulácie považovaná za tretiu rezidenčnú nehnuteľnosť.
6: Národná banka vysvetľuje, že opatrenie počíta s výnimkami použiteľnými pre špecifické prípady. Pripravovaná zmena je aktuálne vo fáze vyhodnocovania a obsahuje aj návrh zvýšiť podiel financovania hypoték ľuďom do 35 rokov, ktorí nevlastnia žiadnu nehnuteľnosť z 80 na 90%. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Sumy najväčších príjmateľov dotácií, ktoré zverejnil Fond na podporu umenia, nesedia, tvrdia viacerí poberatelia zo zoznamu. Fondu tiež vyčítajú, že sumy uviedol bez kontextu, na aké projekty boli použité. Vnímajú to ako útok na nezávislú kultúru. Podľa ministerky Martiny Šimkovičovej bolo zverejnenie zoznamu správne, no dnes si fungovanie fondu vie predstaviť úplne inak.
10: Umelci, spisovatelia či občianske združenia, no najmä tie z antény Siete pre nezávislú kultúru sa ocitli na zozname najviac podporovaných. Členovia antény získali podľa tabuľky od roku 2017 do roku 2025 takmer 13 miliónov eur. Viacerí však tvrdia, že sumy nesedia aj o 100 tisíc eur. Napríklad Art Café Banská Štiavnica upozornila, že zverejnená suma je dvakrát vyššia ako tá, čo v skutočnosti dostali. Chybu konštatuje aj riaditeľka združenia Presahy Dana Frajová.
11: Bolo uvedené, že sme dostali 162 tisíc, ale to nie je pravda. Od FPU sme dostali dokopy 60 tisíc od roku 2023 do roku 2025.
10: Podľa Mareka Adamova zo Žilinskej stanice a Novej synagógy chýba aj kontext, že za získané peniaze ročne usporiadajú stovky podujatí pre 10 tisíc ľudí.
12: Predpokladáme, že je to na zakrytie škandalóznych vecí, ktoré sa tam dejú, ovplyvňovania a nahrávania zamestnancov. Asi sa to vedenie fondu snaží zakryť.
10: Zoznam totiž fond zverejnil tesne potom, ako sa objavili nahrávky, v ktorých dočasný riaditeľ fondu František Kornaj hovorí o zásahoch do rozhodovania. Prečo sú v ňom nezrovnalosti, šéf fondu neodpovedal, no reakciu prisľúbil v pondelok. Zatiaľ nereagovala ani rada fondu, ktorej dnes odborová organizácia FPU adresovala výzvy. Okrem iného žiada odvolanie dočasného riaditeľa, vyvodenie zodpovednosti voči bývalému predsedovi rady Matúšovi Oľhovi či obnovu transparentnosti. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová konštatovala, že nezrovnalosti v číslach nemôžu byť pravda.
13: Pre mňa FPU je jedna veľká neznáma. Už po tých troch rokoch by som dala úplne inú koncepciu fondu na podporu umenia a možno by to malo byť cielené na nejakú akciu, ktorú chce niekto robiť, nedostal by financie z FPU, ale mohol by si znížiť napríklad základ dane.
10: Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
14: Pri Trstíne v okrese Trnava horí les. Plamene zasiahli približne 100 až 150 hektárov. Približne 50 hasičom komplikuje situáciu vietor. Španielska vláda zavedie od zajtra kontroly na hraniciach s Talianskom v reakcii na rozhodnutie Ríma, ktorý odmietol rešpektovať žiadosť Madridu o ukončenie selektívnych hraničných kontrol cestujúcich prichádzajúcich zo Španielska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Srbska, kde sa zajtra stretne so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a premiérom Djurom Macutom. Agentúra AFP pripomína, že Srbsko má blízke vzťahy s Ruskom a Vučič odmietol uvaliť sankcie na Moskvu po vojne na Ukrajine. Senát Spojených štátov schválil návrh zákona o sankciách zameraný na príjmy Ruska z energetického sektora. O návrhu má teraz rozhodnúť kongres, ten však bude, vzhľadom na letnú prestávku, hlasovanie pravdepodobne začiatkom septembra. Výstavbu veľkej tanečnej sály na mieste zbúraného východného krídla Bieleho domu musia zastaviť. Administratíve prezidenta Donalda Trumpa to nariadil americký federálny odvolací súd, podľa ktorého rozhodnutie, či by sa mala alebo nemala postaviť veľká tanečná sála, prináleží kongresu a nie je na svoj vôli výkonnej moci. Trump sa už nechal počuť, že sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá na najvyššom súde. Ruská nacionalistická strana Vlasť žiada ruský najvyšší súd o vyradenie opozičnej strany Jabloko zo septembrových volieb do štátnej dumy. Podľa predsedu strany Vlasť a poslanca Alexia Žuravľova ide o zradcov národa, ktorí pracujú pre Západ a sú im blízke západné hodnoty.
1: Internetová spoločnosť Meta Platforms má podľa rozhodnutia súdu v americkom štáte Nové Mexiko zaplatiť vyše 500 000 pokutu za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú deťom a mladým ľuďom. Technologický gigant sa proti verdiktu plánuje odvolať.
10: Medzi štátom Nové Mexiko a spoločnosťou Meta prebiehal dlhý právny spor, v ktorom štát vinil technogiganta z toho, že nedostatočne chráni deti pred sexuálnymi predátormi na internete. Ešte v marci súd priznal štátu odškodné vo výške 375 miliónov dolárov za nekalé praktiky. Tento raz súd rozhodol, že Meta je zodpovedná za poškodenie duševného zdravia detí a má zaplatiť pokutu 567 miliónov dolárov. Prokurátor Raúl Torres viní Metu z navrhovania svojich produktov tak, aby u mladých používateľov spôsobovali závislosť.
15: Ide o spoločnosť, ktorá vytvorila nebezpečný a návykový produkt, vedome ho propagovala medzi mladými ľuďmi a klamala o jeho nebezpečnosti.
10: Súčasťou rozsudku je aj súbor opatrení na zmenu fungovania platforiem, napríklad mesačné limity na používanie Facebooku a Instagramu tínedžermi, prísnejšiu kontrolu kontaktu dospelých s neplnoletými, ochranné prvky pre četovanie s umelou inteligenciou a dôkladnejšie posudzovanie hlásení o sexuálnom zneužívaní detí. Technogigant sa proti rozsudku plánuje odvolať. Z vyhlásenia Mety citujeme:
16: Vynakladáme veľké úsilie na zaistenie bezpečnosti ľudí na našich platformách a otvorene hovoríme o výzvach spojených s identifikáciou a odstraňovaním škodlivých aktérov i obsahu. Sme presvedčení o výsledkoch našej práce pri ochrane tínedžerov v online prostredí a budeme sa naďalej brániť proti tvrdeniam, ktoré skresľujú fakty.
10: Vývoj tohto súdneho konania pozorne sledujú ďalšie americké štáty, samosprávy a školy, ktoré podobnými žalobami v USA vyvíjajú tlak na zmeny celého odvetvia. Proti návykovému dizajnu sociálnych sietí sa bráni aj Európska komisia. Jej hovorca Thomas Renier nedávno spresnil, že Meta podľa Bruselu porušuje zákon o digitálnych službách. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Kedy si bol verejnosti neprístupný, teraz sú už jeho útroby bezpečné. Románsky palác z Spišského hradu z 13. storočia sa podarilo staticky zabezpečiť. Práce na obnove paláca však pokračujú. S rekonštrukciou architektonicky najvzácnejšej časti hradu začali vlani v lete. Pre havarijný stav hrozilo, že sa zrúti.
17: Ide o najstarší objekt Spišského hradu a jediný stojací románsky palác v strednej Európe. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová, po nej zhotoviteľ Miroslav Mareček.
18: Doterajší výsledok je veľmi dôležitým milníkom. Nie je to koniec obnovy. Románsky palác nebol vlastne vôbec prístupný. Nemohli sme ho prezentovať.
19: Riziko aj vstupu sem bolo vysoké, riziko prác. Dnes je tu už od spodu všetko vysanované, takže preto tu dneska bezpečne stojíme, nemusíme sa báť.
17: Výzvou pre zhotoviteľa bol havarijný stav klenieb paláca. Opäť Miroslav Mareček, následne hlavná architektka projektu obnovy Spišského hradu Magdaléna Janovská.
19: Je pre zaujímavosť, sme strčili pravítko na 30 cm medzi tie jednotlivé kamene, čo tu vidíte, a škrupina, ktorá to držala pokope z hora, bola už len 5 cm.
20: Pokiaľ nenastane, že sa bude plynule ďalej pokračovať, tak vlastne klemba je zachránená. Urobíme všetko preto, aby do nej ďalej netieklo, ale koruny múry nás ešte čakajú v druhej etape.
17: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová približuje, že celkové oprávnené výdavky projektu obnovy Spišského hradu predstavujú zhruba 20 miliónov eur. Z toho takmer 17 miliónov je príspevok Európskej únie.
21: Dávame pozor na to, aby priebeh týchto prác prebiehal tak, ako má, a aby sme ho v čo najkratšom čase ukázali aj návštevníkom.
17: V Románskom paláci plánujú po rekonštrukcii otvoriť expozíciu. Hrad je pre návštevníkov otvorený aj počas prác. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
14: Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrávajú v tretej tretine semifinále Hlinka grécky kapu v Edmontone so Spojenými štátmi 2-3. Oba naše góly strelil Patrik Rychlík, druhý pridal v oslabení. Po nich nastúpia v ďalšom súboji o finále domáca Kanada proti Fínsku. V prípravnom zápase pred novou sezónou Tipsport ligy podľahli hokejisti Žiliny českému extraligistovi Dynamu Pardubice 2-3. Na tenisovom turnaji v Toronte postúpila Tereza Mihalíková spolu s Britkou Nicholsonovou do 8 finále štvorhry. V úvodnom kole zdolali hongkongsko-španielskú dvojicu Čongová a Buxová 4-6, 7-5 a 11-9. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene 6. miesto vo finále behu na 100 metrov. Časom 10,34 sekundy vyrovnal vlastný juniorský národný rekord.
22: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať
3: reagovať, ale neviem, prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. A s výsledkom som určite spokojný. Táto sezóna bola pre mňa trošku ťažšia, riešil som veľa zranení a myslím si, že celkom šťastie, že som dopadol tak, ako som dopadol.
14: Vo finále skoku do diaľky patrilo Anne Švaňovej 9. miesto za výkon 598 cm. Do boja o medaily na 400 metrov postúpila aj Lenka Gimerská. Vo svojom semifinále skončila druhá a o cenné kovy zabojuje zajtra o 5. hodine 45. minúte. Dnes odcestovala prvá časť našej výpravy do Birminghamu na seniorské majstrovstvá Európy v atletike, ktoré odštartujú v pondelok. Medzi najskúsenejších Slovákov patrí Ján Volko, ktorého čaká už 5. európsky šampionát za sebou. Predstaví sa v behu na 100 aj 200 metrov.
4: Počas tej sezóny bola stovka kúsok lepšia, aj keď teda nejak si to neohraničujem na jednu konkrétnu disciplínu. Cítim sa dobre, zatiaľ na tej stovke je to asi kúsok lepšie, ako vravím, ale tak uvidíme. Keď podám maximálny výkon, s tým budem spokojný, keď to bude môj beh a to, na čo mám. A pokiaľ pobežím viac ako dva behy, bude to dobre. Budem spokojný.
14: Slovensko bude v Birminghame reprezentovať 23 atletov. Na majstrovstvách sveta hádzanárok do 18 rokov v Rumunsku zdolali slovenské reprezentantky Maďarsko 34-29. Zahrajú si tak o konečné 5. miesto a už teraz majú istotu najlepšieho slovenského výsledku v histórii šampionátu tejto vekovej kategórie. V nedeľu nastúpia proti Švajčiarsku. Vodná slalomárka Karolina Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. Naša ďalšia reprezentantka Zara Záhorská obsadila 5. miesto. Naše volejbalistky, ktoré sa v Bratislave pripravujú na majstrovstvá Európy, absolvovali včera a dnes súboje so Slovinskom. Po včerajšej prehre 0-3 sa dnešný duel hraný na 4 sety skončil nerozhodne 2-2.
0: Rádiožurnál Počasie.
14: V noci bude prevažne polooblačno a oblačno, ojedinele prehánky. Cez deň jasno až polooblačno, nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10, denná 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom spíše väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Tento rádiožurnál sa končí. Ešte pekný zvyšok večera a pokojnú noc vám prajú editor Rado Tomeš, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: Je 22 hodín 17,5 minúty.
0: Zelená vlna.
22: Nehoda pri Kežmarku aj uzavretá R4, pridávame pohľad na cesty, prajeme príjemný neskorý večer. Na ceste prvej triedy za Kežmarkom smerom na Spišskú Belu zrazilo auto lesnú zver, premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, obchádzka vedie cez Čadcu a následne po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne a cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
23: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
24: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
25: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
26: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
27: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
28: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
29: Sú cudzí rytieri.
2: Trubači, oznámte môj príchod.
5: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre, Kosinskalice otáč.
8: 400 stop přítají.
9: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
11: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali. To bolo ako v románe.
12: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
23: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
29: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
10: Krásny večer vám všetkým prajem z Nočnej pyramídy a dnes vám opäť predstavím zaujímavého hostia a zrejme meno, ktoré určite mnohí, ktorí sa pohybujú v športe, poznajú, Erika Brandnerová. Vítajte.
30: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý večer.
10: Vy máte zaujímavú kombináciu, lebo vy ste aj klinická psychologička, ale venujete sa športu, gymnastike, showdance, my neskôr môžeme aj všetko vysvetliť. Máte na konte aj obrovské úspechy v showdance, tak to musí tešiť.
30: Samozrejme, teší nás to. Všetkých, ktorí sa tomu venujeme, je to práca, ktorá dáva človeku radosť a zmysel.
10: Lebo je to s deťmi, je to s budúcimi aj hviezdami v tomto športe, aj s ľuďmi, ktorí sa veľmi úspešne uplatnili v umení, takisto, nielen v športe. Budeme o tom všetkom rozprávať. Erika Brandnerová je dnes hosťom Nočnej pyramídy. Ja len v úvode pripomínam, že nie je kontaktná a neskôr ju nájdete na webe Rádia Slovensko, v podcastoch a v archíve. No a dobrý večer a príjemné počúvanie vám všetkým želá Gabriela Anžibo.
29: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Erika Brandnerová je hosťom Nočnej pyramídy. Ja vám prajem naďalej také príjemné počúvanie ešte opätovne. Ja som veľmi rada, že ste si našli čas, lebo ja viem, že vy ste veľmi vyťažená, pretože ste na takých dvoch nohách. Ako sa to dá zvládnuť? To sú dve veľké oblasti.
1: Neviem, že... Ako sa to... Takto.
0: Dá sa to.
1: Dá sa to zvládnuť. Človek zvládne naozaj veľa, všetko o timingu, logistike, o nastavení. A zase v určitých fázach života si človek musí nejako stanoviť aj priority, z niečoho ubrať, niekde možno trošku spomaliť, aby sa to neodzrkadlilo jednak na kvalite práce, jednak na zdraví človeka. Takže... Áno, tá vyváženosť je, ale v určitých fázach života treba sprevažuje niečo iné, alebo niektorá časť práce je dominantnejšia ako tá druhá a potom sa to zase preklopí naopak. Takže toto je návod na zvládnutie.
0: Lebo ja hovorím o tej profesionálnej časti vášho života, ale samozrejme tá rodina je dôležitá a vyžaduje si veľmi veľa času sklobiť to. Aj máte dcery, ktoré ste priviedli ku gymnastike, k športu. Ja sa budem ešte na ne pýtať, ak teda smiem, ale rada by som zostala aj pri pôvode vášho mena. My sme sa trošku už o tom rozprávali. Ono má taký nemecký nádych. Patrali ste niekedy po svojich koreňoch?
1: Má trochu nemecký nádych, alebo skôr možno aj rakúsky, pretože môj prapradedo pochádzal z Rakúska. Neskôr sa presťahovali na Moravu, kde pradedo vlastnil nejaké pohostinské zariadenie a až vlastne, keď sa narodili deti a môj otec pochádza už z rodiny, kde dedo si našiel manželku z Čierneho Balogu. Takže
0: vy ste spojili takto sa, stredoevropský kozmopolitná.
1: Do Bratislavy a ja už som sa narodila, aj môj otec sa narodil v starej Bratislave, v starej Petržalke, tam, kde teraz stoja piliere prístavného mosta.
0: Čo tam bolo?
1: Tam boli rodinné domy.
0: Aj tam boli ešte rodinné domy?
1: Tam, ako je teraz ekonomická univerzita, vlastne tam bola celá stará časť Osišťa, Petržalky, kúpalisko. Áno, no vlastne, úžasné. Keď nám... vyvlastnili, zbúrali dom, tak sme sa presťahovali do Petržalky. Potom istý čas sme bývali aj v iných mestských častiach a potom sa do Petržalky vrátila, aby som sa jej venovala aj v profesnej kariére, aj práve v tej športovej oblasti, ktorú rozvíjam, ktoré sa venujem.
0: Tak Petržalka vás aj ocenila, pretože vy ste osobnosť Petržalky.
1: Dokonca dvakrát.
0: Dvakrát, áno. Aj tak ma ešte zaujíma tá minulosť, že ako si na ňu spomínate, lebo to je také tvrdé, že vyvlastniť dom. To je veľmi tvrdé.
1: Tak ja som vtedy bola veľmi malá, neprežívala som to až tak intenzívne, ale moji starí rodičia sťahovanie nezvládli. Oni sa veľmi skoro pobrali, pretože žiť v rodinnom dome, mať záhradu, venovať sa tomu, mali iný životný rytmus, inak vnímali čas, prostredie, prácu a presťahovanie do paneláku im spôsobovalo veľký problém, veľkú traumu.
0: A vy žijete teraz, kde rodiny dom, ak sa smiem spýtať, že čo vám je srdcu blízke? Predsa domček, záhradka, tak to je sen každého.
1: Ako je, v každom prípade človek si spraví domov tam, kde má blízkych ľudí, kde mu je dobré, kde sa cíti plnohodnotný, kde má radosť zo života. Takže myslím si, že je úplne jedno, či človek žije v rodinnom dome, alebo v paneláku, alebo v bytovke. Keď to človek má rád, keď si spraví to prostredie, je mu blízke a s blízkymi ľuďmi, s ktorými si rozumie, tak je dobre všade. Nič nie je horšie, ako bývať v rodinnom dome a neznášať to a naopak...
0: A mať zlých susedov napríklad. To by bolo naozaj... Lebo sa hovorí, že polovičná výhra bývania sú susedia.
1: Samozrejme.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Dnes je so mnou choreografka a takisto klinická psychologička Erika Brandnerová. Budeme sa rozprávať aj o vašej ceste k tancu, ku gymnastike, aj k psychológii. Príjemný večer vám prajeme z obratenej pyramídy.

0: Z Rádia Slovensko prajem pekný večer. Erika Brandnerová prijala pozvanie do Nočnej pyramídy. Vy sa tancu venujete od 3 rokov. Kto vás k tomu doviedol? Takto takúto maličku.
1: V istom období života, tesne po tom presťahovaní zo starej Petržalky, sme chvíľu bývali v Starom meste a tam boli také nejaké spolky, ľudové školy umenia v suterénnych priestoroch na Michalskej ulici. A ja ako malé dieťa som sa tam chodila pozerať cez to prízemné okienko, som si vždy čupla a pozerala som sa, ako tie dievčatka tancujú, čo robia, ako baletia. A presvedčila som mamu, aby ma tam zobrala. Tak to boli také začiatky. A vlastne začala som navštevovať, vtedy sa to volalo ľudová škola umenia, začala som chodiť na tréningy, bola som malička. Ale veľmi ma to tešilo, bavilo a s dievčatami sme absolvovali niekoľko tanečných vystúpení. Pamätám si jedno v divadle Pavla Vrsaga Hviezdoslava, volal sa to Norikin detský rozprávkový sen, kde som bola zboristka, mala som ledva 4 roky. Ale bol to silný zážitok, ktorý mám v pamäti doposiaľ. No a tak som vlastne pokračovala tejto ľudovej škole umenia, kde získate základy klasického tanca, baletu, základy ľudových tancov, iné tanečné techniky. No tak nejako, ako si sa to stalo súčasťou môjho života.
2: Tanec je krásny a ma fascinuje to, že si už ako štvoročná spomínate na takéto vystúpenie. Ešte máte nejaké takéto spomienky z takéhoto detstva? Lebo to málo kto si pamätá z takéhoto veku niečo. Ale musel to byť silný zážitok pre vás.
1: Bol to silný zážitok a tým, že som vždy k tomu tancu inklinovala a tanec som milovala, tak myslím si, že práve preto si to tak intenzívne pamätám.
2: A nebola niekedy aj nejaká kríza, lebo sa to stane v tej kariére, že chce človek od toho odísť. Ja tak tuším, že vám sa to asi nestalo.
1: Viete čo, nie, ale je pravdou, že z klasického tanca som presedla na folklór, na ľudový tanec.
2: A v čom je ten rozdiel pre tanečníka?
1: Sú to iné tanečné techniky, iný spôsob vnímania pohybu, trošku iná rytmika, ale v princípe je to tanec. A viete, ono vždy záleží skôr na tom, že kto vás ho učí, kto vás vedie, ako úplne na tom žánri, pretože tanec poskytuje človeku slobodu, rozvoj, vypúšťa rôzne emócie, ktoré máme niekde pod pokrývkou.
2: Áno, umenie to robí, ale sú aj takí ľudia, ktorí nie sú veľké levy parketové. Stretávate sa aj s tým, že niekto má povedzme nejaký blok? Alebo že nechce...
1: Ľudia si často myslia, že nevedia tancovať.
2: Áno, na to narážam, presne.
1: Ono to je niekedy iba tá prílišná sebakontrola, pretože ľudia majú pocit, že keď sa začnú hýbať, tak to bude určite vyzerať zle. Určite sa každý bude smiať.
2: No áno.
1: A toto je práve ten blok, ktorý je dobré, keď sa ho ľudia zbavia, pretože každý pohyb, ktorý vieme vyprodukovať s vlastným telom, je určite skvelý. Určite nám ponúka nejakú možnosť prezentácie, možno aj práve odburania tých emócií a tanec ako prostriedok na toto je skvelý.
2: Vy vlastne úžasne môžete prepojiť psychológiu s tancom, však?
1: Áno, to sa dá, pretože práve tam, kde sa človek niekedy trápi alebo má nejaké tie svoje iné vnímania hodnoty alebo svojej nejakej otvorenosti, uzavretosti, smútku, radosti, rôznych iných emočných kvalít, tak ten tanec mu práve poskytne možnosť, že uvoľní tú zátku a prejde to.
2: No v predstaveniach všetky tie emócie vidíme a je to úžasné, keď to niekto vie naozaj majstrovsky poskytnúť človeku. To je fantastické pre diváka. Ja to teda oceňujem. Mám na mysli aj balet, pretože aj vašimi rukami takéto budúce baletné hviezdy, aj dnešné baletné hviezdy prešli. Na koho si tak spomeniete?
1: Určite je viacero mien, ktoré u nás začínali, tancovali, iba dokonca niektoré sme pripravovali na príjimačky, na tanečné konzervatórium. Ono kedysi to bolo totiž to tak, že na tanečné konzervatórium, ktoré je v Bratislave momentálne na Gorazdovej ulici, predtým bolo na Palackého, sa hlásilo niekoľko stovák uchádzačov a boli ochotní prijať jednu triedu. Teraz je to skôr tak, že sa hľadajú talenty všelikade a aby sa vôbec primeli deti k tomu, aby prišli tancovať.
2: To je demograficky zrejme.
1: Je to možné. No a v tých časoch vlastne sa robili celkom náročné príjímacie pohovory, neprijali každého a preto bolo treba s tými deťmi aj pracovať a nejako ich pripraviť. No v každom prípade boli mená ako Klaudia Bittererová, Radačovská, ktorá začínala u nás v našom tanečnom, to nebol tanečný klub ešte vtedy, k tomu sme sa nedostali, bol to gymnastický klub, ktorý vznikol prvý, ale boli tam potom už aj iné mená, ja neviem, Kristian Achberger, ktorý je aktuálny tanečník Slovenského národného divadla, alebo mnoho tanečníkov, ktorí sa začali venovať potom komerčnému tancovaniu.
2: A primacie pohovory boli z čoho? Lebo vieme my taký technicky, že matematika, chemia, fyzika, pri tanci je to aké? Čo musí vedieť zvládať budúci tanečník?
1: Určite talentové skúšky, určitý pohybový rozsah, určité postavenie kĺbov, chrbtice, samozrejme zdravotný stav, dobré výsledky z hľadiska práve tých postavenia chrbtice, kĺbov, zraku, sluchu.
2: A vnímania hudby určite, rytmika.
1: Áno, to určite tiež. V každom prípade talentové skúšky prebiehali niekoľko dní a každý deň sa sústredil v podstate na iné veci. Ja sama som ich absolvovala svojho času, takže si pamätám, že nás posúvali z triedy do triedy a v každej tej triede bolo niečo iné. Neviem, ako prebiehajú teraz, priznám sa, už z tejto oblasti som vonku, ale určite predpokladám, že obsahujú všetky tieto zložky.
2: No ja budem zvedavá na to, ako si vy vyberáte deti do svojho kolektívu. Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Nočnú pyramídu.

0: Poďme k vzniku klubu modernej gymnastiky Danubia. Uh-huh. Ako vznikal? Ako bola vlastne tá myšlienka? Čo bolo na začiatku?
1: Začiatky boli také zaujímavé, nakoľko ja som sa ako dieťa modernej gymnastike venovala pod vedením pani Ireny Novotnej v terajšom prezidentskom paláci, kde bol dom detí. A prebiehali tam rôzne krúžky, takže ja som tam chodila na krúžok modernej gymnastiky, ale potom tým, že som sa venovala klasickému tancu, folklórnemu tancu, tak na nejaký čas som gymnastiku opustila. A keď som začala študovať na vysokej škole, tak ma pani Vlasta Ďurechová, učiteľka, profesorka vysokej školy, oslovila, či by som nechcela spolupracovať, či by som nebola súčasťou spoločnej skladby, ktorá sa chystala na akademické majstrovstvá Slovenska. A tak som sa vlastne oblúkom vrátila naspäť k modernej gymnastike. No a potom tam zohrala úlohu pani Libuša Šunová, nestorka modernej gymnastiky na Slovensku, ktorá sa zaslúžila o jej veľký rozvoj a pod jej odborným vedením a motivačným vedením som v podstate založila klub modernej gymnastiky Danubia, ktorý sa začal venovať malým deťom v regióne Petržalka a začal trénovať modernú gymnastiku.
0: No aj pri tých malých deťoch zostanem. Ako viete, že z niekoho bude gymnasta v takom malom veku? Jasné, že všetky deti tak skáču, niektoré viac, niektoré menej.
1: No, kedysi to bolo podobne ako pri výbere na tanečné konzervatória. Deti prišlo veľmi veľa, možností na pohybovanie bolo veľmi málo a začali sa robiť rôzne testy a také. Mne sa to veľmi nepáčilo, pretože povedať malému dieťaťu, že no, tak ty nie si vhodná, lebo ty sa mi nepáčiš, lebo ja neviem, nedvihneš nožku takto vysoko, alebo nemáš silné svaly, alebo nemáš koordináciu, ktorá sa mi páči, mi príde nefér, pretože každé to dieťa si zaslúži, aby sa mu niekto venoval a aby mu niekto dal ten časový priestor, aby sa otvorilo a aby ukázalo, čo v ňom je. Ja si myslím, že v každom dieťati je kus talentu a preto, ak mu ponúkneme šancu, aby sa otvorilo, tak je ako púči, ktorý rozvinie v ružičku.
0: A tak to je krásny prístup. Hej, že podporovať v každom smere, že to neznamená, že bude niekedy vyhrávať olympiády, ale čokoľvek tomu dieťaťu, čo robí, do života dá veľmi veľa.
1: To ani nie je cieľom, pretože tá skupina tých vrcholových moderných gymnastík je veľmi úzka a je veľmi špecifická aj na tie telesné predpoklady, koordinačné predpoklady, ale každé dieťa, ktoré dostane šancu byť niekoľko rokov členom tímu, kde rozvíja práve všetky tieto somatické predpoklady, bude úspešné v akomkoľvek inom športe a bude úspešné aj v škole a neskôr v práci a v živote, pretože určité tie mechanizmy drillu, opakovania,
0: disciplíny,
1: trpezlivosti, húževnatosti sa prejavia aj do budúceho života.
0: 21-krát titul majstra sveta, dobre hovorím, 28-krát titul majstrov Európy, 188-krát titul majstrov Slovenska. To je vaša zásluha, ale to je už klub Halo Halo.
1: Áno, a to sú staré údaje, pretože
0: tak opravme ich.
1: Predpokladám, že to máte z webových stránok, ktoré sme
0: treba aktualizovať.
1: Hej, no, viete, ono je to tak, že máme taký fenomén dnešných dôb, že buď veľa robíte, alebo veľa aktualizujete, postujete a píšete a nie vždy sa to dá sklbiť.
0: V každom prípade sú to veľmi vysoké čísla, úctyhodné. To nie je jeden, dva, hovoríme
1: 38 krát majstrov Európy a 28 krát majstrov sveta v tanečnom športe. A keď sa chcem dostať k tej genéze, tak ja som vždy mala tendenciu ísť bližšie k tancu, k slobode prejavu, k takom emočnému vyjadreniu pohybov tela a gymnastika nie úplne poskytuje práve túto slobodnosť v prejavoch, pretože sa tam vyžadujú určité presné vykonávania pohybov, určité prvky, ktoré tá gymnastka musí spĺňať a práve v tomto je ten tanec taký variabilnejší a slobodnejší a tak popri Danubii som v podstate, Danubia vznikla v roku 1990 a v roku 1997 som vytvorila pri Danubii tanečný klub Halo Halo Od týchto čias sa vlastne venujeme aj tanečnému športu.
0: A takisto aj choreografii. Necháme si toto rozprávanie do ďalšieho vstupu. Počúvate Rádio Slovensko. Erika Brandnerová je dnes hosťom Nočnej pyramídy.

0: Dobrý večer prajem z Nočnej pyramídy a z Rádia Slovensko. Pred chvíľou sme hovorili o vašom veľmi úspešnom klube Halo Halo a na chvíľočku ho odložím bokom, lebo viackrát sme spomínali vysokú školu. Ako ste vyštudovali, kde?
1: Vyštudovala som klinickú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, dokonca s červeným diplomom.
0: No, nech sa páči.
1: Štúdium psychológie pre mňa znamenalo veľmi veľa. Ja už na strednej škole som mala psychológiu, pretože som chodila na gymnázium Ladislava Sáru, ktoré bolo špeciálne tým, že malo pedagogicko-psychologické zameranie v tých časoch. Veľmi ma táto oblasť zaujímala a inklinovala som k nej. Po štúdiu na vysokej škole som začala pracovať najskôr v oblasti geriatrie. Pracovala som v domoch dôchodcov. Mala som jedno z mojich najobľúbenejších častí práce, bola práca v domove dôchodcov v Stupave, ktorý sídli v takom starom kaštieli pri Stupavskom záhradnom parku. Bol to domov dôchodcov, kde žilo niekoľko stovák starých ľudí, ktorí boli takí smutní, demotivovaní, bez cieľa, bez toho, aby vôbec mali niekde nejaký zmysel ešte, prečo existovať. A ja som v podstate sa snažila robiť pre týchto ľudí aktivizačné programy, ktoré ich znovu im ukázali, ukázali im, že sa môžu tešiť v tom dni na niečo iné. Čiže boli to rôzne muzikoterapie, arteterapie, rôzne kultúrno-spoločenské, sociálne podujatia. V tom domove dôchodcov kedysi bolo javisko, čiže pritiahli sme tam rôznych umelcov. Takže aj títo starí ľudia, ktorí tam boli, pretože sa o nich nemohli príbuzní starať, alebo nikoho nemali, zrazu mali iskru v očiach, tešili sa na ďalší deň a pre mňa to bola veľmi príjemná skúsenosť.
0: Tak ste im navrátili vlastne radosť do života. V každom veku by sa človek mal tešiť. Ja viem, že to teraz nejako klíše.
1: Pardon. Ba dokonca sa uzatvárali sobáše v tom čase.
0: Ale
1: boli také prípady, ale hlavne tí ľudia už neboli tí, ktorí si ráno sadli na lavičku a čakali na raňajky, potom si sadli na lavičku, čakali na obed, čakali na večeru, ale boli aktívni, chodili na tie spoločné podujatia, rozprávali sa a znovu našli radosť zo života.
0: Zrazu tie dni začali dávať zmysel a stačilo len dať umenie trošku do života, nielen teda umenie, ale spájať ich, rozprávať sa, mať spoločenské akcie, nebyť sám na tej lavičke. To znie veľmi smutne.
1: Áno, ale práve tá komunikácia, tie spoločné veci, tie kontakty medzi nimi spravia naozaj čaro.
0: Psychológ a klinický psychológ. V tom je v čom rozdiel?
1: A potom vlastne, vyštudoval klinický takto. Psychológia má rôzne odbory alebo špecializácie. A klinický psychológ je zväčša ten, ktorý pracuje v nemocnici.

0: generácie. Ja som aj potom do dôchodcov vlastne začala po pár rokoch, začala pracovať na Kramároch v nemocnici. Robila som psychologa pre rôzne kliniky, pre internú kliniku, pre kliniku geriatrie a pre kliniku neurochirurgie, kde som vlastne sa venovala pacientom pred operáciami, po operáciách, pri hospitalizácii, pri spolupráci s liečbou, nejaká komunikácia s príbuznými, ale hlavne, aby tí ľudia zdravotne napredovali, aby sme im aj duševne pomohli k tomu, aby prijali liečbu, aby boli ochotní sa na tom zúčastňovať a nejakým spôsobom sa dali naspäť k tomu zdraviu.
1: To je náročné. A ako sa vy o svoje zdravie duševné staráte? Lebo musí byť aj ten, kto odporúča niečo fit.
0: Určite je to dôležité starať sa o svoje duševné zdravie. Súčasťou starostlivosti o duševné zdravie by malo byť určite zastavenie, meditácia, nájdenie času pre utriedenie myšlienok. Ja napríklad donedávna som mala veľmi rada cyklické veci, napríklad beh. Chodívala som behať so psom, pretože v lese, v prírode, počas toho behu si človek dokáže naozaj veľmi vysporiadať mnohé myšlienky, emočné stavy, dokáže nájsť pokoj, dokáže nájsť možno riešenia. Keďže som mala problémy s kolenami, nakoľko som spadla na lyžiach a trošku sa to tak ponaťahovalo
1: oj.
0: Nedobrým smerom, tak teraz skôr chôdza, ale mám svoje jogové zostavy, cvičenia, rada chodím do sauny.
1: Úžasné veci.
0: Skôr. To všetko sú také regeneračné možnosti.
1: Počúvate Rádio Slovensko, my si na chvíľočku dáme pauzu, pretože nás ešte čaká hodina rozprávania, teda necelá po 23. hodine. Dnes je hosťom nočnej pyramíde klinická psychologička a choreografka Erika Brandnerová a zostáva s nami, no a teraz nás čaká zelená vlna a správy a po nej pokračujeme v našej debate.
2: Maybe I've been drinking too much. Maybe I'm just on my own. Maybe I'm too jealous, scrolling down the pictures on my phone.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Španielsko od soboty dočasne obnoví kontroly na hraniciach s Talianskom. SAS kritizuje novelu obchodného registra, ktorá zvyšuje poplatky pri zakladaní a zmenách v SROčkách. V noci bude polooblačno až oblačno, spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno, teplota 22 až 33 stupňov. Dobrý neskorý večer želá Eugen Schnierer. Španielská vláda večer oznámila, že od polnoci 8. augusta dočasne obnoví kontroly na hraniciach s Talianskom. Opatrenie je reakciou na odmietnutie Talianska zrušiť kontroly zavedené minulý týždeň po masovom príchode migrantov do Ceuty, španielskej exklávy v Maroku. Kontroly sa budú vykonávať na vnútorných hraniciach, v prístavoch a na letiskách a budú sa týkať cestujúcich prichádzajúcich z Talianska. Madrid vyzval Rím, aby do polnoci 9. augusta zrušil pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb. Španielský minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez označil postup talianskej vlády za nespravodlivý a neodôvodnený. Talianska vláda reagovala, že neustúpi ultimátam ani nátlaku Madridu a kontroly ponechá minimálne do 15. augusta. Po objavení dronu vybaveného výbušninou na letisku Lipsko-Hale označilo ruské veľvyslanectvo v Berlíne incident za provokáciu namierenú proti Moskve. Ambasáda tvrdí, že za hybridným útokom stojí Ukrajina, ktorá nemá dostatok zbraní. Kyjev a európske vlády sa podľa nej snažia nájsť dôvod, aby na Ukrajinu mohli naďalej smerovať neobmedzené finančné zdroje. Ambasáda kritizuje skutočnosť, že nález dronu s poškodenou rozbuškou je prezentovaný ako hybridný útok, ktorého cieľom je vyvolať v médiách protiruské nálady. Opozičná SAS kritizuje novelu obchodného registra, ktorá začne platiť od polovice augusta. Novela zvyšuje poplatky pri zakladaní a zmenách v SROčkách. Do viacerých procesov ponovom povinne vstupujú advokáti alebo notári. Založenie firmy tak bude podľa Moniky Naďovej Krošlákovej z SAS drahšie a zložitejšie.
2: Vláda týmto zákonom zvyšuje cenu podnikania a zároveň zvyšuje administratívnu náročnosť a preto tento zákon môže byť pre najmä malých podnikateľov a malé rodinné firmy demotivujúci.
1: Novelu pripravilo Ministerstvo spravodlivosti. Tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov. Hovorkyňa Barbora Škulová.
3: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
1: Predseda SAS Branislav Kröling avizoval, že na septembrovej schôdzi Národnej rady predložia novelu zákona, ktorá má rušiť sťažovanie podnikania. Od dnešného dňa si môžu spotrebitelia oficiálne vychutnať prvý slovenský burčiak. Mimoriadne teplé leto urýchlilo dozrievanie hrozna približne o týždeň, preto naši producenti požiadali o povolenie na skorší predaj. Slovenské hrozno je v tomto ročníku výnimočné, no sucho ubralo z množstva úrody. Hoci je hrozno vo výbornom zdravotnom stave, dlhodobé sucho spôsobilo, že strapce sú menšie a ľahšie. Výsledkom bude nižšia úroda, aj keď kvalita hrozna sľubuje výnimočný ročník. Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Burčiak sa v tomto roku môže oficiálne predávať od 7. augusta až do 31. decembra, pričom niektorí vinári z neskoro zbieraného alebo ľadového hrozna vyrábajú burčiak aj na konci sezóny.
1: Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali v semifinále Hlinka Grécky Cupu v Edmontone so Spojenými štátmi 2-5. Oba naše góly strelil Patrik Rychlík, druhý pridal v oslabení. V zápase o tretie miesto nastúpia zajtra o 20. hodine proti zdolanému týmu z druhého semifinále medzi domácou Kanadou a Fínskom. V noci bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno, ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok. Cez deň bude jasno až polooblačno. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10, denná 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom spíše väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. Je 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Sitina a aj nehoda pri Kežmarku. Pozdravujeme na cesty. Na ceste prvej triedy za Kežmarkom smerom na Spišskú Belú zrazilo auto lesnú zver. Premávku usmerňuje polícia. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a na obchádzke v Mlynskej doline smerom do Lamača sa v kolone zdržíte takmer pol hodinu. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obchádzka vedie cez Česko, cez Čacu a následne po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
6: Ja sa chcem spýtať na taký, že prvý úspech s tými detičkami v Halo Halo, či si ho tak pamätáte, lebo predsa to prvé je také zapamätateľné, alebo tie prvé úspechy.
7: Pamätám si ho veľmi dobre. Registrovali sme sa v 97. a v roku 1999 sme išli na majstrovstvá sveta. Boli to v tom čase ešte spojené majstrovstvá pre deti a juniorov, že nečlenili sa kategórie tak ako teraz a boli spojené pre sola aj dua, teda pre všetky tie malé choreografie a naša solistka Diana Janošová so solom vyhrala majstrovstvá sveta, takže pamätám si to veľmi, veľmi dobre, pretože bol to taký šok a všetkým konkurentom vtedy padla sánka, že wow.
6: Ja mám chuť ešte tak zdôrazniť, že my o týchto úspechoch veľmi málo hovoríme, pretože vy ich máte desiatky a stovky na svojom konte v športe showdance. Hovoríme o showdance.
7: Hovoríme o showdance. Ak ja si nepamätám úplne všetky umiestnenia, lebo
6: no jasné,
7: toto to prvé si človek pamätá. A keď by ste sa ma spýtali, že a minulý rok kto vlastne bol prvý, druhý, tretí, tak ja si neviem úplne spomenúť.
6: To len počiarkuje to množstvo úspechov.
7: Nie, nie, to počiarkuje to, že pre mňa je dôležitejšia tá cesta. Ako tak, ten výsledok.
6: Počúvate Rádio Slovensko. Ja pripomínam, že dnes sa rozprávam s choreografkou a s klinickou psychologičkou Erikou Bratnerovou a ešte do polnoci budeme mať veľa tém, pretože vy ste aj športovo veľmi založená. O jazdectve budeme hovoriť, tak teším sa na ďalšie témy.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Kedy ste sa prvýkrát posadili na koňa?
1: Keď som bola na strednej škole, tak mi raz môj otec povedal, že on má bývalého spolužiaka, ktorý trénuje koníky pre 5 bojárov a že potrebujú niekoho, kto by sa tým koníkom venoval, keďže 5 bojári majú 5 športov, sú veľmi vyťažení a vlastne na tie koníky veľmi veľa času nemajú. A tak som sa vlastne dostala k pánovi Velekovi, ktorý tieto koníky trénoval, pripravoval tak, aby 5 bojári mali ojazdené konie, ktoré môžu ísť s nimi na súťaž. A vlastne v rámci jazdeckého športu som sa naučila jazdeckému umeniu, drezúre, ľahkému skákaniu a hlavne príprave koníkov pre 5 bojárov a vzťahu ku koníkom, pretože kone sú úžasné zvieratá, energeticky úžasné, povahou úžasné a dávajú človeku naozaj veľmi veľa.
2: A mali ste nejak svojho obľúbeného, lebo predsa 100 koní, 100 povách?
1: Mala som veľmi obľúbeného koníka, volal sa Griff. Bol to koník, ktorý prišiel ako žriebetko, postupne sa naučil všetko to, čo má koník vedieť a bol to koník, ktorý reagoval na slova, chodil za mnou doslova bez toho, aby bolo treba čokoľvek ho držať, viesť. Bol to ten najobľúbenejší.
2: Takéto koníky, ktoré počúvajú na slovo, obyčajne potom končia aj ako v škole pre deti, lebo ľahko sa im potom z dola rozkazuje tým koníkom.
1: A je to úžasné, pretože každému dieťaťu koník poskytne naozaj veľmi veľa.
2: No a ešte si sadnete na koňa? Či už teraz nemáte priestor? Lebo vaša dcéra má koňa, ak to môžem prezradiť.
1: Občas si na koníka sadnem, ale musím povedať, že už to je tak s rešpektom, predsa len tie kosti sú staršie a musím si byť istá, že som aj fyzicky pripravená, aj ten koník je pripravený, lebo nerada by som prišla k nejakému úrazu.
2: A nelakalo vás aj vyskúšať si nejaký parkour, alebo či len ste skončili pri tej príprave?
1: Mala som rada koníky v prírode, vo voľnosti, pri Dunaji, chodili sme sa s nimi kúpať, chodili sme s nimi na tie široké lúky. Ja som založením skôr taký ten človek, ktorý má rád tú slobodu, takže až tak ma nelákali súťaže, skôr ma lákala tá starostlivosť o koníka, manažment okolo toho, chodenie von.
2: A ste plávali s koňom?
1: Áno.
2: To je v Dunaji. Úžasné. V Dunaji? Mm-hmm. To je skvelý. To je až neprenosný zážitok. Neprenositeľný zážitok. Okay. Keď aj hovoríme o prírode, tak kam ešte rada chodíte? Čo to máte rada? Asi s koníkom už nie, keď už nie sú tak po ruke.
1: V princípe, Karpaty
2: sú krásne.
1: Sú krásne, hoci kedy na jar, v lete, v zime, na jeseň. Milujem bežky, čiže keď sa dá, tak na bežky. Mám rada aj lyže. Ale
2: aj po úraze?
1: Tak už tiež som, ako mám trošku rešpekt, pretože som si polamala nohu na začiatku korony a keďže bola korona, tak celý rok som čakala na operáciu, takže to bolo také zdlhavé, ale lyžujem stále a určite milujem Liptov, je to taká časť Slovenska, ktorá mi prirastla k srdcu, ale v podstate milujem každý les, každú horu, každý kopec, každú nížinu, lúku.
2: Nestratíte sa?
1: Nie.
2: Dobre. A radšej mesto, alebo takto vidiek, keď sme už spomínali rodinný dom.
1: Každé poskytuje trošku iné čaro, iný komfort. Na tú regeneráciu, relaxáciu určite skôr tá príroda.
2: Ale aj v meste sú pekné kaviarničky.
1: Ja nie som úplne taký ten kaviarničky.
2: OK, iba sa pýtam. Našla som si taký krásny citát, že Erika je rodinnou učiteľkou, miluje deti a zo všetkého najradšej im odovzdáva svoje skúsenosti, vedomosti a je nielen prirodzenou autoritou, ale zároveň aj láskavou mamou. To sú krásne slova.
1: Ďakujem. Snažím sa byť láskavou, ale niekedy sa stretnem s tým, že rodičia vnímajú autoritu tak, že treba dieťa ňou strašiť. Urob to, lebo poviem trenerke.
2: Neberie sa, že prirodzená autorita môže byť pozitívny vzor a nie niečo odstrašujúce, hej?
1: Potom sa stane, že treba teraz prídem na tréning malým dieťom, pretože cítim potrebu prejsť si skupinky, pozrieť deti, ako napredujú, či splňajú to, čo potrebujeme pre rozvoj dieťaťa, alebo či nejakým spôsobom trénerom pomôcť alebo to usmerniť a príde mamička a povie, že bože, to je úžasné, musíte prísť častejšie, lebo tie deti hneď inak pracujú. A potom príde druhá mamička a povie, že vy už nechoďte, lebo vy ste moc prísna. Je to také, ako kedy, ako kde. V každom prípade, vrátim sa naspäť k citátu, ktorý ste našli. Snažím sa byť vždy láskavá, ale hlavne som vždy človek, ktorý povie na rovinu to, čo si myslí. A aj keď sa to niekomu nemusí úplne páčiť a nemusí sa s tým stotožniť, ja si myslím, že je čestnejšie a férovejšie povedať aj danému rodičovi to, čo je realita, ako ťahať medové motúze.
2: Zas na druhej strane niekto, kto má na konte takéto veľké úspechy, asi by som to nespochybňovala, to je len môj osobný postoj. Tým chcem povedať, že viete, čo robíte, ale každý si môže vybrať, ako chce.
1: Nikto nemá gulu na nohe.
2: Presne tak. Počúvate Rádio Slovenska Nočnú pyramídu. Dnes je hosťom klinická psychologička a choreografka Erika Brandnerová.

roky plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: Počúvate Rádio Slovensko, Nočnú pyramídu. Rozprávam sa s Erikou Brantnerovou a vráťme sa do vášho klubu Halo Halo. Vlastne v ňom aj stále sme. Ja som sa už aj pýtala na výber detí, aj na prácu s deťmi. Čo je možno také náročné, možno aj pre predstavu rodičov? Rada by som ešte hovorila aj o tých úspechoch, ktoré ste mali za sebou. Tak začneme tým výberom detičiek?
1: Môžeme začať kľudne výberom detí. My máme, to už som spomínala, teóriu, že deti by sa nemali odmietnúť, deťom treba dať šancu, aby sa ukázali a aby aj oni zistili, že či je to pre nich to práve orechové. Čiže deti, keď sa prihlásia, môžu sa hlásiť hocikedy počas roku, tak prídu, zaradíme ich a potom vlastne zistujeme, či to dieťa je šťastné v tom, čo robí, či ho to zaujíma, či ten záujem je iba chvíľkový alebo pretrváva a či sa dokáže v ňom rozvíjať. Samozrejme, tanečník potrebuje určite telesné dispozície, čiže rozvíjame svalovú silu, koordináciu, flexibilitu, schopnosť cítenia rytmiky, hudobného prejavu, spracovania niektorých tých pohybových vzorcov alebo pohybové cvičenia, ktoré musí to dieťa vedieť zopakovať v určitom tempe. No a následne potom vlastne ako keby selektujeme deti na tie, ktoré sa budú venovať súťažnému tancovaniu a potom tancovaniu pre radosť, pretože nie je dôležité, aby každý súťažil, napokon niektoré deti ani nechcú súťažiť. Niektoré naopak veľmi chcú, možno nie úplne sú na to pripravené, ale niektoré chcú súťažiť len preto, že chcú chodiť na malé súťaže, nazvem to skôr vystúpenia, kde si užijú tú radosť z javiska stancovania, ale nemá to nejaké ďalšie smerovanie. No a keď to má byť ten súťažný šport, tanečný šport, tak tam potom prichádza k tomu, že tých tréningov je podstatne viacej, že to nastavenie dieťaťa aj rodiča už by sa dalo charakterizovať ako určitý životný štýl, pretože tomu športu sa musí podriadiť aj ostatný voľný čas, aj možno dovolenky a iné aktivity detí, pretože robiť tanec súťažne a popri tom chodiť kade-tade a nerešpektovať tie pravidlá je potom problém.
0: Čo všetko tomu treba podriadiť, lebo to je potom prísny režim. Aj ste vraveli počet tréningov, určite aj životospráva. A hovoríme stále o malých deťoch, ktorým sa musia venovať aj rodičia. Je to v podstate dosť náročné, lebo aj na tých rodičoch potom veľa zodpovednosti určite leží, keď chcú teda dieťa doviesť k vyšším súťažiam a k titulu, povedzme. Ak to teda tak, no je to v spolupráci.
1: Určite to v spolupráci, určite, tak ako hovoríte, rodič musí vedieť, čo ho čaká, musí byť nejakým spôsobom na to pripravený a nosí dieťa na tréning. Keď je dieťa malé, rodičov väčšinu nosí, už keď sú starší deti, tie vedia chodiť, pravda, aj samé, väčšinou ich rodičia iba vyzdvihujú. Máme okrem pravidelných tréningov, kde tá A skupina má 4 až 5 tréningov do týždňa, majú aj
0: dosť
1: sústredenia, majú potom samozrejme nejaké súťaže, či už domáce alebo zahraničné. Na tých súťažiach sa musia nominovať na tie medzinárodné, majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta. Nie je to proste, že ten, kto sa prihlási, tak ten môže ísť, je tam nejaký proces. No ale samozrejme, najprv musí byť tanečník pripravený, musí zvládnuť svoje telo, musí zvládnuť určité technické elementy, musí zvládnuť choreografiu, a až potom vlastne prichádza k tomu, že môže ísť na tú súťaž.
0: Mňa je zaujalo to, že ste vraveli to rozdelenie, že nie každý je pripravený na súťaž, nie každý chce, ale ten talent je dôležitý, ale ja už som sa stretla aj s tým, že chuť na sebe pracovať je veľmi podstatná a že už aj pri tých deťoch sa to prejavuje.
1: No, vraví sa, že talent je len 10% úspechu, zvyšok je práca na sebe, vytrvalosť, húževnatosť a podpora rodičov. Bez rodičov by sme určite nič nezvládli, pretože keby rodičia nepodporovali deti v tom, čo robia, tak... Ale to je podpora nielen mentálna, aby dieťa išlo na tréning aj vtedy, keď prší, alebo keď
0: aj sa mu nechce,
1: alebo keď má veľa povinností do školy, ale je to aj finančná podpora, pretože to nie je lacné. Samozrejme, dnes chcete prenajať tréningový priestor, prídete niekde, nadýchnete sa, už vám povedia sumu, za akú ste sa nadýchli.
0: Áno.
1: V úvodzovkách. Hej, samozrejme, snažíme sa hľadať možnosti podpory, ale viete, že vždy tej podpory je menej, ako by sme si predstavovali a trebárs minulý rok sme absolvovali majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta v Taliansku, vo Francúzsku.
0: A s úspechom.
1: S úspechom, ale boli to veľmi, veľmi finančne náročné súťaže, kde naozaj sme museli hľadať možnosti podpory detí a plus museli veľmi veľa rodičia na tieto súťaže doplácať.
0: Vy spolupracujete aj so svojou dcérou na choreografii. Pre vás je to aká spolupráca? Je to unikátne spojenie, že mama s dcérou?
1: No, ja sa vrátim ešte na ten začiatok, pretože ja mám 3 céry.
0: Áno.
1: S tým, že začali staršie 2 cvičiť modernú gymnastiku a neskôr aj showdance. Keď sa narodila tá najmladšia dcera, ktorá sa narodila zdravotne postihnutá, tak vlastne trošku tam bolo také prechodné obdobie, kedy ja som všetok čas musela venovať najmladšej dcere, aby som ju vôbec dostala z ležiaceho dievčatka na nohy a aby aspoň ako tak mohla svoj život prežiť hodnotne a zmysluplne. A vlastne medzi tým dcery staršie dospeli, dozreli a začali sa venovať už aj menším deťom trénersky a v tejto ako keby mojej nastavenej práci pokračujú, pričom jedna sa prioritne venuje gymnastike a plus pomáha v tanečnom športe a druhá naopak a úprimne bez nich si neviem ani predstaviť celkové fungovanie, či už v jednom alebo v druhom klube, pretože sú obidve výnimočné a teda sú všetky 3 výnimočné, len teraz myslím vzhľadom k tejto práci a prinášajú ďalším deťom poznanie týchto športových odvetví a radosť z neho.
0: No, ale je to aj šťastie, že ich to presne baví ako vás.
1: Áno, určite je to šťastie. Možno je to tak dané, ja neviem. Je to pre mňa je to určite veľmi, veľmi, veľmi pozitívne a veľmi príjemné, že mám k dcerám blízko a pokračujú v tom, čo ja som kedysi začala.
0: A išlo to takou prirodzenou cestou, že ste ich brali so sebou a žiadne nejaké veľké presviečanie prosto?
1: Nie, oni vyrastli v podstate v telocvični a popri tom študovali. Každá dcera má svoje zamestnanie, svoje povolanie, ktorému sa venuje a tieto aktivity s deťmi sú takisto hobby aktivity, čiže je to nastavené veľmi podobne, ako som si to nastavila u seba ja.
0: Že iná práca a potom teda ano. Toto ešte k tomu.
1: Áno.
0: A môžeme aj prezradiť, lebo viem, jedna je veterinárka a ďalšie čo?
1: Druhá vyštudovala cestovný ruch, v podstate ekonomickú univerzitu.
0: To sa tak hodí inak pri cestovaní na súťaže.
1: Hodí sa to a samozrejme jedna robí viac administratívne a druhá teda sa venuje zvieratkám, tak
0: je máte to toho dosť a pestre. Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Nočnú pyramídu.

0: Celý večer hovoríme o show dance a hovoríme o gymnastike a o tanci. To si ľudia podľa mňa tak dobre predstavia. Ale show dance, čo všetko zahŕňa?
1: Show dance je taká špecifická tanečná disciplína. V princípe môže využívať akýkoľvek tanečný štýl, akýkoľvek tanečný obsah, okrem stepu a streetových tanečných disciplín rock'n'rollu, ale vodítko a základná charakteristika je, že v show dance sa tancuje príbeh. Čiže je to o niečom, je to nejaká téma, je to stvárnenie nejakej situácie, nejakej myšlienky, nejakej emócie pretavenej do pohybu, ktorý či už deti, juniori alebo dospeláci, seniori vlastne vyjadria s tým pohybom.
0: Dospeli, tých sme trošičku tak opomenuli. Môže aj dospeli skúsiť show dance?
1: Môže kdokoľvek skúsiť show dance. Máme dokonca v tanci kategóriu, to sa volá, že adult 2, to je od 33 rokov vyššie.
0: A máte aj staršiu kategóriu?
1: To už je ako bez obmedzenia hranice.
0: Aha, tak.
1: Pretože deti sú do 12 rokov, juniori sú v podstate do tých 16 rokov a od 17 sú, v tanci sa to volá hlavná veková kategória, v iných športoch sa to volá seniori, ale táto hlavná veková kategória je od tých 17 vyššia, od 33 je hlavná veková 2. To už sú akože dospelí.
0: Tak máte aj takých.
1: My nemáme takýchto dospelých. Viete, špecifikum na Slovensku je také, že deti sa vedia rozutekať do škôl a potom nemajú úplne časový priestor a sú ďaleko väčšinou na to, aby sa venovali tancovaniu ďalej. Takže máme dospelých, ktorí zatiaľ ešte buď sú na školách v Bratislave, alebo ešte nechodia na také školy do zahraničia, ale tí, čo sa rozutekajú, tak potom väčšinou s tancom prestanú.
0: A v zahraničí je to ako? Je to také, že aj populárnejšie, alebo viac sa tomu...
1: Ako kde?
0: Aha.
1: Trebárs sú štáty, kde je tanec natoľko Slovinsko, trebárs, hej. Tak populárny, že najviac tanečníkov majú medzi dospelými. Polsko. Hej. Tak sú krajiny, kde aj v Európe. V Amerike je to úplne bežné, tam sú univerzitné majstrovstvá v tanečnom športe. Je to veľmi, veľmi rozšírená oblasť. Neviem, či práve šport je to ideálne pomenovanie, lebo aj za mňa je to také rozhranie.
0: Prelína sa to medzi hej, umením kultúru, a áno.
1: Športom.
0: Lebo spomíname aj choreografiu, spomíname hudbu, príbeh, emócie, to všetko je...
1: Ale práve asi z toho dôvodu, že sa v tom súťaží a že to rozhodujú porodcovia, tak sa to viac ako približilo k tomu športu.
0: Ale na olympiáde to ešte nie je. Má šancu byť to na olympiáde?
1: Na olympiáde bola ukážka, na minulej olympiáde bola ukážka breakingu, ale nejakým spôsobom sa to zatiaľ neplánuje pretaviť olympijské športové disciplíny.
0: Možno je to len otázka času, veď tie športy sa stále menia.
1: Viete, keď si predstavíte, že na ostatných majstrovstvách sveta bolo cez 2000 tanečníkov z 27 krajín, tak asi by to stalo za povšimnutie. Čo sa týka fyzickej náročnosti, určite je to porovnateľné s inými estetickými športovými disciplínami, ako krasokorčuľovaním, akvabelami, gymnastkami.
0: Jasne.
1: Takže určite hej, ale pravdepodobne si ešte budeme musieť chvíľku počkať.
0: No, tak potom sa o tom porozprávame určite. Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Nočnú pyramídu.

0: Je to Rádio Slovensko, je to Nočná pyramída, my veľa hovoríme o showdance. Ešte určite sa k nemu dostaneme, lebo je to pozoruhodný šport na hranici umenia. Aj sme to rozoberali. Hovoríme o cestovaní, majstrovstvá sveta sú tam. Stíhate niečo z tých krajín aj vidieť?
1: Väčšinou sa snažíme prispôsobiť program tak, aby sme našli nejakú skulinku, kde deti vezmeme aj niekde inde.
0: Aby aj oni z toho mali ešte niečo viac.
1: Aby si pozreli aspoň najvýznamnejšie pamiatky daného mesta, alebo veci, ktoré sa naozaj oplatí vidieť a poznať. Možno im povedať trošku z histórie, možno sa popýtať, čo vedia oni o tom, aby nie len tancovali, ale aby aj vnímali kraj, v ktorom sú, lebo nič nie je horšie, ako striedať len javisko, halu,
0: hotel,
1: nastúpiť do autobusu, vlaku, lietadla a ísť naspäť domov a nemať z toho nič.
0: To hovoríte dobre, ale na vás som aj zvedavá, že čo vás takto oslovilo, ktoré krajiny, ktoré pamiatky, či ste mali čas na nejaké múzeum, na galériu, lebo už keď sa človek dostane do Londýna napríklad, alebo kdekoľvek, do akého mesta, nemá toľko času a ten svet je naozaj veľký a je pestrý, tak vy to máte ako nastavené?
1: Ono je to trošku, čo sa týka súťaží, tak je to nastavené trošku aj tým, ako je časový harmonogram.
0: Áno. Ale myslela som tak aj osobnejšie, či máte na to čas.
1: Snažím sa ísť na miesta, ktoré nie sú úplne vychytené turisticky, nie je tam príliš veľa ľudí. Boli sme s dcerami trebárs z Kapadokii.
0: Kde to je? Uveďte
1: to je v Turecku. Určite to poznáte. Veľmi často bývajú fotografie letiacich balónov, tak veľa balónov farebných.
0: Tých veľkovzdušných?
1: Áno.
0: Tých obrovských, áno, s košíkmi.
1: Áno. Tak toto sa uskutočňuje napríklad v tej Kapadokii.
0: A boli ste v balone?
1: Áno.
0: Pristáte bolo mäkké?
1: Áno. Viete čo? Celé to lietanie bolo ako keby ste boli na obláčiku.
0: Áno.
1: Pomaličky sa vznesiete, pomaličky pristanete. Je to zaujímavý zážitok, je to niečo úplne iné, nové. Je to poznanie Turecka z inej strany ako rezort a pláž.
0: Áno.
1: Našli sme si tam priestor na výrobu tureckých klasických lamp, na varenie kávy, na poznanie života v jaskinných útvaroch, súžitia rôznych náboženských kultúr, kúsok histórie. Čiže ja mám rada také výlety, ktoré sú nejakým spôsobom aj o poznávaní iných kultúr, iných miest, ktoré trebárs nie sú až tak veľmi známe.
0: Spôsob varenia kávy ma zaujal, lebo my tu na Slovensku poznáme toho Turka, ale to bude asi iná káva v Turecku.
1: Toto sa varilo v piesku, v takých veľkých nádobách a boli to rôzne druhy kávy, rôzne mleté, s rôznou prípravou. Bolo to zaujímavé.
0: A vy ste kávičkarka?
1: Áno.
0: A koľko káv denne si doprajete?
1: Tak, 3-4.
0: No, tak to je taký priemer, ja neviem, ako pre koho. Pre niekoho je to veľa, niekto dve. To je rôzne.
1: Tak asi by som zvládla aj viacej, ale keď sa vraví, že by sa nemalo viacej, tak sa snažím rešpektovať aj medicínsky prístup.
0: Ešte ma zaujíma gastronomia. Kde ste natrafili na nejaký úžasný gastronomický zážitok? Lebo varenie kávy v piesku, to som počula poprvý raz. To muselo byť skvelé.
1: Ja nie som veľmi náročný gurmán. Ja mám veľmi rada jednoduché jedlá. Jem veľa zeleniny, nie som úplne ten mesový typ taký, že by som potrebovala meso za každých okolností. Mne vyhovuje trebárs talianská kuchyňa, mám rada veľmi šaláty, cestoviny. Veľmi mi učarovala thajská kuchyňa, také vokové.
0: To je tiež také jednoduché, všetko v jednej nádobe.
1: Áno, ale veľmi chutné a čerstvé. Nie som nejaká preberčivá. Nie som úplne na... Nemám rada kolače. Vôbec nemám rada kolače.
0: Ako to?
1: Nejako mi to nikdy neučarovalo. A dokonca ja ju upečiem, ale ja to nejem.
0: Ale druhí majú radosť asi. Či?
1: Tak snáď, hej, no.
0: To je pekné. Čo ste ešte takto pocestovali, precestovali? Spomínali sme Turecko, spomínali sme let balónom, čo je úžasné. A ešte, čo ste takto zažili?
1: Za posledné roky máme takú priateľskú partiu, kde chodíme na loďku, na vodu, na more a precestovali sme trebárs niektoré grécke ostrovy.
0: Na lodi.
1: Na lodi. Mhm.
0: A ktoré grécke ostrovy? Veď tam ich je veľmi veľa tých ostrovov.
1: Rôzne, podľa toho, každý rok niektoré iné. Úprimne vám teraz ani neviem povedať, že ktoré sme boli naposledy, ale je to úžasný typ oddychu. Pretože jednak na vode, kde...
0: No a noc na vode musí byť úžasná.
1: Áno,
0: na ľudí.
1: Kde to má už samo o sebe upokojujúce. Loď zaparkujete, idete niekde, kde sa inak ani nedostanete, iba loďou. Vode. Je tam úžasná čistá voda, je tam príjemné prostredie, milí ľudia.
0: Teda boli ste aj na miestach, kde aj žijú ľudia a na miesto motorového vozidla majú loďku, lebo také miesta sú aj v Rumunsku, napríklad v Dunajskej delte. Tam prídete a tam nemajú, že no tak majú tam bicykel, ale na tom ostrove, na tom mieste oni potrebujú loď. Boli
1: tam
0: ste na takých?
1: Ešte nebola.
0: Odporúčam.
1: Tam som ešte nebola.
0: Nádherné miesto.
1: Ale sú také miesta, treba aj s tým tanečným športom sme cestovali na Gibraltar, kde boli majstrovstvá Európy svojho času, dokonca tuším dvakrát. Je to tiež výnimočné miesto, ktoré by som odporúčila.
0: Aj opice vlastne sú tam.
1: Áno, bývali sme v takom hoteli, alebo to bolo ani nie hotel, to bol nejaký penzión alebo ubytovňa, priamo pri tých opiciach, čiže bolo to tam také celkom vtipné, ale sú to krajiny, ktoré sú pre nás výnimočné, sú očarujúce, sú úplne iné ako doma. Ale musím povedať, čo mňa veľmi prekvapilo, že ľudia žijúci tam sú veľmi podobní mentalite Slovákom.
0: A srdečný. A, pekná, srdečnosť.
1: Srdečný, pohostinný, sú taký vlúdny, pokojný, takže...
0: A čo počasie, burku na mori ste nezastihli? Nemali ste takéto nejaké problémy?
1: Mali sme párkrát, ale nebolo to nič špeciálne také, že by sa to nedalo prežiť.
0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Nočnú pyramídu.

0: Ja by som sa ešte veľmi rada aj takto pred polnocou vrátila k tým vašim obľúbeným aktivitám, ako je jóga a meditácia. Ako často máte na to čas?
1: Človek zvyčajne povie, že nemá čas na nič. Ja mám vyhradené určité dni, napríklad nedeľu dopoludnie, kedy naozaj, že sa venujem sebe a týmto svojim aktivitám. A počas týždňa sa snažím aspoň raz, dvakrát ešte vlastne upratať ten čas tak, aby som mala tie 2-3 hodiny na to, že sa venujem sebe. Aby to nebolo, že iba rozdávam energiu druhým, ale aby kúsok zostal aj doma.
0: Presne tak, aby ste neboli len ten cukrík, z ktorého si každý niečo vezme, ale musí si človek strážiť svoju energiu. Ja by som sa teraz veľmi rada vrátila, lebo tú otázku som nejako odložila. Čo vás ešte aj bavilo v škole? Aké predmety? Potom ste si vybrali psychológiu. Čo vám išlo, čo vám nešlo?
1: V podstate mňa bavilo chodiť do školy. Ja som bola

0: a na rôznych univerzitách, čiže ich mnoho. A mali sme medziodborové štúdium, kde sme mali skúšky z neurofyziológie, anatómie.
1: To sú ťažké veci.
0: Áno. Bolo to viac prepojené s medicínou, to štúdium. Predpokladám, že teraz už sa z toho tak nejak ustúpilo. Čiže hodne tam bolo aj týchto prírodovedných disciplín počas školy, ale ja tým, že som vedela asi vďaka športu sedieť na zadku a zasústrediť sa na to, čo mám zvládnuť a hľadať logické prepojenia a nejaké veci, ktoré spolu súvisia, tak sa mi to učilo ľahko.
1: Boli ste jednotkárka?
0: Asi som nebola úplná jednotkárka, ale keďže som získala červený diplom, tak
1: áno.
0: Ich muselo byť viacej ako tých horších známok. Viem, že som si musela opravovať pred koncom školy nejakú politickú disciplínu, ja neviem, dejiny marxizmu, leninizmu alebo niečo také, ktoré mi vôbec nesedeli a ktoré som teda si musela opraviť, aby ten červený diplom skutočne som mohla dostať.
1: A čo povedzme psík, ešte ho máte, keď ste vraveli, že chodívate s ním na prechádzky?
0: Psíka mám. Ja som s tou najmladšou dcérou, ktorá teda má ten nepriaznivý zdravotný stav, zvykla chodívať do Dubravského útulku zvierat a venčili sme tam zvieratka. A jedenkrát tam teda bol taký psík, ktorý tak do nás hľadel a tak sme si ho nejako obľúbili a napokon sme si ho zobrali z toho útulku a už nám robí spoločníka niekoľko rokov. A je to najzlačší pes na svete, ktorého si viete predstaviť. Je skvelý, je milý, je vďačný a hlavne
1: pomáha.
0: Je náš.
1: A je váš. To niekto múdry raz povedal, že psík sa nechodí pozerať, že obyčajne je potom ďalším členom rodiny do istého času. Hej. Čo povedzme nejaké výzvy v rámci športu, v rámci show dance, čo vás čaká najbližšie? Pretože ste mali minulý rok, záver minulého roku veľmi úspešný, bolo to Taliansko, tam bol šampionát. A čo tento rok?
0: No, tak tento rok nás čaká najprv tvorba choreografií, majstrovstvá Slovenska, ktoré budú na konci mája, potom začiatkom júla majstrovstvá Európy, ak sa teda nominujeme, tie budú výnimočne blízko, budú v Maďarsku, čo je pre nás veľmi dobrá lokalita.
1: A v Budapešti?
0: Mali by byť v Győri. Potom na jeseň nás čakajú majstrovstvá Európy v jazze, to sú v Maďarsku budú majstrovstvá Európy v show dance. A keďže robíme aj jazz modern contemporary dance, tak tie nás, to je iný šampionát, tie nás čakajú na jeseň. Tie budú v Skopje, v Macedónsku a potom na sklonku roku v novembri, v decembri to budú majstrovstvá sveta v oboch týchto disciplínach.
1: A pripravujete aj nové choreografie?
0: Áno, každý rok pripravujeme nové choreografie.
1: A to je na vašich pleciach alebo niekto ešte pomáha?
0: No, tak robíme tie choreografie s dcerami a niekedy s niektorými choreografiami si prizveme aj našich priateľov, či už zo zahraničia, alebo zo Slovenska, ktorí nám vedia ako keby pomôcť a postaviť niektoré choreografie.
1: Ja dúfam, že to nebude taká zakrná otázka, ale čo z toho všetkého máte najradšej? Je to povedzme tá tvorivá časť choreografie, alebo čo vám je tak najbližšie?
0: No pre mňa určite tá tvorivá časť choreografie celkom rada prenechám niektoré časti drillovania iným trénerom.
1: Ale nenápadne.
0: A tak niekedy sa je dohodneme, že našťastie máme tým trénerov, ktorí sú, komunikujeme spolu a vieme, kto čo má kde priority, čo najradšej robí, čo najlepšie zvláda a vieme v tom nájsť také súznenie.
1: Obľúbený film, kniha, ak si spomeniete.
0: Asi nie som úplne zameraná na, že úplne najobľúbenejšie. Aha. Mám rada určite filmy aj tanečné, ale mám rada aj také hlbavé filmy. Rada si pozriem aj thriller. To, čo nemám rada, tak ja nie som úplne fanda hororov. Takže to je kategória, ktorú nie úplne mám rada, ale zase pozriem si hocičo, čo sa týka kníh. Keď mám priestor, ja na dovolenku niekedy beriem aj 5-6 kníh, lebo...
1: To sa vám chce niesť, toľko kníh? Či to ich máte v digitálnej podobe?
0: Ja mám radšej fyzické knihy.
1: Dobre.
0: Radšej fyzické knihy, ale veľmi rada čítam a využívam práve ten čas, kedy nemám úplne veľa povinností na to, že čítam veľa. Mám rada aj klasiku, aj sa vrátim kľudne k Hemingwayovi, mám rada aj básne. Napríklad slovenský autor, mám rada knihy pána Banaša.
1: A básnikov ktorých? Aj slovenský sa tam nájdu?
0: Väčšinou sú to slovenskí básnici, tak, ktorých ja si tak prečítam, ale trebárs minulo som čítala Zakázanú lásku

0: lekovú a bolo to zase niečo nové pre mňa. Vždy, pokiaľ sa stretnem aj s niečím, čo som čítala predtým, vždy to má pre mňa inú hĺbku.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si našli čas a nech sa vám darí vo vašej práci a aj takisto v súkromí. Všetko dobré vám prajem.
0: Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Erika Brantnerová bola hosťom Nočnej pyramídy, bola to aj Gabriela Anžibo. Dobrú noc.
2: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
5: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
6: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, či sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
5: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.

0: rozhlasu.
1: Americký senát schválil balík sankčných opatrení, ktoré majú dostať Rusko pod väčší tlak. Európska komisia vyzvala Metu a TikTok na boj proti dezinformáciám v súvislosti so Seutou. V noci spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky, cez deň jasno až polooblačnosť, teplotou 22 až 33 stupňov. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Americký senát jasnou väčšinou schválil balík sankčných opatrení, ktoré majú dostať Rusko pod väčší tlak a pomôcť ukončeniu vojny na Ukrajine. Sankcie cielia hlavne na krajiny, ktoré od Ruska naďalej nakupujú ropu a plyn. Na balíku opatrení, ktoré ešte musí schváliť snemovňa reprezentantov, viac ako rok pracoval nedávno zosnulý republikánsky senátor Lindsey Graham. Podľa agentúry AP ide o doteraz najvýznamnejší krok prezidenta Donalda Trumpa s cieľom zastaviť Ruskom vyvolanú vojnu. Ruské veľvyslanectvo v Spojených štátoch zákon odsúdilo a uviedlo, že škodí súčasnej americkej vláde. Predstavitelia Európskej komisie rokovali s vedením spoločností Meta a TikTok v reakcii na minulotýžňový masový príchod migrantov do Seuty. Podpredsednička Eurokomisie pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Hena Virkunenová platformy vyzvala, aby konali rozhodne v boji proti dezinformáciám v čase kríz. Zároveň sa podľa nej musí zintenzívniť monitorovanie a posilniť spolupráca s overovateľmi faktov. Eurokomisia predpokladá, že významnú úlohu pri udalostiach v Seute zohrali dezinformácie na internete. Viaceré médiá poukázali na to, že sa rozšírila nepravdivá informácia o tom, že hranica do Seuty je otvorená. Po incidente na kúpalisku v Diakovciach začala polícia trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia. Viacero ľudí tam malo vo štvrtok zdravotné problémy po kontakte s neznámou látkou. Merania zvýšenú hladinu chlóru nepotvrdili. Situáciou sa naďalej zaoberajú hygienici aj polícia. V nemocniciach skončilo 8 ľudí, dospelý pacient bol ošetrený v Nových Zámkoch a prepustený do domácej liečby. V ostatných prípadoch išlo o deti. Zdravotnícke zariadenia potvrdili, že sú v stabilizovanom stave. Matej Martovič z fakultnej nemocnice v Trnave.
2: Do fakultnej nemocnice Trnava boli privezení na kliniku pediatrie dvaja maloletí pacienti, ktorí boli ošetrení a hospitalizovaní za účelom odsledovania ich zdravotného stavu. V najbližšom čase budú prepustení do domáceho liečenia.
1: Už v piatok bolo kúpalisko v Diakovciach opäť otvorené. Prokuristka spoločnosti, ktorá kúpalisko prevádzkuje, Zita Mesárošová.
3: Revízni technici, hygienici, čo tu boli a robili si previerky, všetko zistili v poriadku, či už technológia, či namerané hodnoty, či samotné fungovanie technológie je v poriadku. Kúpalisko je otvorené s tým, že jeden bazén rodinný je momentálne odstavený, vrátane je to bogán.
1: V českej futbalovej lige zariadil Patrik Dulaj víťazstvo Liberca na ihrisku Brna 1-0. Slovenský stredopoliar strelil jediný gól zápasu a v novej sezóne skóroval už druhýkrát. V noci spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky, najnižšia nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10 stupňov, nad ránom v údoliach ojedinele hmla. Cez deň bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom spíši väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
4: Uzavera na D2 aj na R4, pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a na obchádzke v Mlynskej doline smerom do Lamača sa v kolóne zdržíte takmer pol hodinu. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľaná. Obchádzka vedie cez Čadcu a následne po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Radar meria v Sečovciach obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Príjemnú nočnú víkendovú pohodu vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Patríte medzi štvrtinu slovenských rodín, ktorá má mačku? Tak vedzte, že mačky majú dnes svoj medzinárodný deň. Sú to tvory, ktoré si vyberajú, koho budú mať rady, ale dnes jej aj vy môžete prejaviť trochu lásky a môže od vás dostať pokúťku, ktorú má inokedy zakázanú. Želáme príjemné spolunažívanie s mačkami.

0: Aj rastliny v našej najväčšej botanickej záhrade v Košiciach nezvládajú aktuálne horúčavy. Dokonca aj subtropické druhy. Lukáš Mano sa presvedčil, že lepšie podmienky sú paradoxne v skleníkoch.
1: Asi najviac trpia dreviny, ktoré čerpajú energiu z podzemných vôd. Robert Gregorek z botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Vlahový deficit sa ťaha už viacero rokov, nasčítava sa. Dokonca pri tak vysokých teplotách, ako momentálne vládnu, schopnosť vodiť tekutiny pre rastliny už je limitovaná a oni nedokážu ani sa vyhnúť tomu, že by zvedli.
1: Pre nedostatok živín sa k opadaným alebo spáleným listom pridávajú aj choroby.
2: Vidíme prejavy na plodoch, že sú jednoducho malé, nedobre vyzreté.
1: Preto uzavreté priestory klimatizujú a pravidelne polievajú aj spevnené plochy. Využívajú na to dažďovú vodu, ktorú zachytávajú v podzemných nádržiach alebo tiež studňové zdroje.
2: Tá základná klíma výhodná pre rastliny je niekde úplne inde. Čiže 26-28 stupňov je dostatočná teplota aj pre tie najteplomilnejšie rastliny a čokoľvek, čo už je nad touto hranicou, tak ani tým teplomilným už nie je povôli.
1: Aby toho nebolo málo, pridali sa aj škodcovia, vedúci oddelenia zoológie a ochrany rastlín Martin Sovák.
3: Napríklad sú to teda skočky, miniatúrne chrobáčiky asi milimetrové, ktoré záhradkári poznajú, čas sa im objavujú na kapuste alebo na iných kapustovitých zeleninách. Niektoré rastliny dokonca až zahynuli.
1: Podobne trpia aj lekná, ktoré majú vyžraté listy. Ak ste skočky našli aj vo svojej záhrade, ponúkame tip, ako sa ich šetrne zbaviť.
3: Napríklad zmývať to prúdom vody, aj keď to treba opakovať, takže je to trošku také únavné, ale ak človek nechce používať nejaké chemické prípravky, tak je to jedna z možností.
1: Skočky vytlačili vožky a teplo zasa urobilo aj zo skleníkov príjemnejšiu oázu ako vonkajšie dusno.
2: Práve ochranný film na strešných výplniach do istej miery redukujú prestup toho agresívneho vysokoenergetického žiarenia, ktorému sme vystavení vo vonkajšom prostredí a my samozrejme tie skleníky aj tienime. Preto dobre odvetraný skleník, kde navyše pribúdajú aj tropické vrtule, prispievajú takisto k tej klimatickej pohode.
1: Botanici po celej Európe sa ale aktuálne zameriavajú predovšetkým na nedostatok vlahy.
2: Nie je inej voľby, ako ozaj sa vážne zamyslieť nad realitou a začať robiť veľmi účinné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody, na spomalenie odtoku, pretože už naozaj tá situácia je alarmujúca.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Dve prudko jedovaté rastliny ukázali vedcom postup, ktorý by raz mohol pomôcť pri výrobe nových liečiv. O výskume nám povie viac Rado Tomeš.
2: Prilbica a stračon môžka patria medzi prudko jedovaté rastliny. Ich zložitá chémia však môže byť užitočná pri vývoji liečiv. Vedci z Michiganskej štátnej univerzity a Akadémie vied Českej republiky zisťovali, ako rastliny vytvárajú diterpénové alkaloidy, ktoré ovplyvňujú nervový systém a sú účinné proti bolesti, malárii či rakovine. Sledovali tisíce génov a identifikovali 6 enzýmov potrebných na vytvorenie alkaloidu, nazývaného atysínium. Príslušné genetické pokyny potom preniesli do tabakových rastlín, ktoré atysínium skutočne vyrobili. Výsledok ešte neznamená, že vedci vytvorili nový liek, ale umožní im získavať vzácne rastlinné zlúčeniny vo väčšom množstve a podrobnejšie ich skúmať. Rover Curiosity americkej vesmírnej agentúry NASA objavil na Marse rozsiahlu krajinu pripomínajúcu včelí plást. Dno údolia Valle Grande pokrývajú drobné mnohouholníky, široké približne 4 až 8 cm. Rozprestierajú sa všetkými smermi a obklopujú aj 6 metrov vysoký pahorok. Curiosity už podobné útvary videl, nikdy však nie na takej veľkej ploche. Niektoré staršie obrazce vznikli ako pukliny vo vysychajúcom bahne. Nový nález však mohlo vytvoriť aj striedanie tepla a chladu alebo tlak, ktorý vytláčal vodu z pochovaných usadenín. Vedci teraz skúmajú ich tvary aj chemické zloženie. Výsledky by im mohli prezradiť, akú úlohu zohrávala voda v tejto časti Marsu pred miliardami rokov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
2: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, či sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
1: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke. Zelená vlna.
4: Uzavera na D2 aj na R4. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a na obchádzke v Mlynskej doline smerom do Lamača si v kolone počkáte 10 minút. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. A pripomíname aj, že diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Ak ste na nočných cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Trochu sa nám po tých teplách uľavilo a už sa dá vonku všeličo urobiť. Napríklad vyraziť s deťmi na výlet. Máme tip na Biele Karpaty, no nebude to typická turistika. Príjemné počúvanie želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Leto nemusí byť len o kúpaliskách či horskej turistike. V Bielých Karpatoch pribúdajú miesta, kde sa dá počas prázdnin spoznávať história a tradičný spôsob života. Zuzana Botiková sa najprv vybrala do Moravského Lieskového, kde ju novým priestorom previedla Barbora Holíčková.
1: Stojíme na mieste, ktoré pôvodne slúžilo ako areál poľnohospodárskeho družstva.
2: Dneska je to environmentálnym vzdelávacím a komunitným centrom Moravskom Lieskovom, ktoré sa volá Žito v Sýpke.
1: Tá Sýpka už je prerobená. Má tam menšiu gastrozónu. V okolí Sýpky sú aj sady.
2: Dominantou okolia Sýpky je certifikovaná prírodná záhrada. Je tu krásny ovocný sad, slivkový ako jablčný, náučné zóny a krásne prírodné prostredie.
1: Kto zvykne navštíviť Žito v Sýpke, kto som najčastejšie zablúdi?
2: Našimi najčastejšími zablúdilcami sú práve mladé rodiny s deťmi, ktorí hľadajú príjemné vyžitie v krásnom prostredí. Máme jedinečné slámové blúdisko, ktoré sa nikdy nevyužívalo ako slamové blúdisko, ale deti ho veľmi radi používajú ako slamové skákanisko. A každú tretiu sobotu v mesiaci usporiadávame slow foodové trhy potravinové, na ktoré všetkých pozývame. Viete tu stretnúť rôznych potravinových predajcov z regiónu, ktorí predávajú najmä ručne spracované zeleniny a ovocie.
1: Moravské Lieskové je známe aj vďaka ovocinárom, starým odrodám, ktoré sa tu už niekoľko rokov pestujú. Aj z tohto ťažíte, že ste vlastne v blízkosti?
2: Samozrejme, fungujeme tu ako jedna veľká komunita, navzájom si pomáhame, sme v jednom areáli, čo znamená, že vždycky, keď je niečo treba, tak si podáme tú pomocnú ruku a fungujeme ako taký jeden veľký celok.
1: Len o niekoľko kilometrov ďalej v Bošáci sa dá pokračovať v objavovaní ovocinárskej histórie regiónu. Návštevu múzea Bošáckej doliny si treba dohodnúť vopred na obecnom úrade. Jedným zo sprievodcov je Bošáčan a učiteľ dejepisu Daniel Bradáč. Takto opisuje tradičnú pochúťku slivkový lekvár. Jeho príprava bola celodennou záležitosťou.
3: Ten lekvár sa varil buďto v kotloch na dvore. Si viete predstaviť v leto 30 stupňov vonku, rozpálený kotol, miešať ten lekvár niekoľko hodín. To sa varilo aj 7-8 hodín a to bola veľmi náročná práca. Tým, že ako začal tuhnúť, tak to bolo aj pomerne namáhavé, tak museli to aj chlapi samozrejme robiť, ale v minulosti to bývalo tak, že si vypomáhali susedia. Vlastne to varenie lekváru bola tradičný spôsob stretávania sa, ľudia si pri tom zaspievali, takže bola zábava.
1: Ak vás zaujíma ešte vzdialenejšia história kraja, tak tu približuje celkom nová atrakcia. Neďaleko Haluzickej tiesňavy nedávno otvorili archeopark. Za jeho vznikom stojí archeológ Drahoslav Hulínek.
4: Bošťanská dolina patrí medzi výnimočné doliny v rámci strednej Európy, čo sa týka výskytu archeologických lokalít. Ich hustoty, ich dejinného rozsahu, ich spoločenského významu.
1: Návštevníci tu nájdu rekonštrukciu pravekých obydlí, stan lovcov mamutov, domestikované zvieratá. Približne takto vyzeral život v tomto regióne pred tisíckami rokov. No!

0: Teraz uzavrieme týždeň o bielkovinách. Rádio Slovensko, zdravo žiť je ľahké.
1: Spomíname dôsledky hlavne nedostatku bielkovín. Môže spôsobiť aj rýchlejší rozvoj ochorenia, o ktorom hovorí doktor Igor Bukovský.
2: Javí sa to tak, že nedostatok bielkovín v strave prispieva aj k tukovateniu pečene, a to preto, že pečeň spracováva tuky do častíc, ktoré potom vysiela do krvného obehu. Rôzne tkanivá a bunky si odoberajú tieto častice a používajú z nich tie molekuly, ktoré tam sú, ako cholesterol, cholesterolové estery a mastné kyseliny. A všeličo. A tie častice sa volajú lipoproteíny, ktoré sa stanovujú pri vyšetrení krvi ako tukový profil u človeka vzhľadom povedzme na to riziko kardiovaskulárnych ochorenia. Ak nemá pečeň dostatočné množstvo proteínov, tak nemôže vytvárať lipoproteíny v dostatočnom množstve, aby vysiela tie tuky, ktoré prídu do pečene zo stravy z jedla. Čiže telo nemá to, čo potrebuje, ale v pečení sa hromadí tuk.
1: Môže sa to prejaviť aj na vonok?
2: Toto je dôvod, prečo napríklad u štíhlych ľudí, najmä mužov, povedzme, všimnite si, že sú muži, ktorí majú 70 rokov, majú veľmi chudé ruky, nohy a majú veľké brucho a oni majú aj stukovatenú pečeň. Dokonca ani nemusia mať veľké brucho a majú stukovatenú pečeň. Tie chudé ruky, nohy môžu signalizovať naozaj deficit bielkovín a svalovú atrofiu, teda stratu svalovej hmoty. A deficit bielkovín môže potom byť príčinou stukovatenej pečene, aj bez toho, aby bol človek obézny.
1: Nedostatok bielkovín spôsobuje problémy najmä seniorom. Týka sa však aj ľudí s nejakou poruchou

0: závisí od ich vzhľadu. Čiže môžu to byť aj športovci rôznych druhov športu, ale sú to ľudia, ktorí pôsobia v showbiznise, povedzme, a tak. Pre nich je deficit bielkovín rovnako nebezpečný ako pre 65, 70, 80 ročného človeka.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov a komáre si dokonca získali jej sympatie.
2: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
1: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva dnes ráno po 8.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda Iránu s Ománom o Hormuzskom prielive je podľa USA na dosah, píše Reuters. Hladina vody v Dunaji v Maďarsku by mohla dočasne stúpnuť. V noci ešte doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Rokovania medzi Iránom a Ománom o situácii v Hormuzskom prielive napredujú a Spojené štáty očakávajú, že dohoda bude uzavretá čoskoro. Pre agentúru Reuters to v piatok uviedol nemenovaný americký predstaviteľ. Dodal, že po oznámení dohody, ktorá umožní obnovenie komerčnej lodnej dopravy bez obmedzení, USA zrušia blokádu iránskych prístavov. Teherán už v stredu oznámil, že Irán a Omán sa dohodli na novej trase pre plavidlá prechádzajúceho Hormuzským prielivom a dokončujú prípravy na spoločnú správu úžiny. Hladina vody v rieke Dunaj by mohla v Maďarsku dočasne stúpnuť, povedal to premiér Péter Maďar s tým, že pomôcť by jej mohli dažde v Rakúsku. Situácia v jadrovej elektrárni Pakš však podľa neho zostáva zložitá. Pre horúčavý a nízku hladinu rieky pracuje od konca minulého týždňa len asi na 10% kapacity.
2: Teraz sme 13 cm nad nedeľnejšou hladinou vody a v najbližších dňoch by mohla stúpnuť o ďalších asi 20 cm. Od soboty sa však dlhodobo neočakávajú žiadne ďalšie zrážky. Toto zvýšenie bude teda zrejme dočasné a od budúceho týždňa budeme opäť počítať centimetre. Neustále monitorujeme prevádzku jadrovej elektrárne. Jediná turbína stabilne vyrába energiu.
1: Minulý týždeň maďarský premiér požiadal firmy a občanov, aby znížili spotrebu elektriny a stlmili dekoratívne osvetlenie na historických budovách v Budapešti. Včera potvrdil, že sa očakáva pokles teplôt a stabilné zásobovanie krajiny energiou a vodou. V americkom štáte Utah sa v piatok zrútil ťažký transportný vrtuľník, ktorý bol nasadený na hasenie rozsiahleho lesného požiaru. Federálny úrad pre letectvo o stave dvoch ľudí, ktorí boli na palube, zatiaľ neinformoval. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene 6. miesto vo finále behu na 100 metrov. Časom 10,34 sekundy vyrovnal vlastný juniorský národný rekord.
3: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale neviem, prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. A s výsledkom som určite spokojný. Táto sezóna bola pre mňa trošku ťažšia, riešil som veľa zranení a myslím si, že celkom šťastie, že som dopadol tak, ako som dopadol.
1: Vo finále skoku do diaľky patrilo Ane Švaňovej 9. miesto. V noci ešte ojedinele prehánky alebo búrky, najnižšia nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10 stupňov, nad ránom v údoliach ojedinele hmla. Cez deň bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom spíši väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch miestami najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Bude 1 hodina a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel sieti na IR4 pri Košiciach. Pozdravujeme na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel sieti na v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku a na obchádzke v Mlynskej doline smerom do Lamača si v kolone počkáte 10 minút. Uzávera by mala trvať ešte hodinu. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Širok keď vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Premávka sa tam mierne spomaľuje. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio Slovensko. 100 rokov rozhlasového vysielania je významné výročie a pripomenieme si ho aj po tom hlavnom slávnostnom dni. Najskôr v podobe spomienok na zákrutu. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan.

0: Vrátime sa k stému výročiu rozhlasu. Počas desiatok rokov náš rozhlas prešiel mnohými vývojovými fázami. V spoločnom štáte s Čechmi formálne existoval jeden československý rozhlas a na jeho vysielaní sa podielali aj rozhlasáci zo Slovenska. Motoristický magazín Pozor zákruta bol mimoriadne populárny aj za riekou Morava, hovorí Ľuboš Kasala.
1: Náš rozhlas, ktorý si v auguste pripomína z té narodeniny, bol niekoľko desaťročí súčasťou federálneho československého rozhlasu. Keď mala zákruta 4 roky, relácia sa presťahovala z národného okruhu na federálnu stanicu Československo 1, respektíve Hviezda. 80. roky minulého storočia možno považovať za najsilnejšie v živote zákruty na rozhlasových vlnách. No aj tento federálny československý príbeh sa skončil.
2: Dnešnou zákrutou vás budú sprevádzať
3: Václav Bálek, Praha,
4: Miroslav Hruška, Ostrava
2: a Juraj Pucher, Bratislava.
3: Trochu netradične sme sa sešli v bratislavském studiu pri vysílání poslední společné československé zákruty.
1: Prvú zákrutu na vtedajšej stanici Československo 1 vysielal Vlado Brichta 18. novembra 1966. V poslednej spoločnej relácii bol už ako hosť.
5: Do spevu mi nie je, cítim sa ako otec dvoch detí. Žili v jednom štáte, jeden na východe, jeden na západe. Naraz sa ten štát rozdelil, ale každé z tých dvoch detí je dospelé. Má právo rozhodnúť sa podľa vlastnej vôle, no a to treba rešpektovať.
1: 13 rokov práve v časoch silného spoločného vysielania redakcii šéfoval Ladislav Brat.
6: Zákruta v tom čase bola asi najobľúbenejšia relácia, mala miestami až vyše 2 miliónov poslucháčov. Krásne spomienky sú na českých fanúšikov. Kedykoľvek sme prišli do Čech, do Prahy, kde sme mali svoju redakciu, tak bolo cítiť vrelosť toho prijatia. Boli to fanatici v dobrom slova zmysle.
1: Keď sa delil spoločný štát a bolo jasné, že zanikne aj federálne rozhlasové vysielanie, uvažovalo sa, čo s obľúbenou reláciou ďalej. Slovenský a Český rozhlas najskôr podpísali dohodu, že zákruta bude pokračovať aj po rozdelení štátov na národných okruhoch. Jeden rok plus 8 mesiacov k tomu sa zákruta vysielala pre obe republiky. Koniec prišiel 31. augusta 1994. Opäť Juraj Puchera, Václav Bálek.
3: Pokud je o ty důvody, tak ty hlavní, které asi nikdo z nás nemůže ovlivnit, ty byly ekonomické. Za spojení mezi Bratislavou a Prahou československý rozhlas, musím říct, platil 1 100 000 korun ročně. Dnes za to samé spojení český rozhlas musí zaplatit téměř 6 milionů.
7: Další důvod byly hlasy z českého rozhlasu, jazykové důvody, že v té slovenské zákrutě samozřejmě, že se vysílá z Bratislavy, je víc slovenčiny.
1: 1. septembra 1994 zvučku zákrutí počuli už len poslucháči na Slovensku. Relácia, ako aj ochranná známka Pozor zákruta, sa vrátili na Slovensko, odkiaľ pred 60 rokmi vzišli. Nuž ale nemuselo to tak byť, ako spomína niekdajší vedúci redaktor Juraj Pucher.
8: Dozvedeli sme sa, že z Prahy sa snažia niektorí ľudia získať značku zákruty. Sme sa to vďaka niektorým ľuďom dozvedeli včas a podarilo sa značku zákruty, zvučku zákruty a vôbec túto tradíciu celú, ktorú v motoristickom vysielaní zákruta na Slovensku vybudovala, zachrániť pre Slovensko a udržať na Slovensku.

0: rozhlasovej storočnici v najbližších minútach ešte raz. V čase najväčšej rozhlasovej slávy magazín Pozor zákrutá počúvali nielen motoristi, ale aj nadšenci dobrej zahraničnej hudby, pretože hudobní redaktori vyberali hudbu, ktorá sa v iných reláciách často alebo vôbec nevysielala. Ale aj o zákrute vznikli pesničky. Ľuboš Kasala povie viac.
1: Najmä v časoch, keď moderná zahraničná hudba bola vo vysielaní skôr výnimkou než pravidlom, poslucháči oceňovali výber hudby v zákrute. Aj preto dosahovala až miliónovú počúvanosť. No ale aj samotná zákruta sa stala objektom skladateľov a textárov. Vznikli o nej 4 piesne. Prvú z nich iniciovala roku 1965 jeden zo zakladateľov zákruty, Imrich Fábry.
2: Požiadal som vtedy mojho priateľa Andria Lieskovského, hudobný skladateľ, či by nebol ochotný k prvému výročiu relácie Pozor zákruta urobiť nejakú hudbu, nejaký šláger. Veľmi ochotne to urobil, všetko sa pripravilo, ja som ju naspieval. Odvysielalo sa, neskôr chodila vo vysielaní v hudobných reláciách v prespievaní Zdenka Kratochvíľa.
3: Zákruta, červená

Česká synthpopová skupina Mydlo sa zákrutou inšpirovala vo svojej pesničke roku 1983. No a roku 1995 česká kapela Redmasters vydala úpravu zvučky zákruty a nazvala ju príznačne 13 hodín na stanici Hviezda.

0: Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
0: Zelená vlna.
2: Zrazená zver na R1 aj uzavretý tunel Sitina. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici R1 pri Čaradiciach smerom na Žarnovicu je na vozovke zrazená zver, na úseku preto zvyšte opatrnosť. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku a na obchádzke v Mlynskej doline smerom do Lamača sa v kolone zdržíte 10 minút. Uzavera tunela by mala trvať ešte asi pol hodinu. A pripomíname aj, že diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu uzavretá v oboch smeroch, obchádzka vedie cez mesto. Ak máte ďalšie postrehy z nočných ciest, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Desaťročia rozhlasovej tvorby a vysielania mapujeme aj v tohto týždňovom príbehu. O chvíľu ho uzavrieme. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Históriu rozhlasového vysielania sme na Slovensku začali písať pred 100 rokmi. 3. augusta 1926 zaznelo známe Haló, tu Bratislava. Desaťročia plynuli a rozhlas ľudstvu zvestoval dramatické, tragické, ale aj heroické správy. My sa v poslednej časti príbehu na týždeň vrátime do roku 1989, keď v Československu padol monopol komunistickej strany. O tom, ako sa to prejavilo v rozhlasovom vysielaní, povie Petra Strižková.
2: Kvalita média sa vždy testuje pri veľkých dejinných zlomoch. Obstalo rozhlasové vysielanie na Slovensku počas dnešnej revolúcie? Áno, aj nie.
3: Lekára prosím, vytvorte koridor.
2: Začiatky vysielania po 17. novembri 1989 boli rozpačité. Rozhlas o prvých dňoch dnešnej revolúcie informuje tendenčne. Na správy stále dohliadajú komunisti, spomína vtedajšia rozhlasová redaktorka, v súčasnosti poverená vedením sekcie spravodajstva STVR, Mária Hluchaňová.
4: Tu prišla chvíľa, keď už rozhlas nemohol vysielať schvaľované správy. Keď si pamätám, že prišli do štúdia, mali správy tie schválené a do toho sme všetci stáli, že to takto ďalej nemôže byť a prišiel jeden vtedy z vysokých šéfov a povedal, áno, tie správy dajte preč, teraz vám nie sú úplne nové.
5: Slovo má verejnosť.
2: Počas dnešnej revolúcie sa stal jeden precedens, teraz nepredstaviteľný. Rozhlas prepožičal svoj vysielací priestor politickej strane. Priamo z centrály verejnosti proti násiliu vysiela popoludnejšiu rozhlasovú reláciu Slovo má verejnosť. Rozhlas tak reagoval na silnú nedôveru verejnosti voči oficiálnym štátnym médiám.
6: Chceme nastoľovať a formulovať problémy, ktoré sa doteraz nastoľovať nemohli, alebo mohli len čiastočne, klásť otázky, ktoré sa vo vysielaní klásť nemohli.
2: Z rozhlasu odchádzajú dogmatické komunistické kádre. S personálnymi čistkami, ako ich poznáme z 50. či 70. rokov, sa to však nedá porovnať. Publicista Peter Turčík.
7: Prišiel za dočasného riaditeľa William Roth, veľký rozhlasák, veľmi skúsený redaktor, ktorý urobil fantastické gesto, že všetkým vyhodeným po 69. roku ponúkol opäť pracovné miesta.
5: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Výkladnou skriňou rozhlasového vysielania sa od marca roku 1990 stáva nová spravodajská relácia Rádiožurnál. Pokračuje bývalý rozhlasový redaktor Boris Koreň.
8: Bola to revolučná zmena. Vysielanie sa zakladalo na neustálej aktualizácii informácií, ktoré sa často doplňali aj počas relácie. Množstvo živých vstupov, rozhovory, reportáže, profesionalita tvorcov spravili z relácie doslova fenomén. V začiatkoch ho podľa niekoľkých zdrojov počúval viac ako milión poslucháčov.
2: Štruktúra rozhlasového vysielania sa po 89. radikálne zmenila. Vznikajú nové relácie, robia sa priame vstupy do vysielania, telefonaty s poslucháčmi. Redaktori a redaktorky používajú svižnejší jazyk. V občianskej publicistike sa však od dlhoročnej cenzúry prešlo k ďalšiemu extrému, spomína editorka Rádia Slovensko Eva Gergiliová.
9: Prišla sloboda, ale až taká bezbrehá, by som povedala. Záležalo naozaj od redaktora, ako si vyberie tému, ako ju spracuje, kedy odvysiela. Nejaký dozor, kontrola alebo dohľad bol minimálny alebo úplne žiadny. Keď tu prednášal človek z BBC, tak nechcel veriť, že nemáme editorov, že vlastne rozhodnutia robí autor. Príspevky sú kratšie dnes, miesto rozhovorov sa robia predovšetkým montáže, tie sú hutnejšie, dynamickejšie, zaznie tam viac názorov. No a kým kedysi bola publicistika základom vysielania, dnes je menej.
2: Zmena je život. Prichádzajú nové témy, noví poslucháči, nové očakávania a nové technológie. Aj napriek rýchlej digitálnej dobe, inšpirácie stále môžeme hľadať v minulosti rozhlasu. Publicista Peter Turčík dodáva.
7: Ivan Kamenej svojho času v jednej diskusii dejiny.sk hovoril, že každá totalita má diery ako je mentál. Len treba zase počiarknúť, že tie diery nevznikli vďaka režimu, ale vďaka konkrétnym ľuďom.
2: Ktorí zatiali zuby a aj napriek nepriaznivým okolnostiam dokázali poslucháčom priniesť kvalitný program a azda aj trochu človečiny. Ďakujeme, že ste s nami už 100 rokov.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Horolezeckého spolku Jame s Antonom Pacekom sa rozprávala Svetlana Barátová.
1: Aké máme počty prihlásených, kto vlastne všetko zavíta do Žiliny?
2: Dohromady bude prihlásených 196 pretekárov z 27 krajín Európy, ale dokonca zavítajú k nám pretekári aj z Austrálie a z Juhu Africkej republiky. 130 pretekárov dohromady preteká v disciplíne Lead a 62 v disciplíne Speed.
1: Čo sa týka slovenských reprezentantov, tak teda predstaví sa tá naša kompletná nejaká špička?
2: Áno, v disciplíne Lead aj Speed sa predstaví komplet naša špička. Čo sa týka mien, tak určite musím zmieniť Martinu Buršikovú, ktorá sa síce dominantne venuje viacej v disciplíne Boulder, ale v disciplíne Lead sa aj veľmi darí, v podstate zhodou okolností vlastne práve v Žiline pred rokom získala 5. miesto na majstrovstvách Európy mládeže a patrí aj medzi tú širšiu európsku špičku v tejto disciplíne. Medzi dievčatmi ju budú doprevádzať Sára Šimeková a Zoja Slamková, ktoré budú mať tiež ambície postúpiť do nejakých ďalších kôl. Čo sa týka chlapcov, tak určite zmením Petra Kurica, ktorý je dlhodobo našim najúspešnejším pretekárom vo všetkých disciplínach. Určite mu bude veľmi zdatne sekundovať Filip Matička, ktorý sa v posledných rokoch veľmi zlepšil. Obidvaja aj s Maťou budú mať ambície a ja dúfam, že dokonca aj tie finálové.
1: Kde sa uskutočnia tie preteky? Bude to vo vnútri alebo vlastne vonkajšie prostredie?
2: V tomto prípade je to indoorová akcia, to znamená, že celá stena je postavená vo veľkej hale s výškou 17 metrov a v podstate aj v celoeurópskom meradle je Žilinská Laskala jedno z vynikajúcich centier, kde sa proste lezecký šport dá realizovať na vysokej úrovni.
1: Ako by sa Slovensko mohlo posunúť ešte vyššie, aby sme mali vyššiu kategóriu pretekov?
2: No dúfame, že sa čoskoro posunieme, lebo naše plány sú také, že na rok 2027 máme zažiadané rovnaké podujatia ako v tomto roku. To znamená, že v máji roku 2027 plánujeme usporiadať Európsky pohár v boulderingu a v auguste opätovne Európsky pohár v Líde a Spíde a zase v Žiline. Ale na rok 2028 už naše plány sú naozaj vyššie, pretože už sme aj zažiadali o organizáciu majstrovstiev Európy v dospelých vo všetkých troch disciplínach Líde, Speed aj Boulder a podľa neoficiálnych informácií sme tam vedení ako možno najvážnejší uchádzači. Nechcem predbiehať udalosti, ale myslím si, že máme dobré predpoklady, ak sa o to naozaj reálne budeme uchádzať, že by sme organizáciu mohli dostať pridelenú.

pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. Dnes o 9:00 v Rádiu Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty chcú do konca roka otestovať svoj vesmírny protiraketový štít, píše Bloomberg. Samosprávy žiadajú zvýšiť výnos z dane príjmu fyzických osôb. V noci ojedinele prehánky alebo búrky, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Spojené štáty vykonajú prvé testy vesmírneho protiraketového štítu Golden Dome do konca tohto roka. Skúšobné lety sú plánované na budúci rok. S odvolaním sa na svoje zdroje to napísala agentúra Bloomberg. Na vývoj prvých prototypov satelitnej zbraňovej technológie americké ministerstvo obrany vyčlenilo 3 miliardy 200 miliónov dolárov z celkovej plánovanej čiastky 185 miliárd dolárov. Pentagon tvrdí, že prevratná zbraň určená na ničenie vyspelých rakiet priamo z vesmíru je potrebná hlavne kvôli rastu hrozieb zo strany jadrových mocností, ako sú Rusko a Čína. Rakety umiestnené na obežnej dráhe majú byť schopné v priebehu niekoľkých minút